ですんでね、いろんなところに出かけないといけない、連れてってあげなきゃといったところでの渋滞だったんですけれども、でそんなゴールデンウィークにですね、忘れてはいけないのが、私が言うってことはまたあれですよ、あれ桜前線、北海道で今各地で開花がしておりまして、これからまだ咲くところがあるんですよ。明日釧路市、あさって網走市、しあさって根室市、4日、5日、6日でそれぞれ開花予想が出されております。まあ、そこからまあ大体1週間前後で満開にはなるだろうということなんですね。ひょっとしたら北海道に今向かっていらっしゃる方もいらっしゃるでしょうかね。まあ、車にしろ飛行機にしろ移動される方は安全を心がけて移動していただきたいと思いますね。私が月火水にですね、朝6時から朝8時まで担当しておりますモーニングコミュニティという番組で、毎朝1曲桜ソングというのをお届けしてきたんですね。このシーズンには毎年やってまして、でそれもですね、明日明後日しあさって月火水で今シーズンは終了ということになるんですね。まあ、そこでこの番組グッモニもですね、今朝が今シーズンラストの桜ソングということで、1曲ここでお送りいたします。

0: 2012年のシングルです。ルンヒャン桜日和でした。
1: Good morning. News topic.
0: では今週のニュースから話題を一つピックアップです。まあ、中東情勢の悪化でですね、いろんなものが値上げになっておりますよね。私最近かなり、まあ、急にというか食べるようになった納豆も値上がりするという話を耳にしました。6月1日からミツカンという会社が値上げをするということで、でこれがどれぐらいの値上げになるかというと、税別参考小売価格で 6% から 20% 引き上げということになるんだそうです。大豆の仕入れ価格が上がってるということと、納豆パックの原料となるナフサの価格が高騰しているというようなことが原因らしいんですね。でいろんなものがそろそろなくなるんじゃないか、もう作れないんじゃないか、そんな話になってますが、昨日東京新聞を読んでまして、これもそうなのかと思った話があるのでご紹介しようと思うんですね。医療機器の MRI というのがありますよね。私も何度か MRI で検査を受けたことありますが、あの MRI は冷却するためにヘリウムというものが必要で、これがですね、日本はなんと 100% 輸入に依存しているそう で、3月にイランがカタールの天然ガス施設を攻撃したことで輸入が停止しているそうなんですね。でこれ MRI には必須、絶対に必要なんですね。でヘリウムの供給が止まるようなことになると患者の命にも関わるということで、非常に大きな問題なんだそうです。でところがですね、でそういった状況が悪いという話だけではなくて、日本で使用済みの MRI からヘリウムを回収して再利用するリサイクル事業が進んでいるんだそうです。これ知りませんでした。再利用できるんですねっていうことも初めて知った次第でございますが、やってるのは理化学研究所ですよ。先端ですね、やっぱりね。リサイクル事業があるそうでして、 MRI 買い替えのサイクルというのが十数年程度なんだそうです。で年間600台近くを更新しないといけない。60万リットル近くのヘリウムが捨てられているんだそうです。もったいない。そこで大型クレーンでいらなくなった MRI を医療機関

0: 管などから運び入れてヘリウムを効率的に回収再液化しているそうなんですね。液化ヘリウムのまあを使うということになるので液化する必要があるわけなんですね。で去年は20台分およそ 1.7 万リットルを回収したということでして、だから輸入が止まってもひょっとしたらこの事業が進めばあまり心配しなくてよくなる時代が来るかもしれない。まだまだスタートラインですけれども、で、今後は全国展開に向けてヘリウムの貯蔵設備の増強といったような課題の解決を目指すんだそうです。ありがとう理化学研究所。
1: スポーツトピック、
0: 本当そう言いたくなりますよね。では変わってスポーツから話題を一つピックアップです。1週間後大相撲夏場所初日を迎えます。で金曜日にですね稽古総見というのが国技館で行われました。横綱審議委員会がこうチェックするわけですね。で横綱豊昇龍は、割と調子がいいようでして、この、稽古総見には5500人ぐらいファンがやっぱ来たそうなんですね。でそれについて稽古総見が公開されるっていうのは1年に1回しかないのでお客さんの前で自分たちがしっかりやってる姿を見せないといけないですからというふうに話してまして、ちょっと自信もみなぎらせてる感じなんですよ。ところがです、もう一方の横綱大の里来たんですけども稽古総見には土俵下ですり足といったような軽めの運動をして、で最後ぶつかり稽古が始まるわけなんですけども、そこでちょっと前に帰っちゃったそうなんですね。横綱はやっぱこうぶつかり稽古を見せて横綱らしさみたいなものをアピールするのがまあ当然なわけですけども、この帰っちゃうというのは異例の行動だそうでして、もう八角理事長もいや胸を出してくれると思ったんだけどもと、お客さんもいるわけだし横綱としての自覚が欲しいなというような発言をしてまして、間違いなくですね調子が悪いわけですね。大の里は1週間ですよ、あと1週間で夏場所初日、いやーひょっとしたらまたかという。3月の春場所は初日から3連敗して途中休場で、その後の春巡業も中盤で離脱しました。肩がひょっとしたらかもしれないんですよ。どうなっちゃいますか。始まる前から夏場所がかなり心配になってきております。で大関霧島、これは逆に非常に調子がいいようでして、横綱豊昇龍、大関琴桜、青錦なんかとの申し合いで10勝4敗順調な調整が行われているということのようです。ですからこうした調子のいい力士が夏場所は引っ張っていくのかもしれませんね。いやーなんとか直してほしいですが、無理に出なくてもいいんじゃないかな大の里とは思いますね。

0: 4月10日リリース、マシュメロ・トーマス・レッド、Where We Go でした。いにしえの、さかしき人の言霊が、せちがらき、このご時世によみがえり。五七五、うたり吟じて、えつにいる、みやび。
1: あまたたび
0: 今週は、シカゴで始まる五七五の川柳、みやびを読んでいただきました。シカゴ、なんでかん。1973年5月3日アメリカシカゴで当時世界一のタワーのビルシアーズタワー現在のウィリスタワーが完成いたしました。それで、土地の名前からシカゴ、シカゴで始まる五七五の川柳みやびを読んでいただきました。では時間いっぱいまで紹介していきましょう。まずは2143番でシゲンゴロウを呼んでくれました。シーカーゴーで始まるゴシチゴール占領
1: ベッキャ
0: ーベイ。40〜50年変わっていないゴーヒロミ。ゴーさんは人間じゃないんじゃないんでしょうか。そんな風に思いますよね。ほんと変わらないですね。素晴らしい。5129番弟子、週末のバイオリン弾きも読んでくれました。シーカーゴで始まるゴシチゴール占領
1: みやび。
0: シュッとした官庁ポーズの五郎丸官庁じゃないですから、精神統一ですから官庁に見えますけどもね、まあ、これでちょっと似てるのがラジオネーム笑い上子さんの宮部。試合中官庁ポーズ五郎丸。で官庁じゃないんですよ、あれは精神統一なんです、まあ確かに運を呼び込む感じですけども。続いて5025番弟子、デコトラブンタ呼んでくれました。シカゴで始まるガシチガール占領
1: みやび。
0: しらす丼かと思いきやご飯だけ。どっちも白いから
1: そういうことですね。
0: 6424番弟子、ゴールデンマリーにも呼んでくれました。シーカーゴーで始まるゴシチゴの占領
1: み
0: ひやは
1: びひ。
0: シワとシミ隠せるクリーム5万円、
1: お金の出所も隠さないといけませんね。

0: それからラジオネーム鈴名鈴代さんも読んでくれました。シカゴで始まるガシチガール川柳ミャブー。白レンジャーが隔週で入るゴレンジャー、順番に休むみたいですね。そういうことのようです。5130番でしエミちゃんも呼んでくれました。シーカーゴーで始まるガシチガール川柳ミヤベ。衝撃の辛さが自慢のごまラー油、
1: 辛い。
0: そして2469番でしキノゲリーも呼んでくれました。シーカーゴーで始まるガシチガール川柳
2: ミヤビ。
0: 社会科と家庭科だけは5だったよ。
2: あとはどうだったの？
0: 全部10。
2: 10段階じゃんそれ。
0: ニョロコも読んでくれました。シカゴで始まる575の川柳
2: ミヤビ。
0: しょうがない、カリフラワーだけご馳走します。本当ご馳走してくれるの？カリフラワーだけ？ケチ。5106番でしガラケーだった正午も呼んでくれました。シーカーゴーで始まるガーシチガール川柳ミヤベ。四角形
2: かと思ったら五角形。あ、こんなところに小さな角が。
0: そして829番でしムランドも呼んでくれました。シーカーゴーで始まるガシチガール川柳
1: やべ
0: ー。始球式かわいいフォームで剛速球。
2: そういう女子いますよね。なんかね、元野球やってたでしょう間違いなくみたいな人。
0: 1505番でしファイアボール GT も呼んでくれました。シーカーゴーで始まるガシチガール川柳
1: やべ。
0: 集合は改札口に午前9時。
2: 果たしてその改札は西口か東口か。
0: 間違う人がいます。3193番でしょ、おでんが好きなでんでんも呼んでくれました。シーカーゴーで始まる575の川柳、全く同じものを流星ライナーも呼んでくれました。みやべ。心配をかけてしまってごめんなさい。まあよかったよ、とにかくね、生きててよかったよかった。しかし20時間も寝るか。6132番でしわさびマン読んでくれました。シカゴで始まる575の川柳
1: みやび。
0: 身長がかなり高めの5年生。クラスにものすごく背の高い子がいたりしましたね、昔ね。整列とかすると一番後ろの彼だけよく見えるという、そういうことがありました。6563番でし、なにわのポチも呼んでくれました。シーカーゴーで始まるガーシチガーの川柳ベヤバン。湿気ても固いまんまのごませんべい。湿気てもという言い方と湿気てもという言い方だと地域によって違いますね。固いと歯が欠けますよ。3011番弟子ひろきも呼んでくれました。シーカーゴーで始まるガシチガール占領
1: ビ。
2: 信号が変わらないまま5分経つ。
0: 開かずの踏切。ナノパープローバちゃんさんも呼んでくれました。シーカーゴーで始まるガシチガール占領ベイベイヤヤ
2: ベイベイ。
0: 信じよう彼の言葉を今度こそ。ってことは何度か騙された可能性があります。はい、新温泉卵さんも呼んでくれました。シーカーゴーで始まるガシチガール川柳
1: ベーベ。
2: 仕方ない、
0: 変わってやるよ5分なら。

0: 優しい。そして1394番弟子チンチャラチマキの妹も呼んでくれました。シーカーゴーで始まるゴーシーチーゴーで占領
1: ベベギャギャベベ。
0: しばらくは家内は実家でございます。なんかあったてか、なんかやった5112番弟子ユカライオンハートも呼んでくれました。シーカーゴーで始まるゴーシーチーゴーで占領ベー。修復にかかった費用は5億円。今各地のお城がなんかそんな状況のようですよ。大変なことになってます。ラジオネーム直旅さんも読んでくれました。シカゴで始まるご出身ゴンの戦略ベイヤーベイ。舌鼓母さん直伝五目寿司母の味。おっと BGM 変わった。次ラストだ。百里番弟子ショーのおかん呼んでくれました。シーカーゴーで始まるゴーシッチゴーの占領ビーヤビー。診察はかなり待っても5分だけ最近ネットで待ち時間を知らせてくれるような病院がちょこちょこ増えてきてますね。そう思います。以上がシカゴで始まる575の千里雅でございました。ここで来週の3文字発表。来週の3文字はごとう。ごとうなんでか。5月10日は五島の日。五と十で五島語呂合わせですけども、長崎県五島列島の観光や特産品

0: さあさあ、時刻は9時半を回ったところでございます。第37回牛久恋祭りスペシャル生放送ということでございまして、我々がこの牛久恋祭りの盛り上がりをですねお届けしていくわけでございますけれども、
1: はい、
0: お伝えするのは私シッシーことツバメ代表シシクラと、
2: ニッシーことコーヒールンバの西原と、
1: またちゃんこと三日月マンハッタンの又吉と、
3: レッツコージです。
0: はい、よろしくお願いします。
1: いや来ましたね、今年もありがたいことにね、
0: ありがたいことに
1: 呼んでいただいて、はい、嬉しいですね。
0: 本当に嬉しい、うん、ね。
2: いや今日はですね、
3: はい、
2: これも9時半からじゃないですか。
3: はい、
1: はい、
2: いやもう朝の2時ぐらいから準備してましたね。
3: どうしました？
2: いやいやちょっと待ってください。そんな、はい、皆さん起きてますか？皆さん起きてますか？
0: 違うですよ、そっくりそのまま
3: 起きてます。
2: 寝ました。
1: 起きてます。朝の2時も気になったちょっと。
2: いや嘘です、6時ぐらいに起きました。
0: いやいやでも6時に起きたら早いです
3: よ、ね、早いですね、
1: うんうん、僕も5時半とかに起きてもう準備しましたもん ね、 ね、
0: 本当に
1: そうです、うんうん、でも結構電車混んでましたね。
0: 混んでた。
1: なんだろう、帰省ですかね、常磐線、
3: はい、
1: うん、なんか観光かな、なんか
2: 多分お出かけ
1: 旅行とかかな、
0: あと牛久の駅も、うん、はい、あの こっち口の方、
3: はい、西口の方、
0: 西口の方、
3: 東口ですね。
0: 東口、
3: はい、
0: そう、西か東か分かんない。東口の方、はい、あのテーブル置いてあるでしょ、あの、
1: あ駅前の広場、
0: 駅前の、
1: はいはいはい、
0: ほぼほぼ埋まってた。みんな座って、
1: お確かに人多かったですよね、駅前も、うん、
0: 駅前も多かった、
1: ね、
0: だからまあ、うん、みんなこの恋祭りに行くんでございましょう、うん、きっと
1: です、ね、はい、このスタジオに向かう途中、うん、ニッシーさんと歩いてきたんですけど、うん、車が意外と少ないから、うん、これ本当にお祭りやな、
2: うん、またちゃん
1: いう話だったけど、
2: ま
1: まだですからね、
3: そうですよ、
1: その、うん、お祭り自体は今からですもんね、うん、あもう

0: 始まってるの、
1: ね、
2: 今です、ね、ちょうど、
1: はい、始まった
2: ばかり9時半から、ね、第37回牛久恋祭りがスタートしているということでね、うん、毎年5月3日、
1: うん、はい、
2: ね、そして、今年は牛久市役所西側近隣公園、
1: うん、はい、
2: ここも毎度のことながらですかね、
3: そうですね、
2: 何年か前に1回シャトーでやった、
3: はい、あ、そうですね、確かに
2: こともありましたけれども、うんうんうん、はい、牛久市役所の敷地内で行われております、うん、
1: はい、
2: ま、今回はどうでしょう、 見どころというかこのいいところ、
3: はい、
2: ね、うん、を紹介しつつですね、この後はですね、うんうん、我々2班に分かれて、
1: うん、はい、
2: 中継、うん、
1: 現場でから、
2: 現場、はい、現場からの中継もつないで、いろいろお届けしていきたいと思います、
1: うん、
2: では簡単に、どういったものがあるのかご紹介していきましょうかね、
1: はい、お願いします、
2: はい、まずはですねブロックがいくつか分かれております。希望の広場、夢の広場、創造の広場、自由の広場と分かれておりますね、はい、
1: うんうん、
2: で、希望の広場、こちらのご紹介からいきたいと思います、はい、希望の広場はですね、キャタピラゲーム、
3: お
2: ー、はい、あのダンボールのやつかな、
3: そうですね、多分 ね、
2: はい、をやったり竹ぽっくりレース、
1: おー、
2: ね、だったりテーブルカーリング、
1: うん、
2: 水中コイン入れ輪投げ等々が、うん、行われております、
1: はい、
2: そして夢の広場の方はですね、うん、バルーンアート、
1: うん、
2: そして的当て大会等々、うん、ございます。そして創造の広場、はい、こちらはすごい竹ぽっくり作り、
1: これなんでしょうね、
2: だからこれあの竹の輪切りみたいなやつを桁にして
3: 紐をつけて
2: って、はい、だ竹ぽっくりを作ってで竹ぽっくりレースに出ましょうってことなのかな、
3: そういうことですよ ね、はい、
2: そしてお手玉、ベーゴマ、あやとり、けん玉、
1: うん、
2: ね、この昭和あふれるレトロおもちゃ、
1: うんうん、
2: そしてかぶれる折り紙兜作り、
1: うん、あ、子供の日ですからね、
2: 子供の日ですから、うんうん、そして折り紙で回る、風車付き、これ風車、
4: うんうんうん、
2: ですね、
1: 風車、
2: うんうん、風車の鯉のぼり作り、いいですね、
4: うん、
2: というのがございます、
4: はい、
2: そして自由の広場にはですねたくさんのこちらもイベントやっております、
4: うんうん、
2: ボーイスカウトの方々はクラフトとかゲームやったり、
1: うん、はい、
2: 牛久市都市計画課、
1: うん、
2: 公園緑地グループ、
1: はい、
2: これはですね牛と緑の町牛久フィーチャリングヤギ、これちっともわかんない。これどういうこと？
5: これは、ここはあれですね。やっぱ牛久市在住のレッツ工事に。
3: これは、はい、ヤギがいます。
2: 去年もい
1: そうだったよね。去年ね、うん、レポートした時いましたよね。
5: ね、
1: ヤギにちょっと草あげましたよね。いたいた。
2: うん、あげてたあげてた。
3: はい、おそらくそのコーナーだと思います。
2: なるほど。
3: はい、
5: ヤギも一切年取ったわけですね。
3: そういうことですね。はい、
1: ね、同じヤギであれば、
2: うん、はい、うん、大人っぽくなったかな。ね、
4: うん、
2: じゃあそのヤギの具合もレポートして、
1: そうですね、
2: 参りましょう。
1: ヒゲ伸びたかな。
3: 気づかないな。
5: 意外にちょっと年取っちゃった、
2: ね。だいぶ伸びたでしょう。さらにはガールスカウト、こちらは紙コップの制作だったり、
1: はい、
2: 枕目娘、
3: ね、何ですかね、
2: 枕目、
3: なん、え、なこれは
2: 枕の、
3: これは牛久とか関係なく分かりません、
2: 枕のやつでしょ枕の目をこう結んで、ね、はいはいはい、あのそばからが出ないようにとかじ
3: ゃないです
2: か
3: ぽい
2: 多分ね、でテントを立ててみようね、これ女の子対象でテント、ね、今キャンプ流行ってますから
1: いい、
2: ね、こういったのも楽しめると思います。さらには牛久市防犯連絡協議会、
1: はい、
2: ね、恋祭りの防犯キャンペーン、こちらは11時から12時までやっておりますので、うん、こちらもどうぞ足を運んでみてください、
4: はいはい、
2: さらには民生委員児童委員の方は輪投げ魚釣り、公正保護女性会ですね、はい、こちらはですね駒回し豆つかみキャッチスティック、
1: うん、
2: あ、
1: 気になります
2: ね、豆つかみみたいなこと、
3: それ
2: とも
3: あれかな、あの上から棒振ってくるやつ、キャッチするやつ、
2: あー、
1: すぐ捕まえ
2: る
1: やつ、
2: なるほどね、あの1万円ひらひらさせて走るみたいなそういった下品なことはやらない
1: ですね、おのおのチャレンジャーみたいなことはやらない
3: ティッシュとかね、
2: はいはい、そういうのではないです、うん、はい、そして、親子のためかではですね、親子でチャレンジ、
1: うん、
2: ミニミッションガラガラ抽選会、あ、これ楽しそうですね、親子で参加できる、
3: うん、そうですね、
2: ね、そして牛久市少年少女発明クラブはキラキラ万華鏡を作ろうと、
1: あ、いいなぁ、
2: そしてイメージ安田生命の健康ブースは大きくジャンプで

0: コインメダルベジチェックですって、うんうんね、ベジタブルのチェックでしょうかね、うんうん、そして牛久市警察署の方はですね、防犯啓発交通安全そして警察車両展示
1: お
0: パトカーとか白バイですか ね、またね、うん、で、牛久市消防広場ではあ消防車両の展示消防署ですね、うん、朝見ました入ってくるところ、うん、なんでねぜひいろいろご覧になってみてください。そして牛久市商工会は飲食物の販売こちらです、
2: ね、あ
0: ここがまた人気のね
1: はい、
0: はい、いろんな、うん、あお店がいろんなお店のいろんなメニューが出てると思いますので、うん、こちらぜひ遊びに行ってみてくださいということでございます、はい、さらにはですね、うんステージ発表があります、
2: うん、
0: なんと、うん
1: はい、
0: ここに我々が出るとか出ないとか
2: なるほど
0: 我々なのか我々のサブキャラなのか、
1: うんはい
2: うん、
0: 変装するあれなのか
2: 果たしてどうなるのか
0: どうなるのか、うん、
3: あら
0: 11時半ごろ、うん、
2: 気になる方はぜひ ね、していただいて、
0: は
2: い、
0: ぜひ
1: そうですね、うん、これはこの時間はもうラジオ終わってるわけですからね会場に来ないとそうそうそう
0: 今日は11時まで、はい白熱したね、うん牛久恋祭りの、うん、様子を伝えますから、
2: うん、はい、
0: はいはいね、お付き合いください、
4: はい
0: はい、どうしましょうメール
4: あーそうですね
0: あのはい
4: いつちょっと来てるんであ
0: らあらあら
4: ご紹介します
1: よ、
2: はい、
4: はい、ラジオネームですね、
0: うん
4: 芋息子さんですね、
1: はい、ありがとうございます、
4: シシさん岩田先生ニシさんマタちゃんレツさんリスナーの皆さん行楽日和な日曜日こんくちは
0: こんくちは、
4: ラジオネーム芋息子です、
0: はい
4: 今日も気温高く暑くなりそうですね、
0: うん
4: 熱気に包まれた会場をクールダウンさせるかもしれないヒーローショー頑張ってください。
0: ほらほら。今息子さんにはもうお見通し。
4: ね、
0: やるかやらないかって言いましたけど、今息子さんにはお見通し。
4: で、ですね、YouTube 配信されないかな、てんてんてん。で、あと、シッシー、16時からのトップ座、遅れないようにね。
2: すごい詳しい。ね、
0: 詳しい。
1: マネージャーや
0: ね、いやマネージャーよりできる
2: できますね、
0: はい、マネージャーよりできます
2: 入り時間とかも結構ギリギリできたんですよね
0: 入り時間とかギリギリだし、うん、ね我々松竹芸能の芸人なんですけども、うんうん、このあと、
4: うん、
0: 恋祭りをやった後に、
2: うんはい
0: 4分のネタをするためだけにもう一回帰らなきゃいけない
2: わ新宿まで
0: 新宿まで、
4: ね、
0: もうこんな楽しそうなのにお酒も飲めやしないよ
2: あすいません、
0: ね、午前中で終わるのに、
4: ね、
2: 僕らはビールいただきましょうかね終わったら
1: そうですね
2: せっかくなんでね
4: せっかく
2: お祭りなんで
1: シシクラさんの目が羨ましそうな目してますけど
0: 一杯だけですよ
4: 飲むんかいって
0: この後あるんで一杯だけですよ運転しないからいいけど
4: じゃああれですねトップ座ではシシーの飲酒漫才が
0: コントです
4: 飲酒コントです
0: 飲酒コント
1: 聞いたことない
0: ちょっとあれしようかな配役酔っ払いにしてもら
2: おうか
0: な志村けんみたいなあの人上手だなって状況、ね、になっちゃうかなさあということでございまして、はいうん、牛久恋祭り始まっております。今はですね多分開会セレモニーが行われてるんですかね
1: そうですね、うん、はい時間的にはは
0: い、はい、なんで市長が主催者の挨拶等々、
1: はい、
0: 市長も挨拶してるんですかね、
4: うん
0: うん
4: うん、うんうんうんうん
0: 今日も市長は捕まえたりするんですかね
1: ね、いたらもちろん捕まえましょう、うん、
2: 忙しいんじゃないですかね、
0: いや確かに、うん、
2: 市長はね、うん、
0: じゃあ今日は、
4: うん、
0: 市長あの二手に分かれるじゃん二手というか、はい、二班に分かれるじゃないですか、うん
1: はい
0: うん、じゃあなんか市長捕まえたら何ポイントとかにします
2: か100ポイントにしましょうか、
1: はい
2: うん、100ポイントに
0: しましょうはい、はい、
2: ましょう
0: で、うん、な実行委員の方 の、うん、あの会長捕まえたら、うん、じゃあ5ポイントとか、
2: はい、5ポイントいいですかポイント制にしましょう
0: ウッシーさん捕まえたらマイナス5ポイント、はい、
1: あ、
0: ダメなん
1: だね、あっても触れない
0: ウッシーさんもね多分で、うん、出てますよね
1: そうですよ ね、
4: うんね
0: うん、
4: またあれですかねクレープ屋さん
2: 去年はやってましたよ ね、
1: ね、
0: うん、
2: 大人気
4: ね、 ね大人気で、う
0: ん、大人気ですからね、うん、今日は どんなところでウッシーさんが見れるのか、
4: うん、
0: はいレッツ工事からの見どころあります？そのこの
1: 今回はね
0: 食べた方がいいとか、
1: うんうん食べ物じゃないところで行きます。
0: え
1: ステージです。

0: ステージ？
1: ステージ、うん、ステージの、はい、壁画、
2: 壁画
1: 変わっております。
2: あ、そうだ、
1: そうなん、そうなんです。
2: 結構でも結構綺麗になったってい
1: う。そう、もう壁一面が、うんうんうん、もう牛久に関する絵が、牛久石の高校生が

0: ってましたけど、はい、綺麗になった、う
1: ん、え、濁りはそこまで変わってはないですよ、ね、
0: 変わってない、
1: 周りがね、はい、階段ができてますんで、池の周りに
2: あの芝生、
1: そうです、芝生のところが、芝生は今までにもあるんですけども、うん、そこから池に行く途中が階段見たくなってるので、
0: うん、じゃあちょっとお客さんも見やすいんじゃないですか、
1: そういうことです
0: ね、
2: はい、なるほど、
1: 座って見ることできます、
2: 階段が、はい、客席、
1: ね、そう4段5段とかがねあります、
0: 楽しみだな、
2: はい、
3: うわ、じゃあこれはもうレンジャーもすごいお客様の前で、
2: う
3: ん、
1: 近くなりました、
2: 近くなって
1: 数センチ、
2: うん、
1: 近くなってます、はい、数センチ、
3: あれ数センチ、
2: じゃあ、人面魚もまだ恋の人面魚的なの、
1: それがね、
2: うん、
1: 工事の途中に見に行ったんですけど、うん、
2: はいはい、
1: いなくなってます、
2: あれ、
0: え、
1: 全ての生き物が一回いなくなってますんで、
2: あら、お引越しなのかしら、
1: うん、
0: でもこのチラシには、ね、はい、魚書いてあるけどいないんだ、
1: いないと思います、途中
3: 土浦市の方に行ったとかじゃないよね、
1: はい、これはちょっとどこに行ったのか、
2: 霞ヶ浦に行ったのか、
3: 行ったとかじゃない
0: ですよ ね、 すよね、
2: か、もう干してるか、
1: あ、泳いでるか、空を泳いでるか、
2: それあの、はい、大きいこの鯉のぼりに混ざってこう干した
0: 、干した、いやいや、
3: なんかそれちょっと違う意味連想しちゃいますよちょっとなんかこう手合わせないといけないとかじゃないですよね、いやいや大丈夫ですか、
2: 違います、
3: 違いますよね、星になったわけじゃないですよね、
2: はい、違います、はい、干してるだけです、
3: はい、そうですね、
2: ちょっと乾かしてるだけ
1: です、うんうん、星じゃなくて星です、
2: はい、星です、
1: お、王じゃないですよ、
3: はい、あ、いいですね
2: やばい、効果音がね今日ね、はい、まだ準備できてなかったので、はい、はい、じゃあ、ヤマシーには、
1: はい、
2: テクニカルポイント、
1: ありがとうございます、
2: はい、あげます、
1: じゃあこれでウッシーさんに、ね、じゃあ、うん、そう、ウッシーさんに会っても、うん、マイナス5も別にチャラになりますね、うん、
2: はい、これでゼロ、
1: よし、でも会わないようにします
2: 会って聞いてください、
3: というか、はい、そろそろ出発のお時間じゃないですか、
2: あらあら、
1: そうですね、
0: もうそうこうしてるうちに、はい、早いですね、
2: もう出発のお時間だ、う
1: ん、はい、
2: はい、
1: じゃあ、うん、行ってきますか、
0: マサちゃんとレッツがね、は
2: い、先陣隊というか
0: 行ってきましょうか、
2: はい、
0: はい、はい、じゃあ行ってまいります、
2: はい、イベントの様子をですね、うん、伝えてきてください、
1: はい、わかりました、
2: 熱気を伝えてください、よろしくお願いいたします、
1: 行ってきます、
0: 行ってきます、
3: また後でお願いします、
2: 行ってらっしゃいませ、では準備の間に、ね、
3: うん、1曲いきますか、
2: はい、はい、1曲参りましょう、じゃあですね、あれにしましょう、うん、恋祭りということでございまして、恋祭りにちなんだ曲選ばせていただきました、うん、松山千春で恋、うん、

0: さあということでございまして、はい、第37回牛久恋祭り生放送、熱気お届けスペシャルということでお送りしておりますけれども、
1: はい、
0: 今ですね、マタちゃんと、ね、レッツ工事にですね、はい、レポートの方にお出かけして行ってもらってるわけですけれども、ね、はい、ではですね、中継の方つなげてみましょうか、はいはい、ね、はい、ということで、マタちゃん、レッツ工事、
2: はい、
0: はい、
3: マタちゃんです、
2: はい、レッツ工事です、
0: そちらいかがでございましょうか。
3: はい、今会場のすぐ裏、今まだ挨拶中なのかな。
2: そうですね、はい、
3: 挨拶中なので、
0: はい、なるほど、
3: 飲食店見てるんですけど、はい、うんうん、すごい今日ですね、そもそもちょっと曇りなんで、
0: はいはい、
3: 涼しいですよね。
2: そう、
3: いい感じ、ちょうどいい、半袖でもいけるし、はい、長袖でもいいし、
0: あー、なるほど、
3: 祭り日和、はい、
0: 過ごしやすい、うん、ね、
3: すごいいい匂いしますね、いろんなところから。
0: そうなんだ、
2: はい、
0: うん、
2: はい、そこにですね、今ステージの後ろにですね、本部テントございまして、
0: はは、
2: はい、はい、そこで、捕まえました。さあ、ご紹介からお願いします。
4: はい、美しい親子のためかの小西と申します。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
2: さあ、小西さん、はい、ここでは今テントでは何をされてるんでしょう。
4: はい、本日親子特区牛久ブースで親子でチャレンジミニミッションということで、動物のまねっこクイズゲームを今やっていただいています。
0: まねっこクイズ、
2: 親子じゃないと今参加できないですか。
4: 親子じゃなくても大丈夫です。
2: あ、おー、はい、2人でやりましょうか。
4: ぜひやっていただいて、
2: はい、
0: すごい。
3: 今日だけじゃあレッツと親子にな
2: るか、
3: はい、
2: じゃあちょっと一回後ろに並びながらやりますけども、はい、詳しくそのルールはどういったルールなんでしょう。
4: はい、いくつかのお題がありますので、はい、その中からどちらかペアの一人が動物を選んでいただきまして、
2: はい、
4: まあ、声真似だったり、はい、ポーズだったりで、はい、何の動物かを片方の方に当てていただく
2: と、はい、いいですね。
3: やりたい、
4: は
3: い、
4: ぜひぜひ。そしたらどちらか、うん、片方の方にあの中から動物を選んでいただきまして、
2: はい、こんにちは。
3: ああ、
2: 大変な方を捕まえてしまいました。
0: は
2: い、
0: あら、
5: アマチュアレポート。
2: マイクを渡したらずっと喋り続けるで有名な。
0: はい。
3: はい。
5: はい。じゃあ、そっち行きますね、今ね。
2: あ、こっち、あ、来ちゃいます。
3: はい、ありがとうございます。
2: 来ちゃいますけども。
0: あ、もう喋る気満々で。
2: もう喋る気満々で来ました。はい。
5: はい、じゃあ、こっちは、PR していいですか？
2: はい、どうぞお願いします。
5: 発明クラブのお隣で、親子特区宿の PR をしております、親子のためかです。
2: はい、お願いします。
0: よろしくお願いします。
3: 朝から元気っすね。
5: はい、もう、いつもこんな感じです。
2: そうです。はい。
5: で、何をやってるかというと、はい、まず親子でモノマネクイズをやってもらってますね。お子様かお母様に、このプレートの中の動物を、声真似、体真似していただいて当てていただくと、はい、で当たると福引き1回で、さらにインスタをフォローしていただくと親子特区牛久の、はい、さらにもう1回できます。
2: おお、ってことは2回できますね、はい、これで。
5: ご夫婦で携帯持ってれば3回できますし、はい、おじいちゃんおばあちゃんいればもう4回でも5回でも入ってきちゃう。
3: これちなみに何が当たるんですか。
5: ございます。はい、じゃじゃーん、
2: はいはいはい、うわ
5: ー、まずですね、これ色によってですね、何か必ず当たります。
2: はい、
5: まずシールですね、うん、あと缶バッジ、
2: はい、
5: それからライスクッキーと、うん、あとこれはいろんな、なんていうの、これは
6: アルファ米、
5: アルファご飯です。これいろんな災害時にね、食べられるようになってますから、
2: おー、素晴らしい。
5: これが必ずどれか当たります。
2: はい、やりましょうか。はい、
3: やってもいいですか。
5: やってください、
0: は
5: い、
0: ぜひぜひ。
5: あ、2人で真似するの。
2: いや、もうどっちかが真似してそれを当てます。
5: いいよ、難しいのお願いしたいね、
2: は
5: い、
2: ぜひ。じゃあもう選んでください。
5: いや、
2: 僕はそれを真似します。はい、
3: 僕が当てます。
2: はい、
5: 見ないで見ないで、はい、

0: はい、めっちゃ難しいのでお願いしますね。ここます
1: ちょっとこれの鳴き声をいきましょう。
2: じゃあ、いきます。はい、見ていいですか？
1: はい、あ、見、あ、まだ見ていいですよ。見て大丈夫です。この中から、はい。はい。イラストが10個ぐらいあるんで、はい、そこから。
2: この中の動物。
1: はい。これの鳴き声やります。
2: はい。
1: え？え？
3: 何？体真似でお願いします。
1: はい。体とラジオで伝わらないんでね。はい。やっぱり。
2: はい。もう一回、鳴き声。一応いろいろヘビとかゴリラとかカニとかいるけど、
1: はい、
2: あ、カエルかな、カエル、
1: あのガラガラできなくなるんで、はい、ちゃんと当ててください。本当に
2: ちゃんとやってください。
1: ボケやめてください。本当に分かってるのに。
2: ウサギかな。
3: いやちょっと2回目
2: もう一回もう一回。
3: え、泣かないで。
1: あ、そうそう、泣かないのヒント。あ、
2: ヘビ
1: 正解です。
2: やったー、
1: 素晴らしい。
2: 今ヘビの鳴き声、
1: はい、
2: 初めて聞いた。
1: だって鳴かないですからね。
2: あ、ガラガラいいですか。ちょっとやりまーす。
1: はい、
2: はい、おー、お願い。おー、白、
1: すごい、白が出まし た。
3: どれがいいですか。
1: ドライカレーか、いろいろか、タケノコご飯があります。
2: 全部美味しそう。え、いいですか。ドライカレー美味しそうっすよ、ね、
1: あ、いいですね。はい、
2: アロマ前。あ、
1: 素晴らしい。
2: ありがとうございます。わ
1: ー、ドライカレー一ついただきました。
2: やったー。
4: ありが
1: とうございます。
2: いや、美味しそう。
1: あ、じゃあこれで、はい。
3: はい、
1: 聞いていきましょう。
3: はい。よろしくね。PI よろしく。
2: いいですね。
1: はい。
3: ただでできますから。
1: あ、そうですよね。
2: はい。
1: これただでできます。ぜひ親子でね、参加していただければと思います。あ、なんかシールももらいました。はい。
2: おー、シールも。
1: ふっくりしてるシールもいただきました。
2: ありがとうございます。ありがとう
3: ございます。PR よろしくお願いします。
2: PR します。はい、ありがとうございます。
1: では
3: ありがとうございます。
4: はい。よろしくお願いします。いやー、はい、素晴らしい。
2: しかったね。しかし、ヘビあんな声で鳴くかね。
1: 鳴くないですよね、ヘビ。だからちょっとあの、舌を出した時の音をですね、はいはい、やってみたんですけど。
2: チュルチュルチュルチュルって言ったもんな。
1: そうそう、チュルチュルっていう。
2: はい。はい、
4: ペロリンね。
2: 今、向かってるのは、
4: うん、
2: これは飲食ブースですね。
1: はいはい。
2: そうな、インドカレーとかメンチカツ。はい。
1: 100ポイントの人を見つけたんですけど。
4: あら。
2: 100ポイントの人、
1: はい、
2: どこですか。
4: 市長、
1: はい。
4: うわ、
1: あのね、誰かに捕まってて、
2: ね、
1: 今話聞けないですね。
4: あららららら。は
2: い。ないですね。
4: 100ポイントチャンス。
1: はい。ちょっとマイナス5ポイント探そうかな。
4: あれ、牛さんをマイナスと言わないの。
2: すごい、フライドポテトカレーパン。
1: え、ちょっとマイナス5ポイントの方
2: 行ってみましょうか。
4: マイナス5ポイントって言わない。
2: 失礼だよ、マイナス5ポイント。
1: 大丈夫、大丈夫。
2: あ、
1: はい。
2: い
1: たね。いたけど、
4: 見つけました。
1: 貯金があるんで。
2: はいはい。
1: はい、
2: そうですね。そう、
1: 貯金があるからね、やっぱり、聞きに行きましょう。
2: はい。
1: はい。あと3分。
4: うん。
1: あと3分しかないんですけど。
2: こんにちは。
4: はいはい。聞いて聞いて。
1: あの、牛さんに話すとマイナス5ポイントなんですけど、それでも話を聞きたいっていう方が多いので話を聞かせてください。
5: はい、
1: さあ牛さん、今日何作ってるんでしょう。
5: 今日はですね、はい、スーパーボール鑑賞です。
1: いや全然違う。一個もスーパーボールない。
2: 嘘でしょ。こうクレープって書いてあるの思いっきり。
1: 本当に
4: 前回と一緒だ。
1: 5ポイントだ。
5: 5ポイント、10ポイントかもしれない。
1: え、今日何クレープですか。
5: 今日は、
2: はい、
5: 茨城のとちおとめを使用したいちごクレープ。
1: はい、お
4: ー、すご
1: い。
5: そして、え、弥生姫でした、ごめんなさい。今奥さんが作りました。弥生姫でした。はい、種類は。そしてですね、はい、こうもちもち感が素晴らしいエクアドルのバナナを使ったバナナチョコクレープです。
2: わー、おいしそう。
5: 揃っちゃった。
2: 取ってつけたよ。いや、
5: おいしそうだね。
2: わー、2人、わー。今生地何枚か焼いてる。
5: もう、ね、
2: いや、もう焼いてるけど。いやー、はい、いいなー、美味しそう。で、おいくらですか、お値段。
5: 500万円です。
2: あー、これはじゃあ。
1: ね、入りましょう。
2: 入りましょう。
4: さすがですね。
1: すいません、失礼しました。
2: 500円でしょ。
1: 500円です、すいません。昭和のおっさんみたいです、すいませんでした。
2: 長屋みたいなボケをね、来ましたけども。
1: でもこれいいですね。市役所入ってきて一番最初に今日ありますね、テンション。
2: ね。
4: もう
2: 場所的にいいですね。
5: そうですよ。このあの、傾斜がいいでしょ。
1: これ、
5: で、あの、生地焼くときに、生地がこう垂れてくるんですよ。
1: はい、え、めっちゃ難しいじゃないですか。
2: めっちゃむずい。
5: な、何クレープ。
1: 何クレープ作れちゃって。
5: 形が何みたいになっちゃう。
1: だから段ボールで高さを出して、
5: な
1: るべくこう平行にしようと。
5: 見ちゃいました。あ

0: が。
1: 企業努力。あ、
2: あら。
3: どうも、こんにちは。
0: 100ポイントゲット。マイナス何ポイント
1: ですか？ 100 ポイント
0: ゲット。あ、100ポイント。はい、
3: プラスです。
0: じゃあ、ラスボス？ラスボスね。
4: ピアノ教室ラールコンセルバトワールは、龍ケ崎市藤ヶ丘1丁目にあるピアノ教室です。お子様から大人の方まで、各個人のレベルに合わせて楽しくレッスンを行います。もちろん最初は楽譜が読めなくても大丈夫です。ご安心ください。詳しくはピアノ教室ラールコンセルバトワール。電話番号 0297-60-7181 0297-60-7181。 受付時間は平日午後2時から5時、土曜日は午前9時から12時となります。ぜひお気軽にお問い合わせください。ホームページは龍ケ崎市ピアノ教室ラールコンセルバトワールで検索してください。スタッフ一同、皆様のお越しをお待ちしています。
5: FM 悠々、午前10時です。

0: さあということで10時を回ったところでございます、はい、第37回牛久コイン祭り生放送お届けスペシャルでございますけれども、うんうん、さあそれではですね、また現場の方に、呼びかけたいと思います。またちゃんレッツコージ
1: ー。はーい、
0: はーい、うん、では引き続きごめんなさい時報をまたいじゃったんですけども、ね、引き続きよろしくお願いします。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、
1: さあまだですね視聴いていただいておりますんで、
2: もう先ほど、ね、
3: あの CM 中に CM 中に
2: ずっと、はい、
0: ね、申し訳ない、
3: はい、同じことをね、はい、
2: はい、ちょっと話して
3: くださいんですけど同じことをお願いします。
0: 我々は初めてだから、
2: 注目は池の壁画なんですけども、
1: はいはいはい、壁画は、
2: はい、
1: 何かこうシャトーを行ったり来たりするのに、
2: はい、
1: ここを通るわけですよ。
2: そうですね、
1: 通るのに、はい、サップ付きだなと、
2: はい、
1: でまあ、40周年も、っていうこともあるし、うん、で市は、学生参加のイベントが少ないんで、
2: はい、
1: まあ、学生に、ここをウォールアウトやってもらったらいいんじゃないかっていうところから始まったのが1年前。
2: はい、うん。その計画が1年前。
1: そう。
2: はい。
1: うん、で、まあね、じゃあ書いてくださいってもなかなか、すぐ行かないじゃないですか。
2: まあそうですよね。
1: はい。こう、壁の、こう、掃除したりだとか、そういったのは、まあ、市の、公共事業としてやってね、はい。で、その間に、高校生には、4校でちょっと連携してもらって、はい、まあ、下絵をどうするなとか、そういう打ち合わせを何回もやってもらって、
2: はい。
1: で、今年になってから書き始めたと、言ったこと。
2: あの、はい、直で高校生が書いてるわけですよね。
1: そうそう、もちろん、もちろん、もちろん。
2: そんな経験普段ないわけですから ね。
1: なかなかね、こういう大きいキャンバス書くってことないじゃないですか。
2: はい。
1: だってね、
2: そう。
1: そう。
2: ですよね。
1: で、明るくなったじゃないですか。
2: はい。ね、またいいですよね、うん。こう、ステージに立っても後ろにこう、
1: うん、
2: 見守ってくれてるわけですから、
1: うん。そうですね。
2: はい。
1: ちょっと伊藤さん、手際がちょっと悪かったね。
0: そんなとこまで見てるんだ。
2: はい。言われてること気づいてないんですけども、はい。しっかり視聴を見ております。
1: うん、はい、
2: はい。なので、ね、今日も一日、3時までですけども、
1: うん、はい、
2: はい。皆さん楽しんでいただければと思いますので、
1: はいはい、よろしくお願いします。
2: どうもありがとうございます。
1: はい。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。ありがとうございます。すごい。市長。
3: ダメ出しが入りましたけどね。
0: 市長いろいろそういうとこまで見てるんですね。
3: 細かいとこまで。
0: 細かいとこまで。ウッシーさんの手元まで。ね。ね、
2: そうなんです。で、ウッシーさんのお店の横はですね、芋仙さん。
3: 芋仙さん。
0: はい。はい、ああ、芋仙さん。
2: 30秒のところであります。芋仙さんがですね、今日もね、出しておりまして。
0: うん。
3: 美味しそう。
2: そう、ね。
3: 大学芋からスイートポテト。何ですか、ウッシーさん。
2: おそそそー。
0: あら、
2: うん、まあ、本物に合わせます。
0: 大丈夫ですか。
2: で、
3: はい、今の本人登場、
2: 今のは、はい、ウッシーさんのモノマネですけども、
0: はいはい、
2: モノマネしてたらまさかの本人です。
0: あら、
2: うん、
0: どっち、どっち、
3: 言ってるでしょ、ウッシーさんに。
2: ね、
1: はい、はい、ありがとうございます。
2: じゃあ今日も、
1: はい、
2: 大学芋と、
1: そうですね、
2: うん、
1: はい、大学芋、芋けんぴ、芋の、芋つぶれ、
2: はい。
1: はい。あと、スイートポテトと。

0: 持ってきてます。
1: わ、美味しそう。
0: あとはあの、その皮を剥いてくれている、就労継続支援の障害者福祉施設の、
2: はい、
0: 雑貨も持ってきてます。
3: おー、
4: あれですよね、最近僕テレビで見ましたよ。タカ&トシさんの番組ね。あ、で、思いっきり出てたから。
0: あ、ありがとうございます。
4: で、結構長い間、紹介されてて。
0: はい、はい、ありがとうございます。
4: 結構、なんか見てる人多いんじゃないですか。反響とかありました？
0: めちゃくちゃありました。毎週末来てくださって。
4: そうですよね。
0: 全国からお客様来てくださってます。
4: ありがたいですね。
0: ありがとうございます。
3: 嬉しいです
0: ね。あの、次、いつ山ちゃん来てくれるのかな。
4: いただいてね、
3: はい、行きましょうね、はい、まあ、結構行ってますんでね、
0: そうですね、
3: はい、
0: はい、
3: またそうなんで、
4: はい、うん、ありがとうございます、
1: ありがとうございます、
3: すごい、伊藤さんでした、続いて、うん、次行きましょうか、
1: あー、すごい、どんどん行ってくれて、
4: はい、
1: ありがとう、ありがとう、
4: 鳴ってきまし
3: たね、あ、そうですね、曲も鳴って、うん、って、そしてね、今準備しております、
1: はい、
3: さあ、さあ、
1: ヘイヘイ、あ、いい声、元気な声、
4: 山城が刺されました。
3: はい、刺されました。
4: 事件ですよ。
1: 事件。事件。はい、警察ブース駆け込んで。
4: はい。
3: 今ね、上り作ってるんですけど、ここから何ができるんですか？
5: 上りです。
3: うわー、上りができる。ね、
4: 上りだ。
3: こういう上りじゃないけど、うん。
4: なんて書いてるんですか？
5: これ。不動園通り商店会。
3: ああ、投げちゃった。
1: どういうこと？どういうこと、どういうこと、
3: え、これ今上り作ってどうするんですか、
5: この上りを、はい、テントにこう入れようと思って、
3: あ、
5: ここ一応のちょっと離れちゃったんですけど、
3: はい、
5: 上り、あの、ぶどう園通り商店会ブースになりますんで、わざわざこのためにここに来ました、
3: あー、素晴らしい、
5: え、そして
1: 上りを立てるためだけ、
3: 上りを立てるためだけに来て、
5: そうです、
3: ここに今何かできるわけじゃないですか、
5: できないです、
3: 空いてるスペース、
5: ここはもう空きスペースで、今日は
3: 空きスペース、
5: 休憩スペース
3: で、あ、休憩スペースを今作ってます、
5: はい、
1: あ、休憩スペースを作ってくれてるんですね、ありがとうございます、はい、本当に
3: そうで、今作ってる上りを、
1: うん、
3: はい、
5: あ、持ってます、
3: 今やってて、で、今しゃべったらね、
1: うん、
3: 目が合っちゃいまして、横があ
1: らあら
3: リンさんでございます、
1: は
3: い、リンと、リンちゃんがですね、
1: うん、
3: はい、
4: 作っておりまして、ちょっとお話をお伺いしてみましょうかね、
3: そうですね、
1: リンちゃん、
6: こんにちは、
3: 来た、
1: こんにちは、
3: これね、
6: はい、
3: またよしさん、
6: 何ですか、
3: 日本に、
6: はいはいはい、
3: 何台あると思いますか、この機械、
6: これでも、あ、すごいですね、今これ揚げ、はい、揚げ物、はい、フライヤーですか、
3: そうフライヤーなんですけども、特殊なフライヤーです、
1: はい、
3: さすが100点の回答をしております、
6: はい、
3: 2台です、
1: え、
6: たったの、
3: はい、
1: 2台、
6: たった2台、
3: うん、そうなんです、
6: 日本に、
3: はい、そのうちの1台がここにあるんです、
1: へえ、
3: 中国から、
6: 中国、
3: 台湾から取り寄せた。
6: すごいですね、はい、この大きい釜みたいなね、
3: そうなんです、
6: フライヤー。
3: これで、やって、こう、なんで、この、潰すんですけど、
6: はいはいはい、
3: ちょっとふっくらしまして。
1: 何を潰すの？
6: ちょっとかわいいですね。
3: ですね、さつまいもの種みたいなのをですね、
1: ほうほう、
3: 潰しますと、
1: うん、
3: 丸くね、
6: 普通のフライヤーじゃできない。こんなに。
3: そう、膨らまないんですって。
6: いただきます。
1: お芋団子的なこと？
3: そうです、お芋、そうですね、はい、あの、ごま団子みたいなイメージしていただくと、
6: 確かにこれはフライヤーじゃないとあげれない気がする、
3: いい、ね、そうです、
1: え、そんなに違うんだ、
6: 思ったよりも中がサクサクで、
3: はい、
1: うん、
6: 中が結構空洞、
3: そう、その空洞を作り出すのがこれなんですって、
6: ね、すごいこれ、
1: へぇ
6: ー、発明だ面白いですね、食感が、
3: あの、揚げる前の姿がこれなんですよ、又吉さん、はい、
1: どれだろうか、どれだろうか、どんなだろうか、
3: あのね、
6: 今揚げております、
1: うん、あ、音を聞こえる、
3: お餅みたいな感じです、
1: うんうんうん、うん、
3: お餅みたいな感じなんですけど、
6: はい、
3: これを油に入れて、
1: はあは
3: あ、上から穴の開いたボールを押し込むみたいな感じです、
1: は
3: い、そうすると潰れます、
6: うん、
3: さあ、ふっくらと膨れ、なんですか、大きくなろうとするわけですね、その
1: 反発でね、うん、
3: はい、そうです、そうすることによって中に空洞ができ、
6: うん、
1: おお、
6: すごい、ファミマのレジ横に置いてほしい、気軽にね、おやつ、
3: おやつ、気軽
1: 跳ねるって、
3: すごい大きさあるんで、はい、これはね、ほら、今もうふっくらしてるんですけど、
6: これいいですね、はい、食べていただきたい、
1: うん、じゃあこのブース、はい、ブースに行くとこの釜というかフライヤーも見れると、

0: あ、じゃあ、ほったらかしにしてたらできるわけじゃないんですね。
1: はい。ある程度、うん、ある程度膨らむようになってきたら押す。はい。
2: うんうん、
1: 大丈夫です。ただ押せばいいだけじゃないんですね。うん。
3: スイッチのところの、そのところでちょっと勉強させて、
0: はい、
3: 教えて
0: もら
3: って、
0: はい、
3: 教えていただいて、うん、結構ね、最初ね、タイミングが湧かなくて押しちゃったら、全部崩れちゃって、一枚のものになって、で、ちょっと、結構、
0: 難しいですね。
3: はい。
1: うん。というね、そう、結構難しいんですけども、ここでは、
0: はい、
1: 美味しくいただきますんで。
0: 美味しかった、
1: はい。
0: ごちそうさまです。
2: いいの？いいの、いいの？
0: あ、まだちょっと時間がかかるということで。
2: はい、はい、はい。
1: タイミングがね、はい、はい、もう皆さんがそう来ていただければ。
2: うん。
0: ありがとうございます。
1: もう一日作ってますんで。あ、ありがとうございます。
0: 先
1: 生。あ、先生。
2: なるほど。じゃあ、これからたくさん作って販売っていうね、はい、まだ準備段階というか。そういったところなんでしょうか、
1: はい、そして横にはですね、
2: うん、
1: ディピカさん、ネパール料理のディピカさん、
0: あ、ここもね、いい匂いしますね、
1: カレーがね、なんかね、はい、チャムが作っております。
0: で、あ、はしご車で今すごい行列並んでますね、
1: う
0: ん、
1: ですごいですね。
0: 実際乗れるのかな。あ、乗れるのか。
1: 上まで行くんですかね、今日。
2: ああ、はい、はい、
1: ないから
0: 怖いけどね、
1: もしかしたら
0: ね、いろいろお子様もね、お子様連れの家族も乗っておりますね。
1: 上には行かないかも。
0: ここで記念撮影したら映えますね、
1: はい、いや、いいですね、
2: うん、
0: いや、本当に今のさつまいもボールちょっと感動したな。全然見た目より、はい、食感がね、面白くてサクサクで。
1: そうなんですよ。今年、去年かな、
0: はい、
1: の末ぐらいからあの機械導入して。
0: そうなんだ。
1: こういうね、お祭りとかの時だけ食べられます。
0: そうなんだ。普段はじゃあ食べられない、
1: はい、お店ではやってないので。はい、
0: そうなんですね。ことで、
1: で、今は、ね、牛久放送のその、はい、事務局の方に今近づいてきたんですけども、
2: はいはい、
1: そこではですね、たこ焼きの玉吉さんとか、
0: 玉吉さん、
1: はい、金賞受賞2年連続、
2: うん、
1: 取ってる唐揚げとかね。
0: 天下の宝刀って書いてます。
2: わぁ、
0: たっぷり2年連続。
1: わぁ、もう唐揚げといえば西さんですもんね。
4: いやぁ、もう、買ってくれました？
1: うん、あ、それは西さんの、次西さんがレポート行った時に買っていただければと思いますので、ね、
0: はい、
1: ね、そのがいいですよね。
4: は
1: い、
4: あ、
0: ポテトもある
1: あ、そう、ポテトもあるね。
0: お願いします、
1: ね。そう、ポテトも、あ、いいですね。
0: うん、
1: あ、だから今、見とくんで、西さん、次のレポートの時に買ってください。
4: じゃあ、
0: そうですね。はい、なんか、フランクフルトに買ってもらうやつ、ちょっと探しましょうか。
4: 取り置きだけお願いします。
1: そしたら買ってくれます。
0: フランクフルトもあるし、
1: ね。あ、いいですね。
4: あ、いい。
1: はい、
4: 取り置きだけ。
0: 飲む浅井。
1: ああ、浅井も買って
2: き
1: ました 。はい。
2: そんなにいっぱいあるんだ。
1: はい。結構ありますよ。
2: ねえ。
1: 結構ありますよ。
0: バリエーションが豊富ですよね。
1: はい。
2: うんうん、
1: 飲食店さん多いんで、今からしたらそこまで並ぶことなく。
0: ない。今からお昼になるとちょっと混むかな。
2: なるほど、なるほど。うんうん。
0: だからお早めに来ていただければ。
2: はい。
1: と思いますので。
2: はい。はい、うん、中でも、いや、はい、レッツの一押しは何？
1: やっぱりね、
2: うん、
1: クレープですね。
2: あー、クレープ。
1: 今日のクレープいいですよ。
2: いちごと。
1: はい、ちょっとね、斜めの傾斜で作った皮。普段でしたら平行ですけども。
0: 木が流れていくっていうね、
1: 下に。今日はね、そういった食感も楽しめますんでね。
0: 重力には逆らえないから、やっぱりね、
1: うん、そう。そこでいいですから。
0: でも、市長がいるとね、出し出しされてるので、はい、いただいて。
2: そうね、レポートありがとうございます。うん、はい、では、気をつけて、戻ってきてね。
0: 現場からは以上です。
4: はい、お土産よろしく。
0: 言いたかったこれ。
2: はい、ということでございまして、う
4: ん、ね、
2: 熱気あふれるレポートでございましたけれども、
4: いや、もう朝から盛り上がってますね。
2: 盛り上がってますね、本当に。で、ね、遊び行かれる方も、
4: うん、
2: なんていうんですか、出し物をされる方も、
4: うんうんうん、
2: とにかく今日は、うん、今年は市長の目が光っているっぽいので、
4: ね、
2: それだけお気をつけください。はい、本当に、うん、手際が悪いと。本当、チクッとね。
4: ね、
2: はい、
4: あれは、あれですか、ウッシーさんの、じゃあ、クレープが。
2: クレープの手際がね、多分悪かったんでしょ。ちょっと焦げたのか。
4: 市長に見られながら作るクレープってなかなかないですよね。
2: なかなかないですよ。品質はもう管理して。 市長はもう品質まで管理していますからね。さすがでございますよ。はい、はい、うん、ということでございまして、うん、まずはですね、うん、このまずは食べ物からというか ね、うん、そちらの方からいろいろ レポートいただきました、はい、ということでね、本格的にもう始まったとこですよ ね、
4: うん、
2: 恋祭りも
4: ね
2: 動き始めたということでございますけれども、
4: けどなんか車でね来られる方とかもいると思うんですけど、
2: うん、
4: ちょっとですね、駐車場があるみたいなので、
2: さすがでございます、はい、よろしくお願いします、
4: はいはい、駐車場はですね、うん、これ2箇所ございまして、はいはい、まず1箇所がですね、うん、牛久市役所の、うん、職員駐車場、
2: はいはい、
4: こちらでございますね、
2: うん、
4: でそこがですね満車になったりする可能性もありますんで、
2: はい、あります。
4: もう1箇所、うん、中央障害学習センター駐車場、
2: はい、
4: こちらも本日は駐車場として、
2: うん、開放して
4: 開放してますんで、
2: ありがとうございます、
4: ね、そちらに、ね、うん、お車で来られる方は止めていただければと、
2: はい、
4: ということですね、
2: はい、
4: はい、
2: 牛久消防署の、うん、奥ですね、
4: うん、そうですね、
2: 障害学習センターこちら
4: の、まあ、歩いてこれますもんね、はい、祭りの会場までは、ね、
2: そうでございます、
4: はい、
2: と言ってる間にですね、うんうん、またちゃんと、はい、レッツが戻ってまいりました。お帰りなさい、
5: はい、ただいまございます。
2: あっちゅう間に ね、帰ってきました。
5: そうですね、うん、すごい盛り上がってましたね。
6: いやすごかった、本当ね、人が、はい、もうどんどんどんどん人が、
2: う
6: ん、
2: あ、そう、こんな短い間
5: も、はい、から増えるんじゃないかな。そうなんですよ、
6: 最初はねそこまであれ、
5: そうそうです、ね、
6: 今日どうやってお伝えしようと思ったんですよ、
2: うんうん、はいはいはい、
6: そしたらもうそんなこと気にすることなく帰る頃にはもういろんなところで行列が
5: 行列並んでましたね、
2: はい、行列ができてるんだ、
6: もうすごいです。
4: じゃあもうまたちゃんがあの朝8時台で歩いてきた時とは全然違います。
5: 全然違います、ね、もう安心しました。
4: 眠っていた牛久市民が起きてきた、
5: うん、今日は成功です。
2: あ、はい、
5: もう成功です。
2: 1時間足らずで、
4: はい、あらら
2: う、もう、うん、第37回牛久恋祭り、
5: はい、
2: 大成功という。
4: 早い
2: 早い早い、現時点で
5: また来年よろしくお願いします。
4: 30まであるよまだ、
2: はい、ということでね、うん、大成功ということでございまして、大成功の中今やっております、
4: は
2: い、
4: うんうん、
2: そうだ、で今年あれだ、牛久市施行40周年、
4: お
5: ー、そうですね、
2: 記念、
5: う
2: んうん、記念恋祭りでございますからね、
4: うん
2: うん
4: うん、
2: ちなみに、
5: はい、
2: ウッシーさんはどの辺の手際の悪さを指摘されてたの？
6: あの川が川作る時に、そうクレープの川作る時に、はい、駅がちょっと垂れてるよって言って
5: すごい。だからあの僕らがインタビューしてる時もちょっとチラチラね、うん、見てました。やっぱり
2: マイクフォローできてるかなとか、
5: あ、そのあ、いや、そのウッシーさんの手際を
6: そう、ずっと気持ちはウッシーさんの方に行ってました。
2: そうなんだ、
5: さすがです。
4: そう、ね、
2: うん、ウッシーさんに対する愛がすごい。
4: うん、
5: 美味しそうでしたねクレープも、
6: ね、よかったですよね。
5: うん、
4: ね、クレープは本当いつも人気ですもんね。
6: そうなんですよね、
5: うん、そうですね、
2: 結構売り切れたりするんだよね。
6: そうです、うん、ね、でも早めに行ってた方が、
2: あ、なるほど、
5: ね、
2: パブロンとクレープ早めに、
5: あ、そうです、
6: 出た、
2: あれだす、
6: はい、
5: 引き始めに
2: 引き始めに
6: 成功です、
2: ね、いや
5: 10ポイント、
2: あ、ありがとうございます。本当に
5: 僕らでもねポイント95ポイント
2: ゲットしました。そう、今95ポイント、
6: よかったよかった、
5: ウッシーさん分で5ポイントマイナス、はい、そう
2: ですよね、で今95、
5: はい、ね、95ポイントです
4: 。じゃあスタートからウッシーさんのとこ行きますか。
2: マイナスからのねスタートでございますよ、はい、ね、でももう市長話聞いちゃったしな、
4: うんうん、
2: 次誰が100点だろう。
6: あとは市民の方の声ですね。
5: あ、確かにまだ聞いてないです ね、
2: は
5: い、
2: 牛久市民の方ね、うん、
4: はい、うん、あらら、じゃあもうね 100点ずつ100ポイントずつ
6: 100ポイントずつ、
2: じゃあそれ聞いていきましょうか、
4: はい、
2: ね、
4: はいはい、では、
2: うん、続いてでは私、はい、第2班、ね、西さんと私で行っていきたいと思いますので、はい、
5: 我々が回ってないところ、うん、ぜひ紹介してくださいね、
2: はい、では、はい、行ってきますのでよろしくお願いします、うん、では曲いきましょうかね、
4: はい、
2: はい、ではですね、恋祭りにちなんで続いてはモンゴル800で小さな恋の歌です。

0: さあ今日はですね第37回牛久恋祭り生放送でお送りしております。レッツコージです。
1: またちゃんです。
0: はい、ガチマーですね。スタジオ2人で、
1: はい、
0: はい、担当しておりまして、
1: 先ほどね会場の方に行きましたけどもね、はい、
0: そう、
1: あの楽しかったですね。
0: いや、よかったですね、まずいい香りからスタートして、
1: そう、
0: ただ
1: もう増えて、うん、
0: 鯉のぼり見ました？
1: 見てない、そういえば。
0: そうなんですよ。
1: そうだ、
0: 気づいちゃいました。
1: メインの会場奥まで行けなかったですもんね。
0: そうなんですよね、
1: 割とあの手前の方で、
0: ま、そう、市役所の駐車場内で帰っちゃったので、
1: 飲食ブースしか回ってないのでね。
0: そうなんですよ。なのでこの後は、は
1: い、うん、
0: シシクラさん、シッシーさんと、
1: シッシーさんと
0: ニッシーさんがその会場まで行って多分伝えてくれると思います。
1: できるかな、あの二人、
0: あの二人心配ですか？
1: 心配です。
0: じゃあ呼びかけてみましょうか、
1: はい、呼びかけてみましょう。
0: 呼びかけてみますよ。
1: はい、
0: シシクラさん、ニシさん、
2: はいはい、
1: ああ、はいはい、
2: 我々もついに外にやってまいりました、
0: は
2: い、
0: わあ、よかった、
2: はい、
0: はい、今どの辺にいるんでしょうか？
2: 今ですね、はい、市役所裏のですね、
1: はい、
2: なんていうんですかね、唐揚げとかのあの、あ、ね、美味しそうなところの、
0: はい、
1: はい、
2: ちょっと先の、
0: はい、
2: はしご車の展示してある、
1: あ、はしご車の、
0: はいはいはい、
2: はい、はい、消防署のところに来ておりまして、
0: うん、はい、
2: はい、はい、ではですね、うん、この消防署の、うん、展示をのお話を聞きたいと思います。
1: はい、
2: お話よろしいですか？
3: はい、わかりました。
2: はい、

0: よろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: こちらのブースではどういった催し物がされているんでございましょうか。
1: はしご車と消防車の展示、
0: うん、はいはい、
1: あとはしご車のバスケットにも乗ってもらって。
0: え、乗れるんですか。
1: ええ、バスケットなんですけども、
0: はいはい、
1: ええ、記念にということで、
0: はい、
1: ご覧取ります。あとガチャガチャで一応あれですね、あ
0: のガチャガチャが、
1: ガチャガチャで、
0: はい、何が当たります。
1: まあ、いろいろと。
0: 何でしょうか。ちょっとじゃあ見てみてもいいですか。はい、どんなものがあるか。カプセル回収ガチャガチャがございますね。はい。これはどう、ね、なんだろうか。今覗いて見てるんですけども。
2: これは
0: ティッシュ。ハンカチ。
1: ティッシュ、ハンカチ。
0: コインを入れずとも回る。すごい、さすがでございますね。あ、消防車が当たりました。
3: おお、すごい。
0: いいんですか、これ。あ、お、取っていただいて、うわ、すごい。
4: 消防車は本物の消防車ですか？
0: これはですね、ナンバープレートがついてないんで、これは偽物だと思いますけども。あ、
4: 偽物の。手の
0: ひらサイズなんで、はい、あの偽物です。事故車が当たりました。消防消しゴム。
5: これはあれですか？普段このお金を入れて、いや、か、あれですか？入れます。
1: これは無料です。
5: 無料。
0: やりました。
5: ガチャガチャが無料でできますんで。
0: あ、じゃあこのブースに来て、何かを体験すると、このガチャガチャができるっていう感じなんですかね。
1: そうですね。はしご車に乗っていただいて、
0: はいはい、
1: その流れで、まあ、ガチャやってもらうっていう感じですね。
0: でも今すごい人気で、かなり、このはしご車のバスケットに乗るのが行列になっておりますけれども、ね、何分待ちぐらいでしょうか、今ね。
1: 15分から20分でしょうか。
0: 15分ぐらい待ちということで、はい。はい、さらにガチャガチャがありますのでね、皆さんまたお子さんがガチャガチャを回しに、はい、やってきております。はい。これをブースは何時まで？
1: 11 時半でもう、登場は終わりで、まあ、12時には引き上げるという感じですね。
0: なるほど。ではもうお早めに皆さん、
2: ね、
0: はしご車ですね、バスケットに乗られる方はですね、急いで、来てみてください。11時半までとなっております、
5: ね、数にね限りがありますので、
0: はい、ありますので、
5: ね、お早めにということで、
0: はい、ぜひということで、お話ありがとうございました。ありがとうございます。いやということで、ではですね、はいはい、あちらの方に向かっていきましょう、う
2: ん、ではでは
0: こっちからこう言ってね、はいはい、
5: ただ本当さっきね、マタちゃんと、レッツが言ってましたけど、
0: はいはい、
5: 今日曇りだから過ごしやすいです、
0: ね。いや、本当にね、過ごしやすい。
5: ね、去年とかものすごい暑かったじゃないですか。
0: 暑かった。
5: いやー、
0: 暑かった気がする。
5: 本当に半袖でも、長袖でもいいっていう。
0: 本当にそうですよ。
5: これは家にいるのがもったいないですね。
0: ほんとごめんよ。
5: 逆に、外に、ね、出てきた方が。
0: いや、そうですよ。こんなに過ごしやすいんですから、いろいろね、回れたりもしますし。
5: うん、そう。
0: うん。そして続いて我々が向かっているのは、うん、この消防署の、
5: うん、
0: 消防の横のブースですね。の、警察のスペース
5: ですね。あれ、なんかパトカーとかありますよ。
0: はい。
5: 大丈夫ですか、シシ。パトカー
0: どういうつもり？どういうつもり？私は大丈夫ですよ。
5: 我々はどっちかというと、
0: ただ、
5: 行っていい方ですか？
0: ただ若干ね、はい、何もしてないんですよ。
5: 何もしてない
0: んですよ。若干ピリッとしますね。
5: やっぱね、
0: 手筋が雰囲気をピリッとしますね。さあ、そしてこちら警察のブース ではですね、いろいろなまた催し物が、
5: ね、
0: 行われているようでございますけれども、
5: はいはい
0: ね、今ね、だいぶこちらも、ね、人気のブースでね、お話がね、なかなか
5: 聞けるか。おまわりさんが違う意味で、はい、お忙しそうですよ。
0: いつもお世話になっております。
6: ね、
0: お
6: なじみの。はい。首都警察署交通課の富田です。
0: あ、富田さん、ごめんなさい。なんか、うん、富田さんにお世話になっています、いつもお世話になってますって言うと申し訳ない、でも
4: そういう意味じゃないですもんね。
0: UUU が、はい、お世話になっております。
6: こちらこそお世話になっております、
0: はい、では今回の今年のこの恋祭りの、
6: はい、
0: 警察のブースでは一体どういったものが体験できるんでございましょうか。
6: はい、警察ブースは、開始から12時までやってるんですが、はい、今パトカーの乗車体験、ちょっとかなりね、ちょっと列をお待ちになっていただいてるんですけども、
0: はい、
6: 乗車体験、あとこちらで反射材の型抜きの体験、 これを集めて、あとはこちらですね、いわゆる茨城ポリスというアプリの促進活動でインストールしていただいてたり、いただいたり、
0: はいはい、
6: 画面を見せていただければガチャガチャが回せるような企画を
0: こちらもガチャガチャ、はい、3つということでございますけれども、はい、
3: うん、
0: ね、パトカーはしかも運転席側にちゃんと乗れるっていうね。
6: そうなんです。実際乗っていただいて、中見ていただくこともできますし、はい、写真撮影も OK です。
0: あ、写真撮影も行ってるんですね。これは楽しいイベントです。そして反射材は、
6: う
0: ん、
6: はい、
0: あれですか、特にね、今年度から、
6: はい、
0: あの自転車のあれもありますからね、はい、そういったのにつけれるような、
6: ありますし、実際今歩行者の事故も、ね、非常に結構多いですから、
0: ち
6: ょっとね、貼っていただくのもいいですし、お子さんなんか今ね、体験していただいてますけど、あのランドセルなんかに貼っていただくのも OK です。
0: いいですね。
6: はい、
0: はい、でこちらが型抜きとしてやっているわけですね。
6: はい、これ、宇宙警察署独自で開始した、
0: あの、すごい
6: 企画なんで、
0: はい、
6: はい、あの、非常にいろんな猫ちゃんだとかワンちゃんだとかいろんなものありますので、うんうん、ぜひあの一回見に来るだけでも来ていただければと思います。
0: いや、ぜひぜひね、体験してみてはいかがでございましょうか。
6: はい、
0: そしてガチャガチャはいろんなアイテムが当たる、
6: 結構中であの消しゴム、パトカーの消しゴムなんかも入ってますので、
0: はいはい、
6: はい、ぜひあとは出てからお楽しみということで、
0: はい、
3: これあれですか、ガチャガチャ、あの消防ね、消防のガチャガチャもあって、
0: はい、
3: そうなんですよ、パトカーで消防車のガチャガチャありますもんね。
0: ありますよ。
3: でパトカーもガチャガチャでということで、うん、
0: いや、これは子供たちがもう
6: ね、楽しんでいただければと思いますんで、はい、ぜひ遊びに来てください。
0: はい、こちらも12時までということなので、はい、はい、皆様急いで、まあそんなにね、慌てず忙しいではございますが、順位番ですので、いらっしゃってみてください。
6: はい。
0: ということで、ありがとうございました。
6: いや、ありがとうございました。
0: ありがとうございます。
3: ありがとうございます。
0: はい。ということで、
7: はい、
0: 富田さんね、お話しいただきましたけど、
3: はい、ね、
0: 忙しそうですね。
3: いや、忙しそうですね。
0: ね、
3: いや、すごい、子供たちがね、
0: うん、
3: ものすごい長蛇の列なんですよ。
0: そうなんです
3: ね。
0: ね、うんうん、パトカー体験と、はしご車の、ね、
3: ね、
0: 乗、なんていうの、うん、浄化後、
3: うんうん、
0: 体験、やっぱり体験ものは多いですね。
3: どちらも ね、本当に我々大人も乗ってみたいですもんね。
0: 乗ってみたい。
3: うん、あのね、普段乗っちゃダメなんですけどね。乗ってみたいですね。こういう時に乗ってみたいですよね。
0: こういう時にね。うん、
3: はい、
0: ね、あの、うん、ほら、運転席はなかなか体験、
3: ね、ね、
0: 後部座席乗っちゃダメですけど、
3: ね、
0: 後部座席の真ん中にね、じゃダメなのね。はい、ということで、こちらは、輪投げ体験だったり、
3: ね、
0: はい、
3: ね、
0: いや、うん、
3: わー、テントが
0: いろいろやっております、こちらが。
3: これは何ですか？
0: さっきほら、
3: はいはい、
0: またちゃんと、
3: はいはい、
0: 別工事が、
3: あー、そうだ、
0: 蛇のモノマネをやったでおなじみの、
3: はい、あら、
0: 牛久のね、
3: ね、
0: 親子トップのブースを超えましてですね、はい、いよいよ我々はその奥ですね。
3: そうだ、
4: うん、はい、今、どちらにいらっしゃるんですか？
0: ですね、うん、これから、はい、公園の方にですね、
3: そうですね、
0: 向かって、
4: うん、
0: 今多分何か催し物が、
3: ね、
0: 噂のステージの方に向かっております。
3: あの回収されたでおなじみのステージですね。
0: はい、
3: あの壁画がね、
0: はい、
3: あ、はい、本当にあの、
4: え、どんな感じですか？
3: てて、
4: はい、
0: にぎわい聞こえますか？ね、にぎわい聞こえますか？
4: あ、聞こえますね。
3: わあ、すごい盛り上が
0: る、はい、ということで、
3: うん、
0: すごく音が大きいので迂回をしてまいりたいと思います、
3: ね、ちょっと皆さんにね、ちょっと聞いて、はい、皆さん盛り上がってるかーい、イエーイ。
7: 西井さんしか聞こえないですよね。
4: 一人
7: 誰も何
4: も言ってない。西井さん一人だけですよね。コールレスポンスしてましたよ ね、
7: ね、
4: え、会場一人ですか、お客さん。
3: めっちゃ、いやいや、めちゃ
7: くちゃ暇
3: そう。
7: 一人ですよね。
4: 一人でしたよね、今。
7: なんか100ポイント取ろうと、
4: うん、
7: 無理やりやってますよね、今ね。
4: 会場一人か。
0: これぐらい音がですね、
4: はい、もう。あ、でもすごい、賑やか。
0: うん。でも、こちらから見える、その、新しくなったステージですね。
7: はい。
4: うん。
0: とってもね、華やかで、色とりどり。
4: へぇ。
0: 綺麗になって、
4: なんか以前はね、何もないというか、
7: そうですよね、
4: コンクリートの壁でしたからね。
0: ということで、はい、今ですね、公園沿いを歩いておりまして、ね、
3: はい、これからあれですよ、
0: はいはい、すごい、
3: おお、我々はね、あれ
0: まるで真横で歌われてるかのような音量で、
3: ね、音量が、
0: はい、あ、
3: ね、来ました、
0: この公園、
3: うん、
0: あれなんですね、あの、
4: はい、うん、
0: 道も舗装されて綺麗になってますね。
3: 綺麗になってます。
0: うん、おで、こういったね、はいはい、階段もあったり、はい、
3: これは、
4: あ、階段ができてるんですね。
5: 階段ができてます。
0: そうですね。噂の、ひな壇のようになっている、ね、4段ぐらいの階段だったり。
5: そしてですね、
0: はい、
5: 何やら我々の前には、
0: うん、
5: キャタピラらしきものが。
7: うわ

0: したこちらレースですね。
1: はいはい。ダンボールで作ったやつですよね。
2: ダンボールの、
3: ダンボールで、
2: うん、お子様たちがですね、我先に我先に
3: 競い合ってますよ。
2: うん、キャタピラレースでやっておりますけれども、
4: 楽しそうですね。
2: はいはい。
3: これは
2: 希望の広場ですね。今我々は希望の広場に来ております。
3: ね。
2: はい。
4: いや、けどすごいやっぱり人が多いですね。
2: いや、かなり
4: 盛り上がってます。
2: 賑わいでございますよこれ。
4: そしてそして今希望の広場の我々の前には、
2: うん、
4: これはテーブルカーリングというところに来ましたけど、
2: はい、
1: テーブルカーリング、
4: はい、
1: それどういうものですか。
2: これはですね、つるつるしたこう板がありまして、
3: はいはい、
2: そこにですね、なんていうんだろうな、プリンのカップ逆さまにしたような、
5: はいはいはい、わかりやすい、
2: をこう滑らせて、で、このカーリング同様ですね、
5: はい、
2: 青と赤の的に向けて、どっちが近いかっていうのをですね、
1: うん、
2: で競う、そういったゲームではなかろうかと。
4: なんか、巨大版の野球のボードとか、よくあるじゃないですか、子供たちが遊ぶ。
2: はいはいはい。
4: それの、なんですか、カーリング巨大版みたいな感じですよね。
2: はい。カーリング巨大版です。
1: 野球、野球版ですか。
4: いや、野球じゃなくて、それ、みたいなカーリングですね。
1: 野球みたいなカーリング
5: 野球みたいなカーリング、
2: わかりやすい。西さん、わかりやすいわ。
4: 手軽に、はい、できる、はい、カーリングです、
1: うん。
4: テーブルの上でね、できるカーリングですね。
2: うんうん、言葉の意味はわからんが。
4: いやでも、まあそれね、
2: 盛り上がって、
4: 盛り上がって、子供たちも、もう競い合って、
2: ちょっとね、お話聞こうと思ったんですけども、やっぱりかなりのにぎわいでですね、皆様忙しそうで、
4: そうなんですよ、
2: そうなんです、
4: なので
2: ただただ、テーブルカーリングを見つめるおじさん、
4: ちょっと怪しいおじさんです、
2: 怪しいおじさん、我々、ね、昔いた、ね、少年野球を見守るおじさんみたいな感覚で、ね、変な目で見られつつではありましたけれども。
4: そう言ってる間にですね、
5: はいはい、
4: 今度は夢の広場を、的当て大会という。
1: おぉ。的当て。何やるん
4: ですね。的当て、あ、今ですね、かなりの列で、
2: はい、
4: 的当てですね。
2: これですね、的当て大会っていうとどういうことかなと、ね、思うでしょうけれども、これ意外や意外、ストラックアウトです。
5: おー、はいはいはい、はい、
1: ありますね、9マスになってて、はい
2: はい、また、そうそう、9マスになってるのも、しかもね、結構しっかり、ね、本物さながらで作ってて、
4: いや、そうですね、ちゃんと数字がね、1から9まで並んでて、
2: で、お子様がですね、お子様が投げやすいように、はい、テニスボールですね、
4: あ、そうですね、
2: 小さめの、テニスボールでこう、
1: テニスボール、ああ、はい。
2: うん、
4: はい、
2: やっていくっていうやつですね。多分お子様の年齢によってはですね、もうほぼ手で倒すぐらいの近さの。
4: そうです。
1: そうなんです
4: か。ほぼ目の前で投げて、ボールを
1: 結構近いんですか。
2: 手でぶち破るんじゃないかぐらいの近さ。ちゃんと線を引いてそこから投げると言ったり、いろんな楽しみ方がありますので、で
4: 景品が。あるようですね。
2: あら、景品ありました。
4: ありますね。参加賞と。
2: あ、本当だ。
4: なので、これ多分的をね、当てれば、参加賞もいただけるという。
2: はいはいはいはい。
4: ありますね。
2: いやね、やっぱりもういろんなお知り合いもいるんですけれどもね。
4: そうですよ。
2: はい。で、列に並んでるから。
4: あ、はいはい。これはですね、
2: 魚釣りですね。
4: ですね。
1: 魚釣り。魚釣り。
2: はい。池にはですね、はい、もう、魚はというか、鯉はいなくなったんですが、その横でですね、
4: はい、
2: 去年ね、多分みんなもやったんですかね、
4: ね、
2: マグネット、
1: あ、
2: マグネ
1: ット、はいはい、去年もありましたね。
2: そう、マグネット釣りですね、こちらを行われております。
4: 今のね、カニとか魚とかいますけど、
2: はいはい。
4: あれ、何やらペンギンもいますけど、これペンギンも釣れるんですかね。
2: ペンギンも釣れますね、これはね。
4: 巨大なペンギンもいますが。
2: はい。
4: ねえ。わー、ということで、子供たちがですね、
2: はいはい、
4: 今こう、楽しみながら釣りをしてますので、こういう、
2: はい、
4: まで
2: してですね、
4: ちょっとですね、

0: はいはい、皆さんが熱中しすぎて、うん、あと人も多いじゃないですか、
1: うんうん、
0: あのもう我々にこう構っている暇はないぐらいのあのゲームを、
1: いやいや、いやいや、市のあれですよ。市のオフィシャルの放送ですよ。ね、
0: 皆さんがもう、
1: じゃあ、あちら奥の方回ってみましょうかね。あ、こんにちは。
0: これくらい、
1: 皆さんこんにちは、
0: ね。今日は皆さん夢中になってね、うん、祭りをやっぱ楽しんでるっていうことね。
1: いや、本当に。はい、あとね、うん、いろいろ、なんていうんですか、うん、ご近所の方とかね、知り合いの方も多いのか。今もこっち向いて僕こんにちはって言われたんで、はい、こんにちはって返したら、はい、あの違う人にこんにちはって言ってます。
2: 勘違いしたんですね。
0: 勘違い
1: ですね。ちょっとね、はいはい、有名人なのかなと思ったら全然違いましたね。はい。そしてボーイスカウトとかね、
0: はいはい、
1: 糸電話ですかねとかいろいろ、はい、行われておりますけれども、はい、
0: で、あ、はい、あの竹ぼっくりも見えますよ。
1: あ、竹ぼっくりもね、やってますね、
0: はいはいはい、
1: これからレースに向けていろいろ
0: ね、
1: はい、やっていくんでございましょうか。ね、皆さんこんにちは。
0: こんにちは。
3: そう、そしてですね、ししくらさん、ししくらさん、聞こえますか？
1: こんにちは。
2: あ、現場のししくらさん、
3: 聞こえますか？
1: はいはい。
3: まだね、お互いのレポートで、
1: うん、
3: 鯉をね、鯉、うん、のぼりの鯉を、そう、
2: そう、
3: 触れんの忘れてるんですよ。
1: 確かに。
2: ありますか？
3: はい、
2: 会場、
1: はいはい。なんかね、
3: はい、
1: 楽しいイベントと、
0: ね、
1: ご飯のことばっかりで、
0: はい、
1: 恋祭りの恋を忘れてましたね。
3: そうなんですよ。
1: はい。
0: はい、
1: うん、
2: はい。会場に見当たりますか？
1: はいはい。今ですね、ちょうど、はい、高台というか、うん、あところで、大体の会場を見渡せるところにいるんですけれども、
2: はい。
1: その、ステージの前ですね、
0: うん、
1: 池があるところ、
3: はい、
1: から、ステージをこう、つなぐようにですね、
0: うん、
1: こう、大きく、糸が張り巡らされて、
0: うん、
2: はい、はい、はい。
1: だって一直線に鯉がこれ何匹？
0: ねえ、ものすごい数の鯉が。
3: よかった。
0: ただ、鯉がですね、
3: はい、
0: 今まだひらひらとあまり舞ってないので、風がちょうどないんですよ。
3: はい、はい、はい、はい、はい。
0: けど逆に風がないから、
3: うん、
0: いい気候かもしれないです。
1: いや、過ごしやすいですね。うん、
2: じゃあ、鯉は泳いでないってことですか？
0: 鯉は今んとこ、泳いではない。
1: そうですね。泳いではない、
3: ぶら
0: 下がってる状態。
2: ぶら下がってる状態。
0: はい。
1: はい。
0: けどこれもね、ちょっと風が出てくると多分、ゆらゆらとね、
3: あ、いいですよね。
1: そうですね。そんな、
2: はい。
1: 鯉が、ぶら下がってる中ですね、
3: はい。
1: かわいいフラダンスのね、
0: うん。
1: 女の子たちがまるで、鯉が踊ってるかのようにですね、立っておりますけれども。
0: うん。
1: うん。
0: いいですね。これ、見やすいですね、ステージが。
1: 確かに。
3: おー、うん、下見ですね、うん、もうね、はい。
0: 今ですね、我々、ちょっとその上、高台からステージを見てるんですけれど、
1: はいはい。
0: 実に、ステージこれ、うん、まあ、椅子に座ってる方もいらっしゃいますし、階段で座ってる方もいるんで、うん、これはこの後ステージを皆さん見に来ていただくといいかもしれないですね。
2: はい。
1: そうですね。
3: ではですね、
2: そうですね、はい、で、お二人、すいません。はいはい、もうそろそろ、じゃあスタジオの方に、
3: はい、戻ってきてください。
2: まだまだいっぱい紹介しきれないブースもあるとは思うんですけど、はい、
0: 本当ですか？まだ3分ぐらいしか紹介してないです。
3: いやいやいやいや、
2: いやもっとやってたでしょ。
1: まだまだ行きます
0: か、
1: 我々は。はい、わかりました。
3: はい、
1: じゃあ戻って、はい、
0: 戻ります。
1: スタジオの方に戻ります。
2: じゃあお待ちしてます。
1: はい。
3: さあ、ということでね、戻ってくるまで、
2: はい、ということで、はい、そうですね、我々が回ってないところも行ってくれましてね、いろいろやってますね、
3: はい、
2: ブース。
3: そしてね、やっと、
2: はい、
3: 鯉のぼりの様子の方も。
2: あ、そう、鯉のぼりがやっぱメインですからね。
3: そうなんですよ、
2: うん、見れたみたいでよかったです。
3: は
2: い、
3: あることは確認できましたので、
2: はい、ただ僕個人的にはね、
3: はい、
2: ヤギをちょっとね、いるのかどうかっていうのが気になりましたけども。
3: あとね、
2: うん、
3: あれですよ、なし、先ほど分かんなかった言葉、枕目結び
2: も気になりますね。結局謎のままということですね。
3: そっち方向行ったら聞こうと思ったんですけど、
2: うん、
3: 何かわからないまんま、
2: はいはい、そうですね、
3: はい、
2: で結構ブースもなんか混み合ってるみたいでね。そう、
3: いやすごいですね、やっぱり
2: 待っちゃいますかね、
3: ね、
2: うん、
3: 我々が行った時とはまた違く人がどんどん来てますんで。
2: そうですね、
3: そう、そしたらやっぱりね、うん、ここからお昼の時間になってくるので、
2: ああやっぱ飲食ブース、
3: そう、飲食の方も混んでくると思うんですよ。
2: 確かにね、
3: そう、やっぱりね、子供のこう中心のイベントですから、はい、
2: うん、
3: お酒なら多分販売してないかとは思うんですけど、
2: はい、そうですね、
3: ね、
2: うん、
3: ただ横のシャトー

0: 行けば
1: ありますからね。
0: ありますんでね、
1: 大人の方は
0: そうここでね買って、うん、あっちでも楽しんで、うん、また戻ってきて、ステージを楽しむっていうね、
1: いいですね。
0: そう今日ね午後3時まで
1: 盛りだくさんですからね。
0: そうなんです、牛久恋祭りは

0: でその5時までとは15時までとは言ってるんですけども、うん、
1: はい、
0: 結構ね早い段階で終わってしまうブースもありますんで。
1: あ、言ってましたね、あのはしご車も11時、
0: そう11時30分ぐらいで終わって、うん、ま、12時にはもう撤退してしまうと。
1: あ、じゃあお早めにということですね。
0: はい、っていうのもありますのでね、やっぱり早めに来た方がより長い時間楽しめますので、
1: う
0: ん、
1: 楽しめるということですね、
0: はい、そしてね、こう何で来るんだといった時にね、やっぱり皆さんお車で来ると思うんですけども、
1: はいはい、
0: 車でお越しの際はですね、中央障害学習センター、
1: うん、
0: それと牛久市、市役所職員駐車場をご利用くださいとなっております。
1: はい、なるほど、そちらに止めていただいて徒歩で、はい、
0: そうです、路上駐車とかね良くないですから、
1: うん、そうですね、
0: そう、近隣店舗の無断駐車は絶対におやめください、
1: はい、おやめください、
0: はい、そしてゴミの方もですね、お持ち帰りのご協力をお願いしますとなっております。
1: はい、
0: はい、そして、場内のですね、犬とかの、
1: うん、
0: 同伴の方はご遠慮くださいとなっておりますのでね、はい、こちらのルールを守った上で皆さんで楽しみましょうと。
1: お手洗いもね、はい、ありますのでね、
0: そう、
1: ぜひあの、お手洗いもね、役所内にもありますので、
0: はい、市役所と、分庁舎と保健センターの方
1: にもありますので、
0: はい、使いますのでね、はい、そう、こちらでねぜひ楽しんでいただければと思います。
1: いいですね、あの、はい、レポートで言ってたんですけど、はい、ガチャとかも無料なんで、
0: そう、
1: 結構無料で楽しめるブース、先ほどの僕らがやったあの
0: クイズ、
1: あ、ヘビクイズ、
0: はい、
1: ヘビクイズでいいのかなとかもな、ね、結構無料で楽しめますよね。
0: そうです
1: よ、あるので、
0: はい、
1: あの物作るやつとかね、
0: うん、
1: ベーゴマ、お手玉とかも
0: あっという間に時間経っちゃいますね。
1: そうですよね、全部回るのはもう1日じゃ無理ですね。
0: 無理ですね、だからちょっと予定立てて、これやりたいあれやりたい、優先順位作って回った方がいいですね、
1: うん、回った方がいいですよ
0: ね。そうだって、ってほら竹こっくりレース、はい、
1: うん、
0: これ出るためには作んなきゃいけないですから。
1: ああ、そうですよね、
0: そう、竹ぽっくりを、まあ、家で持ってればね別ですけども、
1: 持ってる人いるかな自前でもいけるということですね、
0: はい、ただやっぱりこう作って出たいでしょうから、
1: うん、
0: そういった方も作れる時間も10時11時13時ってなってるので、
1: 3回、
0: あ、はい、でレースが14時から、
1: わー、はい、ちょっと見たいな、気になるな、
0: ですよね、
1: だから我々、
0: あ、はい、あ、どうもどうも、今ですね、
1: 今
0: 戻ってまいりました、
1: お二人が戻ってまいりました、
0: はい、お帰りなさい。
2: いやー、
1: いや、どうでした、現場は、会場は、雰囲気
2: すごい、いや、思ったよりって言ったら失礼かもしれない、うん、人が多くて、
1: うん、
2: やっぱお子様連れが多いのかな、
0: ね、いいですよね、はい、
3: うん、いや、なんか去年より多く感じましたけどね。
2: あー、確かに、
3: どうでしょう、
0: あ、じゃあいろんな子が生まれてるんですかね、
3: あ
1: この1年で
3: この牛久市で、
0: はい、
1: あの我々がちょっと今気になったんですけど、うん、ヤギは見ました、いました、
2: ヤギ、どこだったんだろ う
0: 上の方にいませんでした、ちょっと地図上だと上の方っぽいんですけど、
1: この辺りは回ってないですかね、奥のシャトー側のところは、
2: あ、そっちはそのギリギリ手前で降りてきちゃったかな、
3: ね、
2: あ、奥だったんだ、ね、なんかあの大きいスピーカーで、
3: はいはい、
2: あの、うんうん、フラダンスの音が流れてて、
1: うんうん、
2: 羽打ったら嫌だなと思って、そっちの奥をねちょっと避けてしまったんですね、
1: うん、
2: そっか、あそこにヤギいたか。
1: ステージ何か催し物はやってたんですか？ステージは何もまだやってないですか？
2: いや、
1: は
2: い、フラ、
3: フラダンス、
2: フラダンスの、
1: ね、途中だったんですね。
2: 可愛い子ちゃんたちが、
3: う
2: ん
3: う
2: ん、
3: ね、
1: なるほど。
3: いや、だからフラダンスが本当にゆらゆらゆらゆらしてたんで、
1: はい、
3: 鯉のぼりがほら今ね放送で言いましたけど揺れてなかったんで、
1: はい、
3: あのシッシーがすごいうまいこと言ったなって思ってました。はい、
1: なんですかそれを聞き、もう一度いいですか、
2: 僕なんて言いましたごめんなさい、ごめんなさい、
1: すごい
2: なんて言いました、
3: あ、いや、あの、
1: ほら、はい、
3: あのね、ゆらゆら揺れてない、
1: はい、
3: あの鯉のぼりの横で、はい、フラダンスの方々が揺れていたっていう、
2: どうですかすごいでしょ
3: シッシー座布団
2: やったテクニカルポイント
3: テクニカル
2: やったぜ、
1: あの的割ってゲームのあの、うん、ニッシーさんのレポート何ですかあの1から9までの数字が書いてあります
3: いや1から9 、ね、
0: もうこっちでどう言っていいか2人で笑ってましたから、
1: なんですかカーリングもなんか野球盤のようなカーリングです
3: よくあるじゃないですかあのボードゲームのねあもうね
2: はいはい、
3: その巨大版っていう
1: ね、
3: う
1: ん、
0: あとあの消防車、
3: はいはい、
0: ガチャができるって言って、
1: うんうんうん、
0: で警察のガチャガチャガチャガチャ言ってて、うん、もう西さんが一番ガチャガチャしてるよと思うのが
2: わさすが、
3: ね、さすが
0: さすがじゃないですよ
3: 座布団行く

0: 聞かれるシステム
1: ですか。やっとく、はい、っとく
0: じゃあお願いします
2: ということで、はい、お土産はですね、この
3: お土産ですよ、
2: 1個だけ
4: ね、
2: はいはい、この消防のところにあった、その先ほどのガチャ、ね、
1: あ、はい、これガチャの中身ですか、
2: はい、はしご車消しゴム、
1: あ、消しゴムなんですね、
4: はい、消しゴムですね、
2: でございますね、こちらをじゃあお土産として、
1: ね、ありがとうございます、はい、
2: よかったら組み立て式になってます
4: ね、
1: はしご車、
4: いやけどこれ本当人気あるから、うん、多分もう間もなくなくなりそうですよね、
2: うん、
4: このガチャも、
2: うん、
4: すごい列、なんですかね、ものすごいところまで伸びてましたよ、はい、長蛇の列で、
1: はしごよりも長かったですか、
4: はしごより長かったですね、マサちゃん、
0: そんなことあります、今日は
1: 皆さんこれポイント座布団もらえないですか、今
4: 今のはもうちょっとかな、
1: あ
2: やっぱりその辺はねその辺は厳しい厳しい西見さんでございますけれども、
4: はい、
2: うん、
1: なるほど、はしご車も11時半までとかっていうんで、
2: 11時半まで
1: 結構、ね、お祭り自体は15時までなんですけど、
4: うん、
1: 結構ブースによってはね、うん、あの時間終わるのが早かったりするんでしょうね、
2: で警察のブースも、うん、12時までって言ってましたよね、
1: う
2: ん、
1: そうです
2: ね、はい、
0: 今日はパトカーだけですか、
2: パトカー
0: です、白バイはなくて、
2: ね、白バイなく、はい、パトカーだけです、
4: うん
2: うんうん、でただね、うん、なんだっけな、反射板、
4: うん、は
2: い、の型抜き、
0: はい、
2: そのパトカーの横である、
4: うんうんうん、
2: それがなんかオリジナルって言ってましたよね、
4: はい、
1: 言
0: って
1: ました
0: 、そうです、あの方が作ったっていう、
2: うん、
0: そう、
2: 富田さん、
0: はい、
2: 作ったんだ、
0: はい、前あのラジオ出演していただいた時にもらって、はいはい、今リュックにつけてます、
2: へえ、
0: ちょうどなんかその反射材1個ついてれば救えた命が結構あったっていうところから、
1: うん、そう
0: 作ってるみたいで、
1: だ
0: から子供たちの靴のソールの側面とかに貼ったりして、
1: はいはい、完全オリジナル、はいは
0: い、そうです、貼りやすいようにキャラクターものを作ったりとか、
2: へえ、そこがね多分、うん、
0: はい、
2: あれが早いのかな、サイクルが早いのか、
4: うん、
2: そこまで並ばずに、
0: はい、
2: パッといけるんで、いいですね、反射材のあれはもらえるし、
0: うん、
2: かわいいし、
0: うん、
2: ね、
4: うん、
2: あれはもう おすすめであり並ばだと思っておりますので、
0: ね、
2: うん、ぜひ反射板のとこ行ってみてください、
0: はい、
2: はい、
0: で飲食店も唐揚げ、あれ唐揚げお土産は西井さん、
4: もうですね、
0: はい、
4: あのもうお時間ですってなって、
0: はい、
4: 我々気持ちはまだ15分ぐらいだったんですよね、
2: 15分ぐらいでしたね、
4: そしたら、うん、あれもう時間ってなって、ちょっともうダッシュで帰ってきたんで唐揚げが買えませんでした、
1: まあ、ちょっと残念です ね、それはポテトと唐揚げ、はい、
0: ポテト唐揚げと、うん、あと何でしたっけ、
1: アサイ、
0: あ、そう、アサイ、
2: アサイボール、
0: はい、クレープも、
1: うん、放送終わってからじゃあ、はい、買ってきていただいて、
4: は
1: い、
4: そうですね、
1: はい、ぜひお願いします、
0: お願いします、ね、
2: じゃあすいません、はい、お願いします、
4: は
2: い、
4: あれ買ってき私、
0: はい、
4: 買っていきましょう、ね、
0: はい、みんなで楽しみましょう、
4: 楽しみ
1: ましょう、
4: この後も
0: 3時までやってますんで、はい、
2: うん、牛さんのクレープ屋さん、
0: はいはい、どうでした、
2: あの見てみたんですけど、はい、ちょっと遠くから、
0: はい、
2: 思ったより斜めだった、
1: 斜めっすよね、
2: 思ったよりあそこでクレープやるのっていうぐらい斜めだったな、
0: 一番出店されてる中で一番傾斜が、
2: いや傾斜
1: そうで、ね、
2: うん、
1: だからあれうまく焼けてる方だよ ですよね、あのクレープの生地とか、
4: うん、
2: あれ
1: すごい、ね、
2: 物件というか、ね、テナントだったら、
4: うん、
1: そう、
2: ね、すごい家賃安くないと、
0: もうコロコロ転がりますから缶を
1: 置いたら、
2: いやすごい、もうそこも見どころ、
4: そうです
0: ね、うん、そこで液体物を扱ってるわけですから
4: ね、
2: そう、それもねぜひ皆さん見どころです、ウッシーさんのクレープが思ったより斜めっていうところもぜひね目で見ていただけたらと思います、はい、はい、
4: ね、
2: 気になったのはそういったところですかね、
1: はい、うん、そうですね、我々も、
0: はい、
1: あの終わってからちょっと楽しみましょうね、まだ見れてないとこあるんで気になるところ、
0: そう結構ありますから、
1: だから、うん、枕目結びもまだ謎だし、
2: うん、あ、そっか、
1: 他にもなんかね気になるブースがある
2: んで、ね、ヤギも見てないし、
4: うん、
2: うん、その的当てストラックアウトはちょっとね、はい、あれ、うん、思ったよりしっかりできてて、
4: うんうんうん、
2: なんか段ボールくり抜いてとかじゃなくて、
4: はい、
2: ちゃんと鉄枠でパネルがあってみたいな感じだから、ね、
0: あでも売ってるものではないって感じですか、もう、
2: あ、もう多分このためだけに作ったみたいな、
4: 作ってる、
1: すごい、
0: ね、それなりにしっかり作られて、
2: うん、そう、しっかり作られて、で1番から9番まで番号が、
0: ね、なんで
4: ちゃんと
1: その情報いる、
0: よかった番号抜けてなくて7番どこ行ったのとかならなくてよかったですね、
2: はい。

0: いやだからなんか手作りな感じしなしませんでしたよね、
1: うんうん、
0: ちゃんとなんか業者が作ってる感じの、
2: う
0: ん、
2: そう売ってんのかな、うん、ね、なんなんですかね、すごいしっかりしてて、
3: そこまだ列の方も結構ある感じ、
0: ものすごい列で、
1: いや列
0: すごい、うん、だってなんか2列3列、まあ、あの折れ曲がって
3: 長、はい、
0: 折り返し、そうそうそうそう、で最終日ここみたいな、ね、
3: 最終日
0: 今日です、あ最
1: 終日初日であり
3: 最終日
1: であり、おっぽのおっぽの
3: 最高日、
0: 最高日、最高日、最終日じゃない、最高日、
1: 最終日今日、今日そして初日も今日、
0: 今日
1: でも良かったですね、鯉のぼりも見れて、
0: いや見れました、
1: うん、我々見
3: れなかったですね、
1: 見てないし、
3: だからどのくらいの大きいのと小さいの見てないですからね、
1: 会場あれ綺麗になってました、階段とか
0: 階段
1: は
0: 綺麗になってました、
2: めっちゃ綺麗になってたし、うん、あのね道路というの、
3: はい、
2: 通路がもう、はい、舗装されて、
1: あ、そう、
2: 新品の道路みたいな、
3: そこまで変わってるんですか、
2: うん、アスファルトがこうギュッてなってるタイプ、
0: だから公園側は はい、もっと多分レッツとあのマタちゃんが見てきた人の数より多いです、
1: 見てきた人多い、うん、あなるほど、結構この辺じゃ賑わってるって
0: ことですね、めちゃ
2: めちゃめちゃめちゃ賑わって
0: た、いました、
2: うん、でちゃんとすごい綺麗な、なんていうの、
3: はい、
2: ステージの壁があって、うん、華やかには見えるけど、
0: うん、
2: 後であそこ立つのかと思った、うん、そこ行くんだと思うと緊張しちゃいますね、
1: UU5、
2: ね、
3: UU5、は
0: い、しかもね今結構見てらっしゃる方いましたよね、ステージを、
2: うんうん、
3: やっぱりあの座って見てる感じですか、階段、
0: 階段に座ってるのと、はい、あとその上がまだ芝生になってるから、はい、そこにも、ね、シートとか引いて、
1: は
0: い、そのまま見てる人もいたんで、
2: あとパイプ椅子みたいな、ね、
0: そうそうそう、パイプ椅子の
2: 持参して、はい、キャンプ用の椅子みたいな、
1: はいはい、
2: 座ってる人も結構いて、
0: うん、
3: その方たちがあと30分後にもいてくれるかどうかですね、
2: いてくれるから
1: ちゃんと宣伝しました、この後ステージ見るようにっていうことは、うん、客さんに
0: 心の中で
1: 伝え、心の中で伝えました
0: 小声で伝えてきました、
1: 小声で伝えました、よかったです、じゃあ我々もね、
3: はい、
1: この後、
3: う
1: ん、
3: そうです、あと30分ちょいとしたら、はい、
1: そうですよ、番組も、
3: そっか、番組もあと2分ちょいで、
1: あと2分ぐらいで、
3: うん、もう終わりですので、
1: あっという間ですね、
2: 90分早、
0: ね、
3: レポート行ってるとすごい時間経つの早いですよ、
1: うん、早いですね、うん、全部はやっぱ回りきれないですもんね、
3: そうですね、
1: うん、
0: だって1時間半って本来新幹線乗ったら東京から名古屋ついてますからね、
3: うん、あー結構長い、
0: 長いんですよ、
1: のぞみ
0: そこはどちらでもいいでしょ、
1: 結構重要だった、はい、
3: 泊まる駅あんまないですもんね、
0: ん
3: 泊まる駅
0: 短いですか、っていうぐらい今放送してたっていう、
3: は
0: い、
3: あ、
2: うんうん、
3: そうは感じないですね、
0: 感じないです、
2: そうは感じない、うん、もうまさにあっという間、
3: うん
0: うんうん、
3: その通りです、
2: うん
0: ね、
3: なのでこの後は我々は、
1: はい
3: うん、我々が変身するのか、
0: う
3: ん、申請が出るのか分かりませんけども、うん
2: はいはい
3: はい、ステージの方に登場しますので、
0: うん、
1: はい、
3: はい、ぜひですね、うん、11時30分までに皆さん来てください、
2: うん、
3: ステージで待ってます、
2: はい、はい、待っておりますのでよろしくお願いいたします、は
3: いはい、ということでですね、今回第37回、
2: うん、
3: 牛久恋祭りの生放送をあと1分20秒、うん、
0: あら、あらまだある、
3: 終わらせます、まだありました、
0: ある
3: 終わろうと思いましたけど、
1: うん、はい、
3: でももう終わってもいいんです、
1: うん、
3: はい、終わって着替えなければいけませんからね、着替えたくないですか、はい、うん、そうです、
2: 終わりたくない、
3: 終わりたくない、
0: 終わりたくないよ、
2: 大丈夫かな、
3: じゃあ延長する、
1: うん、そんなことできる、
3: 延長するから、
0: ね、
1: ということで、はい、結果我々チームの勝ちということでいいですね、95ポイントで、
2: 本当にそう、はい、誰も捕まらなかった、
1: ゼロポイントという
3: で、捕まえようとしました、忘れてました、
2: うん、忘れてました、
1: ただインタビューなかったっ
0: すね、ただ牛久警察署の富田さんは実は500ポイントぐらいあったかもしれないですよ、
1: あ、じゃあ勝っ、じゃあ負けですね、
3: はい、
1: 我々の、
3: はい、我々の負けです、はい、です はい、ではまあこの後ね、
2: はいはい、
3: 延長戦はステージで行います、
1: はい、
3: そうです、はい、
2: お楽しみに、
3: 11時半に皆さん来てください、
2: はい、
3: ということで、はい、生放送第37回牛久恋祭りでした、お相手は私、うん、レッツコージと
1: またちゃんと
0: 西と
2: シッシーでした。

県南地域のことがよくわかる茨城新聞。市町村の動き、企業の活動、身近な事件事故、文化スポーツまで、地域に密着した記事をたっぷり詰め込んでいます。県南地域を知るなら茨城新聞、1ヶ月3,300円。ご購読のお申し込みは電話029-822-4567 822-4567、茨城新聞土浦つくば支社まで。FM 悠々、午前11時です。

0: 建築の扉。皆さんこんにちは。建築の扉パーソナリティ田中智子です。この番組は建築業界で活躍される方々の情熱と人生の物語、そして私たちの街にあふれる建築の魅力を身近に、そして深く皆様へお伝えしていくヒューマンドキュメンタリーインタビュー番組です。大型連休のど真ん中、さあ皆さんお出かけしている最中、車の中などで聞いていただいてるんでしょうか。本日はゲストにですね、株式会社ケイオス代表取締役 CEO 澤田満さんをお迎えしてお送りします。澤田満さんに、お店を作ることは街を作ること、30年の商業プロデュースが変えた日本の風景ですとか、永遠に完成しない街づくりについてお話をたっぷり伺います。どうぞお楽しみに。この番組は一般社団法人大阪府建築士事務所協会の協力でお送りします。建築の扉。建築の扉、早速本日のゲストをご紹介します。株式会社ケイオス代表取締役 CEO 澤田満さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: お越しいただきましてありがとうございます。澤田さん、初めてお会いするんですけれども、はい、耳がすごく福耳でいらっしゃるなと思いました。
1: そうですか。
0: たくさんの色の話をこうやって聞いて、
1: まあ、子供の頃もね、ちょっと言われたことあったんですけど、はい、まあ、口は一つで耳は二つっていうことはよく聞けっていう意味なのかなと思って、生きてます。
0: 私最初に会った時からすごくなんかこういい空気感をお持ちの方だなと思って、すごく今日はお話しさせていただけるのを楽しみにしておりました。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: ではプロフィールをご紹介させていただきます。澤田満さん、兵庫県のご出身でいらっしゃいます。関西学院大学をご卒業後、株式会社リクルートに入社されました。ビル事業部や経理部でのご経験を経て、一軒の店から街づくりはできるという考えに出会い、1993年、32歳で株式会社ケイオスを設立。以来30年以上にわたり大阪淀屋橋を拠点に、永遠に完成しない街づくりを掲げ、暮らす人のための街づくりを実践。グランフロント大阪、難波シティ、難波米印、難波グランド花月、淀屋橋オドナ、切手大阪、新丸ビル、トキヤ、切手丸の内、赤坂インターシティエアーなど、数々の商業施設のコンセプト作りやリーシングに携わってこられました。さらに北海道ボールパーク、エスコンフィールド北海道の七つ星横丁や、2023年には創業30年の集大成として京都ワイナリー四条河原町醸造をオープン。大阪市都市再生アドバイザーや食の都大阪推進会議委員なども歴任され、建築、食、町をつなぐプロデューサーとしてご活躍されています。今日はお店を作ることは町を作ること、30年の商業プロデュースが変えた日本の風景についてお話を伺っていきたいと思います。澤田さん、改めましてよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 私今このプロフィール読ませていただいて、このまず永遠に完成しない街づくりっていうこのネーミングがすごく素敵だななんて思いました。
1: そうですか。まあ、街ってね、誰のものなんですかみたいなことがあるじゃないですか。でよくね、割とトレンドを追ってる人たちが、あの街はもう古いよねとか、あの街終わったよね、トレンドはもう違うとこ行ってますよねみたいな、僕はそれがちょっとなかなかピンとこなくて、街ってね、本当に昔の人たちが先祖代々とか、あるいは昔の先たちが営んできたことを、まあ、我々の世代になって、あるいは我々の上から降りてきて、で次の世代に渡す、それが街だと思うんですよね。多分街を作ってるっていうのは大きな歴史の中の一コマでしかないので、はい、永遠に完成しないんですよね。で 例えば物を作っていくときに完成しちゃうとですね、そこで慢心するというか、はい、それが最高だと思ってしまうので、あとは下るしかないっていうこともだいぶ経験したので、やっぱり永遠に完成しない、まだ未完成だ未完成だって思う方がいいのかなというふうな思いで街を作ってる。で、昔雑誌でねコラムを作ってて、永遠に完成しない街づくりっていうテーマにしたらですね、はい、編集長からなんか縁起悪いねって言われたんですよね。そういう捉え方もあるのかと思ったんですけど、はい、私の考え方はまだ完成しないっていうのはすごく的を射てるなと勝手に自分で思ってます。
0: どんどんどんどんこう動いてこう進化していくっていうことですよ ね、うん、完成したって終わりって感じになってしまうからという。
1: 人間完成したら慢心するんですよ、はい、これでいいやと思っちゃうんですよ。いや、まだまだまだまだって思う方が、はい、まあいいのかなと思ってます。
0: いや、なんか人間としてもなんか私そうありたいなって今思いました。 これでいいって満足せずに、
1: ね、死ぬ前にまだ明日何しようかなと思って死にたいですね。
0: この未完の街づくりというコンセプトを掲げていらっしゃいます。そしてもうたくさんの建物に関わって、知ってるの建物ばっかりです。大阪だけではなくて切手ですとか新丸ビルなんていうのは本当に大人気のビルですよね。
1: そうですね、はい、なんか縁あって、はい、いろいろとお話しさせていただいてお仕事を始まって、まだまだ永遠に完成しない私の仕事は続いていると、そんな感じですね。
0: では澤田さんのちょっと経歴を少し深掘ってお話を伺っていきたいなと思うんですけれども、はい、大学をご卒業後まずリクルートに入社をされたんですよね、はいはい、このリクルートでは希望の配属とは違う部に就いたという。
1: 私はリクルートで人材を発掘したりとか教育するような仕事に携わりたいなとなんとなく思って入りました、はい、全く違ってましてビル事業課というまだ部にもなってない事業で、何するんですかと人事の人に聞いたら、いや、ヘルメットかぶって仕事するんだよって冗談言われましてね、ヘルメットかぶるのかと思ったら、まあ、ヘルメットはあんまりかぶることは少なかったんですけども、はい、当時リクルートが本社ビル支社ビルをいっぱい作ってて全部使い切れないのでテナントさんにお貸しするというオフィスビル事業というのをやってたセクションです、はい、まあ、ただ経営からすると資産を作っていくという部門でもあって、財務的な側面と自分たちのオフィスを快適にするっていうスタッフ的側面と、それから外からお家賃をもらうという営業的側面と、いろんなファクターがあった部署でした。
0: 実際に希望する部署ではなかったので、最初はそういうここっていう気持ちもあった、
1: まあ、不動産とか嫌だったんですよね最初ね。なんとか情報産業に入ったって思ってたら、はい、不動産だったんですよ。これはちょっと嫌でしたね最初は。
0: そこに入ってみていろいろこうやりがいだったりとか楽しかったことって挙げるとすればどういうことですか？
1: そうですね、ビルを建てるっていうことはいろんな知識がいる、うん、で割と設計事務所の方とかゼネコンの方とお会いして、で設計の方とお会いすると楽しいんですよね。物を作っていく一緒にね、うん、ああでもないこうでもないっていう形になっていくことが面白くて、物作りって面白いなと、うん、その時思いましたね。なので今でもそういうことに携わってると、まあオフィスをやってる、今は商業とか街づくりやってるんでオフィスはあんまり前職とバッティングしたくないのでやってないんですけども、はい、その時に得た知見というかネットワークだとかと知り得たことっていうのはやっぱり役に立ってると間接的ですけど思います。
0: でリクルートで何年勤められて、
1: 丸9年です、
0: ね、丸9年、はい、でそこから独立をそうです、ね、されるわけですよね、はいはい、独立のきっかけっていうの
1: は、独立のきっかけは何かで独立しようと思ってた時に、はい、実は浜野安光さんっていう人が東急ハンズのコンセプトを作った人がコンセプトワークという本を書いていて、うんうん、はい、商店建築者から出てった本なんですけども、そこに一軒の店から街はできるっていうような、うん、

0: 感じがあって、で人が集まるっていう本も読んだんですけど、でその時に面白いなと、そうかと、一軒の店を作ったらそれの連続をしていったら町になるんだと思って、町づくりっていうのをやってみようかなと思って、でそれであと当時には松本幸四郎さん、白鸚さんですけど、松本幸四郎さんがラマンチャの男っていうのをやってて、ミュージカル でその時にね、狂気とは何事かと、あるがままの人生に折り合いをつけて、あるべき姿のために戦わぬもそ狂気なりって大見え切るんですよ。でそれを私の方を見て言ってると勘違いしてそうかと、あるがままの人生に折り合いをつけるんじゃなくって、あるべき姿のために戦うんだとね、美果ての夢っていう歌がバーッと始まるわけですよ。でその時によし、やめてやろうと思って、部長に1年後やめますと言って、無事、丸9年で卒業したと、そんなことです。
1: このコンセプトワークっていう本がすごくこう響いて、一軒の店から街づくりができる、確かに連なる街になる、
0: 街になるじゃないですか、こう並んでたらそれが点が線になり面になる、そしたら街じゃないですか、
1: なりますね、
0: まさしく界隈ですよね、
1: はい、そしてそこに人が集い、そこに行きたい人たちが集まって、
0: そこに笑顔が来ると街になるんです。
1: あ、笑顔、
0: はい、
1: 素敵ですね。そして1年後に独立したということですね、はいはい、それが32歳、
0: 2歳、
1: はい、2歳の時、はい、そこからお仕事のつかみ方といいますか、うん、ゼロの状態からスタートということですよね。
0: まちづくりに関しては、うん、ノウハウも知見もないし、うん、それからクライアントもないままに、まあ、町づくりしますということを宣言してやったら、みんなが心配してくださって、竹中工務店にいた先輩が、はい、お前大丈夫かって言ってくださって、自分はなんかこういうことだったら発注できるよって言ってくださって、で2世帯でね住むマンションの企画してくれみたいなことを言われて、
1: はい、
0: なんかそれを必死で見積もりの作り方もわからないままにやって、
1: はい、
0: でその時にねちょっと長くなっちゃうんですけど、いくら予算ありますかって言ったら、それはお前考えろって言われて、僕ねすいません320万円の予算提案したらバカ野郎と、320万が俺が予算ないだろうと、100万しかないよ、じゃあ100万でこれやりますって言ったらバカ野郎と、320万の見積もりを100万でやるバカがいるかと、そんなことをしたら仕事になんないだろうと言われたんですよ。じゃあ100万円の見積もりに出し直しますって言ったらバカ野郎と、それでやれって言われて、どっちなんですかっていうことで始まったのがそれで、それからもともと京大の建築出た友達が三井物産にいて、でお前そんなことやってんのかっていうことで、実はまた少し企画を、それは20万円だったんですけど、うん、やらせていただいて、でリクルートの秘書やってた友達が来て、はい、どんなことやってんのって、竹中工務店と三井物産の仕事してんですよって言ったらみんなが大したもんだと思うんですよねそら大したもんだって、大したことないんですよ、友達と先輩からいただいただけなんですよ。でそれでやってたら、今度その秘書やってた先輩がカラオケの会社のコンサルしてて、
1: はい、
0: どんどんカラオケボックスを作ると、当時、
1: はい、
0: でそれのなんか出店コンサルを募集してるって、
1: はい、
0: でそこから始まってどんどんやって、1年間で50件ぐらい出店マーケティングやって、うん、そしたらですね出てくるんですよ、大体分かってくるんですよ。毎日毎日カラオケ行ったんですよ、うん、毎日毎日カラオケ行って、50店のうち競合店を7、8店調べるから、半年で400件ぐらいカラオケ行ったんですよ、
1: うん、
0: そしたらですね、どこがいい立地で、どこが悪いで、何があったら流行って、どこが流行らないか、だんだん分かるんですよ、うん、定点観測すると。でそれで商業やれるんじゃないかと思って、うん、そこからいろいろやって、まあなんていうんですかね、ご紹介で持ってきました。まあこっちから町づくりさせてください、ビル企画させてくださいって言っても誰も発注くれないので、
1: はい、
0: それを誰がやったんだみたいな噂を聞いてくださって、どんどん来たっていう、まあこういうことです。
1: 素晴らしい。
0: だからもう初めはもう先輩、それから友達、それからまあうちの父親がちょっとなんかそういうそんなことやってんだったらって言って、なんか友達を紹介してくれたりとか、もう最初はそんなもんです。何にもない裸でそれからやりました。
1: しかしでも今のカラオケ屋さんのこのマーケティング、400店舗
0: 見てたらバカでわかるんですよ。400も事例定点観測するでしょ。これ何がいいか、これが何が悪いのかって、だんだん共通項が出てくるんですよ、
1: はい、
0: そしたらこういう場所だったらこれがいけるんじゃないかって、最後プロデュースしましたからね単なる一出店調査の一下請けの会社が最後はプロデュースしましたからね、こうやったらうまくいくんじゃないですか、ここはちょっと難しいんじゃないですか、それは400 の事例が入ってるからです。で今はもうカラオケやってませんけども、はい、でそれをやってて、まあ、リクルート時代にやっていたその地主さんが2つの建物を建てる予定で1機だけ建てたんですよ、はい、で2機はリクルートがやるって言ってたんですけども、その当時リクルート事件の後でリクルートはもう不動産が撤退してたので、2機をリクルートに建ててくれって言ったら、リクルートがもうその事業やってませんということで、おい沢田と、

0: て待てと、お前担当してたのリクルートやらないって言ってるぞと、お前どうしてくれるんだって言うから、私がやりますって言って、要は5000坪のプロジェクトをいきなりカラオケ店しかやってない私がですよ、プロデュースしたんですよ。でその時にユナイテッドアローズだとかチップスだとかベイクルーズだとかトモローランドだとか入れて、三國さんのレストラン持ってきて、でバーンってやったら、いやあの業界で なんじゃこいつはってなったんですよ。そんなことですいません、どうでもいい話でした。
1: 出てくる名前が全部わかるし、どこも大人気のブランドだし、そこでもまず誘致すると言いますか、呼んでくるの、ま
0: あ、その時はね、もうあのそれしかないと思ってたから、パッション熱意、
1: はい、
0: ですよね。だからもう本当になんていうのかな、三國さんのレストランを誘致した時は、三國さんに若いねって言われて、ね、まあ、まだ僕30代でしたからね、
1: はい、
0: 若いねって僕の独立した時のこと思い出したよって言って、で大阪だったんですけどね、それ、はい、じゃあ次来ますって言った時に、あの三國っていう大阪の境にあるんですよ、
1: はい、
0: で三國っていう駅と三國ヶ丘っていう駅と東三國と全部切符買っていって、でバーッとこうちゃんときちっとあの製本して、三國さんって言ったら、三國さんがおおこんなの持ってきたのか、北海道っていうのは本州から流れてきたものばっかりなんだよね、俺ってひょっとしたら大阪に縁があるかもしれないよねとか言って、一回じゃあ物件見に行こうって言ってください、そこから始まったんです。
1: すごい、このコミュニケーションの取り方はなんか三國さんもおって、
0: まあ、あの時はあのそうでしょうね、もう丸腰でもう、 もう何にもないんで、こっちあの要はなんか後ろに大きな看板背負ってないので、
1: はい、
0: それしかないんですよね。だけど三國さんも自分で独立してあの海外行かれて帰ってこられてのし上がった、そうやって自分の力でやってきた方なので、うん、何か来ることがあったんだと思いますよ。だから割とサラリーマンでやってきた方だと全然響かなかったかと思いますけども、まあ、オーナーシェフとして張ってらっしゃって、まあ、あの時もあのサミットの料理長とかやってらっしゃった時期でしたけど、その辺はお話しするのはちょっといろんな方をつてをお借りしましたけど、一回一対一でお話をした時によしと、このチャンスを生かすぞっていうことでやりました。
1: あすごい、もうあのリスナーの皆様、この澤田さんのこの熱量、このパッションエネルギー、お声ですごく感じられていらっしゃると思います。いや素晴らしい、そして行動力ですよね、ま
0: あ、それしかなかったんですよね。
1: それをあの行動から実現する形にしていらっしゃるっていうのがなんか素晴らしいなと今思ってお話を伺っております。そして30年以上淀屋橋エリアに事務所を置き続けている理由っていうのがあるんですよね。
0: まあ、ないものねだりっていうか、あの私は大阪で生まれ育って、うん、まあ、仕事はあの全国でやってて東京にも事務所があるんですけども、なんか地方で頑張ってる方を見た時に自分の町に誇りを持ってらっしゃった、シビックプライドっていうんですか、あの持ってらっしゃって羨ましいなと思ったんですね。でその時に、いやじゃあうちあの創業の地が淀屋橋だったので、淀屋橋を一つコンセプトワーク、浜野あんこさんじゃないですけども、この町をなんか町づくりにやれないかなと思ってたら、住友商事さんから一軒あの空いたから、僕はその時丸の内でちょっと仕事してたんで、丸の内みたいになんかならないかなっていうご相談が来て、でも勝手に淀屋橋ウエストと10万円払ってグラフィックデザイナーの先生に作ってもらって、で淀屋橋ウエストをやるからみんなでやりませんかとか言って、と入村の儀っていうのを企画して、みんなで入村しましょうみたいなことをまあ妄想したんですよ、
1: はい、
0: でそれでやっちゃったっていうことから、まあ、自分の町は淀屋橋だよなっていうことで、そこからちょっと北浜っていう隣町もなんか入って、北千葉クラブっていうのをやりだして、北千葉っていうあの淀屋橋本町、北浜坂市本町ってあの辺りを、まあ、歴史を掘り越しながら新しいものを作っていこうみたいなことをなんか実践してるっていうことですよね。そんなことを、まあ、自分の町だと思ってやってます。
1: ヒューマンでいい街っていう、こう、
0: そうですね、
1: 思いがあるということですね。
0: 大阪ってあの北とか南、梅田とかってすごく大都会で、なんていうんですかね、大阪文化圏に住んでる人にとってはもう本当に便利な街、
1: うん、
0: で南っていうのはやっぱり昔からの大阪で、難波とか心斎橋とか道頓堀だとか黒門市場だとか、あの大阪らしいところ、
1: うん、
0: で本当は北と南って実は船場があって、船場の北が北なんです、
1: はい、
0: で船場の南が南なんですね。で、全く真ん中だったんですよね。でそこは割と歩いてみるとそんなに当時は高いビルもないし、ある程度揃っていたし、なんていうんですかね、ヒューマンだったんですよ。建物がこうずっと並んでいて、で歩道もちゃんとあって、なんとなくヒューマンだなと思って、なんかヨーロッパの街並みも近いかなと思って非常に好きになって、この街だったらなんかできるよねみたいなことは思ってやってますね。歩いて回れる面で広がる街、
1: はい、
0: 梅田なんていうのは縦動線、エスカレーターとエレベーターが多いんですけど、
1: はい、
0: まあ、当時我々がやっていた

0: たエリア、今でもそうですけども、全然そうではなくて、まあその当時はちょっと落ち込んでいたので、駐車場なんかもいっぱいあって、うん、もう行けてない街なんですけど、うん、なんか風俗店もないし、はい、行けてるものもないし、何もない街でした、うんうん、だからなんで用がなかったら来ないけど、はい、用が済んだらとっとと帰る街、そこにもうちょっといろんなものを作って楽しく暮らす街を作りたいなと思ってやりました。明かりを灯そうみたいなことをやりました。
1: いいですね。
0: だから今やってるいろんなエリアマネジメントとかタウンマネジメントとかって言ってる、はい、まあ、流行りですよね。まだまだそれが2002年から始めたんで、はい、
1: はい、ではそろそろですね、前半の締めとして思い出の曲というのをゲストの皆様にお伺いしておりまして、
0: はい、
1: 沢田満さんの思い出の一曲教えてください。
0: イーグルスのデスペラードです。
1: デスペラード、
0: はい、
1: この曲を選んだ理由教えてください。
0: デスペラードってならずものなんですね、うんうん、で私さっきからちょっと言ってるかもしれないですけど、既成概念ってあんまりなんとなく それその通りに従いたくないんですよね。なんかそうじゃないんじゃないとかって思ってるならずものなんですね。であとリクルート時代に実は情報は人間を熱くするっていうテーマでテレビ CM をリクルートが流してたんですね当時、はい、その時にかかってたのがこのイーグルスのデスペラードなんですよ。なので私の思いとリクルート時代のあれとコピーがまた情報が人間を熱くするっていうね、このコピーもなんかいいでしょ。
1: いいですね。
0: でしょ、はい、情報っていうのはエネルギーなんですよ多分、うん、でエネルギーがないと熱くできないんですよ、はい、だからこうエネルギーがこもったのは情報にエネルギー込みましょう、そういったエネルギーがこもった情報を出しましょう、そしたら人間熱くなりますよみたいなことを勝手に解釈して、でこのデスペラードとこうオーバーラップして、で今日なんかお話しするときになんか曲をって言われたのでこれを選びました。
1: はい、ありがとうございます。ではこの思い出の曲、沢田さん曲振りをお願いできますでしょうか。
0: 曲振りですか、はい、わかりました。イーグルスのデスペラードお聴きください。

0: イーグルスのデスペラードをお聴きいただきました。建築の扉、本日はゲストに株式会社ケイオス代表取締役 CEO 澤田満さんをお迎えしてお送りしております。一曲ですね。
1: はい、いい曲だと今も聞いて改めて思いました。

0: ならず者っていう意味なんですよね。
1: ね、ならず者ってとんでもないあの危険なワードですよね。まあ私のケイオスって、はい、あの会社名もカオスなんですね、うん、CHAOS、
0: はい、
1: カオスなので実はよくそんな名前つけるよなと思いますよね。でもね、旧約聖書でいうと天地創造前の状態、はい、まだ秩序ができる前の状態、ビッグバン前の状態なので、うん、今からこれからどんどんどんどんクリエイティブにものが作られていく前の状態を指すので、さっきの永遠に完成しないと同じで、うん、今からものを作っていくんだよっていうことで、ただ名は体を表すということで、世の中が落ち着いてきたら社名変えようと思ってたんですけど、ますます世の中が落ち着かないので社名変更せずにやってます。
0: この社名にして今 何年経ってらっしゃる。
1: 32年
0: 経っていらっしゃると、はい、でも今後もずっとこのケイオスがいい、
1: まあ、ケイオスがいいと僕は思ってます。だから、うん、今ならず者って本当によくつけるよねっていうんで、ケイオスってよくつけるよねって。だからね、あのよく独立した頃アメリカ系の人たちはお前知ってんのかと、この意味と言われました、はい、で割とねヨーロッパ系の人たちは哲学的だなっていう人もいて、結構ねあのその人の奥行きを知るためのリトマス紙にしました。このケイオスってずっとさっきの定点観測じゃないですけども、あのカラオケの毎回毎回名刺を出すのはずっと32年間名刺を渡してるんですよね、
0: はい、
1: で反応っていうのはそれぞれ皆さんあるじゃないですか。で昔はネガティブな人が多かったんですけど、これだけ世の中変わっていくと割とポジティブに捉える人がかなり増えてきたかなというふうに、毎日名刺配りながら定点観測してます
0: 面白いですね、どういう反応を示すかみたいなこととか、ね、なんて言われるかみたいな。いやでもなんかこれって全部その人自身にエネルギーがないとなんかできないことだなと思っていて、澤田さん自身がやっぱりすごくそのエネルギーの塊でありアイデアのこう源泉でいらっしゃるからなんだろうなっていうのを今聞いててすごく思いました。
1: なんでそんなパワーがあるのって言われるときに、うん、いやもうあの何食べたらそんなに出てくるのって言うから、はい、まあ、あの冗談でですけどね、人食ってますって言ってます
0: 人食い
1: 人食ったら元気になりますよって言ってます、ま
0: あ、でもあのリクルート出身の方って、はい、やっぱ何か一つこうやっぱ共通点があるなと思ってて、入られる前からやっぱ独立志向があるっておっしゃってたじゃないですか。やっぱリクルート入る人って独立志向とかなんか野望とか野心ってある方多いんですよね。
1: と思いますね、うん、なんかあのそういう方が多いというのも一つの見方ですけど、
0: はい、
1: そういう人をあえて取っていたっていうことがあると思います。だから僕あの入社試験の時にあの面接の時に将来何したいんだって、将来商売したいですって答えたのを覚えてるので、それでなんか入社決まったので、なんかあえてそういう人の方が役に立つんじゃないかなみたいなことを思われてるんじゃないですかねと思いますよ。ちょっと分かんないですけど、
0: うんうんうん、はい、ではちょっとあの後半の質問いろいろとお伺いしていきたいんですが、これまであの手掛けられてきたあの商業施設、グランフロント大阪、ナンバーシティ、イーマですとかも大阪の本当に有名な商業施設のコンセプト作り、それからリーシングに携わってこられたと。あの私リーシングってこう初めて聞いた言葉なんですが、ちょっとどういう意味か
1: って、リーシングっていうのは、はい、今さっきの話と一緒で、テナント店舗の誘致活動っていう意味ですね。だからここにこんなものを建てましょうという話はコンセプトワークでします。で、こういう人ターゲットに、例えば若い女性をターゲットにしましょう、あるいはシルバーな人をしましょう、富裕層をターゲットにしましょう、今いろんなあれはありますよね。で、そしたらまあ MD を組んでくる、まあ、ファッションでいきますか、レストランはどうしましょうかみたいな話をする。で、こういう店舗がなんかいいよね、こんな店舗ないかな、探そうねみたいな話をします。で、実際にその店舗に行ってこういうあの企画があるのでご出店いただけませんかって言ってご誘致してご出店をいざなって、そこであの契約をする、これがリーシング活動、リーシングっていうあの仕事です。
0: なんか一つの商業施設ができるまでも膨大な情報量と、
1: そうですね、
0: 交渉といるっていうのが、うん、今なんかすごくその背景を聞いてて、うわすごい仕事だなって今聞いてて思いました。そういうお店をまあ選ぶとか、
1: そうですね、お店選んで、うん、そのお店が本当にご出店いただくまでにいろんなことをするという仕事ですね。だから我々はコンセプトを作る MD っていう、マーチャンダイジングってどういうお店を入れるかを考える、そして本当にやるっていうようなところですね。で、それから今は少しそのいくらコンセプトが良くても、いくらテナントが良くても、すぐにあのコモディティ化しちゃうんですね。今の情報の時代なので、どんどんどんどん優秀な人たちはそれを受け入れて、あのもう一

0: 年後にはそのお店がいろんなところに出ちゃうみたいなことがあるので、それをまたそのストーリーをきちっと運営フェーズにやっていくって、我々今運営にも少し携わったりとかしてて、要はコンセプトがこれが MD1.0 でリーシング活動 2.0 だとしたら MD3.0 の時代は運営まだ見てやっぱ守備一貫した形でやっていく。でそこには今日建築の扉っていうことなんで、やっぱり設計の方とか建築の方にも実は僕ら設計する前からコンセプトを作って、で設計の方々と一緒にお仕事をして、こうでもないああでもないっていうことで、まあ、設計は設計の知見の中でやられますけど、我々はいやそこまでやってたらちょっとそのなかなか店舗として難しいですよ、あるいは設備的にはこれぐらいの設備がいりますよ、あるいは高さ的に階段とか天井高こうですよ、電力的にはこう排気量はどうですよ、荷重はどうですよ、あるいはファサードはこうですよ、視認性はこうですよ、みたいなことを一緒に建築の方とこねながら作っていくみたいな。でそれから先に今度はテナントさんとお話をしてやっていく、あとはプロパティマネジメントと一緒にやっていく、コミュニティマネージャーと一緒にやっていく、こういうことをずっと伴走してやっていく、これがプロデュースなので、だいたい一つのプロジェクトが5年ぐらいかかることが多いですね。今実は東京駅前でやっているのはもう6年やってますけど、竣工まであと3年かかります。で次2期もやってます、5年かかります。だからトータルで11年かかる仕事を今やってます。
1: この建物はやっぱそのぐらい年月がかかるんですね、はい、
0: そうですね。
1: 完成した、お客様が入ったってい う瞬間を見るとどんなお気持ちになるんですか？
0: いやもうそれはなんていうんですか、もう嬉しいですよね。だからね、僕ら初めにこの仕事やりたいな思った時に、僕らの諸先輩方がやっぱりこういうことがここでね、ファミリーがお弁当広げてくれたら楽しいんだよねと思ったら、そこで本当にお弁当を広げてた人のが笑顔が大好きで、うわこんなことしたいなと思ってね。だから笑顔いっぱい呼んできたいっていうのが僕は仕事で、よくねテラスでなんかここにぎわい作りましょうって言うけども、テラスって席を置いたらにぎわいができるんじゃないですよ。席を置いて誰も座ってなかったら余計寂しいんですよ、うん、席を置いて人が座って笑顔があるからにぎわいができるんですよ、うん、だから席を置けばいいんじゃないんですよね。ちゃんとそこににぎわいができるファクターをやっぱり因数分解して、それが起こるためにどうすればいいかって、よくもう本当に設計だけで考えると、置けばにぎわいができる、椅子テーブルテラスを作ればにぎわいができるって、そういうものではないなと僕らは思ってます、
1: うん、なるほど。いや私子供がいまして、百貨店の上によく連れてくんですね、一番上の屋上に。そこ椅子が一個もないんですよ、芝生なんですよ、あるのただ。でも人がそこの芝生にゴロンって座ったりとか、お弁当食べたりとか寝たりしてるので、椅子が一個もないんだけどめちゃくちゃにぎわってるんですよね、
0: う
1: ん、
0: だからそういうなんていうんですか、余白というか、うん、自由にある程度使い手がなんかこここんな風に使っちゃえみたいなことができる余裕余白、そういうものも大事ですよね。だいたい作ってる側のこういう風に使ってほしいなんて当てにならないんですよ。私がだいたいこうやって作ってるんだろうなと思ったら逆のことしちゃう方ですからね。だから逆に立つと分かるんですよ、はい、こんなこと思ってもこんなならないですよ、うんうんうんうん、どうしますと。やっぱりもっとなんかもういいやと、使い手に使い方は決めてもらおうぐらいの、割とリリースの仕方がちょうどいい塩梅になるのかなというふうにいつも思ってますね、
1: うん、いいですね。こう使ってほしいってコンセプトあるものの、最終的には委ねる。そ
0: う、もちろん考えてますよ、こう使ってほしいとかイメージをしますよ、イメージしないとものできないですから、確固たるイメージはするけど、それを寸止めしてそれを言わない、言ってしまわない、うん、でそうなればいいし、また違うバウンドしても面白いじゃないですか、うん、
1: はい、
0: これがこの仕事の面白さですよね。作り手よりも使い手がなんか面白いこと考えてくださったらクリエーションですよ、それこそ。
1: それでなんかこういう使い方してんのねってなんか気づくと面白いですよね。
0: もう自分勉強になりますよね。そうか、なるほどな、面白いこと考えるな皆さんはと思っちゃいますね。
1: そこを知るっていうのもなんか楽しいことですよね。
0: ですね。
1: この商業施設ってこの30年ってやっぱ結構変わってきました。
0: めちゃめちゃ変わってきましたね、うん、コンセプトさえあったら勝てた時代、それからリーシングさえ良かったら時代ってどんどん変わってきて、今はやっぱり運営までやっていかないという、ブーカの時代って言って、はい、正解のない時代、要は本当に正解がないんですよね。いろんな正解がある、多様性とかいう言葉がありますけども、コロナ時代ね、要は専門家が言ってること全然違ったでしょ。 ああしなさいこうしなさいって、なんかあの私テレビ見てた時に、はい、なんかテレビ出てくる専門家同士で全然違うこと言ってるんですよね。何が正解なんだと、みんな分かんないんですよ。例えばですよ、あの株価が上がる下がるって分かったら経済評論

0: がいない、いませんよね、はい、プロ野球6球団しかないのに当てられないんですよ、優勝をぐらいね、専門家っていい加減なんですよ、それぐらい正解がない。そしたら正解のない時代だから、自分たちが信じる方向、こうなってほしいよねっていうことをアップデートしていく、それが多分街づくりの今の形で、昔はあの本当にあの我々が最初やった頃は全部オープンしなきゃ許せない、今はなんか高輪なんかでもこの前できたけど、徐々にオープンしていきますよね。でそれが許される時代、僕らのその前の段階でちょうどヨーロッパ方式ですよとか、ヨーロッパはみんな一斉で開かないんですよとかって逃げてましたけどね。だけどやっぱりその何でも一緒にするっていうようなものではなくって、もうちょっと、それからなんか働き方改革なのに、まだまだ働いているその例えばレストランのオーナーさんとかシェフとか、あるいはお店で働いている方々の休みがなかなか取れない、人材不足だとかって言ってるのに、昔はやっぱ均一だった、休んではいけません、最近は休んでもいいような施設ができたりとか、割とどんどんどんどん変化してきてますよね。何が正解か分からなくて、その時代その時代の価値観がある、だからそういう意味ではどんどんどんどんあの変化していくので、やっぱりそれに応じたその時の皆さんが、人たちが考えていることをやっぱり表すのが商業施設だと思うので、やっぱり今までの過去のなんか制度疲労を起こしてるんですよね。30年前の成功体験をずっと引きずってる人たちもいるので、もうそんなことやめて、新しい人たちのやっぱり次の世代の、またその次の世代の人たちが笑顔を出せるのはどうしたらいいのって、そこに戻りましょうよと。自分たちがやってきたことを押し付けるんではなくて、もともと僕は笑顔を作りたいと思ってやってるから、そこに戻りましょうよ。だったらどっちが笑顔ですかねっていうようなことをもう一回か、まあ、もちろん皆さんそれぞれ投資して回収しないといけないから、はい、そのミッションはあるんですけども、はい、そのミッションの中でもっともっと要は整合性をすり合わせましょう、もっと高い次元で妥協しないでって、うん、そんなことをずっと続けていくべきかなと。だから時代が変われば商業施設も変わる、だから変わっていってる、だけどそれを傷ついた人もいる、うん、そういうことだと思います。
1: 面白い。商業施設の編成って、物からこと、ことから人というふうにお考えがあるそうなんですけども。
0: そうですね、うん、本当にこれは時代と一緒で、物を売ってましたと。でそれからことを売りますっていう、この体験ですよね、今体験の時代、
1: はい、
0: でこれからは人ですよね、人のつながりで買う、うん、応援消費とか、なんていうんですかね、そういうことね、そういうことですよね。あの人応援したいとか、あの人共感したから、うん、どうせだったらそれに一票、投票行動だと僕は思っていて、買い物は、
1: はい、
0: こういう考え方をやっているメーカーだから買いましょう、こういう一生懸命やってる人だから、この人から物を買いたい、あるいはこの人のところで食べたい、やっぱりだんだんだんだんそうなってくるのかなと思っていて、今はまだ体験とか言ってライブの方がいいとかって体験もありますけど、体験の次はやっぱり人かなと思っていて、人のつながり、関係性で買うっていう時代になってくるのかなというふうに思ってます。
1: その人を応援すると、その人の考え方が好きだから、
0: そうです、応援消費、共感消費ってことですね。
1: なるほどですね。その先に人っていうことですね。はい。そしてプロデュース側だった澤田さんが、
0: はい、
1: 数年前にご自身のお店ワイナリーをオープンされたということなんですよね。これはどんな心境の変化から生まれたものですか？
0: これはですね、我々もいろいろとお店をご誘致したりとか、プロデュースしたりとかしてて、まあ自分でもやってみたいなと思って、これ京都の高島屋の地下なんです。地下でワインをアーバンワイナリーとかって言って、都市型ワイナリーっていうのが2000年頃にオーストラリアで初めて出た業態なんですけども、はい、そういうネゴシアンワイナリーって言って、ドメーヌではなくって、畑は持ってないんですけど、ブドウを買ってきてそこで作るというようなアーバンワイナリーという形態ができたので、まあそれをやってみようかということで、京都の高島屋をプロデュースした時に、ここにワイナリーあったらいいですよねとかって言って提案したもんですよね。そしたら高島屋さん、東進開発さん、小林さん、東進開発さんがいいよねとかっていう話をされて、じゃあどっかにやってもらいましょうって、我々動いたんですけど、はい、ドタキャンに会いまして、キャンセルになりまして、でどうしようかなと思ってた時に、うん、なんか場の空気を読んじゃいまして、じゃあうちやりますってやっちゃったんですでだから僕は世界初のデパ地下ワイナリー、は
1: い、デパ地下、
0: まあ綺麗に言うと世界で初めて百貨店の中でワインを作る男、下世話なことを言うと世界で一番家賃の高いワイナリー、はいはい、そんな感じです。
1: 高そうですよね。
0: でしょ、家賃、はい、ね、その意外性みたいなところですかね。そこで作ってるんですよというようなところでいくと、作ってる人のストーリーが分かる。で、できるだけ自然派で、無添加で、要は防腐剤を使わないで、できるだけ自然の ブドウの持ってる力を、自然の力を生かそうとやってるので、それを、まあ、醸造家

0: を入れてやってるんですけど、醸造家がこんな人がこういう思いで作ってるんですよみたいなことを、あのデパートで発信しながらなんかやっていくっていうようなことを、あの実験的って言ったら変ですけどやってます。
1: そこはご自身でこうお店オープンしていろいろこう気づきと言いますか、
0: 発見もあったじゃないですか。やっぱりこうプロデュースする立場と経営する立場、運営する立場って全然違うなというのは、あの実感して頑張ってます。はい、
1: そして街づくりってこう永遠に完成しないというふうにお考えとしてあるんですが、この淀屋橋エリア30年でこうどう変わったかということを聞きたいなというのと、こう澤田さんが次の世代にこう手渡したいと言いますか、渡したい街の姿、あってほしい街の姿っていうのはどういうものっていうのを、もしお考えありましたら教えてください。
0: は
1: い、
0: 淀屋橋は30年前僕らが入った時は人が住むイメージが全くなかった。はい、クラス街じゃなかった、要はオフィス街だったんですね。で割と地ぐらいの高いとこで、プライドの高いオーナーしかなかった。で全然行けてない街だったんですね。でここをクラス街にしたい、大人が楽しめる街にしたいということで、今人口も何倍もなったりとかしてて、割とタワーマンションができたりとか、それから新しいビルができてきて、今昔からいる原住民と呼んでます、昔からいる老舗の人たちと、それから新しい新人類、新人類じゃないな、移民か、要は新しく入ってきた人と、それからオフィスで働く人の3つがあって、なんかこの前なんかもタワーマンション大会、カラオケ大会やってましたからね。でそういうコミュニティを新しく作っていけるっていうことで、いろんな要素ができてきた。要は前はもう働くだけ、働く一辺倒のグレーなイメージ、要はスーツのイメージで、本当に用がなかったら来ないし、用が終わったらとっとと帰るような街だったのが、なんか楽しめる街、なんか子供が外で素振りしてたりとかしてたりするんで、だんだんだんだん生活の場にもなってきて、もちろんオフィスもある、いろんなものがあるっていう、なんか多様な街になってきたのかなっていうのがその街ですね。であと今それやってきてどうですかっていうのは、次の世代はやっぱり次の世代で、僕らが前の世代の DNA というか、そのストックを生かしながら、次に新しく転換しながらやってきたので、また我々がやってきたところも理解をしていただきながら、また新しいレイヤーというか、なんか歴史を作ってもらいたいなと思ってます。なぜかというと、私が本当に駆け出しの頃、いろいろとお世話になった、本当にいろんな人を紹介してくださったりするクリエイターさんが何人かいて、でそういう人たちが私はやっぱり恩返ししないといけないなと思ってたんですけど、そんな人たちはもう引退してたりとか、もうお亡くなりになられてるんで、どうしようかなと思った時に、そういう人たちの恩返しは、逆に言うと私がその世代になったんだから、若い人をなんかいろんなネットワークをおつなぎしたりとか、なんか僕ができることってそうなんだろうなって、そういうことなんだろうなと思って、その中で言いたいのは、やっぱりこれは大切にしてほしいけれども、またそれを守るだけではなくて、新しく自分たちの感覚で感性でなんかクリエーションしてもらったらいいんじゃないのかなと、僕がそうだったように、なんかそんなことを望んでます。でいろんなプレイヤーが同時多発にやっていく街が多分活性化されて面白いので、なんかもう自分たちのものっていうよりは、なんか手をつなぎ合って、もういろんな人たちがもういろいろ同時多発にやる時代なんだろうなと思っているので、なんかそんなことをやれるように、逆に言うとそれを若い人たちが相談に来たら、なんかもっともっとやりやすいように、なんかお手伝いできたらなと思ってます。
1: はい、同時多発っていうのがなんかいいですね。さあ最後の、質問になります。番組をお聞きの方はですね、この建築に興味があったり、まちづくりに興味があったり、若い方もたくさん聞いていらっしゃいます。ぜひそういう方々にメッセージを一言いただいてもよろしいでしょうか。
0: 難しいですね建築ってすごく、あるいはものづくりってすごく可能性があるので、なんか諦めずにいろんなことやったらいろんなことが出てくる。でセレンディピティっていうのかな、偶然がいろんなものになるので、積極的にクリエーションをしていただけたらもっともっと面白いかなと。でやっぱり建築とかの方々でいうと、自分が作ったものが見えるじゃないですか、
1: はい、
0: 子供のようにね、あるいは嫁にやった娘のように、なんかそういう感覚でいい仕事なんじゃないかなと思っているんで、そういういい仕事だなと思って誇りを持ってやっていただけたらと思ってます。で人の暮らしを作ると、あるいは自分の暮らしを作る、あるいはコミュニティを作るみたいな、ソフトとハード両方大事だと思うので、なんかそんなことも思っていただけたらというふうには思います。
1: はい、

お話を伺いたいんですが、そろそろのお時間になりましたので、ここのあたりでお話を結びとさせていただきたいと思います。今日本当にエネルギッシュなお話をたくさん聞かせていただきましてありがとうございました。本日はゲストに株式会社ケイオス代表取締役 CEO

ここからは匠と美穂の建築散歩のコーナーです。このコーナーでは日本建築士事務所協会連合会の機関誌に連載されている美術館博物館巡りコーナーや大阪府建築士事務所協会から提供していただいた建築情報を親子の視点からご紹介します。建物の空間が展示作品や街並みにどんな影響を与えているのか、設計者がどんな思いを込めたのか、そんな普段はなかなか気づかない建築の魅力を一緒に発見していきましょう。今日ご紹介するのは沖縄県那覇市にある沖縄県立博物館美術館です。

家族旅行で沖縄を訪れたたくみくんとみほさん親子。お母さん、今日はどこ行くの？博物館と美術館が一つになったすごい建物があるのよ。沖縄都市モノレール、ゆいレールのおもろ町駅を降りて歩くことおよそ10分。那覇新都心と呼ばれるエリアに到着しました。この場所はかつて米軍の牧港住宅地区として使われていました。広大な芝生の敷地に白いモダンな外国人住宅が点在していた場所が、返還後の区画整理を経て、おもろ町という新しい町に生まれ変わったのです。お母さん、あの建物お城みたい。たくみくんが声を上げます。琉球のグスクや城壁をイメージさせる緩やかな曲線が空に向かってそびえています。外部に対して閉ざしているようなどっしりとした外観です。沖縄県立博物館美術館は本土復帰30周年の記念事業として2007年11月に完成しました。設計は石本建築事務所、二木建築設計室です。お母さん、この壁の模様何？花ブロックよ。沖縄の建築によく使われるもので、風通しを良くしながら日差しを和らげて美しい陰影を作るの。エントランスへのアプローチでは、城壁の花ブロックが光と影の美しい模様を足元に落としています。中に入ると、外とは全然違う、白くて明るい。たくみくんが驚きます。石灰岩の島である沖縄の素材感を生かしながら、亜熱帯気候の日射の熱負荷に配慮した屋内環境は、外観とは別世界のホワイトの空間。1階のロビーから吹き抜けを見上げると、天井から柔らかな光が差し込んでいます。博物館では、海と島に生きるをテーマに、沖縄の自然や歴史、文化を紹介。美術館では、沖縄ゆかりの作家を中心に、アジア諸国の現代美術が展示されています。商業都市となったおもろ町の風景の中に、どっしりと腰を据える博物館、美術館。変容する都市の中で、いにしえを遠望するかのように町のアンカーとなっています。お城みたいな建物の中に、沖縄の歴史が全部詰まってるんだね。帰り道、たくみくんがつぶやきます。みほさんはうなずきます。建物が土地の記憶

を守っているのかもしれないわね。沖縄県立博物館美術館は沖縄県那覇市おもろ町、沖縄都市モノレールゆいレールおもろ町駅から徒歩およそ10分です。2007年に開館、石本建築事務所二木建築設計室の設計による琉球のグスクをイメージした外観が特徴です。博物館と美術館が一つになった沖縄県内最大の文化施設で、沖縄の自然、歴史、文化、美術を体感できます。花ブロックが生み出す光と影のアプローチ、白く開放的な内部空間、沖縄の風土と建築の融合をぜひ体感してみてください。次回も素敵な建築空間との出会いをお届けします。それではまた、匠と美穂の建築散歩でお会いしましょう。

建築の扉。建築の扉、そろそろエンディングのお時間になりました。本日はゲストに株式会社ケイオス代表取締役 CEO の澤田満さんをお迎えしてお送りしてまいりました。いかがでしたでしょうか。本当にエネルギッシュでアグレッシブな方だなという印象でした。そしてこの永遠に完成しない街づくりというお話がすごく面白くて、やっぱりこう右肩上がり、こう成長するっていうことをすごく大事にされていらっしゃる方なんだなと思いました。そしてこの社名のこのケイオス、カオスから来てるっていう話もなんか私はすごく刺激を受けましたね。澤田さんとのお話が本当に面白くて、私自身も本当に刺激になりました。たくさんお話を聞かせていただきましてどうもありがとうございました。ここで番組からのお知らせです。建築の扉、過去の放送分はストリーミング配信サービス Spotify で番組終了後にお聞きいただけます。 Spotify の検索画面から建築の扉と検索してみてください。本日の放送分は番組終了後に公開予定となります。また番組をフォローすると更新した際に通知が届きます。番組をもう一度お聞きになりたい方、ぜひチェックしてみてください。それではまた次回お会いしましょう。建築の扉、お相手は建築興味ありあり、そして建築を勉強中、パーソナリティの田中智子でした。この番組は一般社団法人大阪府建築士事務所協会の協力でお送りしました。

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: 森林業漫画家の平田美佐子です。ラジコポッドキャストで森と人がつながるラジオ、サポーティッドバイ緑の募金を配信中です。聞いたら森や緑がもっと近くなる。ぜひスマートフォンアプリラジコポッドキャストから緑の募金と検索してください。

楽器を売るなら楽器の買取屋さん。思い出のギター押し入れで眠っていませんか？楽器の買取屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。4月22日リリース。50歳でオーディション番組トロットガールズジャパンに挑戦し、国内外で話題となり、昨年4月にリリースしたファーストアルバム「SONGS HEARTS」で日本レコード大賞企画賞を受賞した歌心理恵のセカンドアルバム「歌心より幸せの回り道」。

0: 5月3日日曜日、時計の針は12時を回りました。こんにちは、ロコラバ川久保秀和です。そして、
1: はい、こんにちは、横田佳穂です。
0: ゴールデンウィークでございますけど、今日は、ま、若干昨日ほどではないお天気ですかね。昨日はピーカンでございましたけど ね、
1: まあ、ただ今日は結構暖かいというか暑いらしいですね。最高気温が25度とか6度とか。
0: 昨日だってもっと言ってたよ。
1: あ、本当ですか。昨日はそんな言ってましたっけ。
0: そうだよ、27度とか平気で言ってたよ。
1: 普通に長袖でも大丈夫でしたけどね。いや
0: もう半袖 T シャツです昼間はね、
1: まだ蒸し暑くはないから。
0: まあそうね、蒸し暑いといえば、ね、あの先ほど速報で、鹿児島県奄美地方が梅雨入りしたと見られると気象庁が発表したそうでございますけどね。平年より9日去年より2日早いということで、ね、もうね、どんどん季節は巡っていくというそういうことでございますけどね。
1: だいぶ早まってるんですね。そう
0: 考えると、たまたまじゃないかね。
1: たまたまなんですか ね、まあ、でもね、明日は関東なんかはねゴールデンウィーク中なんですけど、はい、雨になるということなので、うんね、お出かけするなら今日のがいいのかなという感じです ね、
0: うん、ね、どうですかね、まあ、それでももう計画立ててる人は雨でも行くでしょう、ね、
1: まあでもゴールデンウィーク中はちょっと私も仕事とかがあるので、うん、はい、あのなかなか旅行とかちょっとお出かけはいけないんですけど、はい、再来週に祖父母と旅行に行く計画があるんですよ、うん、でその祖父母との旅行で必要になってくるのが、まあ、介護が必要な祖母のおむつなんですよね、うん、でもお家にストックがないし、プラスおむつって結構大きいんですよね、うん、パックが。だから祖父が買いに行くのが大変だから家に配達してもらえないかっていうことで、はいはい、Amazon で私が代わりに頼んだんですよ、この間、うん、で明日届くよっていう形で電話したんですけど、次の日になって祖父がいや届いてないんだけどと私に電話してきたんですよ、はい、で Amazon のその、まあ、アプリで調べたらもう届いてるって書いてあるんですよ。あ、もしかしてこれって多分私の設定上置き配になってるのかなと思って、うん、おじいちゃんちょっと玄関出てみてもらえるって言ったら祖父がそのままドア開けてくれたんですけど、すっごいびっくりしてて、うん、なんだこれはと思うサンタかみたいな。
0: 置き配知らないんだ。
1: 置き配は知らなかったんですよ祖父が。いやなんか確かにこうね、もう祖父も83歳なので、うん、なかなかそういうの使ったことないから仕方ないのかなとは思うんですけど、ね、うん、結構あの今祖父がもう新しいマンションに今住んでるので、うん、なんかその設計とかもだいぶ戸惑うみたいなんですよね、うん、それこそ宅配ボックスの存在を知らなかったんで、いつまで経ってもこう荷物が届いてるのが分からなかったりとか、うん、あと鍵を忘れてうっかり出て

0: しまって、あのオートロックで締め出されちゃったりとか、いろいろ戸惑うことはあるみたいですけど、あのもう本当にそこがあの今回が初めて祖父が置き配と遭遇した現場だったっていう。すごいですね。
1: でもあの、まあね、まあ、ぜひ活用し慣れてほしいなってなるけど、まあ、私は置き配大賛成派なんです。
0: 私も大賛成派なんです。なんで設定そのままにしてたんですけど。
1: もうあの、ねね、やっぱり、うん、あの配達する方の、ね、負担も減るし、で受け取る側も、まあ、家にいなくてもね、
0: そうなんですよね、
1: そうそう、いなきゃいけないっていうのがないからね、
0: プレッシャーもないしっていう、で
1: 再配達、ね、頼むとき、うん、あ、申し訳ないなって気持ちでこう連絡したりとかさ、
0: そう、
1: そういうのもなくなるしね。
0: そうなんですよ。あとほらお昼寝の時間帯にピンポンが鳴っちゃうとこうお子さんが起きちゃう家庭とかもあるからってのも聞いたりとかありますから ね、 ね、うん、なんかでも、まあ、なので祖父にはあのこれからも置き配というのがあるんだよというのはちょっと、ね、
1: そうです
0: アドバイスして、
1: そうですよ、教育を、
0: そうですね、83子の祖父にちょっと慣れてもらいたいなと思いますが、うん、どうですか皆さん置き配結構使います
1: ね、どうなんだろうね。
0: ぜひ聞かせてください。
1: はい、さあ、ロコラバ行きましょう。ロコラバ、ローカルラバーズの略です。最近は日本全国さまざまな地域でユニークなアイデアや IT の技術を使って地域の SDGs や街づくりに取り組んでいる方がたくさんいらっしゃるということで、どんな面白いことが起きているか紹介していこうという番組です。ホームページもあります。
0: はい、スマホやパソコンからカタカナロコラバで検索してください。全国各地の SDGs 情報や今日の放送内容なども紹介しています。そして本日のロコラバのメニューはこちらです。まず地域のニュースが3本、そして深掘りのゲストが岩手でコーヒーと林業で地域コミュニティ作りをしている方のお話を聞いていきたいと思います、うん、そして13時台ロコラバランチは今月第1週ということで、はい、ルルブカレーの特集になります、うん、そしてメールで GO が高齢者の見守りシステムについて、うん、ちょっとどういうサービスがあるのか具体的に調べてまいりましたので、うん、はい、ぜひそちらもお楽しみに、はい、
1: もちろん今日もメッセージをお待ちしています。メールアドレス loco@musicbird.co.jp です。ロコは LOCO です。loco@musicbird.co.jp。 X でもお待ちしています。 X の場合はハッシュタグロコラバとつけてください。ハッシュタグはシャープみたいなマーク、ロコラバはカタカナで OK です。でメールにですね、写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできれば小さくしてくださいね。印刷するのちょっと大変になっちゃうんでね、よろしくお願いします。
0: はい、
1: じゃあ少しメッセージご紹介しましょうか。
0: はい、リニアブルーさんからいただきました、はい、山口県宇部市にお住まいなんですが、うん、あのこの時間福岡県福岡市の博多どんたくを見に行って楽しんでおりますと。
1: ゴールデンウィーク結構いろいろなお祭りもあったりしますね。
0: そうなんですよ、うん、ゴールデンウィークの行事が様々あるということで、うん、普賢さんからもいただきました、はい、あの京都の亀岡にいらっしゃってるそうで、うん、亀岡光秀祭りの武者行列に参加予定の皆さんが控えています。
1: あ、明智光秀祭りってことかな。
0: そうですね、うん、天気はどうやら持ちそう、賑、うん、やかなお祭りになりそうです。
1: なるほどね、
0: うん、いいですね。ゴールデンウィーク真っ只中のイベントも様々ね、ね、うん、各地で行われていると思いますが、ね、
1: あとあれかもね、田植えとか結構してるとこも多いかも。
0: あ、確かに
1: ゴールデンウィークやるのよね。
0: うん、ありますよ ね、うん、どうでしょう皆様、もしねゴールデンウィークのご予定とかありましたら、うん、ぜひね教えてください、うん、皆様からのメッセージお待ちしております。
1: それでは本日の1曲目、ナタリー・インブルーリア、トーン。

0: お届けしている曲はナタリー・インブルーリアのトーンです。ロコラバの過去の放送は Spotify でもお聞きいただけます。カタカナロコラバで検索してみてください。更新は放送翌日の月曜日です。現在アップされている最新回は4月26日放送の DX で地方のシステムを便利にするアズウェル株式会社などの話題です。ぜひお聞きください。それでは最初のコーナーはこちらです。週刊地域のニュース。
1: さあ、このコーナーでは全国各地の SDGs を進める取り組みを紹介していきます。今日はどんなニュースですか？
0: はい、まず一つ目がですね、はい、廃棄メロンが溶けないアイスになるよと。
1: 溶けないアイス？
0: 溶けないアイスからまず結構
1: どういうこと？
0: どういうことってなりますよね。
1: 溶けるもんでしょうとアイスは
0: 思うじゃないですか。
1: 何を言ってるんですか、はい、
0: これ私も食べたことがあるんですけど。
1: あ、そうなの？
0: クズバーというお菓子がありまして、
1: はい、
0: あのくず餅とかのくずを使ったこうアイスバーみたいな。
1: え、くずってネバーってしてる？あ、違う、くず切りのくずか。
0: そうです。
1: あ、寒天みたいな感じ。
0: そうです、そうです。あの寒天みたいな形なので、はいはいはい、溶けないんですよ。
1: あ
0: れをこう冷凍してちょっとシャキシャキにしてるっていう。
1: あ、そうか。だから溶けても寒天状態みたいな。
0: そうなんです。あ、これがあの溶けないアイスとして非常に有名でして。
1: なるほど、
0: うんうん。まあ、これ私も結構好きで食べたことあるんですけど、うん、こちらがですね、あの廃棄メロンのまあ活躍の場所になっているというところなんですね。おうおうおう。というのも、はい、静岡県袋井市のですね、メロ静岡というところなんですけれども、うん、こちらがですね、廃棄間近の高級メロンを活用したこのプレミアムクズバー、うん、クラウンメロンという商品を開発したんですね、はい、このクラウンメロンというものなんですけれども、まあものすごい高級メロンなわけですよ、うん、なんですが、まあ、高級であるがゆえの悩みなんですけど、うん、まず食べ頃が本当に短いんですよ、
1: うんうんうん、
0: かつ結構あの小売店に出された時の売れなかった売れ残りによる廃棄、
1: うん、
0: 廃棄とかフードロスがものすごく多くなってしまっているというのが現状のお悩みだそうなんですね、うん、でこれが本当にもったいない、美味しいのにということで、こうこの保存期間とか食べ頃が短いのをどうにかできないかというところで、うん、もうじゃあメロンの形じゃなくて加工できる形にしちゃえばいいんじゃないということで、
1: まあね、
0: 最初にもうメロンをこうピューレ状態にして保存しておこうというところに方向転換したんですね、
1: うん、
0: でこのピューレをどう活用していくかということで、まず第一弾が今回のクズバーとのコラボになったという形なんです、うん、

0: の商品なんですけれども、まあ結構話題のもっちりした食感が話題になっています和モダンスイーツなんですけど、うん、このメロン本来の甘みと香りが生かされたものなんですね、うん、でこのさっぱりした風味をこう生かすために、うん、様々な種類のクラウンメロンを結構入れたりとかしてるみたいで、うん、結構味わいも深いのに結構さっぱりとした風味になっているということで、クズバーの中でも新たな味わいになっていますし、メロンとしての商品としても結構新しい感じになるんじゃないかなと思っております。こちら5月の1日なので一昨日ですね、一昨日から販売が開始されておりまして、うん、まあ、地域特産品のブランド価値の向上とか、まあ、あと SDGs ですよね、それこそ廃棄を減らすという意味で、これからもこの取り組みは続いていくんじゃないかというものになっています。
1: いいじゃないですか、これ食べてみたいです。
0: これ食べてみたいですね、うんうんうん、普通のあのクズバーが売ってるところ、まあ結構和菓子屋さんとかに行くと大きい、
1: はい、
0: 割と売ってる。
1: あ、そうなの。
0: ですよね、このクズバー自体は。
1: あ、そうなんだ。
0: はい、なのでお近くの和菓子屋さんにもしかしたら仕入れがあるかもしれないので、
1: う
0: ん、
1: そうだね、
0: ぜひちょっと皆さんクズバーまずね探してみていただければなと思います、はい、そして2つ目なんですが、兵庫県加古川市の母の日父の日の新習慣について。
1: ほう、
0: もうすぐ母の日。
1: そうですね、
0: そして来月が
1: 今度の日曜ですか。
0: そうなんです、うん、父の日ですよね、うん、母の日にあげるものといえば、まあ大体カーネーション。
1: そうですね、
0: 父の日だと何がメインなんでしょうね、まあ、ネクタイとか靴下とか。
1: ああ、そういう感じなのか
0: ね、うん、がメインだと思うんですけれども、この兵庫県加古川市はですね、母の日父の日に靴下を贈ろうという新習慣を始めました。これが靴下あげあげキャンペーンというキャンペーンになりまして、はい、うん、というのもですね、日本の三大靴下の産地、皆さんご存知ですか。
1: 三大靴下、
0: ええ、
1: 知らない
0: まずこの今言ってる、そう、兵庫県と、うん、それから奈良県と、うん、もう一つが東京都らしいんですよ。
1: あ、東京なんだ。
0: はい、この、まあ、3拠点に主に国内の靴下の生産っていうのは結構集約されているらしいんですけれども、はい、その三大拠点の一つの加古川市、兵庫県加古川市でこの靴下上げ上げキャンペーンというものが推進されていくということなんですね、うん、でこのキャンペーンなんですけれども、もともと地元の高校生が提案したものがきっかけとなっておりまして、うん、まあ、靴下を贈ることで感謝を伝えて、こうお互いの気持ちを高めていこうねというものらしくて、結構盛り上がりも見えるみたいで、駅前の掲示板をジャックするほどになっているそうです。
1: すごいね。
0: はい、でこの加古川靴下の特徴としてはですね、職人さんの高度な網の技術によって結構フィット感があるというのが特徴らしいので、うん、非常に日常使いとしても心地いいものになっているそうなんですね、うん、まあ地域の産業も守りつつ、こう父の日母の日でこう家族の絆を深めるために靴下を使っていこうねというキャンペーンが地元の高校生から発信されるという、なかなかこう地域の連携とかが深い取り組みになっているんじゃないかなと思うんですが、他のね産地でもそういうのが今後行われていくんじゃないかななんて思いましたが、どうなんでしょう、東京とかでもやったりするのかしらなんて思いましたが。
1: ねえ、でも父の日か、ね、でも靴下はいいかもね、無難な感じだね。
0: そうですね、
1: 絶対使うしね。
0: うん、なんか靴下祭りっていうイベントも行われたりだとか、この加古川靴下の名前を冠した競馬場の競馬レースなんかもこれから行われるそうです。
1: へえ、いいじゃない。
0: はい、うん、ぜひねこちらも皆様チェックしていただければと思います、はい、うん、そして最後3つ目なんですけれども、東京都の池袋に防災拠点が完成しましたと。
1: あ、池袋。
0: そうなんです。
1: 池袋ウエストゲートパークっていうドラマも昔ありましたけど、ね、
0: ありましたねもう都会も都会ですよ、池袋といったら、ね、はい、なんですがここにですね、なんと豊島区なんですけど、この池袋って、うん、豊島区民が銃器操作を学べる都市型防災
1: 拠点すごいね、
0: できたんですよ。
1: そんなクレーンとか学べるってこと？
0: そうなんです。これをこう、まあ、主導しているのが日本笑顔プロジェクトというところなんですけれども、はい、2011年の東日本大震災をきっかけに、うん、今までは埼玉とか千葉とか長野とか広島でこういった防災拠点でこう重機の体験とかをしてもらって重機を扱える人を育てていこうという取り組みをずっとしてきたんですね、うん、なんですが今回は池袋という都心も

0: 都心にこの施設を作りました、うん、こちらが、ノーボアーバンベース池袋東京という施設でして、うん、この場所なんですけど、なんともともと小学校だったところで、はいはい、廃校になってしまったところを使って、うん、あのこの重機を、うん、重機操作を学べる都市型防災拠点というものを作ったそうなんですね。で、2025年にはですね、実証実験が行われまして、およそ200名が参加してまして、あの結構市民の高い関心があったということで、まあ、こうそれがもう実際のプロジェクトになったということなんですけれども、あの昨日今日とちょうど親子体験イベントも行われていたりとか、はい、あとはキッズ向け重機体験というのも行っているんですけど、うん、あまりにも志願者が多くて、うん、定員のなんと27倍の、もうすごいですね。結構皆さんだから防災とか重機の操作に関してはかなり本当は関心がある、まあ、特に小さいお子さんなんかはね、うん、乗り物に興味があったりとかしますから ね、うん、でもやっぱりそこで実際に触れることでこうなんだって学ぶことで将来その道に進もうと思い続けるお子さんも結構出てくるんじゃないかなって思うんですよね、うん、で、まあ、こうすることによって、まあ、災害時に一般市民の方が重機を扱える人材になることで、もう例えば首都直下型地震が来た時にこう災害の救助とかにボランティアとして活動できるっていうメリットも本当にありますからね。こういった教育ってすごく大事だなというのもありますし、特にね、重機が都市の中で、ね、使えるっていうのは本当にすごく珍しいことだとは思うので、ぜひねこちらの体験イベント、まあ今回はね抽選となっていますが、あの今後もね継続していくと思いますので、参加されてみてはいかがでしょうか。
1: TOKIO のリーダーの城島さん、すごいよね、あの人 いろんな重機扱えんだよね
0: 鉄腕ダッシュのためにいろいろ取り分けて、
1: すごいんだよ。でもうまいんだよね、なんかクレーンとかね。
0: そうなんですよ、
1: テレビでやってるけどね。
0: そう、私はずっとあの番組見てたので、うん、そのリーダーが免許を取るところとかってましたねああいう人材が日本に溢れるかもしれない。
1: そういうことだよね。だからやっぱりいざという時はね、そういう人がいてくれた方がね、
0: そうです、
1: ね、作業ははかどるよね、確かにね、
0: まあ、なのでもしかしたらその防災とかだけじゃなくて、それこそ建築とかの人材の育成にももしかしたら間接的に役に立つかもしれないですよ ね、うん、はい、ぜひ皆様もチェックしてみてください。以上、週刊地域のニュースでした。
1: ちょっとあのメロンのアイスの話があったので、こんな曲を高橋真理子、メロンの気持ち。

0: 今週の深掘り。さて、このコーナーは全国各地で SDGs につながるユニークな活動をしている方に直接お話を聞いちゃいましょうというコーナーです。岩手県へ移住し、コーヒーと林業を軸に人と自然、人と人が緩やかにつながる場所を目指すご夫婦がいらっしゃいます。本日は木こりとコーヒーの中村春樹さん、由美さんにお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
1: 今あの後ろがね、あのガラスの格子の塔のところが背景になってるんですけど、これリアルなお家なわけですよね。
3: はい、リアルなお家です。
1: 古民家なんですよね。
3: はい、古民家、築150年の古民家に今住んでいます、
1: ね、
0: 150年
1: 前って言ったら明治か。明治ですよね。江戸まで行かないですよね。
0: うん、
1: そうですか、そうですかね。一体そういうお家に住んで何を企んでいらっしゃる
0: の
1: か。ね、そうですよ、
0: はい、
1: ね、これちょっと伺っていきたいと思いますけど、はい、今日はどうぞよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
2: はい、お願いします。
3: よろしくお願いします。
1: では概略こちらで説明させていただきます。岩手県の最南端に位置する一関市、市町村合併により人口10万人規模の大きな町ですが、その中の千山町南こなし地区では高齢化や空き家の増加が進み、地域の拠点だった交流センターも閉館。まあ、そんな中、この地へ移住してきた中村春樹さんと由美さんご夫妻、築150年の古民家を再生し、焙煎所、カフェ、シェアハウスを兼ねた交流拠点チダッチを立ち上げました。
0: チダッケですかね。
1: あ、ごめんなさい、チダッケを立ち上げました。森林の手入れ不足や地域のつながりの希薄化といった課題に向き合いながら、コーヒーと林業を軸に人と自然、人と人が緩やかにつながる場所を目指しています。お話しくださいます中村春樹さんです。新潟のご出身、島根県で地域おこし協力隊として自伐型林業を学んだ後、2025年岩手県へ移住。現在は一関市の地域おこし協力隊として林業に従事されています。奥様中村由美さん、ご出身は静岡です。宮城県で地域おこし協力隊として一時預かり専門託児所に勤務、その後島根県へ移住。2025年から夫とともに一関市へ移住。現在は保育士として働いていらっしゃるということなんですね。そうか、お二人とも地域おこし協力隊で動いていたわけですね、ずっとね。
2: そんな、ずっとそうですね、はい、私も2回やって、夫も今2回目の地域おこしをやってます、
1: ね。そうか、そこでの出会いという感じなんですかね。
2: 出会いは徳島なのでまた全然別なんですよ、
1: 何ちょっとそっから聞きましょうか
0: そうですよ ね、
1: ね、
0: 島根かと思いました。そう、ね、今のプロフィール聞いて、
1: ね、そうだよね、
2: まあ、
1: じゃあどういう流れで出会って一関に移住したんですか。
2: ですね、話が長くなっちゃって申し訳ないんですけど、
3: 喋ろうか、
2: はい、徳島で、
1: はい、
2: あの森の、田んぼと畑の幼稚園、あの幼稚園と保育、小学校っていう自然スクールトエクっていうところがあるんですけれども、はい、アルタナティブスクールで、はい、そこの勉強というか、まあ、子どもとの関わりとか、はいはい、血の聞き方とかそういったことを学びたくって、あの研修生として出会ったっていうのが一番最初だったんです。
1: うんうんうん、
2: はい。

0: でそこから私は1年で研修生を終えて宮城県の気仙沼だったんですけれども、はい、そっちの方で地域おこしを2年やり、
1: うん、
0: はい、夫の方は徳島に2年いた後に島根の方で自伐型林業を見に行きまして、
1: はいはいはい、
0: で1400キロの遠恋をしてたわけなんですけど、
1: うんうん、
0: でどっちに住もうかって流れで私が島根にじゃあ行くわって言って、で島根で結婚して、
1: うん、
0: でその後島根での地域おこしの任期が終わったので、じゃあ次どこ住もうかってことで一関市に、はい、やってきました。
1: なんかすごいですね、遊牧民スタイルな、なんかこうね、すごいよね、あちこち、ね、じゃあ次どこ住むみたいなね、なかなかそういう発想持ってないじゃない。
2: そうですね、大体今住んでるとこを拠点にしてお仕事とか選ばれる、
1: 動いてるからさ、次どこ住むみたいな、すごいね。まあ、そもそもその地域おこし協力隊に興味を持ったきっかけっていうのは何なんですか？
3: そうですね、僕は元々結構もうその徳島の保育の仕事もそうなんですけど、うん、自然の中で働くことが多くて、
1: はい、
3: 結構自然の中で体を動かして働くことが結構好きで、
1: うん、
3: それでそこで一緒に働いてた人が島根から来た人がいらっしゃって、
1: うんうん、
3: でその島根でその林業を、まあ、地域おこしの制度を使って学べるよっていう話を聞いて、あ、じゃあちょっとやってみたいなと思ったのが本当にきっかけ。
1: 新潟のご出身じゃないですか、ご主人の方は、
3: はいはい、
1: その新潟は、いくつぐらいまでいたんですか？
3: 新潟は大学を卒業して、うん、初めは地元の工場に勤務してた。
1: 勤務してたんですね、
3: はい、で4年ぐらい勤めた後に、あ、なんか、まあ、このままでいいのかなというか、
1: あ、なるほど、
3: 自分のやりたいことを探してみたいなという、
1: なるほど、ね、
3: 思って、
1: そうか、はい、奥様由美さんの方は
2: 静岡が出身、
1: 静岡ですよね、
0: はい、そうです、はい、18までだから高校までは静岡にいまして、
1: うん、
0: その後大学と児童養護施設で働いていたので、うん、10年ちょっとくらい愛知の中にいて、うん、でそこから徳島に、はい、
1: 地域おこしに興味を持ったのはやっぱりご主人との出会いみたいなところですかね。
0: そうですね、地域おこしに興味を持ったというよりかは気仙沼の方で一時預かりの専門託児所ができるよっていうニュースを見たのがきっかけで、うん、私は児童養護施設で働いていたので、その中の勤務で一人で未就学児6人を晩ご飯前から晩ご飯食べさせてお風呂入れて歯磨きして寝かしつけするっていう勤務を月に4回するのがあって、
2: うん、
0: 結構心が死んだんですよ。
2: なかなか大変な、ね、6人お仕事
0: だったの で、 でそれでお母さんが自分のタイミングで預けられる場所がないとお母さんがニコニコしてらんないなと思って、
2: うん、
0: でそういうところで働きたいなと思ったらたまたまそういうのが気仙沼でできたって言ったので、
1: なるほどね、うん、
0: はい、
1: なんかその地域おこし協力隊をしたいというよりは、うん、っていう感じですね、はい、
0: 仕事
1: メインっていうことですよね、うん、そういうことですよね、はい、そっか。でも今一関ですよ、岩手県ですよ、
0: はい、
1: ゆかりはないんですよね。
0: ないんです。
3: 本当に縁もゆかりもなくて。
1: どういう流れで一関に行ったんですか？
3: そうです、僕の島根の方の地域おこしの任期が終わったタイミングで、
1: はい、
3: こっちの妻の、ちょっとつながっていた気仙沼の方に移住を考えていたんですけど、うん、そのタイミングで本当に偶然気仙沼の隣の、岩手県一関市のこの南小名集落というところで、うん、同じく自伐型林業をなりわいとした地域おこし協力隊の募集がありまして、
1: うんうん、あ、じゃあこっちするかみたいな。
3: ここに、ここからの気仙沼までも30分と近いので
2: 、そうですよね、お隣です
3: よね、はいはい、
1: そうですか、そうですか、
3: ね、お互いのやりたいことがなんか叶う場所だなというと、うん、
1: なるほどね、
3: ここだなと。
1: さて、お二人がお住まいの一関市千山町南小名地区というところですけども、まあ、どういう、
0: はい、はい、千万屋町なんです。ごめんなさい、
1: 千万屋ですね、
0: はい、千万屋です。
3: ごめんなさい、事前に確認して、
1: 資料が間違ってましたね、失礼しました、千万屋町ですね。

0: ね、はい、そう、馬屋っていう字ですもんね、これね、千の馬屋の町ですもんね、失礼しました。千馬屋町、あのどういったエリアになるんですか。
1: 千馬屋町はあのもともと伊達政宗の乗っていた馬を育てていたっていう、名馬を育てていたっていうぐらい、うん、あの馬がたくさんいた、馬をたくさん育てていたっていうところで、うん、あの千の馬屋っていうのが名前が付けられたっていうのが一説らしいんですけど、うん、はい、あの私たちが住んでいるあの特に南こなし地区で言えば、あの120世帯300人ほどの集落で、うん、あの話だとあの、まあ、なんかそれだけ聞くと割と住んでんじゃんって感じなんですけど、うん、小学生は3人っていう風に聞いていて、高齢者率はやっぱり 50% に近いなっていう風に、はい、聞いています。
0: なるほど、はい、ね、そうか、そうすると空き家もあったり、いろんなものがね、あのなくなったりとかあるわけですね、はい、うん、でし、まあ、当然あの、ね、地域おこしであの自伐型林業をやられてるわけですから、森林はいっぱいあるわけですね。
2: そうですね、うん、森林面積は一応石市としてもあの面積は広いですね、
1: うん、6割以上ですね、6割が
2: 、はい、
0: でも、ね、その林業従事されてる方も当然高齢者地区ですから、なかなか大変ということですかね、うん、
2: はい、うん、そうです
0: ね。どうですか、移住してきた時最初どんな印象がありました。
2: 最初の印象はそうですね、すごくなんか私たち山陰地方に住んでいたので、うん、すごく空が明るいなという印象を受けました。うん、山がたくさんあって、なんかちょうど春だったんですけど、吹きの塔があの初めて来た時は5月だったかな、
0: う
2: ん
0: う
2: ん、その斜面になんか山菜が生えてたりとか、
0: なるほどね、うん、そうか、さあその場所に、まあ、住むことを決めて、はい、今はあれですよね、その古民家を改装してカフェとかねやろうとしているわけですよね、はい、どうしてこれをあの作ってみようと思ったんですか。
2: そうですね、僕はそうですね、僕林業の仕事をしながら、うん、ずっとコーヒーの副業としてコーヒーの、あの出店を副業としてやって
0: ます。そうなんですか。ほうほう、は
2: い、ほう、イベントコーヒーのマルシェとかに、うんうん、あの出てあのその店頭を立ててコーヒーを、うんうん、やっていたんですけど、
0: はいはい、
2: で今回このですごいとても大きな古民家に住むことになって、
0: うん、
2: ここでなんか本当にこの地域の皆様に本当にとっても温かく迎え入れてもらった、うん、で、まあ、僕たちも長くあのここに住みたいなと思って、
0: うん、
2: でそう思った時にこの広いお家を使って自分たちができることが何かないかなと考えた時に、僕は、コーヒーをやりたいなと考えて。
0: うん、広いお家ということですけど何部屋ぐらいあるんですか。
1: はい8LLDK ございます。
3: LLDK
0: 一部屋が何畳ぐらいなんですか。まあ部屋にもよるでしょうけど。
2: そうですね、
1: 6から8畳ぐらいかな。
0: 12分ですね。
1: 12畳かな。
0: 12分ですね。
3: ちょっとしたアパートみたいな感じで。
1: そうですね。
0: 今年の秋にオープンを目指すということで、今、はい、一生懸命改修工事などされてると思いますけど、はい、これは自分たちでやってるんですか、できるところは。
1: そうですね、今知り合いの本当にたまたま近くに住んでいた同年代の建築をやっている子が手伝ってくれてるんですけれど、うん、その子が参加型建築っていうのをやっていきたいっていうふうに言っていて、私たちもそれに賛同していて、うん、なので大工さんとかあのそういうプロの方はいるんですけど、そういう人たちに教えてもらいながら私たちも手を動かして、
0: あの
1: チップに塗ったり木切ったりとか打ったり貼ったりしながらって考えてます。
0: そうかね。それからあの、まあ、カフェだけでなくなんかシェアハウス、これ、はい、移住希望の方のお試しとして泊まってもらうっていう、そういうことなんですか。
1: そうですね、なんかあのそういった移住希望ももちろんですし、あの千田家っていうあのこのお家の名前をそういうふうに名称を決めたんですけど、うん、それはあの千田さんっていう方のお宅だったっていうのはあるんですけど、それもあるんですけど、私ってこれからどうしていきたいんだっけっていう問いかけをかけていて、あのなんか この先の生き方とか私のこととかをちょっと立ち止まって考える、そういった場所になったらいいなと思って、それを求めている人がシェアハウスにとしてちょっと短期でも長期でも入ってくれたらいいなって考えてます。
0: じゃあまさになんかね、悩める人がフラッと心を癒しに来るとかね、はい、そういう場所にもなったらいいなっていう感じですかね。
1: はい、里山の自然がとても素敵なので、
0: うん、ね、また地域の方もきっと温かいでしょうから、
1: はい、
0: ね、そのまあフラッと来た人と地域の方、あるいは地域の方同士のね、はい、なんかそういう集まれる場になるといいですよね、
1: はい、本当にそうなったらいいなって思ってます。
0: 現在クラウドファンディングやってるんですって。
1: そうなんです、はい、うん、
0: これは5月いつまで
1: 12日まで、
3: あ、そうです、じゃああと1週間ちょっとですね、
1: 誕生日までなんです。
0: あ、そうなんですね。夫は何歳になるんですか、はい、12日で。
2: 12日で36になります。
0: ヤングだね年男
2: 年男です。
3: そうですね、
2: 馬年なんです。
0: 千枚屋町に住んでいる。
3: 確かに、ね、
0: 千枚屋じゃないですか、ね、そうですか、そうですか、はい、じゃあ最後にちょっとお時間もあるんで、リサの皆さんにメッセージお願いしていいですか。
1: はい
2: はい、僕たちこの一関市の千枚屋町で築150年の古民家を改装して、まあ、シェアハウスとちょっと立ち止まったりフラッとコーヒーを飲める場を開こうと思っています、うん、で僕たちも各地を転々としながら、なんか自分でどうしていきたいんだっけとか、このままでいいのかなという問いを持ちながら、ここまでやってきたんですけど、うん、この場所を開くことで、まあ地域の方の憩いの場になったりとか、また、外から訪れる人たちがちょっとこのままでいいのかなとか、自分ってどうしていきたいんだっけとちょっと立ち止まれるような場所になる、うん、なって、まあ、地域やこの場所がみんな元気になっていくような場を目指しています。
0: なるほどね、はい、ホームページとかあるんですか、そのクラウドファンディング協力したいなと思った時に。
1: ありがとうございます。ですね、キャンプファイヤーというクラウドファンディングのサイトで古民家地だっけと検索していただくか、うん、あとインスタグラムはとても頑張ってやっているので、うん、はい、そちらを検索していただければと思います。
0: それも地だっけで大丈夫ですか。
1: あ、はい、古民家地だっけは日本でまだ一つしかないので
3: そうですね、私も今ちょっと調べたんですけど、はい、カタカナ地だっけで調べたら一番上に出てきます、
0: ね、地だっけ、
1: ありがとうございます、
0: ね、そうですか。いや、なんかお話聞いてたらね、よくあるんです、韓国ドラマでね、都会ソウルで疲れた女性がね、一人こう田舎へ旅してね、そう田舎の町になんかふと住んでね、そこの人たちに癒されていくってドラマよくあるんですけど、今も見てるんですけど
3: じゃあ日本でそれができる、
0: その感じ
3: あ、もう日本で実現できる。 それが、
0: そう、あ、日本の韓国ドラマリアル版みたいな
3: 日本でもあるよきっとそういうの、
0: あるよね、はい、頑張ってください。今日どうもありがとうございました、
3: はい、ありがとうございました。
0: 失礼します。
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: そうよ、
3: はい、ね、このキャンプファイヤー拝見したんですけど、なんと6日でもうゴールを達成して、今ネクストゴールに向かって、今 140% の達成率なので、あら、すごいじゃないですか、はい、ネクストゴールに向かってあと9日ありますので ね、たくさんの方から応援されてるプロジェクトですので、
0: ね、そしたらね、はい、またさらにね、予定してなかったものが設備とか ね導入もできるでしょうから ね、
3: ぜひ皆様もチェックしてみてください、はい、本日はキコリとコーヒーの中村春樹さん、由美さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。ではね、一関、この近くのご出身なんですね、この大音楽家でございますけど、大滝詠一、幸せな結末。

0: これ幸せな結末ですよ、うん、中村ご夫妻もね、はい、まだ結末にはまだずっと先の年になりますけども、でもね、はい、いいから それぞれの第何章もね、いい結末を ね刻みながら進んでいってほしいです
1: よ、ね、まずクラウドファンディングですね。
0: そうですね、はいはい、そして、ね、妊活中って言ってたから ね子宝にも恵まれますよね、祈っておりますけどもね、はい、さあメッセージも届いておりますね。
1: はい、杉杉さんからいただきました、はい、本日の深掘り、古民家を人とのつながりができる場所にと奮闘されているご夫婦の話が聞けるとのことで、古民家に興味を持っているので気になっていました、うん、コーヒーの焙煎所を作ってシェアハウスにしたいとクラウドファンディングもされているようですね、うん、ご夫婦の地域への思いがとても溢れていらっしゃるなと思いました、うん、ご夫婦の思いが実って地域の憩いの場所となり、訪ねてくる方にも地域を知ってもらえるようになっていくように、いつか古民家を私も訪ねられたらいいなと思いますと、うん、いただきました、うん、それからあの置き配のことについて、はいはい、置き配話、うん、いろいろ伺いました、うん、カンナコッタさんからいただいたんですけど、私もアマゾンの置き配を使っていますと、うん、あの一度親が玄関を出たら宅配のねされたものが置いてあるのに驚いてましたやっぱりみんなびっくりするんですね、
0: ちょっと年齢高い方たちには、なんだこれでしょうね。
1: そうですよね、ただまあ最近はあの写真で置きましたよみたいなのが送られてくるから、来る
0: よ、ね、スマホに来たりするよね。
1: そう、私一回マンション間違えられちゃったことがあって、あの置き配の写真見て、あ、これ隣のマンションですってアマゾンに連絡したことありました ね、
0: なるほどね、
1: はい、それから、小鳥さんからいただきました、うん、この間聞いた話なのですが、はい、猫ちゃんたちのためにあの鉛節の缶詰じゃなくて真空パックの商品を頼んだそうなんです、うんうん、ただ朝早くの置き配にしたそうで、あの10時頃にこう玄関のドアを開けて回収しようとしたら、うん、なんと何者かに食い散らかされてしまったと一戸建ての家だけれど、まあ、もしかしたらタヌキやキツネの仕業かもとびっくりしていました。しっかりしたボックスは作っていなかったので考え物ですねと。
0: そうね、そういうの野生動物いるところはちょっとね、
1: 確かに
0: 気をつけないとね
1: 学習してきますからね。
0: あとやっぱり嗅覚がすごいんだよ。
1: そうですよね、
0: すごいのなんでわかんのっていう、ね、
1: だから置き配はこう物を選んでやるっていうのも一つ戦略かもしれないです ね、まあ、そうだよね、そうね、ボックスを置くのも一つだしっていう感じで ね、はい、はい、ぜひ皆様からのメッセージもお待ちしております。メールアドレス

0: はロコアットマークミュージックバード .co.jp、 ロコは LOCO でロコアットマークミュージックバード .co.jp です。 X からはハッシュタグカタカナでロコラバとつけてつぶやいてください。お待ちしています。
1: それでは12時台ラストナンバー、大貫妙子&スタッツでおはよう。

0: はい、大貫妙子さんにねうっとりしてる間にもうあっという間にエンディングの時間になってしま
1: いました。ぼんやりしてたら、ぜひねあの、うん、今日の深掘りのねあの、うん、クラウドファンディング、うん、あの血だっけあのぜひ皆さんもカタカナで検索してくると出てきますので、ね、ご覧ください、はい、
0: 素敵なご夫婦ね頑張ってますんでね、は
1: い、そして、うん、あのロコラバもホームページありますので、うん、そちらもチェックしてください、はい、そして13時台もロコラバは一部の曲を除いて続きますのでぜひお付き合いください、はい、
0: ここまでのお相手川久保秀和と
1: 横田佳穂でした。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に、実家で眠るその1台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買取屋さんへ。お電話は0120-016-707、0120-016-707、無料で出張査定いたします。

0: は今までいろいろなカニと戦ってきた。そんな俺が新たな戦いを挑むカニは永谷園のカニ玉。こいつはすごい。卵3つでこんなにうまい。俺とカニとの終わりなき戦いはまだまだ続きそうだ。
1: 永谷園の万豆腐カニ玉。
2: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
2: 今日は最近よく耳にするフェーズフリーという言葉について教えてください。具体的にはどういう意味なんでしょうか？
3: はい、フェーズフリーとは日常と災害時の区別をなくし、どちらの状況でも役立つものやサービスを活用するという考え方なんです。まあ、簡単に言うと、普段使っているものを災害時にも役立てようということなんですね。
2: 飲料水や食料を多めに備蓄して循環させながら消費する、いわゆるローリングストックはフェーズフリーになるんでしょうか？
3: はい、一番身近なフェーズフリーかもしれないですね。まあ、普段から食べているものが災害時の食料にもなりますし、数量や賞味期限もチェックできるので、まさに日常と災害時の区別をなくした対策と言っていいと思います。
2: ということであれば、トイレットペーパーとか、あと乾電池、カセットコンロのボンベも多めに備蓄するだけでフェーズフリーになりそうですね。
3: そうですね、備蓄でのローリングストックの良いところは、普段使いできる、無理なく続けられる、そして災害時にはすぐ対応できてすぐに使えるという点なんですね。
2: 自治体の防災用の食料や備蓄もこのような考え方が浸透すれば無駄がなくなりますよね。
3: そうですね、実は私も行ったことのある徳島県鳴門市にある道の駅くるくる鳴門というところなんですけども、そこでは普段お土産として売られているたくさんの食材を災害時には食料として提供される仕組みになっているんです。また道の駅なんで駐車場やトイレも完備されていますし、建物自体も津波避難の機能を持った防災拠点になっているんです。
2: 普段のお土産や施設の設備が災害時にも活かせる、まさにフェーズフリーの考え方なんですね。
3: はい、また皆さんがお住まいの地域にあるかもしれないんですけども、防災公園と呼ばれるところは、避難場所だけではなく、ベンチが炊き出しのかまどに変身したり、マンホールをそのまんま簡易トイレに変身させるというような機能を持ち合わせているんです。
2: 防災公園にはそんな機能が備わっていたんですね。防災インフォメーション、お相手は
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
2: 小林作家でした。

0: 皆様の音楽活動をサポートします。
1: リコーミュージックはアマチュアおよびインディーズミュージシャンのサポート事業を積極的に行っています。プロシンガーやプロミュージシャンを目指す方々の大きな力になり、より快適な音楽活動を支えられるよう、音響、照明、レコーディングの専属スタッフが最大限のサポートをさせていただきます。アマチュアバンドのミニライブなどステージサポートも行っております。また皆様のご要望に合わせた各種イベントサポートおよび音響・照明の機材レンタルサービスも対応させていただきますので、ぜひお気軽にリコーミュージックにお問い合わせください。問い合わせ先は02976071番まで。
0: 皆様のお問い合わせをお待ちしています。 RICO MUSIC

0: 5月3日日曜日、時計の針は1時を回りました。こんにちは、ロコラバー川久保秀和です。そして
1: はい、こんにちは、横田佳穂です、うん、いやだいぶこうさっきよりも空がこう明るいというか雲が薄まってきた感じしますね。
0: なんかさっきのがちょっと曇ってたよね。
1: そうですね、うん、午後になって急にちょっと晴れ間が見えてきたような感じがしますが、うん、皆様今日はお出かけされてるんですかね。
0: どうなんでしょう ね。私昨日お出かけしましたよ。
1: あ、どちら行きました？
0: 海釣り
1: だから
0: 他に行くとこないじゃない。
1: いやなんかあれなんですよ、うん、今日首の周りすごい焼けてるなって。
0: なんでこの首が異常に焼けてるかっていう理由があって、金曜日天気悪かったでしょ、でその影響が残ってて、昨日は晴れてたんだけど、海めちゃ荒れだったのよ。で、3,4 メートルずっとうなってるわけ。うねりで、ぐわーぐわーってアップダウンしてるわけ。さすがに酔いまして、無理ってなって、でもう船の上で仰向けで寝てたわけ。したらさ、顔は日焼け止め塗ってたんだけど、首は全く塗ってないで。だけどもうさ、いろんなことがどうでもいいわけですよ。あまりに気持ち悪いんで、おいおいみたいな。で家帰ってきて、なんかあっちいなみたいな感じでね。しばらくあの家帰ってきても揺れてましたけどね。そうですよ。釣りどころじゃなかったです
1: ね。首だけ真っ赤だから大丈夫かしらと思って。おかしいでしょ。
0: なんか変なね、どうしてここだけジンマシンできてるのかしらみたいなね。そんな状況でしょ。
1: なんか日焼けってやけどって言いますからね。
0: まさにやけどですよ。
1: もうお大事になさってください。
0: 夏の前に夏のバカさんですよ。
1: まあ、空がサマーだったんでしょうねきっと。
0: そういうことです。
1: はい、まあ、でも私も昨日ちょっとお出かけしてきて、はい、まあつっても近所なんですけど、はい、というのもあのまあ連休というかあの2週間後にちょっと旅行に行くので、うん、旅行に行くためのお洋服を買ったんですよ、はい、ただあの、まあ、某ファストファッションのお店だったんですけど、はい、あのただこう私があのこの間こう探査機でパーカーを探してもらったって話をしたじゃないですか。
0: あったね。
1: あれのセットのズボンだったんですよ。なんですけどそのお店に行ったら在庫がなくて、うん、でこう近くの店舗にはあるんですけどちょっと行くのがめんどくさい場所にあったんですね、うん、車じゃないといけないような場所に在庫がある
0: っていう。そっちの店にはあると。
1: そう、うん、ただ私ちょっと車が運転できないので、うん、そうだね、でもどうしてもそのセットでズボンが欲しいって思った時に最近その店舗というかお店、うん、ブランドがあの近くのお店から在庫を取り寄せてくれるっていうサービスを始めてくれたらしくって近隣の店舗に。
0: なんか不思議だね。なんかそれって普通にあるんじゃないのって感じするけど。
1: そうって思ってたんですけど、うん、それまでなかったんですよ。だからどこのお店にあるかっていう在庫は調べられたんで、そこまでわざわざ買いに行かなきゃいけなかったんですけど。
0: そうなんだ。お店間でのこの融通がないんだ。
1: そうなかったんです。なんですけどそれが融通が効くようになって、うん、無事私も手に入ったんですけど、うん、今思うとそういうまあ在庫を見られるそもそもっていうシステムってすごく便利だなって改めて思って、うん、あの近くの店舗にあるかないかって結構迷いどころじゃないですか。それこそちょっと頑張って行ったのになかったりとかしたら結構がっかりしませんか、うん、やっぱりあるって分かるだけで行こうかなとか、うん、その他の予定と組み合わせるとどうかなとかっていうのをすごく立てやすくなりましたし、お店側も多分あのいちいち在庫ありますかって電話取らなくてよくなったと思いますし、うん、あと売れ残りみたいなのがきっと減ってると思うんですよね。
0: まあそりゃそうだよね。
1: すごくこれって画期的なシステムだなと思って、 DX 化が進んだことのなんていうか本当にまあ利益を享受してるなというのを実感した瞬間だったんですけど、結構ありませんか、そのまあ通販とかではね在庫管理とか結構頻繁にありましたけど、店舗の在庫が見られるっていうシステム最近まあここ10年とかですかね出てきましたけど、使ったことあります？やっぱり
0: ついこの

0: この間ね、靴を買ったんですよ。
1: 靴、
0: うん、であのネットで見てて、その靴屋さんのネットサイトがあって、でそのネットショップにあったの、だけど靴だから履いてみないと分かんないじゃん。
1: そうですよね、うん、
0: で近所のそのお店に行ったらサイズ違いはあったの。でやっぱりちょっと合わなくて、で、あ、ちょっとこのちっちゃい、もうワンサイズ下ないですかって言ったら、ないって言われて、でネットでこれ人気だからネットショップに、あ、もう売り切れてますねって言って、そうするともうどこにもないですって言われて、あ、そっかって断念したのよ。1ヶ月ちょっと前ぐらいだったかな、とまた出てきたわけ。また作ったんだろうね。ほんでさ行ったわけ、また、履いてみようと思って、したら、あ、これ売れちゃいましたねみたいな、ないですねとかって言って、マジですか、え、さっきネットでありましたよとか言ったら、本当に完売になっちゃってて、とかって、それで、ああと思って家帰ってきたら、そのお店の直のサイトじゃなくて、別の SNS でそのお店をリンクしている場合があるじゃないですか、そっちで見たらあったの。
1: あら、
0: それで、もう迷わず注文したわけ、でお店の人に聞いたのは、ネットショップでとりあえず買っちゃってください、お金も払っちゃってください、そしたらお店に取り寄せますんで、それでもしサイズ合わなかったら返金するので、とにかく見つけたら買っちゃってくださいって言われたの。成功しまして、
1: お、
0: 買いましたよ。
1: あ、よかった、
0: 買ったんだけどもったいなくて履いてないっていう、なんだそれって話ですけど。
1: 履きましょうよ、 SDGs じゃないな、
0: もったいなくて、なんか
1: 物はね、
0: 履いてないんですよ、
1: ね、使った方が、
0: ね、すいません
1: でもね、皆さんもこの在庫検索システムに助けられたこと結構あると思うので、ぜひね、そういうエピソードありましたら教えてほしいです、
0: なるほどね、
1: はい、
0: ではロコラボ行きましょう。ロコラボ、ローカルラバーズの略です。最近は日本全国さまざまな地域でユニークなアイデアや IT 技術を使って地域の SDGs や街づくりに取り組んでいる方がたくさんいらっしゃるということで、どんな面白いことが起きているか紹介していこうという番組です。
1: はい、番組専用のホームページもあります。スマホやパソコンからカタカナロコラバで検索してください。
0: もちろん今日もメッセージお待ちしています。メールアドレスはロコアットマークミュージックバード.co.jp、 ロコは LOCO です。ロコアットマークミュージックバード .co.jp です。写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできればぜひ小さくしてください、お願いします。X でも OK です。 X の場合はハッシュタグロコラバとつけてください。ハッシュタグはシャープみたいなマーク、ロコラバはカタカナで OK です。では少しメッセージご紹介しましょうか。
1: はい、イエローホークさんからいただきました。ゴールデンウィーク中のイベントについて、地元のラジオ局、コミュニティラジオ局が初主催するイベントに行ってきました。結構アイドルグループ、地元のご当地アイドルグループとか、あとはそのいろんな出店があるみたいで、出店とか、あの地域の方々との親睦を楽しんでいるということで、お写真もたくさんいただいています、それからですね、能登侍さんからもいただいています、七尾では青白祭というお祭りが行われている、
0: 有名だね、
1: あの高さ12メートル、重さ20トンの日本一大きい山車が3台出ていると、でこの、山車にはですね、時代を担った武将とか奥方の人形が載せられてまして、3日間市内を巡行するということですね、でお祭りを知る目に大勢の観客が、群がって身動きできない出店通りです
0: いいね、人形やっててね、
1: そうですね、皆様もね、ぜひね、行ったイベントのお話とかも地元のありましたらぜひ教えてください、はい、皆様からのメッセージお待ちしております。
0: それでは1時台の1曲目、 The All Stars Collective で Sometimes。

0: お届けしている曲は The All Stars Collective の Sometimes です。ロコラバの過去の放送は Spotify でもお聞きいただけます。カタカナロコラバで検索してみてください。更新は放送翌日の月曜日です。現在アップされている最新回は4月26日放送の DX で地方システムを便利にするアズウェル株式会社などの話題です。ぜひお聞きください。それでは13時台最初のコーナーはこちらです。東京ロコラバランチ。
1: 食事は最も手軽にできる旅、お腹も空いてきたお昼時、ご飯で日本を一周してみませんか。このコーナーではお家にいながら楽しめる全国のローカル飯を巡っていきます。案内役はもちろんこの方、天谷聡太さんです。天谷さん。
2: はい、こんにちは、天谷です。今週もよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。お願いします。
1: 今日もなんかどっか外にいるみたいですけど、今日どこにいるんですか。
2: はい、今日はですね、東京浅草で行われている同人誌即売会の会場に来ております。
1: 同人誌即売会、はい、同人誌って どういうものを売ってるんですか。
2: まあ、アニメや、ね、ゲームのファンの人たちが、まあ、そのキャラクターを使った二次創作と呼ばれるね、うんうん、あのキャラクターを使って自分の作品を作るというのをやってるんですが、今回はあの、うん、アイドルマスターという、うん、あのアニメがありまして、うん、アニメゲームですね、うんうん、はい、この、アイドルマスターが好きな人たちが集まって、それをテーマに作った作品を、ま
1: あ、なるほど、あの自分たちであのオリジナルでそのキャラクターを使ってのストーリーを作って、まあ、本を作ってるという、そういうことですね。
2: はい、そういうイベントなんですね。
0: それの最たるものがコミケですよね。
1: あ、そうなんだ、
2: はい、
1: なるほど。じゃあ私もあの勝手にウルトラマンの話を創作すると同人誌出せるというそういうことですね。
0: まあまあまあ、
2: そう、結構ね、ありますからね、そういうこうジャンルオンリーイベントと呼ばれる、そういう特定の作品がをテーマにした、テーマ縛りにしたイベントっていうのがあるんで、もしかするとウルトラマンテーマのイベントもあるんじゃないですかね。
0: 特撮テーマとかは結構ありますね。
2: あ、特撮ね。そうですね。
1: なるほどね。そうですか。じゃあいつかウルトラマン秀和っていうのね、書いてみようと思います。
0: はい、はい、まあ、そんな中焼き芋を売っている浜谷さんなんですけれども、はい、さて、今月5月に入りまして、第1週目は毎回ルルブカレーの特集ということなんですが、今回ご紹介いただけるのはどちらのルルブカレーになるでしょうか。
2: はい、今回名古屋テーマ、名古屋テーマのルルブカレー、味噌煮込みビーフカレーご紹介します。
0: 味噌煮込み、ま
1: あ、名古屋って言ったら味噌ですからね。
0: そうですね、味噌カツとか、
1: ね、うう味噌ダミアって感じですもんね。
0: うん、
2: ね、
0: うん、これはどういうものなんでしょうか。
2: はい、八丁味噌ありますよね、名古屋飯をもう代表する味噌煮込み、
1: はいはい、
2: ね、味噌カツとか、うん、あれに使われる、八丁味噌をベースに、それに20種類以上のスパイスとカツオだしを効かせたというちょっと面白いカレーなんですよ。
0: あ、結構和風な感じですね、聞く限りは。
2: そうですね。
0: これ八丁味噌ってこう特徴としてはどういう感じなんですか。
2: はい、こちらですね、豆味噌、いわゆるこう味噌ってこう小麦大豆を使って、ね、作るのが多いですけども、うん、この八丁味噌というのはこう小麦を使わずに大豆と塩だけで発酵させて作った豆味噌なんですね。
0: うーん、
2: はい、
0: 結構じゃあもう熟成に時間がかかったりとかするんですかね。
2: はい、こちら熟成期間が約2年、2夏2冬と呼ばれる2つの夏に2つの冬と書いて2夏2冬、まあ、夏と冬を

0: それぞれ2回ずつ過ごして熟成させると。
1: うーん、
0: こう時間をかけているんですね。
1: うーん、
0: はい、
1: 味としては結構なんかイメージですけどコクがある感じですけど、あと甘いんでしたっけ。
0: はい、コクと同時にそのやっぱりこう豆のね発酵したこのこっくりと甘い甘さの強いね、そしてこう色も黒くて濃厚な感じの味わいがね特徴ですね。
1: うーん、
0: はい、
1: これを使って味噌煮込みの、まあ、牛をさらに使ったカレーということなんですけど、どんなお味でしたかね。
0: はい、ちょっとですねこれ予想外の味でした。ちょっとね八丁味噌ってやっぱりこうね甘くとろりとした食感なので結構カレー自体も甘い感じなのかなと思ったらですね、意外とさっぱり、でなんかスパイスの方が多分強く効いてるのかもしれないですね。意外と食べ口は明るくてちょっと酸味も感じさせるような、だから八丁味噌のこっくりとした味を想像して食べるとちょっとこう意外だなって思わせるようなちょっとね珍しい食感で、そうなんですよ。で、まあ、いろいろこう食べられる味わいになります。はい、
1: なるほど。確かに味噌煮込みうどんと考えれば、うん、うどんに合わせるのはすごくいいですよね。そうそうそうそう、
2: カレーうどんもあるしね。
1: うん、
2: いいとこ取ってますよね。
0: とんかつのせずねこう味噌カツカレーにしてみるのもありかな。
1: あ、
2: いずれにしてもすごいカロリーですね。
0: いやいいぞ、もう、
1: も
0: う、まあ、食と旅ですから、
2: そうですね、
0: 旅ですよ、名古屋旅行ができますよ。
2: そういうことです、
1: 旅行でカロリー気にしてる場合じゃないじゃないですか。
2: ごめんなさい、今、ね、今ね、ダイエットアプリを使ってるもんですからもうカロリー気になってしょうがないですよ。
1: 逆にだからこれを食べるために他のカロリーを頑張って抑えましょう。
2: じゃあもう全ての食事をカットしてこの一点に集中するぐらい
1: の一点に集中するという。まあでも逆に言うとそのどうなんでしょうね、うどんとかならまだ少しヘルシーに食べられたりするのかな。
2: いやそれもでもないと思う。お米かうどんかの違いでしょ。
1: 確かにな、
2: そんな大差ないと思うよ。
1: 確かにな、どちらにしろ炭水化物か。
2: そうそうそう、まあまあいやいや、まあ、それはさておきね、いやでもそのほら味噌とカレーってさ、なんかパッと見同じ茶色系ですけど、
1: 確かに、
2: ね、なんか洋風のものと、洋風って言ったらいいのかな、まあね、和物とさ、まあ、
1: 国外と国内がね、
2: すごいよね、なんかこれを合わせちゃったっていうね。
1: そう
0: ですね、そうね、
2: どれくらいの割合でこう味噌が入ってるんでしょうね。よくほら隠し味程度に何かを入れるってあるじゃないですか、カレー作るときどれくらい入れてるんでしょうね。
1: どうでした。
0: そうですね、多分ね味噌は隠し、まあ、名前がついてるぐらいですからね、隠しという方では、まあ、存在感が分かるようにというのは変わるんですけども、その入ってる何しろ20種類のスパイスが入ってますから、やっぱりその組み合わせるスパイスとこの食材によって八丁味噌のまたこう違った側面が浮かび上がってくるというか、やっぱりこうそのまま食べるとね甘い味噌っていう、甘辛い味噌っていうのがありますけども、スパイスとこの出汁と加わることによってこの味噌の持つですね爽やかな後味、この旨味の部分でこういうのがこう程よくこう作用し合って、ちょっと八丁味噌の意外な一面を発見できる感じ。
1: まあ、だとするとこう名古屋ではまた味わえない別の八丁味噌の魅力がもしかしたらこのカレーによって見出されるのかもしれないということですね。
0: そうですね、ある意味名古屋に行って名古屋でも見つけきれないこうもう一つの名古屋が、あなたの知らない名古屋がこの一杯に隠れてるかもしれませんね。
1: なるほど、
0: はい、
1: これはおいくらぐらいですかね。
0: はい、こちらはですね、180g 入り1箱税込み265円となっております。
1: なんかこれでこう八丁味噌の新たな側面が自宅にいながら発見できるというと、すごくお手頃というか、お得に感じますよね。
0: そうですね、ぜひなんかいろんな食材とちょっと具材をぜひリッチなちょっと具材用意してね、カツとかね、それ用意して味わってみると美味しいカレーだなと思いました。
1: はい、ありがとうございます。さて来週からもう5月のテーマに入ると思うんですけれども、5月はどんな、ランチをご紹介いただけるんでしょうか。
0: はい、もう5月ね、やっぱりこう初夏も迎えまして、いろんな食材が旬を迎えてきます。その5月、

0: 旬を迎える食材を、手軽に楽しめる、5月にいろんなところで日本のあちこちで食べられている5月のグルメを来週以降ご紹介したいと思います。
1: はい、楽しみにしてます。本日はありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: いいですね。八丁味噌、結構食べたことありますか？味噌カツとか味噌煮込みとか、
2: あるよ。
1: あります、私も名古屋1回だけ行ったことあるんですけど、その時に味噌カツ食べましたね。やっぱりすごい美味しかったです。なんか新たな側面というのも八丁味噌の、ね、気になりますので。
2: この間ね、名古屋出身のね、あのアーティストの子にね、なんかパン、食パンを食べる時の話になって、ジャムとか塗るじゃない、やっぱり味噌塗るのって塗らないですって言ってました。
1: 塗ったら塗ったで美味しそうな気もしますけどね。
2: 塗らないです怒られました。
1: どうなんでしょう。まあでも向こうはね、あのモーニングがありますから、小豆トーストとか、また別なんです
2: よね。また別のね、いろいろ強者が揃ってるもんですからね。
1: ぜひ皆様も取り寄せてみてください、東京ロコラバランチ、天谷壮太さん、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。さあ、カレーなのでちょっとこんな曲選んでましたけど、私が高校生ぐらいの時かな流行ったんですけどもね。ご存知の方いるかな、筋肉少女隊、日本インド化計画。

0: メールでゴー。さあ、ここからは皆さんからいただいた地域ネタのメッセージから私横田が気になったものを追いかけてみようというお時間です。今回追いかけてみるメッセージはこちらです。出雲の旅人さんからいただきました。高齢者の見守りサービスについて、まあ、最近よく聞きますけど、ね、一人暮らしのご高齢の方にもし何かがあった時、すぐ駆けつけられない場所に家族がいる時に、どうしたらいいかという問題がありますよね。それをサポートしてくれる結構民間企業の、取り組みがありまして、で自治体、各自治体はこの民間企業のサービスの使用の支援をしているというのが結構多いみたいですね。はい、でどういうシステムというかどういうサービスがあるのか、ちょっと具体的にお話ししていきたいなと思うんですけれども、一番有名なのはアルソックじゃないですかね、見守りのサポート、見守りサポートというものなんですけど、インターホン型の機械で見守りをしてくれるんですけれども、相談ボタンと緊急ボタンというのがありまして、相談ボタンを押すと医療資格とか有資格者のスタッフが24時間365日体調の不良の相談とかそういったものに乗ってくれると、で緊急ボタンっていうのでガードマンの方がすぐに駆けつけてくれるので、例えばもう倒れそうっていう時にこう緊急ボタンを押すとすぐに人が駆けつけてくれるというシステムになっています。はい、で他にもですね、結構面白いというか、ユニークな仕掛けみたいなものがありまして、こうペンダント型のボタンを、
1: 首から下げる、
0: 首から下げる、形でつけてもらっていると、その歩けないコントローラーとかそのインターホンみたいなものの機械の方に歩けないぐらい重症な時でも、とりあえずそれを握れば、握って押せばガードマンが駆けつけてくれたりとか、あとは熱中症の見守り、例えば湿度が基準値を超えてますとか、室温が基準値を超えてますっていうのを音声で教えてくれるので、じゃあ冷房つけなきゃねという形にもなったりとか、あとライフリズム感知というシステムがありまして、一定時間センサーにその動きとかの反応がないと、ガードマンが駆けつけてくれる。
1: どうも人が通ってないぞみたいな、
0: そう動いてないぞみたいなものをやってくれるみたいですね。はい、で丸紅、皆さんご存知ですよね、総合商社の、丸紅もですね、実は人感センサーを使用した見守りサービスを提供しているらしくてですね、なんというんでしょう、置き型の機械、人感センサーを活用したサービスなんですけれども、例えばお手洗いなどにそれを設置してもらうんです。そうすると、例えばトイレに24時間来てないとかっていうことってあまりないじゃないですか、人が、トイレに24時間人が来てないと、もしかしたら倒れたんじゃないかということで緊急連絡が入って、ご家族とか、緊急連絡先にこう連絡が入ったりするっていうシステムになっていたりとか、あとバイタルセンサーって、要は人の腕とかにつけてこう脈とかを測ってくれる、
1: あるね、はい、アップルウォッチとかあるよね。
0: そうです、ああいうものと連携すると、例えば圧力、風圧とかそういうもので倒れちゃう、転倒ですね、転倒を感知したりとか、体調悪化、例えば脈拍がちょっと異常値ですとかっていうのも全部観測してくれるということで、結構病院とかでもセットで使われていることが多いみたいですね。あとはですね、郵便局も見守りサービスを行っているみたいなんですね。月1回郵便局の方が利用者を直接訪問して話をしたりとか、近況を聞き取って、写真とともにご家族の方にこうでしたよっていう報告をするという月々のサービスが2500円から、
1: そういうのやってくれるんだ。
0: はい、で2500円の中でプラスアルファで日常生活の中での怪我全般による入院保障がもらえたりとか、あとは24時間対応してくれる医療相談、それから介護とか法律とか税務とか保険の相談なんかも対応してくれるという、
1: 何でも屋さんじゃない。
0: そうなんですよ、町の何でも屋さん、町のコミュニティとしてのサービスをやっぱり民営化して

0: 維持しづらくなっている部分をこういうサービスとしてやりますよっていうところが郵便局の取り組みになっているみたいですね。確かにこれだとご家族ちょっと安心ですよね。そうだね、それからですね、なんと象印魔法瓶のここもですね、見守りホットラインなるものを、
1: はい、
0: サービスをしているんです、ね、
1: どうすんの？
0: これ電気ポットに通信機能をつけるんです、ね、うん、でこの電気ポットを毎日使うと今日使いましたよっていうお知らせが届くという、うんうん、これによってその人の安否が確認できるということなんですね。で実を言うとこの象印の見守りホットラインって最近じゃなくて20年以上の実績があるんですって。へー、私も初めて知りました。最近出たものかと思ってたんですけど、うん、なんと今全国に1万4000人以上の利用者の方がいらっしゃると。
1: 面白いね。
0: はい、
1: 知らなかった。
0: そうなんです、うん、スマホとかパソコンでいつでもどこでもこうご家族の方は利用状況を確認することもできるそうですよ、うんうん、
1: ね、
0: でこういった、まあ、システムをね、自治体の方がこれ使ってください、これの支援しますよっていう形で紹介していったり、まあ、それ用の補助金を出したりとかっていうところも多いみたいですね、うんうん、どうでしょう皆さん、こういったサービス今後検討されることとかありますか ね、
1: いやちょうどさ、それこそさっき、昨日釣りに行ったって話したじゃない、で船長は、私の10個上なんですよ、64なのね、うん、でこの間ね、なんか家にいたらすごい目回っちゃって倒れちゃって、起きらんなくなっちゃったんだって、意識はあるんだよ、で一人だったんだってさ、で奥さんがお嬢さん結婚してんだけどそっちに行っちゃってて、ちょっとごめん動けないから、すぐ帰ってきてくれって連絡したんだって、そしたら奥さんはすぐ帰る前に、犬がいるのね、その犬用にペットカメラをつけてるんだよ、お家に、それでまずその船長の安否を確認して、ああ大丈夫、まだお腹が動いてるから息してるとか確認したって言って、ああそういう使い方なんてね、なるほどねと思って。
0: でも確かにその子供のお留守番の状況を見るためにペットカメラを代用する方とかっていらっしゃるとかって、ね、そう
1: そうそうそう、スマホでね見ることができるんでね、
0: なるほど、
1: なんかそういうのを使って、でまあ急いで帰ってきて救急車呼んでってねやったみたいだけどね。
0: 私の親戚もこう一人暮らしで、しかも長野の山の中にお住まいだったんですよ、はい、ただその時にくも膜下出血で倒れてしまって、で本人はすぐになんとか119番にはかけられたんですけど、かけたまま気絶しちゃって、でなんとかドクターヘリが来て命は助かったっていう経験があったので、こういう押すだけでペンダント型のとかっていうのも、割とその方も確か当時57とかだったんですけど、もうそれぐらいの年から結構一人暮らしの方だと思ってた方が安心だったりするのかなとかって思っちゃったりちょっとしましたね。どうなんでしょう、皆様もね、ぜひこういうシステムとかこういうサービスがあって私は活用してますよとかありましたらね、ぜひ教えてください。以上、今週のメールで GO は最近の高齢者の見守りサービスについてでした。
1: それではこんな曲を、夜な夜なウィークエンダーズで安心。

0: 川久保秀和と
1: 横田佳穂が全国のコミュニティ FM を結んで生放送でお送りしているロコラバでは、いただいたメッセージご紹介していきますね、坪井のみっちゃんさんからいただきました。私は高齢者で一人暮らしなので見守りサービスを、活用しようかと考えています、若い頃は見守りのサービスなんて考えてもいませんでしたが、高齢者になってそういったサービスを受けようかと今悩んでいるところですと。いやでもあるに越したことはない、なんか年齢に関係なく割とこれは本当にあってもいいんじゃないか。一人暮らしは、
0: あなた一人暮らしだけど欲しいですか。
1: いや欲しいですよだからなんていうか、私の場合だとその、まあもちろん結構その、まあ、体調不良とかもありますけど、例えばいきなり変な人が入ってきたりとかしたら、もう助け呼べなくなっちゃうじゃないですか、だとしたらやっぱりそういうものがあった方のがいいなって正直防犯上思ってしまう部分もありますね。だから一人暮らしという点でああいうサービスは高齢とか関係なくあった方がいいって思いますよ正直。もちろんだって倒れることもあるじゃないですか、そうすると私別になんというかレギュラーでいただいてる仕事がねロコラバとかぐらいしかないので、来ないってことで初めて気づくじゃないですか、その不在というかなんかおかしいぞというのが、そうすると月曜日から例えば土曜日、月曜日に倒れたら土曜日まで何にも誰にも連絡がないとかってあるわけじゃないですか、そう考えたらあった方がいいよなって思ったり。
0: いやもしロコラバ来なくて連絡なかったら、あ俺嫌われたんだなって多分受け止めると。
1: その前に心配してください。こんだけ元気な横田が。
0: あ嫌われたな。しょうがないな。
1: そんなボイコットなんかしませんよこんな大事な番組に。怖いな。まだ心配してくださいよ。そうでもねそういうのあってもいいなと思ったりはしますね。それからあのロコラバランチのこの。味噌煮込みビーフカレーすごく反響がありまして、わさびマンさんからいただきました、味噌煮込みビーフカレーすごい、カレーなのに聞けば聞くほど和風ですね、食べたい、今日の自分の昼食もカレーだったのですが、地元のレストランで同じく地元産の鹿肉を使った鹿カツカレーでしたと、
0: それはそれなんかパンチありそうだね。
1: すごいですね、鹿の肉ってあんまり食べたこと。
0: まあでもねあの鹿の害も結構言われてるからね、またほら最近クマがいっぱい出てきてるっていうニュースもあります、ね

0: ですけども、まあ、そういうやっぱりジビエ料理っていうんですかね、まあ、そういうものをどうしていくかっていうのは ね、 ね ただほらあのね殺処分しましたってだけじゃなくてね、
1: ありがたくその命をね
0: いただいた方がねそれはいいよね。
1: それからさすらいのひでさんからもいただきました。味噌煮込み牛カレー食べてみたいな、京都からも近いし連休明けにでも行ってみたい
0: です、ね、
1: 珍しい食感だそう、食感だそうで参考にしますと。やっぱり現地行けるのがね一番いいですよね。
0: でも味噌煮込みカレーはどっかのお店で出してるというよりは、
1: まあ、あれでしょ、レトルトでしょ、
0: どっかのお店出してるか分かんないね、
1: まあ、現地のお土産屋さんとかにあるんじゃないですか、それこそルルブだから。どうなんでしょうね、
0: でも通販で買えるんじゃないの。
1: 確かに、まあでも現地に行って味噌煮込みカツとかを食べてもらって、でそれとともにあのまた味噌の違う麺をその通販で買ったルルブカレーで、
0: 味噌煮込みカレーを食べたいって言ってるんですよ。
1: まあもしかしたら通販で買えるかもしれないので大丈夫です。はいあのもしかしたらじゃなくてもあの通販でも買えます、
0: 買えますよ、はい、確実に買えます、
1: はい、
0: でも、うん、あの名古屋旅行はいいと思う、うん、
1: はい、
0: う
1: ん、まあそれはそれで ね、 ね、
0: それはそれで
1: 楽しんでいただけたら、
0: いろいろな味噌を楽しんでほしい、
1: そう、いろいろな八丁味噌の味をね、
0: そう
1: 楽しんでください。 その上でカレーを召し上がっていただければいいかなと思います。
0: そういうこと
1: でございます。それからですね、ゴールデンウィーク中の、イベントについて、うん、栃木のプロジェクト R さんからいただきました、はい、ゴールデンウィーク後半の5連休の2日目の今日、加須市民平和祭の一つ、世界一高いジャンボ鯉のぼりを生で見に行ってきましたと、うん、この市民平和祭は世界一大きい全長100メートルのジャンボ鯉のぼりの遊泳やステージショーなど多彩な催し物でにぎわう市民の平和への願いを込めた祭典です、うんうん、もう5月3日といえば結構テレビのニュースでねこのジャンボ鯉のぼりを見るものですが、私も今回初めて生で見て本当に感動しましたと。
0: 加須市って埼玉県
1: ですね、はい、まあ、の鯉のぼりが本当に有名な街ですよね。確かに子供の日の前後は結構こういう全国であの鯉のぼりイベントが行われてて、私1回行ってみたいなのがあの山口県の、サバ川鯉流しっていう、はい、あの水の中に鯉のぼりをこう泳がせるイベントがあるんですよね。5日までやってるみたいなんですけど、これ行ってみたいなと思って。
0: 鯉流しっていうからさ、恋愛の方の鯉をさ、あの昔の恋を流すみたいな、もう忘れたいの、
1: 成就させるみたいな
0: 思い出にしたいみたいな
1: 手放せない恋がいくつもあるのかもしれない。
0: もうこの執着を捨てたい
1: なんか滝行とか行った方がいいんじゃないですか、それだったら流すより、
0: なんかちょっとそっちを今想像してしまいました。恋流しっていう言葉でね、
1: はい、あの流す恋も持ってないんで大丈夫ですよ
0: 寂しいじゃ
1: ないねえ、皆様も地元のイベント、それから自分が行ってみたイベントなどね、ゴールデンウィーク中ありましたらぜひ、メールなどお寄せください。メールアドレスはロコ@musicbird.co.jp、 メールアドレスロコ@ロコは LOCO でロコ@musicbird.co.jp です。 X からはハッシュタグカタカナでロコラバとつけてつぶやいてください。お待ちしています。
0: 5月ね、新緑が眩しくなって、そして、日差しもキラキラっていうね、感じでございますのでこんな曲選んでみました。オリジナルは斉藤由貴さんですけど、作曲した人のバージョン、玉置浩二バージョン、悲しみよこんにちは。

0: 今日のラストナンバー、私の楽曲、川久保秀和で海辺のカフェで会いましょう。さあ、いよいよ今度の金曜日に迫ってまいりました。5月8日金曜日です。私はアフタヌーンパラダイス月曜日もね担当してますけども、そのアフパラ月曜チームと水曜日チーム、ここが番組の枠を飛び出しましてね、一緒に自主企画でライブをしてみようということで、今度の金曜日、夜7時から、ザ・夜パラベスト10、10代の頃の胸熱曲というライブをやります。もちろんね、会場観覧もう大歓迎でございますが、ネットでも、配信でね見ることができます。こちらは2000円かかりますけども、リアルタイムも OK ですし、後追いでもね2週間見ることできますんで、なかなかちょっとお出かけできないという方はぜひねそちらで、見てください、参加してください。会場チケットもまだ販売しておりますんでね、ぜひぜひよろしくお願いいたします。詳しくは私のホームページですね、 www.kawakubo.net、こちらのインフォというねところをクリックしていただくと、まあ、チケットの予約等々できるようになってますんで、ぜひぜひよろしくお願いします。あなたのご参加をお待ちしてます。今日も帰って練習します。よろしくお願いします。川久保秀和と
1: 横田佳穂が全国のコミュニティ FM を結んで生放送でお送りしてきたロコラバ、いかがでしたでしょうか。あの12時台にご紹介した深掘りの、あのキコリとコーヒーさんの千田家のコーヒーなんですけど、七尾パープルおばちゃんさんから、あのこちらのコーヒー買えますかということでご質問いただいたんですけれども、のクラウドファンディングが終了した後、秋以降に、あの豆を、焙煎した豆を販売する可能性があるという、完売予定という、ことなので、もうしばらくお待ちいただいて、ね、インスタグラムありますのでね、そちらフォローして、まずそっちで
0: ね、フォローしてね、はい、情報が入ってきますからね、
1: はい、チェックしていただければなと思います。ね、お願いします。ぜひね、販売したら私も買いたいなと思っておりますので、よろしくお願いします、はい。そしてロコラバは番組専用のホームページもあります。ミュージックバードのホームページからアクセスするか、カタカナロコラバで検索してください。ゴールデンウィークも後半に入りましたがね、皆様どうぞ体調とか、あとは本当に雨で足元崩れやすいですから、お怪我などには気をつけて外出楽しんでいただければと思います。
0: あとね、日焼けに気をつけてください。
1: 本当ですよ、5月の日焼けは本当に大変ですからね。
0: 大変です
1: よ、ね、はい、はい、日焼け止めもしっかり塗ってください、ね、
0: 首もちゃんと塗って
1: ね、はい。
0: さあ、そろそろお別れですね。ここまでのお相手、川久保秀和と
1: 横田佳穂でした。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハローチューリッヒ。自動車保険見直すならチューリッヒ。
2: 保険料は？
1: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間30,060円。
3: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは0120-860-989、 86-0989。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。

0: 0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取なら、オーディオの買取屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 4月22日リリース、50歳でオーディション番組トロットガールズジャパンに挑戦し、国内外で話題となり、昨年4月にリリースしたファーストアルバム「SONGS HEARTS」で日本レコード大賞企画賞を受賞した歌心理恵のセカンドアルバム「歌心より幸せの回り道」。

0: 食分野、医療分野のプロを目指す専門学校、学校法人光耀学園筑波栄養医療調理成果専門学校です。光耀学園筑波栄養医療調理成果専門学校は、専門調理師学科、調理師学科、成果製パン学科、栄養士学科、救急救命学科、通信課程成果製パン学科など、技術と知識の習得と国家資格取得を目指して学べる専門学校です。学校法人光耀学園筑波栄養医療調理成果専門学校は、 JR 常磐線常陸牛久駅から徒歩5分、お問い合わせは 029-870-5454。 学校法人光耀学園筑波栄養医療調理成果専門学校、オープンキャンパスも開催中。未来のあなたの夢に向かって、光耀に行こうよ。
1: FM 悠々、午後2時です。

0: 黒瀬知恵です。目黒教授と学ぶみんなのサンデー防災、防災の専門家、東京大学の目黒公郎先生とともに、みんなが本当に知りたい防災情報を楽しく、そしてワクワクする情報も交えてお届けします。先生、よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: さて、今日は憲法記念日、1947年昭和22年5月3日に日本国憲法が施行されたことにちなんで、記念日として国民の祝日となっています。国民主権、戦争放棄、基本的人権の尊重という3つの理念が掲げられていますが、現代ではこれもちょっと先生、危うくなってきているでしょうか。
1: まあ、国民主権は危うくはないと思うけど、基本的人権とかね、
0: はい、
1: まあ、戦争に関してはね、いろんな考え方の人も今は出てきてるんじゃないかな。
0: そうですね、難しいところですよね。
1: まあ、見直す見直さないっていうよりも議論を継続した方がいいと思うんですよ。
0: そうです、
1: ね、議論の結果を見直さないってことだって当然あるわけなんだけど、
0: はい、
1: それ何にも議論しないでね、はい、まあ、これはもう決まったものだとか、はい、アンタッチャブルだとか、
0: はい、
1: そういうことで触れないっていうのは良くないと思うんだよね。
0: そうですよね、うん、時代がこんなに変わって、この先いろんなことを考えても、
1: 憲法とか法律とかね、
0: はい、
1: 全ての決まり事はそうだと思うんだけど、
0: はい、
1: そもそもなんでできてるかって考えれば、
0: はい、
1: それを守るっていうか、例えば憲法や法律だったらね、日本国国民とかね、
0: はい、
1: 学校だったら学校にいる生徒とかね、そういう対象となる人たちを幸せにしたいとかね、はい、豊かにしたいとか、
0: うん、
1: 本来その目的のために作られてるわけじゃない。
0: そうですね。
1: ところが場合によってはさ、
0: はい、
1: 一旦そういうルールみたいなのができちゃうと、そのルールを守ることの方がなんか重要になってしまってるような感じで取り扱われること結構あるんですよ。これは災害に関してもそうなんだけど、
0: はい、
1: あれちょっと待ってくださいよ、これって被災地の人たちをね守るためにね作られたものなんだから、
0: はい、
1: それが被災地の人たちをね苦しめてるんだったらば、それを変えたらいいじゃないですかって僕なんか思うんだけど、
0: はい、
1: ところがそれを守ることの方がなんかより大切だみたいな考え方になっちゃってね、こうやって、まあ、いわゆる手段の目的化みたいになっちゃってるんだよね。
0: そうです
1: ね、そういう場合は変えたらいいんだよ。
0: そうですね、うん、まあ、そういう議論は先生がおっしゃる通り、うん、続けていくべきですよね。
1: そう、そう思います。
0: はい、あなたもご自身の身の回りの防災を考えながら最後までお付き合いください。防災365。

0: るのは今日かも。みんなが気になる直近の災害や1年の中で過去の事例をピックアップして目黒先生に解説していただきます。さて目黒先生、今週は何をピックアップしましょうか。
1: 今週はね、
0: はい、
1: 1974年の5月の9日、
0: はい、
1: 伊豆半島でですね、伊豆半島沖地震という名前の地震が起こったんですけど、
0: はい、
1: これについてちょっとお話をしたいと思うんですね。
0: はい、お願いします。
1: でまずこの地震なんですが、マグニチュード 6.9、まあ、いわゆる7クラスって言われるんですね。
0: はい、
1: で時間は5月の9日の朝の8時33分、
0: はい、
1: で名前からすると伊豆半島沖って言ってるわけだから、
0: はい、
1: 伊豆半島の沖の方が震源があったということでこういう名前がつくんですけど、
0: はい、
1: これ後々ちゃんといろんな分析された結果としてはね、実はその沖合じゃなくてもう伊豆半島の半島内だと、
0: は
1: い、いうことだったので、本当の名前は伊豆半島沖じゃなくて伊豆半島地震って言った方が良かったのかもしれないんだけ ど、まあ一旦名前つけちゃうとなかなか変えるのも難しかったりするの で、まあ、そのまま名前がついてるんですけど、
0: はい、
1: でこの地震は M7 クラスですけど、もう直下で比較的震源が浅かったので、
0: はい、
1: 局所的にはものすごく揺れるんですよ、
0: はい、
1: ね、で伊豆半島っていうのは皆さんご存知のように結構山々がいっぱいある半島ですよね、うん、
0: はい、
1: でそういうところで激しく揺れると、まあ、大体斜面崩壊っていうのがいっぱい発生するんですよ、うん、
0: はい、
1: で伊豆半島っていうのは実は活断層がいっぱい走ってる場所なんですね、はい、
0: そこに点在してるってことなんですか、
1: うん、で、まあ、活断層がもともと存在してるってことは分かってたん

0: けど、その活断層は実際にこう動いて地震を起こすっていうようなことをちゃんと観測するってことはめったにないことなんですよ。
1: はい、
0: でこの伊豆半島沖地震っていうのはまさにそれだったんですね。
1: はい、
0: もともと知られていた断層がその断層面を境界としてね50センチぐらいザッとずれたんですよ。
1: はい、
0: まあ、地震学者の人たちなんかびっくりしたよね。
1: うん、
0: 本当にそういうものが、自分たちが生きてるぐらいの間にね、
1: はい、
0: 観測観察できるなんていうことがあるんだっていうことで、うん、
1: はい、
0: うん、
1: それは島にあった部分を見たってことですか。
0: 島にあった
1: 断層のところがずれてるところを見てる、うん、それは海の中ももちろんバーッとずれてるってことなんですよね。
0: まあ、断層の長さはそんなには長くないんだけど、
1: はい、
0: まあ、その延長上に断層があれば当然そこもずれてるとは思うんですけど、
1: はい、
0: まあ、マグニチュード 7.7 前後だからそれほど、はい、大きなものではないと思うんですけどね。
1: はい、
0: ちょっと被害のことを言うと、
1: はい、
0: この地震の被害はさっきも言ったように山間地で激しい揺れで、はい、発生してますからね、斜面がいっぱい崩壊したと、はい、そうするとその斜面崩壊で建物が下敷きになったり、まあ、斜面崩壊がなくても激しい揺れで建物が壊れたりとかしたわけで、
1: はい、
0: 全体としては30人が、まあ、亡くなって、
1: うーん、
0: で、まあ、怪我人は、どれぐらいだったかな、100名ちょっとぐらい怪我人が出て、
1: はい、
0: で建物も130数個が全壊すると、
1: うーん、
0: で一部損壊っていうのが、まあ、その倍ぐらいね。
1: はい、
0: であと実は焼けた家もあって、でこれが非常に特徴的だったんですけど、
1: はい、
0: 斜面が崩壊して家を生き埋めにしちゃったんですよ。
1: はい、
0: なので30人の方が亡くなったっていうことを言ったと思うんですけど、27人は生き埋めになっちゃったんです。
1: あら、
0: はい、でその生き埋めになった建物の中から火災が発生しちゃって、
1: はい、
0: その LP ガスね、
1: はい、
0: でそれで中で蒸し焼きになっちゃったんですよ。
1: あ、
0: もう非常に気の毒な状態ですよね。
1: 本
0: 当
1: ですね、
0: うん、でなかなかね消えなかったんですよ。
1: うん、
0: 消火しようと思ってももう土の中だしね。
1: はい、
0: であともう一つこれで特徴的だったのは、地震の被害っていうのはインプットシステムアウトプットの関係で説明できますよっていうような話をよく僕してると思うんだけど、はい、インプットっていうのは自然現象としての台風そのものとか地震そのものですよ。
1: はい、
0: ですから、もうちょっと言い方変えると外力の強さと広がりと発生確率、
1: はい、
0: これが、まあ、ハザードインプットなんですね。
1: はい、
0: でそれが何らかのシステムに入って何らかのアウトプットが出てくると、
1: はい、
0: いうことなんですけど、このシステムはまず一つは自然依存の特徴、
1: はい、
0: これを自然環境特性と言いますけどね。
1: はい、
0: 気候とか地形だとか地質だとかこういったものですよ。
1: はい、
0: でもう一方は人間依存のもので、
1: はい、
0: これは人口分布とか密度とか、
1: はい、
0: 年齢構成とかあるいはインフラの特徴とか、もっと言うと政治経済文化宗教歴史伝統教育とかね、
1: はい、
0: その地域の人々の生活に影響を及ぼすもの、まあ、全てですよ。
1: はい、
0: でこの2つ自然環境特性それから社会環境特性が決まると次に重要になってくるのはこれ時間的な要因なんですよ。
1: はい、
0: 例えば季節で次は曜日、
1: はい、
0: 次はどの時間帯か、
1: はい、
0: でこの地震が発生したのは朝の8時33分っていうことを言ったと思うんですね。
1: はい、
0: でこの地域は伊豆半島ですから、
1: はい、
0: でしかもその伊豆のこう周辺の部分とかね、
1: はい、
0: そういったところの人たちの主な産業って何かっていうと漁業であったりするわけですよ。はいはい、で8時33分っていうのはだいたいお勤めの人とかは勤めに出る時間だし、
1: はい、
0: 漁師なんかもっと早い時間にね、
1: はい、
0: あの海に出られるじゃない、
1: はい、
0: なのでこの地震の被害を受けた人たちっていうのはじゃあどういう人たちだったかっていうと、
1: はい、
0: どういう人たちだと思いますか。
1: 被害に遭った方は、
0: うん、
1: 家にまだ残っている人
0: たち。そういうことなんですよ。
1: あ、やっぱそうなんですか。うん、
0: ですから家に残っていたと誰だろうっていうとお年寄りだとか、
1: はい、
0: まあ、主婦の、まあ、奥様たちですね、
1: はい、
0: それとか、まあ、小学生ぐらいたちはもう学校に行くから、
1: はい、
0: 小学生には至ってなかった

0: 小さい子たち、
1: 小さな子供たち、はい、こういった子が犠牲になった大半だったんです、
0: はい、
1: なのでやっぱりその災害のメカニズムを考えれば当然の結果としてそういう結果になるんですよというようなことを改めてね、
0: はい、
1: 我々に思い出させてくれたっていうか、
0: そうですね、
1: うん、そういう、まあ、地震災害だったんですね、
0: はい
1: はい、
0: 先生これ伊豆半島ってまあ大きいじゃないですか、
1: うん、
0: でまあ、全体的に被害に遭ったってことなんですか。
1: そうですよ、まあ、全体的にというか一番被害の大きかったところは、
0: はい、
1: さっき山が崩れたって言ったかと思うんですけど、はいはい、白旗山っていう名前だったと思うけど、
0: はい、
1: そんな高くない山ですけどそれがこう斜面崩壊をしましてね、幅60メートル、長さ350メートルとか、まあ、そこそこ大きい範囲が斜面崩壊しまして、
0: はい、
1: で、近くにあった集落に厚さ10メートルぐらいの土砂がもう乗っかっちゃったわけですよ、
0: はい、そうなんですね、
1: うん、最近だったらさ胆振東部地震っていうのがあったと思うんだけど、あの時も崖崩れでその下に存在した集落が全部下敷きになっちゃったっていう事例がありましたけど、
0: ありました。
1: まあそういう類のことが起こってしまって、それが発災の時間が今言ったように
0: 朝だからってことですね。
1: 朝っていうか皆さんが出勤したり通学登校したりね、
0: はい、
1: そういう時間帯だと思うんだから、家に残ってるお年寄り、それから主婦ね、
0: はい、
1: 働いてないで家を守ってらっしゃった人、それからあとはちっちゃな子供、
0: そうです、
1: ね、これが集中的に、はい、まあ、被災してしまったっていうことだったんですよね、うん、なので、働き手たちだけが残ってしまったような、
0: はい、
1: あのお家だとか、うん、まあ、そんなこともあったんですね。
0: なんか、まあ、大小ありますけど半島の震災って怖いなって思いますし、
1: うん、まあ、半島はね、能登半島地震の時も言ったかと思うんだけど、
0: はい、
1: まず普通はね、道路がね、海岸線に沿って作られるんですよ。
0: そうですよね。
1: そうするとそういうのはあの土砂災害の対象というか発生しやすい場所になることが多いと。
0: そうですよね。
1: でこの時は津波が幸いにしてなかったからよかったけど、はい、あとは道路がね、大陸あの半島の真ん中にいっぱいあるってことはあんまないんですよね。
0: そうですね。
1: そうすると交通の便が、そのあとリングロードみたいなところが遮断されちゃうと、
0: はい、
1: 急にあの行きにくくなるわけですよ。海からしかアクセスできないとかね。
0: そうですね。だから真ん中に山があるイメージが、
1: いや大体そうですよ。
0: するし、本当、うん、しかもこれ山体崩壊してきた時にもし津波が来てたらもうどこに逃げていいのか本当に分かんないな。
1: そうね。だからこれはさっきも言ったけど、実は伊豆半島沖っていう名前だけど伊豆半島内だったから、はい、津波が発生しないんですよ、
0: はい、ああそういうことか、うん、
1: 海の方だったらば津波が発生する可能性、
0: ね、
1: まあ、マグニチュードはちっちゃいからそんな大きな津波じゃなかったと思うけどね、うん、
0: はい、
1: そういうようなさまざまな、はい、あの今まで説明したようなことを復習するようなね、
0: はい、
1: 意味の出来事が発生した災害でしたっていうことですね。
0: はい。

0: 今日は語呂合わせだとゴミの日でも、5月3日なのでゴミの日でもありますが、災害の後には大量のゴミが出ることも問題になりますよね、
1: うん、
0: 置いておく場所とかが困ったりしてみたいな話も聞きますしね、
1: うん、はい、そうね、はい、なのでゴミも最終処分場っていうのが当然あるんだけど、
0: はい、
1: そこに最初に一気に持っていけない場合は、
0: はい、
1: 途中にね、その中間的に、ゴミをこう置いておくようなね、そういうものをちゃんと用意してないと、
0: はい、
1: これが大変になるんですよ。
0: だからそれが普段は公園になってたりとかすればフェーズフリーだったりするっていうことですよね、う
1: ん、で実際そういうね処理場っていうか処分場なんかも企画されていて、
0: はい、
1: それがフェーズフリー対象として賞をね、
0: はい、
1: 受けてらっしゃるような事例もありますね。
0: フェンスをずらしたってやつですよね。
1: そう
0: そう、うん、私はそれはフェーズフリーとしてすごく納得できるものだなって思いましたね、
1: うん、まあ、具体的に言うとね、もし皆さんご存じないかもしれないので、
0: はい、
1: 通常そういう処理場ってさ、大切なあるいは必要なものだってことは分かるけど、
0: はい、
1: でも自分の近くには作ってほしくないってどうしても思っちゃうタイプの施設だよね、
0: はいはい。

0: で、そこで、まあ、フェーズフリーなものっていうことで、いろんな、皆さんの意見を聞いてね、作ったものが、そのフェーズフリー対象になったものなんだけど、普通は、そういう処理場を作ると、その処理場の敷地面積の一番ね、外側にフェンスを作ることが多いんです
1: そう
0: よ。
1: ですよね。
0: で、それをやめたんですね。で、処理場のその施設をギリギリ囲むぐらいにフェンスを作って、その外側に大きなオープンスペースを作ったわけですよ。で、そこは広場みたいにして、地元の人たちが毎日自由に使ってもらえるような、まあ、公園ですよね。ですから、まあ、そういうことができるんだったら、地元の人も、あ、それはいいやってことになるわけですよ。で、もう一つは、実際に災害が起こった時には、いわゆる災害瓦礫っていうのはね、今おっしゃったような、皆さんの家から出るね、建物の瓦礫とか、それから使えなくなった家具だとか、電化製品だとか、そういうものを、その中間的に置くっていうことをしないで、もう即その広場のところに持ってって、置いておいてもらえばね、もうそこは最終処分場でもあるわけだから、もうすぐそれで処分ができますよっていう、そういう
1: そうです
0: 発想の
1: ね。
0: ものなんでね。
1: すごく、あ、フェーズフリーってこういうことかって私が納得した一つであり
0: あ、
1: ま
0: そ
1: し
0: うで
1: た。
0: すか。まあ、そんなこともあります。
1: ということで今日はゴミの日。それでは竹原ピストルのゴミ箱からブルースをどうぞ。
2: 初めから何も思ってなかったのに、なくしたも何もないだろうによ。やたらとポケットをほじくる癖が、治らないうちは猫背も治らないさ。

わあいいね、ウェルビーイング。普段の暮らしがもっと良くなるウェルビーイングな情報をお届けする、わあいいね、ウェルビーイングのコーナー。ウェルビーイングとは、気分が上がる、ワクワクする、ご機嫌なという意味です。そんなウェルビーイングなことやものを私黒瀬がピックアップします。私たちは便利で豊かな世界に生きていますが、これはすなわち大量生産、大量消費社会に生きているということと、同時に大量のゴミを生み出すため、地球のあらゆる場所でゴミがあふれる結果を招き、自然環境にさまざまな負荷をかけています。 SDGs では目標12、作る責任、使う責任を中心に、14、海の豊かさを守ろう、15、陸の豊かさも守ろうなど、廃棄物削減と資源循環を求めていて、ゴミ問題の解決は持続可能な社会づくりの要でもあります。そんな今日のテーマはゴミです。高度経済成長とグローバル化により、人々の生活が豊かになるにつれ、短期間で使い捨てられる商品や過剰包装が一般化するようになりました。以前のような修理・再利用よりも買い替えが優先されることで、廃棄されるゴミの量が増え、埋め立て地の逼迫や温室効果ガスの排出を招いています。国連環境計画 UNEP の食品廃棄指標報告2024によると、世界で廃棄された食料は年間10億5000万トンにも上り、10億食分に相当する食料が毎日捨てられていることになります。その一方で、世界のおよそ3分の1もの人々が食料不足に直面しています。同じ地球上で廃棄と飢餓が併存するという非合理な現状が起きていることがわかります。日本では食べ残しや売れ残りなどの食品が年間464万トンも大量廃棄されていると推計されています。この廃棄量は国民1人当たり毎日おにぎり1個分に匹敵する量だとか。食品の廃棄には輸送や焼却だけでなく、埋め立ての際にエネルギーとコストがかかり、CO2 排出やメタン発生で環境負荷を増大させています。環境省の調査によると、令和5年度のゴミ総排出量はおよそ3897万トン、東京ドームおよそ105杯分に相当します。長期的には横ばいから減少傾向にあるものの、その総量は依然として莫大です。さらに全国の最終処分場の残りの容量はおよそ9575万立方メートル。残りの年数はおよそ 24.8 年と試算され、今のペースで埋め立てが進めば2040年代半ばには施設が限界に達する恐れがあると言われています。日本はゴミ処理のおよそ7割が焼却処分されており、焼却施設の老朽化も進んています。更新維持には1基あたり数百億円単位のコストがかかる上、焼却時には CO2 やダイオキシン類が発生し、脱炭素の観点でも大きな課題となっています。自治体でも施設更新や新設用地の確保は困難を極めています。将来にわたって安全な処理を可能にしていくためには、ゴミの発生量そのものの削減や処分場の延命策や埋め立て量の圧縮など、総合的な解決策が求められています。世界全体では都市ゴミの発生量は2020

20年時点でおよそ22億4000万トンに達しました。人口増と都市化が続く限り増加は止まらず、2050年にはおよそ38億8000万トンに達し、実に 73% もの膨張が見込まれています。それらのゴミの回収処理能力は国や地域で大きく差が開いています。先進国の収集率がおよそ 98% なのに対し、南アジアは 65%、 サハラより南のアフリカは 46% にとどまっており、未収集のゴミが路上や基地に放置されるほか、雨季には川や海へ流出するケースも多く、海洋ゴミやマイクロプラスチックの一因とも言われています。収集されないゴミは野焼きや不法投棄され、有害ガスや地下水汚染を通じて周辺住民の呼吸器疾患、感染症を引き起こします。とりわけ貧困地域や農村部では、ゴミ山から金属やプラスチックを拾い集めて売ることで生計を支えている子どもや女性たちも多く見られます。怪我や病気によって健康を害するだけでなく、教育の機会喪失など深刻な影響が出ているんです。生活の中でどうしてもゴミは出てしまうものですが、一人一人の心がけと行動によって今よりもゴミの排出量を減らすことは可能です。ここで 3R の取り組みをご紹介しましょう。リデュース、リユース、リサイクル、この3つの R の総称です。リデュースは製品を作るときに使う資源の量を少なくすることや廃棄物の発生を少なくすること、耐久性の高い製品の提供や製品寿命延長のためのメンテナンス体制の工夫なども取り組みの一つです。リユースは使用済み製品やその部品などを繰り返し使用すること、その実現を可能とする製品の提供、修理、診断技術の開発、リマニファクチャリングなども取り組みの一つです。リサイクルは廃棄物などを原材料やエネルギー源として有効利用すること、その実現を可能とする製品設計、使用済み製品の回収、リサイクル技術、装置の開発なども取り組みの一つです。これらを軸に行動すれば家計費の節約や二酸化炭素排出量の削減にもつながります。環境に良い取り組みをしたい方、何から始めればいいか迷っている方はぜひ参考にしてくださいね。いつものウェルビーイングがもしもの役に立つ、わーいいねウェルビーイングのコーナーでした。

0: うコーナー、サンデー防災オープンラボ。番組前半にいつもお届けしている防災365ですが、その日から1週間以内に過去に起こった災害を取り上げて目黒先生に解説していただいている人気のコーナーですが、どうしても例えば9月の頭だったら関東大震災、3月だったら東日本大震災というように大きな災害をメインに話題が集中しがちです。9月なら台風の災害もあったり、いくつもの災害が集中して起きている時もあります。これからはそんな取りこぼしてしまった災害をピックアップして、今後は定期的にお届けしていきます。題して防災365取りこぼし解説です。目黒先生、よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: 今回は1月から4月までに

0: ピックアップされなかったものを先生に解説していただこうと思っています。先生1月からお願いしてもいいでしょうか。
1: はい、まあでもね、はい、まあ、重要なやつはもうピックアップしてるわけなので、
0: はい、
1: 取りこぼしといってもね、そうそう重要なものが取りこぼされてるわけではないので、
0: そうですね、
1: まあ、周辺の部分で、まあ、ご紹介しておいた方がいいかなと思うのを 2,3 ピックアップしてお話ししたいと思います。
0: はい、お願いします。
1: まず1月の13日、
0: はい、1月の13日、うん、はい、
1: 年は1945年、
0: 45年、
1: 日本でですね、
0: はい、
1: 三河地震っていうのが起こるんですよ。
0: 三河地震、
1: うん、はい、で1945年っていうと何があった時かっていうと、はい、これ終戦ですよね。
0: 終戦ですね、はい、
1: でこの前後でですね、日本はすごい地震がいっぱいあったんですよ。1943年に鳥取地震っていうのが起こるんですよ、
0: はい、
1: これマグニチュード 7.2、まあ、7クラスですね、
0: はい、
1: 鳥取の直下で起こったものでして、
0: はい、
1: これで1000人以上、1083人という人が亡くなっているというものが起こります、
0: はい、
1: 終戦の1年前1944年、昭和の東南海地震っていうのが起こるんですよ、
0: はい、
1: マグニチュードでいうと 7.9 とか 8.0 とかっていうね、はい、でこれで1200人以上の方が亡くなります、
0: はい、
1: 次先ほど言った三河地震というのは1945年に起こって、
0: はい、
1: これでは2300人以上の人が亡くなるんですよ。
0: うーん、
1: で、はい、その翌年ですね、1946年には今度は昭和の南海地震というのが起こります、
0: はい、
1: これで1443人というのが亡くなります、
0: はい、
1: で翌年1947年には福井地震というのが起こって、
0: はい、
1: これも福井の直下でね、 M7 クラスの地震だったんですが、はい、まあ、直下で震源が浅いと局所的にはむちゃくちゃ揺れますからね、
0: はい、
1: これで、3769人というような方が亡くなったんですよ、
0: はい、
1: でこれらから、まあ、何が言えるのかって話なんですけど、終戦の前数年間日本はほぼ全ての能力を、まあ、総力戦でね、
0: はい、
1: 戦争に向かってましたから、
0: はい、
1: 国土の保全とか、
0: はい、
1: そういうものにあんまりもう力を注ぐことができなかったんですね、
0: はい、
1: で建物だってそんなに丈夫なものを建てるっていうようなこともできなかったから、
0: はい、
1: なので、まあ、全体としては災害に対して脆弱性がこう高まっているような状況があったんですよ、
0: はい、
1: でその時にもう今説明したような一連の地震が起こりましたので、
0: はい、
1: ですから、まあ、どれも1000人を超えるような、まあ、中には2000人3000人起こるような被害だったんですけど、
0: はい、
1: こういうものがもう軒並み起こったってことなんですね。で今は地震の話だけしましたけども、台風は毎年毎年、まあ、安定的に日本に接近したり上陸したりするんですけど、
0: はい、
1: やっぱりこの戦争の後は、まあ、後はっていうか前後って言った方がいいかな、
0: はい、
1: やっぱり1000人起こるような人たちが台風の度に亡くなるというような状況が続くんですよ。
0: はい、
1: なので何が言いたいかっていうと、やっぱり 国土とか建物とかそういったものに十分お金をかけられないような状況が続くと、
0: はい、
1: 国全体としては災害に対しての脆弱性が高まって、
0: はい、
1: そうするともっと時代が違えばね、
0: はい、
1: こんなに被害が出なくても済んだのにという思われるような被害がどうしても発生してしまうと、
0: はい、
1: それは国の状況がまあ、特殊なものにすごく全力を尽くしているような状態の時にはこういうことが起こりやすくって、やっぱりだから防災のためにお金を費やすことができないとどうしても被害は増えてしまうということですね。
0: そうですね、
1: うん、
0: 弱り目にたたり目みたいな、
1: まあ、だから そういうことが本当に起こるわけですよ、う
0: ん、はい、
1: であとはですね、
0: はい、
1: 1975年の2月の、
0: はい、2月ですね、
1: 4日ですね、
0: はい、
1: 中国で海上地震で、
0: はい、
1: 海の城って書くんですけど、
0: はい、
1: この地震がありました。この翌年にですね、
0: はい、
1: 唐山地震っていうのが起こるんですよ、
0: はい、
1: 唐って中国の唐の国の唐ね、に山ね、
0: はいはい、からっていう
1: ですね、そうです、はい、でこれではこの時にはですね、まあ、1975年もそうなんだけど、中国が文化大革命っていうのをやってて、
0: はい、
1: でもう完全に情報統制しちゃいますから、
0: はい、
1: その唐山地震の 時にはもう大変な量の建物が壊れて、

0: 大変な数の人たちが亡くなってるんですけど、
1: はい、
0: 海外からの調査団も全く入れなかったんですね、
1: はい、
0: で後に中国政府は東山地震では24万2000人が亡くなったっていうような報道を、まあ、情報を公開するんですけど、
1: はい、
0: 実際問題としては、もっと多くの方が亡くなっただろうと、
1: はい、
0: 例えばアメリカの地質調査所っていう USGS って通称呼ばれる、ここは地震動の推定 している分布からね、65万人から85万人ぐらい亡くなったんじゃないかというようなことを、まあ、推定値として出しているものなんですけど、
1: はい、
0: これの1年前に起こったのが今からお話をする海上地震なんですね、
1: はい、
0: でこの地震の時に中国の国家地震局っていうところは、
1: はい、
0: この地震を予知したってことになってるんですよ。じゃあどんな風にして予知してるかっていうと、動物のちょっと変わった行動、
1: はい、
0: そういうものをですね、国民にいろいろ報告してもらったりとか集めたりとかしてて、
1: はい、
0: 季節的におかしいのになんかヘビがいっぱい出てきたとか、
1: はい、
0: ネズミが変な行動をとってたとか、
1: はい、
0: ミミズがいっぱい出てきたとか、
1: はい、
0: まあ、いろんなものが出てきて、
1: はい、
0: 後になってみると、いやそれだけではなくて、それ以前からいろんな地震活動が活発になってたとか、
1: はい、
0: そういうことは言われてるんですけど、でも結果的には政府が国民の皆さんに地震が発生する可能性が高いから避難してくださいっていうようなことを言って、
1: はい、
0: でその避難に従わなかった人たちだけが少数亡くなって、
1: はい、
0: もしこの地震予知情報がなければ実際の亡くなった人たちの数はもう圧倒的に大きくなったんだろうと言われているものなんですね、
1: はい、
0: だから、まあ、その地震学的な教科書なんかの中では、
1: はい、
0: 地震予知がうまくいった事例として時々これが
1: 取り上げられてるんですか、
0: うん、
1: はい、
0: 取り上げられるんですよ、
1: はい、
0: で結果的にね、中国の国家地震局はまあヒーローになるわけですよ、
1: うん、
0: これで
1: 予知できるということで、
0: ということで、
1: はい、
0: でそのままその研究をこう続けてるんだけど、
1: はい、
0: 翌年の東山地震の時には、まあ、いろんな予兆の現象は自分たちも観察してたということを国家地震局は後では言うんですけど、
1: はい、
0: でもそれを発表できない、
1: はい、
0: でいる間にこれが起こっちゃって、東山地震が起こって、
1: はい、
0: では一気に権威が失落するということになりまして、でその後も中国で大きな地震が発生してるわけですけど、
1: はい、
0: この海上地震の時と同じように、まあ、いわゆる予知が成功したというようなことにはなってないんですね。
1: そうなんですね、うん、
0: なのでやっぱりそんなに簡単ではありませんよってことですね、
1: う
0: ん、
1: 確かに。それでこれって予知したっていう実績があるとみんなもまた予報してくれるんじゃないかと思っちゃいますもんね、
0: うん、で、まあ、それがあったから東山地震の後は一気に信用を失ったっていうようなことになっちゃうんですけど ね、
1: なるほど。これ2つセットで考えてみたら、
0: そうです、
1: 分かりやすいってことですね、
0: はい、そういうことです、
1: はい、先生3月はどうですか。
0: 3月はね、3月27日、年は1964年、これはアメリカのですね、アラスカ州、アラスカでマグニチュード、モーメントマグニチュード 9.2 っていう、
1: はい、
0: まあ、超巨大地震が起こったんですね。
1: はい、
0: でこれは、まあ、この番組でも時々お話ししている1970年の、
1: はい、
0: まあ、世界最大の地震、チリ地震っていうのがあるんですけど、これの次にでかい、まあ、地震なんですね、
1: はい、
0: でこの時にはですね、断層が、まあ、チリ地震はすごい、もう1000キロ以上の距離だったんですけど、はい、この、アラスカ地震でも、
1: はい、
0: まあ、850キロとか、
1: はい、
0: それに近いぐらいね、大きなエリアが壊れまして、
1: はい、
0: で海域でもあったってことから巨大な津波が発生しました、
1: はい、
0: で、なんていうんですかね、岬のその先端にある灯台とかね、
1: はい、
0: 通常結構高いところにあるんですよ、
1: はい、
0: 岬の先端とかね、
1: はい、
0: そういう灯台が津波に襲われて倒れちゃったりとか言うんで、で、
1: はい、
0: この時の記録でね、驚くのは、
1: はい、
0: ちゃんとした記録がある中ではもう最大に近い津波到達高さなんですけど、
1: はい、
0: 67.1メートル。
1: いやだから67メートルって50メートルプール縦にしてるもっと大きいってことですもんね、
0: う
1: ん、
0: まあそうだね、だから普通に考えれば20

0: 階建てのビルよりも高い。
1: なんか20階まで逃げて津波にやられちゃうと思わないですもんね。
0: 思わないよね、もちろん。
1: はい、
0: うん、まあ、そういうことがこのここの時に起こったんですね。
1: はい、
0: で、まあ、あまり人口密度の高いところではなかったので、
1: はい、
0: まあ、津波も建物の倒壊も合わせて亡くなった方は130人ちょっとぐらいで、まあ、マグニチュードの大きさの割にはね、
1: はい、
0: 少なくて済んだんですけど、
1: はい、
0: まあ、津波は本当に驚くほどの巨大な津波が発生したということで、まあ、非常に有名な、
1: そうですね、うん、
0: はい
1: はい、
0: 地震になっております。
1: ありがとうございます、
0: はい、
1: では4月はいかがでしょうか。
0: 4月、
1: はい
0: はい、では4月はですね、
1: はい、
0: まあ、自然災害、まあ、自然が原因で起こった事故ではあるんですけど、
1: はい、
0: まあ、どちらかというと人的なものになると思うんですけど、はい、1912年、うん、
1: はい、
0: の4月の12日に、
1: はい、
0: タイタニック号が、まあ、沈没しちゃうんですけど、
1: はい、
0: これは、まあ、ご存知のように、大変なね数の人たちが一つの海難事故で亡くなったって意味では非常に有名なものなんですけど、
1: はい、
0: 1912年、
1: はい、
0: 当時このタイタニックっていうのは、まあ、建設されたばかりですよ、
1: はい、
0: で当時世界で最も安全な、
1: はい、
0: 船って言われてたわけですね、
1: はい、
0: にもかかわらず、まあ、これが沈没してしまうんですけど、まあ、そこにはどんな原因があったのかっていうようなことがよく議論されるんですけど、
1: はい、
0: まあ、最も安全な設計がなされていたっていうことから、まあ、オペレーションする人たちね、
1: はい、
0: 船員の人たちも含めて、あるいは乗ってる人たちもそういうふうに思ってたかもしれないけど、いわゆる安全神話的なものを、
1: はい、
0: これ大丈夫なんだと、
1: うん、
0: もう世界中のどんな船よりも安全なんだと、
1: はい、
0: でしかもいろいろな救出のためのねボートとかそんなのだって十分用意されてるんだと、
1: はい、
0: いうようなことで、まあ、処女航海に出るわけですよね、
1: はい、
0: で、みんな、まあ、楽しく海の旅をこう楽しんでらっしゃる中で、
1: はい、
0: まあ、氷山に衝突しちゃって、で船体に、まあ、穴が開いて、そこから海水がどんどんどんどん入ってきてしまうということで、まあ、海水が入ったとしてもそれがある一つの空間だけであれば、
1: はい、
0: まあ、全体に大きな影響を及ぼすなんてことはなくて済むような設計というのは当然されていたというふうになってるんですけど、
1: はい、
0: それが十分機能しなかったっていうかね、
1: うん、
0: それで氷山があるくらいだからさ、
1: はい、
0: 冷たい水なわけですよ。
1: そうですよね、うん、今ちょうど季節を今ぐらい、うん、4月ぐらいかとか思いながら、
0: いやいや、もっともっと寒いわけですよ。
1: 寒いですよね、
0: だって氷が浮いてるんだから、氷が
1: 溶けないわけですよね、
0: 溶けないんだから、うん、
1: 位置的なものもありますし、
0: そうそう、それでしかもね船がね大きいから、
1: はい、
0: あの映画とかご覧になったかもしれないけど、はい、あれだけ大きな船がねこう傾いたりね、
1: はい、
0: するともうものすごい急な斜面になるわけですよ、甲板なんて ね、だからしがみつきようもないわけだよね。
1: そうですね、
0: うん、ギリギリになっちゃうとね、
1: 結果しがみついても全部沈みましたもんね。
0: 沈んだし、
1: はい、
0: だから耐えれなくなったらもう
1: 落ちるしかないってことですね。
0: 何百メートルも下に落ちて途中にぶつかったりとかそういうする状況なわけですよ、
1: ね、そうですね、
0: うん、そう、
1: でもその先生安全だと思ってると、まあ、初動も遅れたかもしれない。いや、
0: まさにそれをしてきたかったんだけど、
1: はい、
0: 安全だと思いすぎちゃうと初動が遅れるから、
1: はい、
0: その初動でね対応するともっともっとだからクリティカルな峠を越えないで戻れた可能性だってあるわけだよね、
1: はい、そうですね、
0: それを越しちゃったらもう戻れなくなるわけですよ、
1: はい、
0: それであれだけのことが起こっちゃって、
1: はい、
0: であの中には実は日本人の方もいらっしゃったんだよね。
1: そうですか、
0: うん、で、まあ、本当に限られた少数の人たちだけが生き残られて、
1: はい、
0: で多くの方たちが亡くなってしまって、
1: はい、
0: そこを場面にした、まあ、映画なんかも作られて、はい、大ヒットしたわけですけど、
1: はい、
0: やっぱああいうところから我々は何を学んだらいいのかっていう話だと思うんですよね。

0: だから我々、原発事故とかさ、
1: はい、
0: そういうのをその後経験するわけだけど、はい、どうしても自分たちの作ったものは安全だとか、
1: そうですね、
0: 十分な対策が取られてるんだとか、

0: 謙虚になるとかね、
1: はい、
0: やっぱそういう気持ちって必要なんだと思うんですよね。でそれがあるかないかで、
1: はい、
0: 自分たちがその自然とか外力を見切ったとすればですよ、
1: はい、
0: 見切ってるんだったらばいろんな余裕の部分をこう削ってもいいのかもしれないけど、
1: はい、
0: 実は我々そんなに万能じゃないから見切れてないわけよね、
1: はい、
0: 見切れてないにもかかわらず見切ったつもりでいると、
1: う
0: ん、まあ、ここは何こんな贅肉を持たせてたのかって思ってさ削るとね、
1: はい、
0: 実はそれは贅肉でも何でもなくって、
1: はい、
0: 自分たちがわからないことに対してギリギリその余分なものがあったおかげで助かってたっていうような事例っていっぱいあるんですよ、
1: はい、
0: これ地震災害なんかでもあるんだけど、
1: はい、
0: やっぱそういうところをきちんと学ぶべきイベントなんじゃないのかなっていう気がするんですよね。
1: そうですね、うん、ネガティブなイマジネーションも大事だなって思いましたね。
0: いやそうですよ、もちろんもちろん、
1: はい、
0: まあ、ネガティブポジティブ関係ないイマジネーションっていうのは、
1: うん、
0: 状況を正しく想像することなの で、
1: はい、悪いことも想像してやっぱり
0: もちろんもちろん、
1: う
0: ん、
1: はい、
0: まあ、そういうことを学んでいただきたいということでご紹介させていただきました、
1: はい、本日は防災365で取りこぼしてしまった災害をピックアップしてお届けする防災365取りこぼし解説でした。先生ありがとうございました。
0: はい、どうもありがとうございました。

0: 較してもずっと犠牲者が少なくて済んだという事実を知ることができ、とても勉強になりました。これからもますます正しい防災知識を身につけなければいけないなと痛感しました、とムーミンさんからいただきました。
1: 地震の後に例えばあのエレベーターが復旧したからして、またエレベーターに乗るとさ、
0: はい、
1: また止まるからね。そしたら今度また閉じ込められ
0: ちゃうってことなんですね、
1: うん、そうなんです。その辺もね、やっぱりイマジネーションがある人とない人の行動って随分変わるんだよね。
0: はい、ここでリスナープレゼントのお知らせです。今月は防災カタログギフトライフギフトの株式会社コクワより3年間保存できるイザメシのデニッシュパン3種類セットです。チョコ、メープル、プレーンと3種類の味が楽しめるデニッシュパンは缶切りや調理が不要、おやつとしてはもちろん主食としてお子様や高齢の方にもお召し上がりいただけます。この缶入りデニッシュパンを番組をお聞きの5名の方にプレゼントします。ご希望の方は住所、氏名、年齢、電話番号をお書き添えの上、s-bosai@musicbird.co.jp s-bosai@musicbird.co.jp 防災は BOUSAI です。5月31日が締め切りです。当選は商品の発送をもって返させていただきます。番組の感想やメッセージ、リクエストもお待ちしています。来週もどうぞお楽しみに。お相手は
1: 目黒君郎と
0: 黒瀬知恵でした。それでは目黒教授のワンポイント防災でお別れです。目黒教授の
1: ワンポイント防災、
0: 防災の基本5、命が一番大事。先生、防災で一番大事なことって何ですか？
1: 僕はやっぱり命が一番大事だと思うんですね。被災地でアンケート調査とかね、インタビュー調査の結果でいろんなものが大切だっていう声が出てくるじゃないですか。水の確保、避難所の問題、トイレの問題で、これらはよくよく考えてみればみんな生き残った人たちの声なんだよね。だからもしお亡くなりになった人たちの声を聞くことができるんだとすれば、彼らは何て答えるだろうか。自分は胃が壊れて亡くなったとか、家具の転倒防止をしてなかったから亡くなったとか。だとすれば私たちが一番重要しなきゃいけないのはね、亡くなった人たちの声を真剣に聞くっていうことだと思うんですよ。それに基づいて判断していただきたいです。
0: 防災知識を1年でまるっとコンプリート、目黒教授のワンポイント防災でした。次回もお楽しみに。

0: 学ぶみんなのサンデー防災。先生、今日もお疲れ様でした。
1: はい、ありがとうございました。
0: お便りご紹介します。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: 10年前に起きた熊本地震において、後から起こった本震の方が犠牲となった方が多かったことけれども、その前震があったため、本震が起きた時には自宅から避難していた人たちが多く、家で被災した場合の想定と

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを初回限定税込み980円。

80円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月22日リリース。50歳でオーディション番組トロットガールズジャパンに挑戦し、国内外で話題となり、昨年4月にリリースしたファーストアルバム「SONGS HEARTS」で日本レコード大賞企画賞を受賞した歌心理恵のセカンドアルバム「歌心より幸せの回り道」。

0: デジタル建設ジャーナル。
1: デジタル建設ジャーナル、略してデジ建。この番組は建設業界のデジタル化 DX を進める会社クラフトバンクが、全国各地で地域を支える建設業の方をゲストにお迎えするインタビュー番組です。今週はどんな方がお越しくださるのでしょうか。早速この後本日のゲストをお迎えいたします。

0: 全国の建設業界の皆さん、時間外労働の上限規制への対応はもうお済みですか？クラフトバンクオフィスなら、日報から勤怠、進捗管理、売上、原価管理までをペーパーレス化。毎日の面倒な事務作業の大幅カットを実現します。世界に誇る建設職人がもっと儲かる社会に。詳しくはクラフトバンクオフィスで検索。
1: クラフトバンクの金村剛です。今週のゲストは滋賀県高島市の株式会社沢村代表取締役社長の沢村浩一郎さんです。沢村さん、ようこそお越しくださいました。
2: はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。
1: 沢村さんは高島市にある企業さん、会社さんなんですけれども、はい、まあ、私のふるさとのお隣にある、あの滋賀県にある会社ということで、まあ、たくさん楽しみにしておりましたので、お話聞かせてください。よろしくお願いします。よろしく
2: お願いします。
1: ではですね、まずは株式会社沢村について、どのようなお仕事、事業をされている会社か教えていただけますでしょうか？
2: はい、先ほど申し上げた通り、京都から40分ぐらい電車で行ったところにある近江高島駅っていうふもと3分ぐらい歩いたところにうちの本社がありまして、建築から土木までやってますし、特に建築が9割9分ぐらいなんですけども、その中でも B2B、B2C 両方やってるのが少し特徴で、工場とかオフィスとかっていうものを新築からリノベーションまでやってる事業と、もう一つは新築リフォーム、あと住宅用土地の不動産っていう形での B2C 事業がだいたい半分ずつ、全従業員で今ちょうどちょうど200人ぐらいなんですけど、半分ずつが、そこに従事している、そんな会社になります。
1: ありがとうございます。今お話しされてた、これ建設業、特にその建築土木も手掛けてらっしゃるというところで、5業態的にはいわゆるゼネコンという形になるのかなと思うんですけれども、2C 一般消費者さん向けの住宅もこれ手掛けてらっしゃるんですね。
2: はい、そうですね、ということでいくと、ゼネコンと工務店とのハイブリッドでもありますし、ただ住宅だと設計からする会社多いですけど、工場とかオフィスとかそういった建築も全部設計からするっていう意味では、設計事務所の機能もあるゼネコンと工務店の複合体みたいな感じです。
1: 結構ね、その設計施工をやってますとかっていう会社さんあっても、いわゆる構造計算だけ一級建築事務所が持ってるだけみたいなのもあるんですけど、本当にこれ意匠性高いようなオフィスとか、工場だけじゃなくてっていうのもやってらっしゃる、これ全部内製化して自社の中でワンストップでされてるんですね。
2: そうですね、設計部門は、構造こそ最終的には外注しますけど、社内にも構造を扱う設計士もおりますし、全てを一応内製化してます。今設計だけでも B2C で、やってるのが10名ぐらいいましたし、 B2B でやってるのも10名ぐらいいてるので、一般的な設計事務所さんよりもしかしたら少しボリューミーな会社かもしれないですね。
1: 本当にユニークな会社さんで、何年前でしたっけ、これ今のオフィスは。めちゃくちゃ綺麗で立派なオフィスになられたと思うんですけど。
2: そうですね、2017年にプロジェクト始まって18年が確か完成だったかなとは思うんですけど、そのデザインっていうものを自社としてやっぱ強みに持ってたので、そこがこう感じていただけるような自社の本拠地、ショールームみたいなものを作っていこうということで今のオフィスになってます。
1: 間仕切りがほとんどないような、すごい開放的というか、なんかワンフロアでつながってるような印象を受けたんですけど。
2: そうですね、エントランス入ると、吹き抜けの空間が広がっていて、でそこから一番目の前にあるのが給湯室をちょっとバーカウンターみたいにしてます。カフェみたいな雰囲気のエントランスがあって、でそこをこうくぐり抜けるとぐるっと回って階段、この階段もこうオープンな感じでお客様来ていただくと、社員がこう登っていく姿が見えるような面白い作りになってるんですけど、こう階段登っていっても、その後廊下が続く会社あると思うんですけど、うちの場合やっぱ閉ざす空間をできるだけ減らしたいっていう、会社としてのガラス張りの社風であったりとか、風通しの良さをイメージしたオフィスにしたかったので、その廊下をぐっと広げて、その廊下部分に机を並べて、そこで働く人たちもいるっていうような感じの、そういうデザインにしております。
1: なるほどね。いや、本当にこだわりが詰まってるんだろうなというのは見て思ったんですけれども、もう一つ、これオフィスから距離としては近いのかなと思うんですけど、元自転車屋さんですかね。サテライトオフィスというのか、なんかもう一つ拠点お持ちですよね。
2: そうですね、うちの敷地内には、住宅のモデルハウスの場所と、あとはグリーンショップ、オフィスとかこう最近住宅とかでもやっぱグリーン大事にされるっていうことで、グリーンを扱うチームがショップを持ってるのと、今言っていただいたもう一つが、そのリン高島っていう元自転

0: 車屋さんなので、はい、車輪の輪と、
1: なるほど、
0: ただここは人と人をつなぎたいということで自社のオフィス使いする時もありますけど、はい、まあ、地域の人たちをつなぐっていうようなイベントを結構多用してて、そのために輪っかで人をつなぐ輪高島っていう名前をつけてます。
1: なるほど。これあの社員さんだけじゃなくてなんか地域の人も交えてイベントをしたりとかそういうスペースとしても使われてるんですか？
0: あ、そうですね、先ほどあの言っていただいたそのマルシェとかで行くと、うん、はい、この週末は、まあ、晴れだったので外でマルシェをやってて、まあ、10店舗ぐらいのマルシェで、その後オフ会として、はい、まあ、3時ぐらいに終わってみんな片付け終わってから4時から90分間ぐらい、その出店者さん同士がいつも実は気になってて話しかけたかったんよみたいな人たちに集まってもらってちょっとこうお菓子食べながら、でも将来実は自分は店持ちたいと思ってるとか、はい、なんかちょっとこう未来のことを喋ってもらうようにちょっとワークショップ形式でこうルール作ってみんなで交流してもらうっていうので横でつながってもらいました。
1: あ、はい、そこまで思想というか設計もされてるんですね。
0: そうですね、ここ最近でやったイベントで行くともうすでに高島にこう移住してこられてて、高島の魅力を知ってて高島の農家さんから買った食材でお弁当屋さんをやってますみたいな人に出演してもらって、その人の話をみんなが聞きに来る、将来自分もこの高島の良さで仕事をしてみたいなと思ってる人に何十人か集まっていただいて話聞いてもらうとか、まあ、そういうなんかこう実はしたかったけどそれってどういう一歩目を進んだらいいんだろうっていう人たちにこうきっかけを作れるような、そんなつながりの作れる場所にしたいなということでイベントを、まあ、やることもありますし自由に使っていただくのも結構ですよっていう形で開放はしてます。
1: あ、なるほど、そういうような取り組みをするっていう思想のもと設計されてるっていうのはかなり珍しいというか、ちゃんとなんかその会話が進んで次のステップにっていう風なイメージができそうだなと思ったんですけど。
0: ありがとうございます。うちの設計士とか結構そういうことを考える子多くて、なんかこういうものを設計したいっていう以上にこの設計したものがどういう風に使われるんだろうっていうところまでしっかりと見ていきたいみたいな話が上がったりするんです。でそれも一つとしてはその企業のオフィスとかもありますけど、まあ、それだけじゃなくてこういうじゃあ公共施設みたいなものですね、コミュニティ施設、図書館みたいな場所があって、はい、前にはちょっとこうショップ的なものはあるけど奥にはそういうコミュニティルームがある、でここがどういう風に使われていくかを自分たち自身がやっぱ運営に関わりながら育てていく、でいつかはそれが自走できると面白いなっていう風に思います。やっぱコミュニティってどっかで自分たちのこうやりたいっていう思いだけでこう回り始めるっていうところが一番正解だと思ってて、誰かが車輪を回し続けないと集まらないような空間やと、どっかでこうちょっとしんどいなとかちょっとやめようかなと思ったら止まってしまうんじゃなくて、もう誰か発起人がコミュニティ回すことに疲れたとして もう勝手に回り出すような空間っていうものをこう企画していくっていうのが本当にコミュニティのあるべき姿じゃないかなみたいなことを設計士とかがね好きなんですよ。その話をしながらイベントを回してくれるっていう
1: のが。なるほどね、はい、お客様のビジネスとか事業とか、まあ、もちろん住まわれる方だったら、まあ、住んだ後どう暮らすかっていうのもあると思うんですけど、うん、特にその前者の方のお客様が、どういうふうな事業として成功したいか、まあ、成功の定義もいろいろあると思うんですけど、うん、っていうようなところまで踏み込んで考えてるっていうことなんですかね。
0: う
1: ん、
0: そうですね、まあ、店舗のご商売としてコンサルできるわけではないので、うん、でも例えばオフィスであれば、うん、その設計の手前で結構うちら要件定義に入るんですけど、はい、だいたい要件定義しようとすると工場長さんが工場の場合出てくるとか、はい、オフィスの場合は、総務部長さんとあと社長さんが出てきて、まあ、こういう部屋が欲しいし、でそれのこうパズルをするっていうのが設定やみたいになりがちなんですけど、そうじゃなくてこの会社その例えばオフィスを作るのに何か理由があってオフィス作るはずなんですね、はい、でその課題を解決したいのかもっともっとこう成長していきたいなって夢のために作るんですけど、それがやっぱ社員に伝わってなくて、で特に怖いのはオフィス綺麗になりますの横で工場で、まあ、普段大変な仕事をしている泥だらけになって仕事をしている人たちがあいつらばっかりみたいなことが起こると、オフィス作って結果会社が分断されるみたいなこともやっぱあったりする。であればじゃあなぜここの本社って綺麗にするべきだったんだろうみたいなことを製造過程の人たちもみんな入ってもらってワークショップしていく、で僕たちはこのためにやるんだっていうことをちょっとこう揉んでもらって、で最終的にそのためのオフィス作りだよねっていうことを納得した後に進めていくと使い方が全然違うなって思ってて、例えばこの間のオフィスやったらもっと工場の人に中に入ってきてコミュニケーション取りたかってんって話とか、実はこの食堂にもっともっと来てほしいけど普段みんな車でご飯食べてるやん、でも工場の人ら汚れるからっていう話で、いやいやもう今回は4階建ての一番上にこう食堂作るからってするんですけど、食堂って多分来やすくて帰りやすくないと働く時間の合間に来なあかんので、実はみんなで喋ってるといやだったら1階がいいですとか、
1: なるほど、
0: はい、その話してると使い方がやっぱ

0: 全然変わるっていうことがあって、建てる前段階からその話をしてから建築に入るとできた後の使い方をみんなが自分たちで自発的に考えてくれる、このために僕ら作るっていう話をみんなで約束したので、こういう使い方をしたいっていうふうにしてくれるっていうのが、まあ、我々としてのちょっと特色的な進め方になってます。
1: いやー、めちゃくちゃ解像度上がりました。私もあの結構そういう組織開発とかリブランディングした後どういうふうにこの社員の人たちにその理念とか新しい価値観みたいなとこ浸透するかみたいなお仕事もしてるんですけど、やっぱりその作る前のプロセス、要は多分どの会社さんも、まあこれ建設業だけじゃないと思うんですけど、やった後にまあどういうふうなこのまあ憲法というか、あのミッションビジョンバリューみたいなものを作って、まあ浸透施策みたいなこと、もちろんそれも大事なんだけど、まあその手前からまあどういう思いを持って僕らこの居場所作るんだっけっていうところに介在すると、やっぱ納得感が全然違うのかなっていうのは今お話聞いてて思いました。結構やっぱオフィスできてからここにこだわり持ってこう作ったんだみたいなこと、でもやり取りしてるのはもちろんトップの方が入られて、社長さん入られて、まあ総務の方入られてみたいなのあるんですけど、それはやっぱりその現業でされる方とか全然違う拠点の方まで入れるっていうところに、なんかめちゃくちゃいいなと思いました。
0: いやでもそうですよ、やっぱりなんかコンサル入れて組織文化変えようみたいなことをするのに毎月何十万もかけて、で社長さんは最初の挨拶してじゃあお前らに任しとくからって出ていくわけですよ。これってオフィス作りでしたらめっちゃみんな喜ぶんですよ。これからオフィスやるからみんな集まってって言ったらニコニコして集まって、で最初は社長がねチラッとだけ言うわけですよ、こんな風なオフィスしたい、じゃああとは頼んだ、自分らで自由にしていいんや、このオフィス作りってみんな喜ぶんですよ。だから組織文化作るのにオフィス作りを利用するのってすごく理にかなってるなっていうのが我々のちょっと一つの答え。
1: そうですよね。でも本当にその津々浦々というか、そこに詰める人以外からもそういったお話を作って、その作るプロセスから入っていくと勝手に働いてる方が広報してくれるというか、そこに勤めている詰めている社員さん以外が言ってくれると、あ本当にそうだし、なんかその姿をうれうれと話してることが何より企業の PR になるっていう風になりますもんね。
0: そうですね、本当にこう企業が生き生き働いている会社こそがね、これからなんか望まれる社会になってきた中でいくと、社員さん自身がどういうオフィスで働きたいか、どういう会社と、まあ、オフィスと工場の関係性でありたいかみたいなことを話し合う時間ってすごく大切なんだろうなと思います。
1: 確かにそうだよな。沢村で働いているそういった思想のある皆さんっていうのは、もともとそういうタイプの方が多かった、そういった方を採用されたからそのようなご提案とか思考性を深くっていうふうなことができるのか、あるいはその文化カルチャー教育として後天的にそういったふうに身につけたのでいくと、沢村さんどのようにお考えになられます？
0: あ、でも我々は多分心の内にあったものがちゃんと出せるようになって今の成長ができるようになったんじゃないかなと思うんですけど、はい、もう本当に30年ぐらい前は本当に施工だけしてる会社で、私が20年ぐらい前に継いだ時もどちらかというと施工会社だったんですけど、一部で設計の人間がいたのは、まあ、うちの祖父創業者が設計士だったからっていうのはイズムは残ってたんです。で、まあ、その当時リーマンショックっていうこともあって、はい、まあ、コンクリートから人へみたいな時代だったので、まあ、どんどん公共事業減っていく中で、我々じゃあ設計からできる民間でもともと自分たちで提案していこうっていう思いを持った瞬間に、まあ、その当時父親が亡くなったんで25で会社継いで、全然求心力もなく会社じゃあこっちへ行くぞって言ったから継いできてくれたんじゃなくて、やっぱ創業者設計士だったし、じゃあ設計施工で行こうって若社長が言ってるから自分たち実はそれしたかったよねって言ってこう進んできてくれたのかなとか、でその当時にまだまだ古びたオフィスだったのを8年ぐらい前にオフィス改装した、
1: はい、
0: でその時にここまでしていいんだっていう壁を自分たち自身で壊せたので、お客様にそこまでしていいんですよっていうことをこう伝えられた。その当時もあの私と同年代で作ったので30代、まあ、私より年下の20代後半の子らと一緒にこういうオフィスにしたいっていうのを持ち上げて、でそれで改装したんですけど、私自身が若かったので若い子たちが意見出しやすくて、それを50代60代の人間はこれからはそうしてほしいんだっていうことをこう言ってくれた、待ってたんだっていう風なやっぱ思いになってくるっていうのは、みんなどの会社もそうだと思うんですよ。50代60代がダメだダメだって言ってるけど、実はもっと挑戦心あふれたチャレンジングなことしてほしかったんだよって言うけど、なんかそんなきっかけがないっていうのがあって、まあ、我々自身はそういうチャレンジングな瞬間を、私自身が若くて会社を継いだっていう、まあ、そういうこういきさつもあったので、その中でいろんなことができたっていうのが我々が変わってこれたというか、 最近あの変わるっていう言葉も企業ブランドをこうイメージするときにブランディングは変わることやっていうのをこう言わないでおこうっていう話をしてて、なぜならそれは似合う服を着ることだって。

0: 言葉に定義付けをしようって言ってるんです。
1: 似合う服を着ろ、はい、
0: はい、やっぱり自分たちが家にいててちゃぶ台囲んでご飯食べてる時のジャージを似合うって思ってる人が多いわけですよ。でもその服似合うねって言われて喜ぶ人はほぼいなくて、じゃあこれからパーティー行こうっていう話をした時に、はい、着飾ったそのドレス見て似合うねって言われたらめちゃくちゃ嬉しいわけじゃないですか。
1: 確かに
0: これが似合う服ですよねと、うんうんうん、でみんなそれドレスアップしてこれから夢に向かっていくんだっていうことを自分自身だと思わなければならないっていうのがブランディングであって、決して変わるんではなくて似合う服に着替えただけだっていうのが我々としてのこのブランディングの定義付けっていうところになります。
1: なるほどね。それがやっぱりその今お話しいただいたように、まあ、自社の中でもともとやっぱりそのイズムがあって、でそこからやっぱりそのオフィスの変革みたいなところ、あるいはそこにまあチャレンジしていくっていうところを、やっぱりまあ組織として自分たちがそうなった成功体験身をもって分かってるから、そこをやっぱりお客さんに提案できるっていうのはやっぱりその現代験あるからっていうところなんですかね、
0: う
1: ん、
0: あ、そうですね。我々コンサルではないので、うん、自分たち自身がこう体験したことを伝えていくっていう実業を伝えていける部分が強みなんだろうなと思います。
1: それを継続させるため、もしくはその進化させるためなのかなと思うんですけれども、社内のアワード表彰とかですか、
0: うん、
1: イベントとかもなんかすごい手込んでるなとかっていうのを外から見て、ホームページとかの SNS とか見て思ったんですけど、
0: はい、
1: 京都の南座、
0: そうですね、
1: で入社式かなんかなされてませんでしたか。
0: そうです、そうです。東京で行くと歌舞伎座、歌舞伎をやっておられるスペースで、はい、京都に南座って400年の歴史のあるそういう劇場があるんですけど、はい、うん、まあ、それがコロナ禍で集合体でイベントやるのがすごく難しい、はい、不特定多数が集めにくいという時代の中で、こう自分たちがこう変わっていかなあかんっていうことを思われたってのがあって、はい、で我々自身もちょっと前までは結婚式場とか使って、でそういったところにドレスアップして入社してくれたことをお祝いするとか、この1年間の頑張りに対して表彰するっていうことであれば、もう思い切ってやろうということで結婚式場を使ってたんですけど、まあ、こういったこともやっぱ2年3年やるとちょっとこう慣れてきたところもあるので、続けていくことにもっと革新的になろうっていう一つのこう突破口として南座さんにお声掛けしたところ、向こうとのこう一致した思いがあって、はい、その単独で日本で初めて南座さんとしてはやったっていう、あのアワード入社式っていうのをやらせていただいたんですけど、
1: あの YouTube でおそらく多分アーカイブで、あの全部ではないんですけど、うん、多分残ってると思うんで、もしリスナーの方もあの気になったらあのぜひご覧いただきたいなと思うんですけど、舞台とかを歩いてる姿、うん、なんかあのやっぱ緊張されてるんですけど、うん、あ、すごくなんかいい原体験だなっていうふうに思いますし、うん、結構そういうワークショップとか、
0: うん、
1: その社内だけじゃない地域に向けたイベントとかも結構積極的になされてますよね、うん、勉強会かなんかもなんかもうシリーズでゲストの方招かれて
0: はい、あのコラボでやる時もありますし、うん、まあ、自社自身でそのブランドの考え方みたいなことをお伝えするような、うん、そのオープンカンパニーっていう自社を開くイベントやらせていただいて、
1: あれで社員の方向けなんですか。
0: あ、いや、あの社外の方向けにやってるケースも結構多いですね。社内自体が結構ワークショップを多彩に使ってるので、で社内にもこうワークショップ設計ができるワークショップデザイナーみたいな子もあの、はい、いたりしながら、まあ、我々自身がこう普段こう話すのにどうしても声の大きい人がたくさん喋るんじゃなくて、やっぱ思いが強い人が実はこう意見出したいけどこう内に秘めてしまわないように、まあ、簡単に付箋利用したりすることもありますし、ちょっとこう時間区切って面白いイベント形でやらせていただいたり、カードゲームみたいな形でやると今まで考えたこともないことが出てきたりするんですよね。この間ね、カードゲームでやってて面白かったなと思うのは、結構厳しいことが言う女性の方がいて、いやすごいあの人はめちゃくちゃ厳しいこと言うなと思ったんですけど、はい、そのカードゲームで出てきた言葉が愛と勇気と友情みたいな、だからあんなに厳しいこと言えるんやなっていう、なんか押さえつけではなくて、もっともっとこう、はい、やってほしいんだっていう思いが、そういう愛や勇気のこう感情とともに出てるんだっていうことが分かったら、ね、その人怖くなくなるじゃないですか。
1: 確かに、
0: だからやっぱそういう人の価値観を理解しながら企業を進めていくとか、まあ、我々ハードを作るので、まあ、やっぱ何億とかかけて使っていただく折に、やっぱ自分たちの内製化した思いをそこにちゃんとこう出せるような日常っていうのを作ってあげるとこまでお手伝いしたいなと思ってて、なんかできるようになったのは自社自身で、あのみんなでこう考えるっていう時間に、そういうワークショップ時間っていうのをたくさん取ってきた結果、お客様にもこれって使えるなっていうふうにこう転換できたっていうのが、新しいこうビジネスモデルみたいに今なり始めてます。
1: なるほどね。これあの真似させていただきたいなっていうところたくさんありますし、まあ実際ね、今もうあの業界内外問わずいろんな企業さんが沢村に見学に来られたりとかっていうのは多分あると思うんですけれども、はい、この2017年

0: 18年にリブランディングなされたっていうお話、はいはい、そこはなんかきっかけとしてこのタイミングで新しいこのミッションビジョンバリューみたいなところを掲げるみたいな、なんかそれきっかけはあったんですか？
1: あ、そうなんですよ。あのオフィス改装とほぼほぼ同時期になるんですけど、はい、オフィス改装するときに当時やっぱその課長とか部長とかが集まって、はい、で自社で設計施工をやってる割にはみんな忙しそうやしっていうので、うん、外注の設計士に書いてきてもらったものにこう意見出しながらオフィス改装を進めてたんですよ。で最後これで行こうかっていう、もう最後の会議の時に私がちょっと待ってほしい、なんか自分たちらしさが全然見えてこうへんっていう風に言わせてもらって、はい、もう本当会議室だらけだったんですよ。で席も部長席課長席ってこうちゃんとこうチームがあるんですけど、これらなんか自分らしくないなって思ったので、そこから3ヶ月もらって、若手と一緒にこれからの沢村というか、沢村ってどういう会社みたいなことを話し合って作ったんです。そしたら机の並び方も全部フラットになったりとかして、課長席も部長席もなかったんですよ。もう自分たちは部長も課長も分かってると、でそれをわざわざこう感じてしまうような席の並び方にする必要がないと、うんうん、課長も部長ももっとそういうふうにこう平行に物事を喋りたいって思ってくれてるのに、その形が邪魔してる。でそういうふうに会社自身がやっぱ変わりたいんであれば、うん、オフィスもそういうふうにするべきやっていうことで、うちの会社のデザインって決まっていったんですけど、まさにこう内面的に思ってた社風を形で表したのがうちのオフィスで、ブランディングする時もそれをしっかりと示していこうと。先ほど言った通り、まあ、我々はブランドを作るっていうのは自分たちにやっぱ似合う服を着るんだっていう時に、なんかこんなんじゃないとか地方だしとか、もう我々なんてみたいな否定的ではなくて、こうなりたいな、ああなりたいな、あそこに向かいたいなっていうことが出せたっていうのがその当時だったんです。でそれがオフィス作りでまず出せて、でブランド作りもそのメンバーを中心として若手のメンバーとこれからを担ってくれるであろうあの次の幹部のメンバーっていうのを集めて、そのブランディングの話もして、でその時にうちが良かったのは、もうそれから50、60の人たちがどんどん任せてくれるようになった、うん、自分たちがこれからの沢村作ってきていいよっていうことを言ってくれた、うんうん、特に最近ではそのブランドに惹かれて社員数がどんどんこう増えるようになって、新卒のエントリー数もあるプラットフォームに登録してくれてる子らで今660を今年
0: すごいですよね。
1: これでも数字で見えてくると、もうみんながね肯定的なんですよね。
0: そうですよね、
1: はい、
0: 誇らしいというか、
1: いやでもそれは地元高島はね、うん、あの消滅可能性都市に滋賀県唯一ですかね。そんな地域にこういう会社があるっていう、そのギャップ感が素敵なんだろうなっていうふうに思います。
0: で、そうですよね、はい、市外のご出身以外の社員さんも若い人、あのホームページ見ましたけどたくさんいらっしゃいますもんね。
1: あ、むしろ今それはうちの中では課題だなと思うのは、はい、あの地元出身の人間ってここ数年ほぼほぼ受けない、ね、京都大阪から来てくれる子らがもう圧倒的に多いっていうのはありますね。でもそういう人たちがいっぺん出るのは全然いいと思うんです。でも将来帰ってこんな会社があるから、いつかは地元に帰ってこれるんだっていうことをちゃんと伝えられるような会社でありたいなっていうふうに思いますけどね。
0: ありがとうございます。それではですね、ここでゲストに出ていただいた沢村さんにリクエスト曲をお伺いしたいなと思うんですけれども、
1: はい、
0: どなたの何という曲を選んでいただきましたでしょうか？
1: はい、曲はですね、サザンオールスターズの勝手にシンドバッドっていう曲なんですけど、
0: はい、
1: これなんか私自身がめちゃくちゃ思い出深い曲ではなくて、
0: あ、そうなんですね、
1: はい、昔からもバンドしてたんですけど、はい、バンドしてた頃はロックやったりとか全然違うジャンルやったんですけど、あの社会人になってから夏祭りでなんか演奏してほしいって言われた時、はい、私ドラムやってるんですけど、一番盛り上がる曲なんやろって言ってやったのがこれで、めちゃくちゃ盛り上がった、僕の中ではこうすごく楽しいイメージの曲です。
0: 確かにね、これでもしかも夏祭りですし、うん、本当に汗だくになりながらあのみんなで盛り上がれそうな曲だなと思うんですが、
1: はい、最後はボーカルがね、はい、マイクを捨てて、はい、あの水鉄砲を持って客席走り回るっていうような、そんなライブでした。
0: 本当に真夏のフェスという風な形で、ちょっとじゃあ季節先取りで盛り上がっていきたいなと思います。サザンオールスターズで勝手にシンドバッド。

0: デジタル建設ジャーナル、略してデジ建。引き続き滋賀県高島市の株式会社沢村代表取締役社長の沢村浩一郎さんにお話を伺っていきます。さて、ここからはですね、我々の番組のタイトルを模しているようにですね、株式会社沢村の DX、デジタル化とかですね、そういった業務の効率化についてお伺いできればというふうに思ってます。今何か沢村さんの方ですでに取り組まれているようなこととか、業務の効率化とか、あるいは DX 化なされてますでしょうか。
1: その一元管理するのに、通常の例えば Google ワークスペース使って、全てのデータっていうのをこうクラウド化に置いていくとかのもそうですし、ある一定のやっぱアプリとかを使わせていただいて、営業化、その見積もり段階からで設計で工事までが最新状態でこう受け継げる状態にするとか、そういったことに関してはいくつかのツールは使わせていただいたりしてますね。
0: なるほど。じゃあこれ工事、お客様に納品するまでに必要な、資料とか、図面含めたいろんなドキュメントとかっていうのを一元的に管理するような、そういったツールを使ってると。
1: そうですね。
0: あともう一つ、これ資料のとこにも記載いただいてるんですけれども、先ほどのお話で、ほとんど今、割合でいくと建築が多いと伺ってるんですが、建築でビームやってるんですか。
1: そうですね。本当に土木はね、SIM がすごくこう公共事業の中で点数が上がるとかで、普及率がだいぶ上がってきましたけど、そのBIM

0: の中でも、はい、うちの場合設計から施工までするっていうことで、社内で、設計がビームで設計したものを施工側がビームで受け取って、それをこう変更していって、はい、最終的にこう納品する時の施工図であったりとか、はい、設計図の訂正っていうのもこう全部情報が一元化されるっていう状況をちょっと目指してやらせていただいているところはあります。
1: うーん、珍しいですよね。
0: 民間でやってるのはもう珍しいって言われるので、メーカーさんの方にも全国にちょっと喋りに来てほしいみたいな話はしていただいてて、全国の大手設計事務所と並んで、うちの設計の子が、うんうんうん、はい、中小企業におけるビムの利用方法みたいなんで喋ってたりして
1: 面白
0: い
1: です。そうなんですね。今ね、佐村さんお話しいただいた通り、まあ、土木だと何がしかは取り組んでらっしゃる会社さんがもうほとんどにはなってきたんですけれども、うん、建築の方だとほとんどやっぱり聞かなくて、20社さん、30社さん、2社さんぐらい。でも割となんか取り入れてみると評判悪くないみたいですよね。
0: そうですね、まあ、お客さんに対してやっぱ 3D で見えるっていう面では、うん、まあ、プレゼン力が上がるっていうのはもちろんなんですけども、なんか無理して建築に使いすぎず、はい、例えばその建築のこの我々と開発工事、はい、あの造成工事みたいなところから基礎工事までって土量の計算とかっていくと、もうどこに似たようなものなので、この高さに合わせると土量がこんだけ減るから原価こんだけ減るみたいな計算とかもやっぱしやすかったりするんですね。だそういうところからじわじわ使い始めて、そうすると設計から施工に渡すのってすごくスムーズですよね、はい、このまま使えばいいっていうものをもらえるので、でそこから先設計がしたものを施工にこうどう渡していくと一番便利かなっていうのでいくと、やっぱ鉄骨のネクタイの部分、これはまあ協力業者にもちょっとこう協力いただかないとかない部分ですけど、どうしても完成する途中にね、配管どこ通すみたいな検討がすごい大変ですけど、やっぱ設計段階である程度こう見えてくるところまでいけるとすごく楽になるんだろうなとか、将来どこが楽になるかなっていうのをこう想像しながらじわじわとですけども、あの頑張ってくれてますね。
1: なるほどね。意外とそのなんか施工する側もそうですけれども、うん、お施主さんとか、うん、お客さんがやっぱりその建築に対する知識っていうのが比較的低い方が、うん、なんでこういう工事が必要かとか、うん、っていうのがなんか理解する意味で、うん、あの 3D にするとご理解いただきやすいみたいなところは、なんか営業面ですごくいいよっていうのは確かに同じフィードバックは私も聞いたことありますね。
0: あ、そうですね。本当にこう理解するのにやっぱ分かりやすいっていうのが一番ですし、だからそこを突き詰めていかないと、逆に完成度の方を突き詰めていくと本当こだわり出してアニメーションみたいな世界になってくるので、グラフィックデザイナーみたいになってくると終わりがない。でそこをどこで止めるか、もうこれでお客さん分かってくれるから、現場は理解できるからっていうところにストップかけられるかどうかがね、続けられるかどうかのキーらしいですけど。
1: 確かにね、もともとやっぱりそのものづくりクリエイターに近い方々ですから、
0: こだわるんです
1: よ。やりだすとなんか
0: 終わらないんです。
1: そうですよね。ちょっとお話変わるけど、私も最近あの生成 AI、
0: はい、
1: 思いっきり使うようになって、あれももうなんか沼というか、うんうん、半分おもちゃみたいになっちゃって、なんか楽しんでもずっとやっちゃって、うんうん、いやこれでもなんか俺一人の業務の本当の最適化でこれなんか再現性は回るのかなみたいなこととか、なんかすげえやっちゃったりしますけど、でもやっぱ楽しいんでしょうね。
0: あ、でもそのこの間オフィス作らせていただくのに、そのお客さん側も生成 AI すごく使い方が上手な会社さんで、はい、社長が思ってることをとりあえずイメージで出しますねっていうのが、インスタとか、ピンタレストじゃなくて生成 AI でイメージがこれですっていうのを直で出してくれたりした時は、割と進め方が楽やなって思うところに行けたりすることはありましたし、
1: 確かに本当はもうそれで十分なのにね、やっぱりあのこだわっちゃうとなんか
0: 設計士がね、やっぱ設計し始めるとめちゃくちゃやっぱ時間かかることを、やっぱ生成 AI は結構瞬時にして出してくれたりとか、逆に言うと設計士よりもコーディネーターは、もともと設計ではないデザイン、ロゴマークとか作ってたような子がこう関わるようになってきたんですけど、彼女の方が用語をたくさん知ってるんですね、うん、ここ最近の流行りの特色はこういうものだって言われても、僕らそのファッション雑誌見てるわけじゃないから、
1: 確かに
0: 建築用語にはそんな用語ないけどみたいな言葉を巧みに使ってくれて、そのイメージをこう作ってくれるっていう面では、その専門知識ではなくてデザインのこう気持ちがあればその空間をデザインできるっていう世界になってきたなとは思いますね。
1: 確かになんかやっぱりその領域とか、うん、専門性にこだわるっていうのはめちゃくちゃ大事なんですけど、でもまあ物を作るという一つのアウトプットということでいくと、多分いろいろあるデザインの中の建築もワンオブカインドではあるし、ある意味もしかしたらお客様とか、まあ、世間がそっちの方をむしろ求めてる可能性もありますもんね。
0: そうですね、やっぱもう一歩先に行くっていうことを考えてやらないと、設計士

0: が生成 AI 使い始めると、うん、なんか自分たちが設計してないからちょっと違和感あるなって思ったりするけど、デザイナーがそれ使い出すと自分たちが設計できないけどその空間作れる。これこの間 IT 会社さんで面白かったですよ、うん、IT 会社さんがバンバンプログラマーを社内でこう育ててると、プログラマーを育てることで成長してきた会社が、プログラマーが最近アイドリングしてるって言ってあったんですよ。どうしたんですかって言ったら AI が瞬時にしてプログラム作ってくれると。でそうするとバグのチェックしかすることがないと。
1: あ、なるほどね。
0: なんか IT のこう、うん、上下関係が狂っちゃったというか、うんうんうん、プログラマーが一番優位だったのがその優位なプログラマーがバグのチェックばっかりしてると。だからそうじゃなくて彼らにしかできないことをさせないと世の中でハイスペックのはずなものがひっくり返りかねへんから、彼らには今単にバグチェックするんじゃなくて次の世界を考えてもらってるって話をされたんですけど、
1: 極めて健全だと思います。我々もあの大変僭越ながらやっぱりあの IT ベンチャーを名乗ってあの仕事をしていると、うん、まあ、やっぱり日々日々その生成 AI 使ってできること増えるし、うん、これ人間である必要あるんだろうかっていう業務は増えるとともに、うん、やっぱりその専門性を持って、まあ、よく言われますけど問い立てるとかっていうのはめちゃくちゃやっぱり大事だなっていうふうに思うのと、うん、やっぱりいろんな会社さんがその新卒採用、うん、あの絞られてる傾向にあるっていうのは今まさに沢村さんおっしゃった通りのところの流れだと思うんですけど、だからこそ何か今現実で起きてる問題とか人の課題っていうところを深く知ってる人たちがじゃあ何をもってすればこの技術でもっと良くなるんだろうっていう、まあ、そこがやっぱり本質的な人間の価値になってくるのかなと思いますし、まあ、その流れでいくと、まあ、我々も今沢村さんとご一緒させていただいているその職人さんとの、うん、まあ、採用とか、うん、あとまあどうすればこの専門工事会社さんっていうところにちゃんと働き手確保できるかみたいなところを、うん、今一緒にあのプログラム取り組みをやらせていただいてるんですけど、うん、やっぱりそういう人にしかできないみたいなところ、特にこの建築とか土木の領域多いと思うんですけど、うん、やっぱりそういったところをちゃんと残していかなきゃみたいなところは沢村さんの中でもお考えとしてはあるんですよね。
0: そうですね、まあ、先ほど言ったその IT 業界が生成 AI で逆転するんじゃないかみたいな状況になる中で、職人さんの仕事ってまだまだすごくアナログな世界ですけど、逆に言うと生産性を上げるための工夫ってまだまだできることはたくさんあるんだろうなと思うので、ここにやっぱ IT をしっかりミックスしてあげることによってまだまだ今までではできなかったような生産性を実現するところにきっと行き着くんじゃないかなって思ってて、昔私ちょっと MBA 勉強したいなと思って、はい、ある学校の単科生として授業を受けたりとかしながら、でそこの先生とかと喋ってるとやっぱすごく衝撃だったのは、まだもう10年も前の話なのに、建設業って未熟産業だけどでも衰退産業だよって言われて、だからそこにやっぱ注力する人たちがどうしても少ない時代っていうのが、はい、まあ、過去ずっとあって、でここに来てそれ以上に人が減ってきて生産性を上げざるを得ないっていう、うん、これから未熟と言われてるところに間違いなく成長過程があって、衰退産業って言われるけどこれ以上衰退すると国のインフラ守れないっていうところまで来てるんで、上がるしかないっていう面では、うん、これからがそのIT のチャンスが建設業にもあったりするんだろうなってすごく思いますね。
1: なるほどね。私も旅行好きで海外とか行くと、うん、まあ、日本もそうですけど自分よりもめちゃくちゃ先輩だなっていう東南アジアの人たち、うん、もう携帯ピコピコやっぱりスマホ使いこなしたりとか見てるんですよね、うんうん、でそれ見ると別に日本の先輩たちがこれ使いこなせないことは絶対ないだろうなとかっていうのも、うん、ただまあ例えばその電話の普及率とか、まあ、それまで使ってたちゃんとしたツールがあるからそれを置き換えるのが大変だとか多分いろんな理由あると思うんですけど、うんうんうん、まあ、そういう意味ではやっぱり職人さんたちにもそのデジタルみたいなところはもっともっとできるんだろうなっていうのは私も同意しますね、
0: うん、そうですね。なんか孫のためならスマートフォン触るみたいな話だと思うんですよ。
1: もう LINE であの写真来るの楽しみにされてますと。
0: はい、そういうモチベーションがしっかりあればきっと挑戦するんでしょうね。クラフトバンクさんとかもなんか今頑張って職人の採用までを協力するよと、はい、うん、若い子入ってくると若いやつに教えてもらってこんなことできるようになってんみたいなことでそういうツールが使える会社が増えるんだろうなと思ってて、そこに観点を置かれてるのってすごい共感する。使えない人に無理やり頑張れって言ってもモチベーションがないから難しいですよ ね、 やってみたいなとかこいつとやってると楽しいねんっていう人たちと一緒にやるからそこってどんどん伸びていくんだろうなと思うので、 IT イコール便利ではなくて IT が楽しいからやっていくだけで習熟度が上がって便利になっていくっていうところまでちゃんと伴走してあげないと渡したらスッと生産性が上がるものではないんだろうな っていうのも感じます、
1: ね、なるほど。いやもう本当あのエールのように受け取りましたし、あの私

0: たちの関西のね拠点のメンバーは多分今腕まくりして頑張ろうという風になっていると思いますのでぜひまた沢村さんの協力会社の皆さんにも、まあ、そういったご支援もできればなと思います。ありがとうございます、はい、
1: ありがとうございます。
2: デジタル建設ジャーナル。

0: デジタル建設ジャーナル、略してデジ建。本日は滋賀県高島市の株式会社沢村代表取締役社長の沢村浩一郎さんにお話を伺っていきます。ここから未来ですね、どうしていきたいか、目標や夢をお伺いできればと思います。これ沢村さんご自身のでも結構ですし、会社としてどういったところに取り組みたいかとあれば教えていただけますでしょうか。
1: 我々そのオフィスを作るときに、少しこの前の段階から社員さんにちょっとコミュニケーションを取っていただいて、こう要件定義していくみたいな話を先ほど少しさせていただいてたんですけど、なんかここの部分をどんどんこの我々としては伸ばしていきたいなと思ってて、ある程度こう明確にこれがしたいって決まってらっしゃる会社さんも、それなりにやっぱ多いとは思うんですけど、本当にわからないけど何かしたいんだっていう会社さんも結構増えてて、この先どうなるかわからない中で何かはしたいと、で沢村君みたいになんかこう活気ある会社を作りたくて何かしたいんやけどどうしたらいいみたいなオーダーも増えていく中でいくと、もうまだ全然こう用語として単語も出てきてないお客さんの、ニーズというか種のこうシーズみたいなところですよね。そこをどう育てていくかっていうことに、建設業としたら全然芽が出てない段階なんですけど、ここを育てていける会社でありたいなっていうふうに思ってます。でやっぱり何か課題があってそれをこう解決したいなって思ってる会社さんってやっぱ伸びようと思ってるので、そこに伴走していって成長した時には一緒にプロジェクトを我々は建築としても進めていったりとか、逆に建築だけじゃなくてね、その後に共にこう作り上げるっていうこの競争をしていくっていうようなプロジェクトにどんどん当たれる会社になりたいなと思ってるので、単に建築のオーダーをいただいてそれを建築するっていうことではなくて、その企業が成長するそこを伴走していける会社に我々はなっていきたいなっていうのが一つの夢です。
0: なるほど。先ほど来お話しいただいた通り、そのオフィスを作る前段階のところから取り組みというか、一緒に介在をしてどうその空間っていうのを生かしていくかみたいなところのお話していただいたんですけれども、そのもっと前、お客様自身も気づいてないようなところを一緒に考えたりとか、こういう形が今のその例えば何々さんのオフィスであれば最適じゃないですかっていうところをコンサルテーションする、そういったところまで入り込みたいというお話で、社員の方でなんか中小企業診断士とか、その資格勉強されてるか、もう取得されてる方とかもいると聞いたんですけど。
1: そうですね、うちの広報の人間で、彼がもともと制作系の広告代理店を追ってからうちに入社してくれて、我々がそのブランディングっていうのをこう実施する過程のおいて、ジョインしてくれたんですけど、で彼に一番最初やってほしいなって言ったのは、インターナルブランディングというか、社内のこうコミュニケーションの部分、外部に発信していくものは並行してやるけども、それ以上にやっぱ社内に対してちゃんとこう自分たちがやりたいことが何なのかって言語化するとか、そういったことにこう時間を使ってほしいと。でそれにやっぱデザインの力が必要だからってことで入ってもらって、で彼がそういうことを社内でやってたので、お客様にもそれをちゃんと提供していくっていう過程においては、もっと会社のことを知りたいっていうことで、その中小企業家診断士取ってくれたりとか、結構その外部に向けてコミュニティ作るためにとか、こうコミュニケーションのためのワークショップ設計をするためにとか、そういうことにこうモチベーションを持つ社員がある一部ではうちは増えてるところがあって、結構特色になってきたなと思ってます。
0: いやすごいな。なるほど。まずはその自社のそのインナーブランディングみたいなところ、社内広報というか、そうですよね、やっぱりその外向きに発信をして、自分たちのやっぱり一貫してその成功体験というか原体験があるっていうことを元にして、お客様に対してそれを最適化していくっていう、そういう流れなんですね。
1: そうですね、やっぱアウターでブランディングだけをしてしまうと、今言われた通りにがっかりされてしまったらマイナスにしかならないんですけど、いやむしろ社内の方がそれ以上のちゃんと思いを作っておけば、お客様がちょっと来た時にそれ以上のインパクトを与えることができると、感動してくれるっていうことがあるので、社内を育てるっていうことをしていた結果、お客様にもその原体験をちゃんと伝えていける、単に見た目を良くするんではなくて、その使い方であったりとか、社員さんたちの思いっていう部分を育てるために建築を利用していきましょうっていうことに我々自身ができた

0: ので、それをこう今伝えられてるなって思ってます。
1: なるほどな、面白いな。確かになんか同じようななんかどこかで聞いたことあるようなブランディングとか、会社としてこうあるべきですよみたいなコンサルテーションしても、沢村らしさというか

0: 自分たちがやってきたことなので本当に一緒にやってあげられるなっていうふうには思ってて、まあ、例えばある会社さんが自分の会社の今初代お父様が社長されてて、で京都で本当こう2番手のある産業において、
1: なるほど、
0: で自分は息子としてあと数年後に会社継ぐけど自分の会社の良さがまだまだ理解できてないと、で自分の会社で将来こう成長できたらオフィス改装とかそういった時は沢村に依頼したいんだけど、まだでもそこまでいかない中で沢村に今自社の文化考える自社の強みを考えるところに手伝ってほしいみたいな依頼が来たんですよ。でその時に我々コンサルじゃないので形のないものは納品できませんということでパンフレット作りを提供したんです。パンフレットを一緒に作っていく。でその時に自社の中にある強みって何だろうって話し合ってもらったりとか、やっぱそのベテランたちはどうしてもこういろいろやっていうような表現しかされないんですよ。お客さんってどんな人が中心ですか、いろいろやと、自分ちゃんたちのこの強みってどこなんですかねっていろいろやと、でそれを少しずつこうほぐしていきながら話してると結局彼らの人っていうところにやっぱ強みがあって、中小企業ってやっぱそうだと思うんです。そこにいる人たちがやっぱり企業としての文化形成しててそこに強みがあって、その言語化がいろんな多彩な形になるとは思うんですけど、その人に対してどういう強みがあるかっていうことをちゃんと言語化することでパンフレットに収めたら人の採用ができるようになったってことなんですよ。今まで強みを説明しようと思って、でも自分たちはある卸の会社なんで、自社で製品を製造してるわけじゃないから、何が良くてうちから買ってもらってるのかわからないっていうふうにずっと言ってた人が、こうやったら自社の強みをちゃんと伝えられるってことが分かった瞬間に人が集まるようになった。
1: へえ、面白いな、はあ、
0: 結果としてその方が社長になる前にオフィス全面移転手伝わせていただいて、まさに企業の成長を支援した結果建築のプロジェクトにも近づいたっていう、そんな仕事でしたね。
1: なんかそのお客様のためにっていう風な主軸があった時に、うん、なんかそういうキャリアがこの建設会社の中であってもいいんだっていう風な組織って、うんうん、めちゃくちゃ魅力的だなっていう風になんか聞いてて、
0: ありがとうございます。だからうちは他にはいないようなその職種もたくさんいますし、まあ、そもそも設計施工で設計だけじゃなくてその企画側からやる営業企画みたいな人間もいたりとかして、まあ、本当に経営戦略にお客様のところに行ってこう関わるぐらいの仕事をこれからやっていけるんじゃないかなっていうのをすごく期待するところもあるんですけど、なんか自社のこの強みをこう伝えていけるようになったことが本当に嬉しいなって思うのって、過去振り返った時にリーマンショック後まだまだ観光庁で仕事してたこと、なんか入札仕事って見積もりをするわけじゃないですか、はい、あんなに複雑な見積もりを積み上げてこの価格やって言ってしっかり出したものがあって、それ数億の案件やったんですけど、ぴったり他の会社ともあったんですよ。それぐらい精度がいい見積もりができたと思うんです。ぴったり他の建設会社と値段があった結果、何で決めるかっていうとくじ引きで決めたんですよ。我々の技術っていうのは運なのかと、そうじゃないでしょうと。でたくさん今も当然ね、建築につながらない見積もりを出すことはたくさんあるんですけど、それ以上に例えば先ほどのパンフレット作るとか、企業の強さをこうちゃんと我々伴走するとかって、まあ、今はすぐに仕事につながらないかもしれないけど、いつか何か沢村に頼みたいんだって言っていただけるんですよね。見積もり1000回出してもあんなとこ高かったでって受注できないと、むしろネガティブに言われるんですけど、それ以外の伴走って我々がやってることって、いつか沢村と一緒に何かがしたいってちょっとずつお客さんに近づいてもらえてる仕事になってるんじゃないかなって思ってて、多分事業の中心は来ないし、そこに儲けの中心は来なくても、お客さんと一緒にやっていく仕事の中ではすごくやりがいがあるなっていうふうに思います、
1: ね、なるほどね。なんか今日本当たくさんいろんなお話聞いてて、沢村という会社のやっぱり中心に、まあその前からのそのイズムはあるんですけど、自分たちでしたというちゃんとした原体験っていうのを持ってて、まあ、そこをちゃんとアップデートをしながら、まあその一手だけではなく、自分たちがその時代に合わせて引き続きやっぱりいろんなチャレンジ、まあ今日ねご紹介できなかった本当いろんな取り組みっていうのはされてるんで、ホームページ見てほしいんですけど、やっぱりそういった形で常に時代っていうところも捉まえて自分たちを磨いてチャレンジし続けるから、まあ、その価値を多分提供し続けることができる。まさに今日沢村さんが途中でおっしゃっていただいた、パーティー行くときにはおしゃれした服を着ろと、でもやっぱりおしゃれするにも時代によってやっぱりおしゃれの形も変わるので、一つ買ったドレス一本ではなく、やっぱりその時代時代お客様お客様に合わせて、みんなやっぱりその今どういうファッションがいけてんのかなっていうのをやっている、とてもいい組織に感じまして、たくさんお話しいただいてありがとうございました。
0: 沢村
1: さん、最後になんか感想というか今日のなんか、いかがでしたか。
0: でもなんかいろんなことをこう引き出していただいたんで、自分たちの中でもこう未来っていうものをちゃんと言語化していくっていう、

0: ていうことがもともと必要なんだなっていうのは感じているところで、自分たちがこうやって原稿ができてきた、そういった経緯をまたお客さんにも提供できる、いいループのできる会社になりたいなと思ってます。
1: いや、私は本当に今日は大変勉強にというか刺激をいただけるこの1時間でございました。今週のゲストは滋賀県高島市の株式会社沢村代表取締役社長の沢村浩一郎さんでした。沢村さん、本当にどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 全国の建設業界の皆さん、新しい取引先や協力会社と出会いたいけどなかなか機会がないとお困りではありませんか？クラフトバンクでは一夜で新しい元請け協力会社と出会える職人酒場を全国各地で毎週開催。新規取引先とのマッチング、エリア開拓、同業者との情報交換をサポートします。世界に誇る建設職人がもっと儲かる社会に。詳しくは職人酒場で検索。

略してデジケン、いかがでしたか？番組をお聞きいただいた感想やメッセージもお待ちしております。メールアドレスは建設アットマークミュージックバード .co.jp、 KENSETSU アットマークミュージックバード .co.jp です。またこの番組は Spotify でアーカイブをお聞きいただけます。聞き逃した方やもう一度お聞きになりたい方はぜひチェックしてみてください。来週はどんなゲストが登場するのでしょうか。お楽しみに。

ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: 麻婆春雨ってどんな味ですか？出川さん、麻婆春雨ってどんな味ですか？
1: ご飯が止まらないよ。
0: 出川さんってば。
1: とにかく一度食べてみてよ。
2: 中谷園の麻婆春雨。
3: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
4: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
3: 防災グッズにも使われているモバイルバッテリーなどのリチウムイオン電池ですが、最近事故が増えているようですよね。
4: そうなんです。リチウムイオン電池はスマホをはじめモバイルバッテリーや電動アシスト自転車、充電式の掃除機、LED ライトなど、さまざまな電化製品に使われているんですけども、取り扱いを間違えると火災になる危険性もあるんですね。
3: 具体的にはどんな危険性があるんですか？
4: はい、

0: リチウムイオンバッテリーは、まあ、発火しやすい電解液っていうのが入っているんですけども、このため充電しすぎて熱を持ったり膨張するということもあるんです。また落下などの衝撃によって発火するということもあるんですね。
1: それは怖いですね。何か対策はあるんでしょうか。
0: はい、指定された充電器を使い、充電が終わったら速やかに外すということも大切です。まあ、私の場合、人がいないところで発火して火事になるっていうのが怖いので、人が見える範囲内で充電をしているんですね。またモバイルバッテリーを落とした時の衝撃が少しでも軽減されるようなケースに入れて持ち歩いているんです。
1: なるほど、強い衝撃対策も大切なんですね。購入する際に安全な製品を選ぶことも大切だと思うんですが、選ぶ基準はありますか。
0: はい、最も重要なのが安全基準を満たしている PSE マークがついている商品を選ぶということなんですね。あとは自分の用途に合った容量や出力、また持ち運びを考えて負担にならないような重さのものを選ぶといいと思います。そして購入する際は信頼できるメーカーや販売店から買うようにしましょう。
1: 最近目にするのが、安易に普通ゴミとして捨ててしまってゴミ収集車で発火したりとか、ゴミ処理場が火災に見舞われたなんていう事例もあるようですよね。廃棄する時の注意点はありますか。
0: はい、リチウムイオン電池の充電回数は500回程度とされているんですけども、充電してすぐに減ってしまうような場合、これは買い替え時期だというふうに考えていいかと思います。また廃棄方法は家電量販店やお住まいの自治体のリサイクルボックスに入れるか、ゴミとして出す場合には自治体の指示に従って処分するようにしていただきたいと思います。間違っても普通ゴミと一緒に出すのはやめていただきたいと思います。
1: 防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: 伊藤と
1: 須藤の
0: 長めに物申したい。本日も世の中に物申したいことを発表していきますよ。
1: それよりもお得な情報お願いしますよ。
0: もちろん毎回いい商品もご紹介していきますので、皆様お聞き逃しなく。改めまして伊藤です。そして
1: 須藤です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。やっぱこう年々ね、
1: はい、
0: 父母とか親族とかのいろんな体の不調を聞くことありません？
1: うちは血圧と あとねなんか夜眠れないらしいんですよね。
0: はいはい。薬とか飲んでます？
1: 飲んでますね。
0: あ、やっぱそうっすよね。
1: さっき話したあの、うん、夜何回も起きちゃうとかっていうのは、はいはいはい、やっぱりこう対策としてはね、いろいろまあ難しいみたいで。
0: まあそれはそうですよね。睡眠導入剤とかもあるっていうけど、あんまそういうのにね頼るのもなって思いますしね。まあだからあとはね、外側からケアするというか、例えば眠りの悩みだったらマットレスを変えてみるとかで、
1: はいはい、ありますね。
0: あと枕変えてみるとかね、
1: うんうんうん、
0: そういうのでこう対策していくのもいいんでしょうけどね。
1: 確かに。
0: 最近はこう飲むものだけじゃなくて、外側

0: からのケアっていうのも、うんうん、結構いろんないいものが出てるなって思うんですよね。
1: あ、そうですね。
0: でその中でちょっと僕が最近注目しているのが、夜トイレに起きてしまう、
1: あ
0: とは、うんうん、夜中突然足がピキッとつってしまうという、こういう悩み
1: ありますね。
0: ありますよね。で年齢とともに悩んでくる夜の足のむくみと、それによる足のつり、そして夜のトイレ問題、それらをね解消してくれるとっておきの商品、今日はご紹介したいと思います。本日ご紹介するのは、開放の着圧式開放ソックスです。今日はねちょっとまずあるメッセージからご紹介したいと思っています。
1: はい、
0: 竹下さん64歳男性の方です。私事なんですが、睡眠不足にずっと悩んでいました。その理由は足がつって目が覚める、さらにはトイレでも目が覚めてしまう、ひどい時は夜11時ぐらいに寝たのに深夜1時にトイレに起きて、ようやく眠れたと思ったら3時前に今度は足がつる、こんな日々が続いていました。
1: つってトイレ、つってトイレ、これは辛いですね。
0: ただね、このメッセージには続きがあるんです。食生活を気にしたり、家族に勧められた漢方薬などを飲んでも何の変化もなかったんですが、まさかあれを履けばよかったなんて、今では朝までぐっすりです。足のつりや夜間頻尿はどこへやらという感じです、っていう風にね締めくくられてるんですよ。
1: え、だって夜に足がつったり、うん、トイレに目覚めまくってた方が、はい、まさかその商品っていうのが。
0: そうなんです。本日ご紹介するこの着圧式開放ソックスなんです。
1: おー、伊藤さん、今手元に商品いただいてるんですが、うん、これ普通のソックスに見えます
0: そうですね、う
1: ん、でもこれが足のつりとか夜間頻尿の対策になるんですか？
0: それがね、にわかに信じられないかもしれないですが、なるんですよ。
1: ん
0: まずね、須藤さん、
1: はい、
0: 人ってなんで夜にあんなにトイレに起きたりすると思いますか？
1: なんででしょう？
0: 実はふくらはぎがむくんで、ふくらはぎに水分が溜まっていると、そのせいで夜中にトイレに起きちゃうんですよ。
1: え、ふくらはぎ？
0: はい。人ってね、日中活動している時ってどうしても足が下になって活動してますよね。その結果、重力によって足に血や水分が溜まって足がむくんじゃうんです。
1: いや、私も夕方ぐらいなんか結構足パンパンにむくんでたりしますね。
0: はい。で、ここで一つポイントがありまして、ふくらはぎに筋力がしっかりあれば、その溜まった血液や水分をしっかり上に返してあげられるので、むくみづらい体になるはずなんですが、逆に言うと筋力の低い女性とかシニアの方はより足がむくみやすい体質になっちゃってるんですよ。
1: あ、だから女性って足がむくみやすいってことですね。
0: はい。で、その足に水が溜まった状態で夜寝たら、重力が関係なくなりまして、体全体に水が今度は戻っていきますよね。
1: あ、そうか。じゃあそうすると体内の水分を出さなきゃってなって、トイレに行きたくなりそうですね。
0: そういうことなんですよ。で、この大発見が実は数年前から非常に注目されだして、夜にトイレに行きたくないなら足のむくみを解消してあげればいいんだ、というメカニズムが最近すごく話題なんです。
1: 全然知らなかったです、
0: うん、
1: その対策にはこういうソックスがいいんですか？
0: はい、中でもおすすめはこの着圧式開放ソックスのような一般医療機器なんです。
1: え、この靴下って医療機器なんですか？
0: そうなんですよ。病院で使用されている男性ストッキングなどと同じ機械で作られています。柔らかなゴムで編む特殊技法を使用していて、緩やかな履き心地にもかかわらず夜間頻尿の問題も解決に導いてくれるんです。
1: え、そんなすごいものだとは。
0: でね、僕の母も実はずっと夜間頻尿に悩んでいて、
1: うん、
0: なんか最低でも夜中に2回はね起きてたらしいんですよ。
1: 辛い。
0: ねえ。で、それをなんか知っていたので、この開放ソックス試してみなよって言って渡したんですね。
1: おうおう。
0: そしたら1週間後に電話がかかってきて、本当は信じてなかったけどめちゃくちゃいいって言われてで今ではね、本当全然1回も夜中に起きないらしいんですよ。
1: 信じてなかったんだ。
0: 信じてないんですよ息子を信じろって話なんですけど
1: いや、でもすごいですね。
0: すごいんですよ、
1: うん、
0: 本当に渡してよかったなと思ったんですけど。でね、まだまだね、夜間頻尿って研究の余地があるそうで、最近だとですね、泌尿器科のお医者さんも参考にする夜間頻尿ガイドラインというのにも、こういったソックスが有効だというふうに書いてあるんですって。
1: あ、もうお医者さんの間では結構有名なんですね。
0: そうなんですよ。で、ただまだ我々一般人にはその情報がまあ降りてきていないというのも事実なので、今回はね、満を持して夜のトイレに悩んでる人にこの開放ソックスを紹介しているというわけなんですね。
1: これちょっと私

0: 私一回履いてみてもいいですか？
1: はい、履いてみてください。
0: じゃあ、うん、あすごい、これめちゃくちゃ生地が伸びますね。
1: そうなんです。
0: ストッキングみたいに結構硬いのかなって思ってたんですよ、生地が。
1: はいはい、そういうイメージありますよね。はい、
0: わっ、え、すごいスルッと
1: 早い
0: 履けました
1: でしょ。
0: え、こんな簡単でいいんですか？
1: そうなんですよね。この履きやすさとか履き心地にもね、皆さん驚くんですが、むくみを防いでくれる靴下ってちょっとそれだけ聞いちゃうと一般的にはねすごくきついものを想像しちゃうんですよね。
0: そのイメージでした私も、
1: はい、ただねこれは特殊なゴムと編み方で楽に履けるっていうのも一つ人気のポイントで、かなりね珍しいタイプのソックスと言えるんです。
0: でも本当なんかすごい生地こんな柔らかいのに、うん、なんか圧はしっかりちゃんと感じるので、
1: はいはい、
0: 普通の靴下よりはキュッとしてる感じはありますが、
1: うんうん、
0: でもそれでもいわゆるなんか着圧ソックスってほどではないですよね。
1: そうですよね、きつすぎない感じありますよね、
0: うん、なんかこんな柔らかい履き心地で効果ってちゃんと出るんですか？
1: はい、そこもねちょっと不安になっちゃうのかもしれないですが、先ほども言ったようにこの開放ソックスは医療機器ですから、効果効能は厚生労働省のお墨付きです。楽に履いているだけでむくみを防げます。さらには夜間頻尿の対策もできるし、むくみから来る夜の足のつりまでカバーしちゃうということなんですね。
0: え、ちょっと待ってください今、はい、足のつりっておっしゃいました？
1: 言いました。
0: え、この開放ソックスってそれにもいいんですか？
1: あ、すいません、ちょっと説明し忘れていました。
0: 忘れないで
1: 実はね、足がむくむ原因である筋肉量の低下、これが夜の足のつりを起こしている可能性があるというのも最近分かってきたんです。なので年齢とともにね、夜寝てる時に足がつるなって思う方多いと思うんですが、これ実はね仕方ないことなんです。
0: そうか、仕方ないんですね。
1: うん、
0: でもこの開放ソックスでそこもカバーしてくれるってことです？
1: そうなんですよ。日中にこの開放ソックスを履いておけばふくらはぎの筋力不足をサポートしてくれるので、その結果夜の足のつりが軽減、毎晩足がつってもだえてたっていう人が安眠できるようになったっていう話も聞いています。
0: すごい、この開放ソックスというか、むくみを防ぐだけで夜間頻尿とか足がつるのとかまで対策できるなんて全く知らなかったです。
1: 知らないんですよねこれね、意外と。
0: 初めて知りました。
1: 夜にねトイレに何度も起きちゃうとか、寝てる時にね足がつっちゃうっていうことにね、皆さんちょっとね慣れないでほしいんですよね。
0: 確かに何回も毎日やると慣れちゃいます
1: も
0: んね。
1: そうなんですよ。こういったね開放ソックスのようなもので正しく対策すれば、朝まで一度も起きることなく安眠できる可能性っていうのがねまだまだあるんです。
0: いや、これ一度使ったらもうこれなしじゃ眠るの怖くなっちゃいそうですね。
1: なっちゃいますよね本当に、うん、だからね、事実嬉しいお声も本当にたくさん届いているみたいで、例えば長年悩んできた足のつり、夜間頻尿にまでダブルで嬉しいなんて、履いたその日の晩からなんと朝までぐっすりというねお声とか、夫婦で愛用していて着用するようになってから夫婦ともども朝まで起きることがなくなったのでもう感動ものでしたとか、やっぱりね医療機器の実力ってこういう声を聞いただけでもすごいなって思うんですよね。
0: いや、すごいですね。でもこんなすごい医療機器って高いと思うんです、
1: はい、
0: お値段とても不安ですよ。
1: シニア世代の睡眠不足の原因である足のつりと夜間頻尿対策に、男女兼用一般医療機器の着圧式開放ソックスは一足組税込み6,600円でご提供します。
0: おお、まあまあこれだけねいい商品だから、
1: はい、
0: 納得のお値段ではあるんですよ、
1: うん、
0: あるんですけど、もう少しどうにかならないですか？
1: うん、まあね、国内製造で一足一足技術者が検品したりというふうにね、かなり丁寧に作られた商品らしいんですよ。
0: あ、
1: だからねお値下げ大変難しいというのは聞いていたんですが、
0: ダメか。
1: 今日はねなんとかお値段交渉してきました。
0: やった、さすが伊藤さん。
1: はい、なんとね特別おまとめ割というのをね実施していただきました。
0: お、
1: 3足組でご購入いただいた方には1足あたり驚きのおよそ3,934円になる特別価格、こちらご用意しました。
0: ちょっとちょっと、はい、待ってもともと6,600円の商品ですよね、
1: はいはい、
0: それが3000円台
1: になりました。
0: 頑張りすぎじゃないです？
1: 頑張りましたねこれ本当に。
0: いや、これめちゃくちゃ頑張ってくれてありがとうございます。
1: はい、しかもですね3足組でご購入いただいたお客様には送料990円を開放さんで負担、なんとね送料まで無料でお届けいたします。
0: 優しい

0: 三足組だと送料まで無料になっちゃうんですよ、
1: はい、
0: これは絶対三足組がお得ですね。
1: ですよね。支払い手数料330円は頂戴しております。また今ご案内した料金でご購入いただけるのは番組終了30分以内となっておりますので、お電話はお急ぎください。男女兼用一般医療機器の着圧式開放ソックスは一足組税込み6600円なんですが、三足組でご購入いただくと8000円もお得な税込み11800円、一足あたりなんと3000円台になっちゃうお得なチャンスです。お申し込みお問い合わせ先です。 0120-525-650 0120-525-650 まで。お届けや返品についてもお電話でお問い合わせください。
0: 私からももう一度ご案内いたします。お得なお値段でご購入いただけるのは番組終了30分以内です。お申し込みお問い合わせは 0120-525-650 0120-525-650 です。たくさんのお電話お待ちしております。
1: 本品は一般医療機器ですので、ご使用にあたっては使用上の注意をよく読んでご使用ください。
0: めちゃくちゃ足気持ちいい
1: まだ履いてますもんね。
0: 履いてますね。なんかね、かかととかもねしっかりこう支えてくれてるというか、
1: うんうんうん、
0: すごいサポートしてくれてる感じめちゃくちゃしますね。
1: 本当にいい商品ですし、このねお得な値段、うん、びっくりする値段をねご用意していただきましたので、
0: はい、
1: 履いてみたい方はねぜひお問い合わせしていただきたいと思います。最後にフリーダイヤル読ませていただきます。0120-525-650 0120-525-650 開放まで。伊藤と
0: 須藤の長めに物申したい。
1: 須藤さん最近好調ですか、うん、不調ですか
0: 何ですか急に。
1: いや、ね、例えばその体調崩しやすいなとか、
0: うんうん、
1: 体調崩した後に治りが遅いなとか、なんかそういうのってないですか。
0: あ、そういうことですね、うん、ありますね。崩しやすいし、うん、崩した後が、うん、なかなかその元の元気に戻るのに時間かかる。
1: それね多分ね酵素不足だと思うんですよね。
0: え、酵素ですか。
1: はい。ちなみにね年々こう痩せづらくなったりとかもしてません？
0: それ私の体型見て言ってます？
1: 言ってない言ってない。これ一般論としてね。
0: もうあのすごい体感してますよ。もう痩せなくなったなっていうのは。
1: ああ、それもね多分酵素不足よ。
0: え？
1: 酵素ってわかります？
0: ね、知ってるのは、
1: はいはい、
0: あの消化酵素。
1: ああ、なんか有名ですよね。
0: うん、それぐらいしか知らない。
1: はいはいはい。まあね、実はね体にとってね酵素ってめちゃくちゃ大事なんですけど、皆さんね意外となぜ酵素が大事で、で酵素がねどんな働きをしてくれるのかっていうのはね知らないんですよね。でそこで今日は酵素がいかに大事なものか説明していきたいと思います。本日ご紹介するのは日本自然発酵の亜毛酵素77です。で根本的に皆さん酵素って体には良さそうだけど、でも実際どういいかって分からないですよね。
0: うん、確かにそうですね。
1: はい、そこでねちょっと簡単に説明していきますね。酵素っていうのはズバリね体の基礎、体のね活動に酵素が関わってると言ってもね実は過言じゃないんですよ。
0: え、活動に酵素って関わってるんですか。
1: そうなんです。なので酵素が体からね減っていくと体調を崩しやすくなったり、体調不良がね治りづらくなったりとか、あとはね痩せづらくなったりもねしていくんですね。
0: じゃあ私酵素めっちゃ減ってるってこと。
1: そうそうそう、年齢とともに減っていくからね。
0: そうなんですね。
1: はい、酵素って体内に5000種類ほどあると言われてるんですけれども。
0: そんなに。
1: はい、実はね一つの酵素は一つの役割しかできないと言われてるんですよ。なので例えば有名な消化酵素ってありますよね。
0: はい。
1: でお肉を消化分解する酵素もあれば、野菜を消化分解したりする酵素もあったりとか、多岐にわたっていろんな役割があるんですね。でそれが年齢とともに減っていくとどうなると思いますか。
0: 脂っぽいお肉をこう受け付けなくなったりとか、あとは野菜の栄養がちゃんと取れないかもしれないですね。
1: そうなんですよ。年取るとカルビきついじゃないですか。
0: もうね無理ですね、うん、もう入らない。
1: そうなんですよね、うん、でそういうね栄養をしっかり取れていないと今度はねエネルギーがちゃんと体内で取れないんですね。すると強い体も作れなくなってくる。
0: ということはやっぱ体が弱くなっちゃうから、うん、体調崩しやすくなりそうですね。
1: そうなんですよ。若い子はね体内にすごい酵素がたくさんあって、
0: うんうん、
1: でたくさん食べられてエネルギーもたくさん蓄えられて元気な体で過ごせる、
0: うんうん、
1: でも逆に年を取ると酵素がどんどん体内から減っていってエネルギーが十分じゃない体で体をね壊してしまう。 結構単純なメカニズムなんですよね。

0: そうだったんですね。
1: はい、須藤さんちなみに、はい、昔酵素ドリンクって流行ったじゃないですか。
0: 流行りましたね、う
1: ん、その時って飲んでたりしませんでした？
0: もちろん飲んでました。
1: これ何目的で？
0: 私は美容とあとはダイエットかな。
1: あ、うん、酵素を飲むとじゃあ痩せるって思ってたってことですか？
0: だって周りの友人がみんなそう言ってた
1: でもね、その酵素を飲んだら痩せるってイメージ、これもね案外間違いではないんですよ。
0: え、そうなんですか？
1: はい、代謝を司る酵素なんかもあるんですね。
0: へえ。
1: 若い時って痩せやすいじゃないですか。
0: 痩せやすいですね。うん、そして年を重ねた今は痩せづらい
1: でしょう、
0: はい、
1: それもね酵素が実は関係したりしてるんですよね。で、体内の代謝酵素、分解酵素が多かったりすると摂取したご飯をねしっかりと分解して、でさらにね代謝を促してくれるから痩せづらい体でいれるんですね。
0: なるほど。
1: ただその酵素たちがどんどん減ってくと
0: 痩せづらい体になっちゃいますね。
1: そうなんですよ。だから酵素ドリンクとかを飲んで酵素をねいっぱい取って痩せやすい体を作ろうっていうのが昔流行ったわけなんですね。でちなみに須藤さん、その酵素ドリンク飲んだ時痩せられました？
0: いやー無理したねちょっと
1: でもね、それは須藤さんがねちょっと努力不足っていうよりは、はい、取ってた酵素がね少し足りなかったり違ったのかもしれないんですね。
0: あ、そうなんだ、足りなかったんだ。
1: はい、さっきも言ったようにね酵素はそれぞれ一つのことしかできないんです、
0: うんうん、
1: だお肉をたくさん食べれるようになりたいっていうんだったらお肉を消化分解する酵素を取った方がいいし、代謝を上げたいっていうんだったら代謝を促す酵素を取った方がいいし、体力をつけたいっていうんだったらエネルギーの吸収率を上げてくれる酵素を取った方がいいなどといった自分に合った酵素をね取るのがおすすめなんですね。
0: でもそれだと自分にはこうどんな酵素を取ったらいいのかっていうのが全然わかんないんですけど、
1: うん、そこで私がおすすめするのがこの摩耗酵素77なんですね。摩耗酵素77にはその名の通り77種類の原材料が含まれてるんです。
0: 77種類の原材料ってすごいですね、
1: うん、
0: そうか、それだけたくさんの原材料を使っているっていうことはこの摩耗酵素77にはこういろんな種類の酵素が詰まってるってことですね。
1: そうなんです。酵素を取る際にはこのようなね原材料が多い摩耗酵素77のようなものが特におすすめなんですね。たくさんの酵素を取って体内で減ってしまったさまざまな酵素を補ってあげてください。
0: じゃあこの摩耗酵素77で減ってしまった酵素を補ってあげれば消化吸収代謝を支えてくれて体調を崩すことなく痩せやすい体とかにもなっちゃいそうです ね。
1: で事実ね、この摩耗酵素77を取り始めてから80歳を超えてからグラウンドゴルフの大会で優勝したっていう人とか、70歳を過ぎてるのにバリバリ週5で働き続けてますっていう人とか、ずっと痩せられなかった人がダイエットを頑張ってマイナス10キロを達成したとか、エネルギッシュな人がね続出してるんですよね。
0: 酵素が体に多いとそんなにいろいろできるんですね、
1: うん、
0: いや私も今日からこの摩耗酵素77始めたいです、
1: はい、
0: この酵素ってそもそもドリンクでしたっけ？
1: いえ、これはね世にも珍しい食べる酵素なんです。
0: 食べる酵素ですか？
1: 今日はねこの摩耗酵素77ご用意してますんでぜひね食べてみましょう。
0: はい、
1: はい、
0: じゃあこちらちょっとあるんで開けてみますね、
1: うん、
0: よいしょ。お、色すごいですね。
1: 濃い色してるよね。
0: 濃い色、じゃあちょっといただけますね、
1: うん、はい、
0: うん、美味しい。
1: そう、酵素なのにね美味しいのよ。酵素ってねなんか苦いとか飲みづらいとかっていうのでやめる方も多いらしいんですけど、うん、この摩耗酵素77は美味しいから続けられるっていう声も多いんですよね。
0: ね、これ美味しい。
1: うん、僕もちょっといただきます。うん、うん、美味しい。やっぱりこの果実とか野菜とかの風味とか甘みがこう自然な感じで入ってきて、
0: はい、
1: うん、すごい美味しいよね。
0: だってこんな美味しいのに、うん、あれだけ多種多様な酵素が取れるってことですもんね。
1: そうそう、毎日これ1個でいいのよ。
0: これお手軽ですね。
1: でしょ、どうですか、うん、須藤さんも久々にね酵素、この摩耗酵素77で始めてみようと思いました？
0: 思いましたよ。もう酵素はこんなに体に大事で、何をするにもまず酵素を取って私も毎日取り組んでいこうと思いましたもん。本当。
1: 具体的には何を取り組んでみたいって思うんですか？
0: まず、うん、もう私は昔のような元気を取り戻したい取り戻したいし、うん、あの運動も億劫だったから、はい、ずっとサボっていたジムを復活したりとか、
1: はいはいはい、
0: あとちょっと最近ウォーキング、
1: あ、いいっすね、
0: うん、とかちょっと散歩が結構楽しいので、うんうん、
1: はい、
0: まあ、そういうのからコツコツ始めてって、
1: うん、
0: ちょっと落ちにくかった体重とかをこう落として結果痩せたいなみたいな。
1: あ、うん、いいですね。でもそれもね全部酵素がね支えてくれると思うんで、
0: はい、
1: やっぱ何か始めるんだったらねこの摩耗酵素77と一緒にねやるのがいいと思いますけどね。
0: はい、もうこの摩耗酵素77欲しいんですけど、
1: うん、はいはい、
0: ただね伊藤さん、酵素ってちょっとお値段がねあの高いイメージがあるんですけど。
1: ああ、そっち。

0: ちらもねでもご安心いただければと思います。日本自然発酵の摩耗酵素77、日本人が本来必要な健康の源、酵素の力を味わってみてください。1包 3.6g が31包入り、およそ1ヶ月分で通常価格税込5,940円、送料700円なんですが、皆さんに一度この酵素を食べてほしいという思いで、初めての方に限りおよそ 85% 引き、定期初回価格を税込み850円にいたします。
1: え、850円って5000円以上安いじゃないですか。
0: 超安いよね。
1: ありえない値段設定ですよね。
0: これ本商品まるまる1ヶ月分1袋が850円ですからね。こんなにいい酵素サプリをね、この値段で買えるチャンスね、なかなかないと思うんですよね。さらにね、送料まで、日本自然発酵負担、送料無料でねお届けしますんで、こちらもお得ですよね。
1: いや、この摩耗酵素77の力を一度体感してみたいんだったら、試しやすくていいですよね。では伊藤さん、お問い合わせの電話番号お願いします。
0: はい、それではメモのご準備お願いいたします。日本自然発酵の摩耗酵素77で健康的な体を手に入れましょう。携帯電話からもつながるフリーダイヤルです。0120-8585-82 0120-8585-82 日本自然発酵まで。お届けや返品についてもこちらまでどうぞ。2回目以降は 10% オフでお届け、いつでも停止可能です。
1: 私からも最後のご案内です。日本自然発酵の摩耗酵素77、酵素の力を850円でお試しできちゃいます。フリーダイヤル 0120-8585-82 0120-8585-82 日本自然発酵まで。
0: 美味しいでしょ、この摩耗酵素。
1: うん、美味しい。
0: ね。でね、なんで今日紹介したいかなと思ったら、
1: はい、
0: やっぱね、自分が経験したことをもとに、やっぱ酵素っていいんだなって思ったんですけど、
1: うんうん、
0: 結構前にね、ちょっと胃腸炎になって、で、すごい痩せたんですね。で、まあ、ご飯も全然食べれなくなって、
1: うん、
0: で、元気ないから全然外にも出ないみたいな。
1: は
0: い、で、治るのにもね、すごい時間かかったんですね。やっぱ若くもないし。
1: は
0: い、
1: うん、
0: で、なんか治った後も、なんかね、もう全ての欲がなくなったのよ。なんか本当食欲もまあ当然全然戻らなかったし、
1: はい、
0: あと外に出ない期間が長いから、うん、まあ別にそれもいいかなとか、好きだったねお酒もまあそんなに飲みたいって思わなくなっちゃったし、でこれね、なんかうつ病の人もそうらしいんだけど、
1: あ、そうなんですね。
0: やっぱね、長いことネガティブだったりとか、うん、こう引きこもりのこう生活をしてると、
1: うん、
0: やっぱね外に出てくのがさ、なかなかこう復活がね難しいんですって。
1: あ、そっか、もう億劫になっちゃってね。
0: そうそう、ね、ずるずるそういう状態が続いちゃうらしいんだけど、うん、だから一回体調を崩しちゃう、結構大きな病気しちゃったりすると、うん、それが元でね、全然こう元の楽しい生活に戻れないっていうのが多いんですよね。
1: あ、そうなんですね。
0: そうそう、でうちのおばあちゃんもそうなんだけど、やっぱなんかすごい元気だったのが、
1: うんうん、
0: 一回転倒して骨折して、
1: はい、
0: 1,2 年前まで旅行行ってたのに、
1: はい、
0: もう全く行けなくなって、そのまま本当1年後ぐらいにちょっと亡くなっちゃったりみたいな。
1: ああ、私の祖母もそうでした。
0: そうそうそうそう、うん、だからね、やっぱり一回病気とか怪我とかねしない方がねいいんですよね。
1: そうですね。
0: だからやっぱね、普段からね予防していかないといけないよな、何がいいのかなとかいろいろ考えたんですよ。
1: はい、
0: で例えばね、食材で言うとそのすっぽんがいいとかさ、ニンニクがいいとかね、
1: いいって言いますもんね。
0: いろいろあるけど、
1: うん、
0: やっぱり体内にもともとあって体を支えてるものを増やしていくっていうのが体にとっては一番いいんじゃないかなと思って、うんうん、やっぱ酵素だなと思ったんですね。
1: そうですね。
0: 消化吸収代謝みたいな、
1: ね、
0: 基礎的なところのベースがやっぱ上がっていくと、それこそね不調になりづらかったりとか、
1: はい、
0: 風邪もね治りやすくなるし、
1: うんうん、
0: まあ、元気にね活発にねエネルギー蓄えられると、
1: うん、
0: だからもしね、やっぱ自分のお父さんお母さんがね長生きしてほしいなとか、自分自身もねこのピンピンコロリでね行きたいと、
1: うん、
0: ずっとね本当あの最後まで楽しく人生を謳歌したいなって思っているんだったらね、
1: うん、
0: ぜひねちょっとこの摩耗酵素77をね取り入れてほしいと思うんですよね。
1: はい、
0: で今回850円じゃないですか。
1: はい、
0: でね、例えばね850円出して毎日実感しないとかお口に合わなかったとしてもね、
1: うん、
0: 850円を出す出さないでさ、向こう10年20年の人生がねこの一歩で変わるとしたら、
1: うん、
0: やっぱね踏み出した方がいいと思うんですよね。
1: そうですね。
0: ぜひね酵素で予防してってほしいなと、本当ねこの商品いいと思うんで。では最後にね、もう一度フリーダイヤルをお読みさせていただきたいと思います。 0120-8585-82 0120-8585-82 日本自然発酵まで。伊藤と
1: 須藤の長めに物申したい。
0: 日本人って平均寿命が長いって言うじゃないですか。で結構ねいろいろ調べたんですけど、まずねその1980年の時

0: と2020年この40年間の間に日本人の平均寿命ってだいたい7歳から8歳ぐらい伸びてるらしいんですよ。これって日本だけなのかなと思って、
1: はい、
0: アメリカも調べてみたんですよ、
1: うんうん、
0: でね、アメリカ人の平均寿命はその1980年から2020年の40年間で 4,5 歳ぐらいしかね伸びてないらしいんだよね。でやっぱね、なんで日本だけそんな平均寿命長くなるのかなって思って調べてったら、
1: はい、
0: 大きく分けるとね2個あるみたいで、
1: うんうん、
0: 1つがね食生活。
1: あ、そうなんだ、
0: うん、やっぱね和食ってねすごくいいみたいで、で日本食ってねまず脂肪分が少ないらしいんですね。
1: へー、そうなんだ、
0: うん、あとやっぱご飯が中心じゃないですか。だからね、うん、穀物の摂取量っていうのも多くて、あとは魚の摂取量ね、で豆腐とか納豆とか味噌とかね大豆製品も多いから、
1: うん、
0: いわゆるね動脈硬化、血流によるねこういう病気みたいになりにくい食文化なんですって。
1: なるほどね、
0: うん、でもう一個が医療制度が充実してるからっていうことらしいんですね。これがねやっぱちょっと海外と違うんですって。
1: え、海外もこういう保険とかってあるんじゃないんですか？
0: あるんだけど、なんかね海外の場合はこういう保険制度がないところもあって、医療費がね全て自費みたいな国もあるんですって。だからやっぱり病院に行きたいとか診察を受けたいけど、まあ高いしちょっとやめようかなみたいなところがあったりするんだけども、日本だとやっぱね早期発見早期治療が可能なんで、病気がね重症化することなく、まあ、治療できると。じゃあ世界で長寿国、
1: うん、
0: 平均寿命長い国ってどことかって分かります？
1: 薬膳とか、うん、そういう系って韓国とかですかね。
0: あ、そうね、うん、韓国ね実は入ってるんですけど、調べてったら、まあ、韓国とかシンガポール、まあ、東南アジア系のところもあれば、うんうんうん、ヨーロッパの国が多くて。
1: え、そうなんですか？
0: そう、スイス、ノルウェー、ルクセンブルク、スペイン、スウェーデン、イタリアとか、あとフランスも入ってるか。
1: そうなんだ、なんでだろう。
0: でなんかねいろいろ調べてったら、スペインとかイタリアの食生活がねすごい良いっていうので今注目されてて。
1: え、何食べてるんですかね。
0: これがねユネスコの無形文化遺産にも認められてる地中海食っていうやつなんだって。だからスペイン、イタリア、ギリシャ、ポルトガル、キプロス、クロアチアなどがね含まれてるらしいんですけど、でここ結構長生きらしいんですよ。
1: へ
0: え。でこの食にねフォーカスすると、ほとんどの料理をオリーブオイルを用いて調理してるのがいいんだって。
1: オリーブオイルって油なのに。
0: そうそうそう、やっぱねサラダ油とかに比べてね、オリーブオイル、まあナッツ由来のオイルはいいらしいっていうのと、
1: うんうんうん、
0: あとまあ海に囲まれて太陽に降り注ぐ恵まれた地理と気候から魚介をたくさん食べる、で新鮮なフルーツとか野菜とかナッツとか豆類、
1: うんうん、
0: これねたくさん食べるっていうのと、なんかね生ハムや鶏肉、チーズ、まあチーズなんか発酵食だといいし、
1: うんうん、
0: あとお米もちょこちょこ食べてるらしいんで、まあ和食には似てるんだろうけど、
1: はい、
0: そうだからこの地中海食っていうのがいいらしいんですよね。
1: なんかこう聞くとなんか結構バランスよく食べられてる感じしますね。そうそうそうそう、いろんな栄養とって、
0: うん、で結局ねなんでじゃあこんな食生活続けてたら長生きがしやすくなるのかっていうと、やっぱね血液の状態がね大事みたいなんですよね。
1: え、血液サラサラがやっぱり長生きには大事なんですか？
0: そうそうそう、やっぱね世界のこの死亡率ランキングみたいなのを見ちゃうと、
1: うんうん、
0: 実はね全体の4分の1ぐらいがその血流由来のやっぱ病気が多いみたいなんですね。
1: あ、そうなんですね。
0: そうそう、例えばね動脈硬化みたいな怖い、ね、病気ありますが、
1: はいはい、
0: これはなんかその冠動脈っていうのが狭窄したり閉塞したりみたいな、うん、ちょっとまあ詰まっちゃって
1: 血流がね、
0: そうそうそう、うんうん、で心臓が栄養不足に陥るみたいなこともあったりとかして。
1: へー、そう聞くとなんか怖いですね。
0: そうなんですよね。だから血液をねこうサラサラに保つような食生活やね健康習慣ってめっちゃ大事なんですよね。ただ日本もね油断大敵なんですよ。
1: え、なんでですか？
0: なんかね一説によるとスペインが日本の平均寿命を抜いちゃう日も来るらしいんですよね。
1: え、あんなに平均寿命を伸ばしたこの日本を。
0: そう、日本はね和食と医療のおかげでここまで平均寿命を伸ばしてこれたんですが、やっぱ最近食生活がこう欧米化してきてるんですよね。
1: あ、まあ確かに美味しいもんな、海外のご飯。そうそうそうそう、
0: だからねちょっとね血流だったりとかで、血流が悪くなってくると血圧だったりとかがね、うんうん、悪くなってきてしまってるんですよね。
1: あ、そうなんだ。
0: はい、で食生活を改善しましょうとか生活習慣を改善しましょうって言っても難しいじゃないですか。
1: 確かに、そんな変えたぐらいですぐね血流サラサラになるの難しいですもんね。
0: そうそう、ということでねやっぱサプリとかをね最近はおすすめしてるみたいなんですね。
1: おお、
0: はい、ということですね、本日は皆さんにとっていただきたい血流を改善することで血圧が高めの方の血圧を下げる機能が報告されているとっておきのサプリメント、こちらをご紹介したいと思っております。本日ご紹介するのは

0: マルサンヘルスサービスの機能性表示食品納豆博士です。
1: これが血流を改善することで血圧が高めの方の血圧を下げる機能が報告されているっていうサプリメントですか？
0: そうなんですよ。日本で実はね、血圧が高い人って多くて、75歳以上ではね、男性の 74%、 女性の 70% が高血圧なんですよ。
1: そんなに高血圧の方多いんですか？
0: めちゃくちゃ多いでしょ。だから平均寿命とか健康寿命が長い日本でも、そんなに多くの人が血圧が高くなっちゃってると。これね、やっぱ油断は禁物ですよね。
1: 確かにそうですね。健康診断でも血圧って必ず測りますし、血流とか血圧ってやっぱり大事なんですね。
0: 大事ですよ。だから75歳以上の人にはぜひね、この血流を改善することで血圧が高めの方の血圧を下げる機能が報告されているサプリメント、この納豆博士というのを飲んでほしいんです。
1: まあ、確かにこの血圧って数値で見えるから、こう血圧が高いって自覚ね、皆さんありますもんね。
0: ですよね。
1: でもこれって納豆博士っていうぐらいだから、やっぱり納豆の成分が入ったサプリなんですか？
0: はい、血圧を下げる機能が報告されているサプリメント、ポイントが納豆博士というこのサプリに含まれている納豆キナーゼという酵素なんですね。
1: 納豆キナーゼという酵素ですか？
0: はい、納豆キナーゼはタンパク質分解酵素として非常に優秀で、その結果この納豆博士は血流を改善することで血圧が高めの方の血圧を下げるというわけなんですね。
1: そうなんですね。でも伊藤さん、ただ納豆を毎日食べてるだけじゃダメなんですか？
0: 実はね、納豆に含まれてる納豆キナーゼっていう酵素は酸とか熱に弱くて、普通に食べてると胃酸などでねやられてしまうんですね。
1: そうなんだ。
0: はい、だから鮮度の高い納豆に含まれるサラサラ成分の納豆キナーゼを普通の食事から摂取しようとすると、なんとね1日2パックの納豆を食べなきゃいけないんですよ。
1: そんな食べないといけないんですか？
0: そうなんです。なのでこういう納豆博士のようなサプリで鮮度の高いサラサラ成分を取って血流や血圧の対策をすることがすごく手軽でおすすめなんです。
1: そっか、血圧が気になってる人には確かにこの納豆博士いいですね。ちょっとここに実物あるんで飲んでみてもいいですか？
0: はいはい、ぜひ飲んでみましょう。これね、個包装になってるんでとても便利ですよ。
1: 本当だ。じゃあちょっと開けてみますね。あ、すごい、粒ちっちゃいですね。
0: あ、そうですよね。
1: あとこの納豆のなんかこう結構独特な香りあるのかなと思ったら、香りも全然ないですね。
0: はい、それもカットしてあるんでね、納豆嫌いの人でも飲めるようになってます。でこのね、小さい粒3粒に納豆2パック分の納豆キナーゼが含まれてるんです。
1: こんなちっちゃい粒にそんなにいっぱい入ってるんですか？
0: そうなんですよ。
1: すごい。じゃあちょっと早速いただきますね。
0: うん、
1: お、スッて飲みました。
0: スッとね、飲めちゃいますよね。
1: はい、なんか大きい粒だとこうちょっと喉つっかえちゃったりってあるんですけど、これはなんかこう粒小さいからスッて飲めちゃいますね。
0: ですよね。
1: こんな小さい粒で納豆2パック分のサラサラ成分が取れちゃうんだったら、これ簡単でいいですね。
0: ね、簡単なんですよ。なのでこの納豆博士を飲んでる人は、もうサラサラ成分のおかげで毎日ハッピーに過ごせてますとか、母に飲ませてるんですがとてもいい感じで本人もすごく喜んでますっていう声とか、一度飲み始めたらやめられなくなるほどいいですっていうね、多くのお喜びの声が上がっていて、8割以上の人が1回飲み始めると2回目3回目って飲み続けるんですって。
1: いや、すごいですね。こう実感してるからそれだけの人が飲み続けてるってことですもんね。
0: はい、血流をね改善することというのが報告されてますし、血圧を下げるということも報告されてるので、実際飲んでる時の嬉しさがあるんでしょうね。だからこそ8割以上の人が2回目3回目と飲み続けると。
1: いや、納豆の力すごいんですね。
0: この納豆博士を始める人ってかなり真剣に選んで買ってる人が多いらしいんですよね。
1: いや、そうですよね。だって血圧の対策って本当に大事だなってさっきもお話聞いてて思いましたもん。
0: 平均寿命とね、健康寿命って実はね10歳近くも開きがあるんですよね。
1: あ、そうなんですね。
0: だからいくら長寿国日本といえども、やっぱりね元気に寿命を迎えたいじゃないですか。
1: いや、そうですよ。だって体壊して子供たちに負担かけたくないって言ってる方も聞いたことありますもん。
0: 健康はね、まさに血圧の対策からということで、元気に長生きするためにぜひこの納豆博士で予防していってほしいと思ってるんですね。
1: いや、そういう話聞くと血流や血圧の対策って本当に大事だなって感じますね。でも健康食品で血流を改善することで血圧が高めの方の血圧を下げる機能が報告されているサプリメント、これやっぱすごいんでお値段かなりすると思うんですけど、
0: 今日はねお得なお値段持ってきてますので、お問い合わせ先に行きましょうかね。 マルサンヘルスサービスの

0: 豆博士、およそ1ヶ月分通常税込み価格が6300円なんですが、お得な定期コースがございます。本日物申し伝えを聞いた当伝えの方は、定期初回価格がなんと半額以下の2980円でお届けいたします。
1: え、半額以下ですか？
0: そうなんです。
1: そんなに安くなっちゃうんですか？
0: 安くなっちゃうんですよ。血流をね、改善することで、血圧が高めの方の血圧を下げる機能がね、報告されているサプリメント。
1: いや、これは今買わないとですね。
0: はい、しかもですね、送料代引き手数料もマルサンヘルスサービスさんが負担してくれますので、商品代金だけで結構でございます。この機会をぜひご活用ください。それではメモのご用意お願いいたします。血流を改善することで、血圧が高めの方の血圧を下げる機能が報告されているこの納豆博士、ぜひ一度試してみてください。お問い合わせ先です。0120-151-031 マルサンヘルスサービスまで。返品交換についてはオペレーターまでお問い合わせください。2回目以降も 10% オフがずっと続きます。いつでも解約可能、回数や期間の縛りはございません。
1: 物申し伝えを聞いたとお伝えいただければ、半額以下でご購入できるチャンスです。納豆博士を飲んで血圧の対策をして長生きを目指してみてください。最後のご案内です。0120-151-031 0120-151-031マルサンヘルスサービスまで。
0: 本品は特定保険用食品と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。本品は疾病の診断、治療、予防を目的としたものではありません。食生活は主食、主菜、副菜を基本に食事のバランスを。やっぱね、血流とか血圧は大事ですよ。
1: いや、本当にやっぱ長生きするならやっぱ健康で長生きしたいですね。
0: そうなんですよね。やっぱ健康寿命とね、平均寿命は違いますからね。う
1: ん、本当まだまだね、やりたいこともたくさんあると思うので、
0: うん、
1: こうちゃんと対策して長生きして健康でずっと生きていってほしいですね。
0: ね、はい、ではね、ちょっと今回はね、お得な料金もご用意してますので、ぜひお問い合わせしてみてください。最後にフリーダイヤル読ませていただきます。0120-151-031 マルサンヘルスサービスまで。伊藤と
1: 須藤の
2: 長めに物申したい。
0: 最近すごい思うんですけど、
1: はい、
0: いいものってね、
1: うん、
0: なんか一回使ったりとか、
1: うん、
0: 一回試したらすぐ分かると思っていて、
1: お
0: 例えばまあ、その物じゃなくても料理とかもね。
1: あー、料理ね、はいはい、
0: 名店のこの味みたいな、
1: あー
0: 一口食べた瞬間めっちゃうまってすぐ分かるじゃないですか。
1: 分かります ね、それは
0: だからやっぱね、いいものはね、結構やっぱりこう一回で分かるんですよね、多分ね。まあ、あとはね、なんか自分が勧めたものを人が使った瞬間にいいって言ってくれたら嬉しくないですか。
1: あー、それは思いますね。でも伊藤さんによくこれいいよって おすすめしてもらう、なんか本とか、
0: あ
1: 本をよくなんかおすすめ教えていただいて、見るとなんか面白くてハマっちゃうとか結構ありますね。
0: そうね、勧めた側も嬉しいしね。
1: そうそう、
0: だからね、人から勧められてとか、
1: うんうん、
0: 一回使ってみて、まあ、絶賛する商品って世の中にあると思うんですけど、
1: はい、
0: 今日はね、我々も愛用してるあの骨盤ベルトをね、ちょっと紹介していきたいなと思うんですね。
1: おー、あれですね、
0: はい、
1: 私めちゃくちゃ愛用してますよ。
0: 愛用してますよね、
1: はい、
0: あれもね、ほんと一回つけたら、はい、もうほんと病みつきになっちゃうって皆さんおっしゃるんで、そうそう、今日はね、その骨盤を立たせてくれる、つけてると非常に気持ちのいい新発想の骨盤ベルト、こちらをご紹介したいと思います。本日ご紹介するのは株式会社開放のマルチプル骨盤ベルトです。
1: もうね、この骨盤ベルト私大好きで、
0: はいはい、
1: もう毎日つけてるんですよ。
0: 毎日つけてますか、
1: はい、大人気なんですよね。
0: そうなんですよ、もうね、一度つけたら病みつきになると今話題沸騰中の骨盤ベルトなんですね。
1: はい、まずこの形が特徴的なんですよね、
0: はいはい、
1: 私こんなベルト初めて見ましたもん。
0: ですよね、
1: はい、
0: じゃあ今日もですね、ラジオをお聞きの方に分かるようにですね、改めて須藤さんつけてもらってもよろしいですか。
1: もちろんです、
0: はい、じゃあつけていただいている間に、このマルチプル骨盤ベルトのご説明をちょっとさせていただくんですが、まずですね、形、幅60センチほどの2枚の布地が丸い滑車とワイヤーによってベルトの背面で連結されています。で、その布地の両端がマジックテープになってますので、ベルトを腰に巻いてから、須藤さんお腹の前でマジックテープを重ね合わせていただいていいですか。
1: こんな感じですかね。
0: はい、

0: きました。
1: ではあとは両脇にそれぞれストラップ紐がついてますんで、それをまっすぐグイッと真横に引いて固定するだけなんですね。もう一瞬でね皆さんこれ驚くんですが、一回やってみてもらっていいですか。
0: はい、じゃあちょっとやってみますね。
1: はい、
0: おお、これこれなんですよ。あのね、めちゃくちゃ気持ちいいんですよ。
1: 今ねギューッとこうね締め付けられてる感じしますが、気持ちいいんですね。
0: 気持ちいいんです。なんか、はい、あの紐をグッて引っ張った瞬間に、なんだろう、骨盤がスーッてこう持ち上げられるというか、うんうんうんうん、なんかあの腰がねすごい楽になった感じがするんですよ。
1: あ、いいですね。
0: なんかお尻を両手でこうギュッとこう持ち上げてくれてる感じします。
1: わかりますわかります。
0: はい、あと普段ね私あの肩がねちょっと若干こう前に丸まっちゃって
1: 猫背気味にね。
0: そうなんですよ、はいはい、なんですけど、これが今ベルトつけたらしっかりこう開いた感じがして、うんうんうん、なんか姿勢もやっぱりめちゃくちゃ良くなった感じが。
1: でも、うん、僕から見ても本当ね過去1ぐらいに須藤さんの姿勢がよく見えますね。
0: でしょ。
1: だから骨盤がしっかり立ってるんだなっていうのが分かります。
0: そうなんですよ。で本当につけてて腰だけじゃなくて体全体もねすごい楽になるんですよ。
1: 腰だけじゃないってすごいですね。
0: そうなんですよ。でこれすごいのが、うん、ちょっとこれつけた状態で、はいはいはい、私座ってみてもいいですか。
1: はい、もちろんです。ちょっと座ってみてください。
0: はい、じゃあちょっと座りますね、はい、
1: うん、
0: ほら見て座れるんですよ、
1: う
0: ん、
1: すごいですね。
0: そう、やっぱり目線が椅子に座ってもいつもと全然違います。
1: いやいやいや、だって今座った瞬間に元々のマイクの位置あるじゃないですか、
0: はい、
1: これが姿勢悪い時の状態でマイク調整しちゃってるんで、
0: そうそうそうそう、
1: 今ベルトつけて姿勢良くなっちゃったからマイクがめちゃくちゃ下の位置にいっちゃってるんですよね。
0: めちゃくちゃ下に。あとやっぱりこれ日々の積み重ねでこうずれちゃった骨盤をサポートするのって正直あのもっとね結構ギュッとしたすごい力が必要なのかと思ってたんですよ、
1: はいはいはい、
0: 力をかけずに真横にストラップを引っ張るだけでこう一瞬でこれつけられるのがすごいおすすめですね、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: ですよね。このマルチプル骨盤ベルトの後ろにある滑車は少ない力で大きなものを動かす大発明なんですけれども、これを背面の左右に各5つも搭載してるんですね。なので力の弱い女性の方でも左右の両方からバランスよくグイッとこの紐を引っ張るだけで骨盤をねサポートすることができるんですね。
0: しかもこれ見た目のインパクトに反して全然きつくないんですよね、
1: はいはいはい、
0: 立ってても座っててもあの私ね全然痛くないんですよ。
1: はい、そこなんですけれども、その快適さを実現するために実は何度も改良に改良を重ねてスパンデックスというね特殊な生地にたどり着いたんですね。
0: スパンデックスですか。
1: はい、これね元の形状から8倍も伸びる素材でして、通気性と強度を維持したまま抜群の伸縮性を実現してるんです。
0: 8倍はすごいですね。
1: はい、そのためベルトを締め上げた時も自然とベルトが体にフィットします。
0: だからこう全然こう動きとかも邪魔しないんですね、
1: うんうんうん、
0: めちゃくちゃ考えられてる商品じゃないですか。
1: はい、なので腰痛で悩んでいる方だけではなく、立ち仕事や座り仕事、医療や介護のお仕事、体を動かす方などいろいろな方面でこのマルチプル骨盤ベルト大活躍してくれます。ちなみに須藤さんもほぼ毎日このベルトをつけてるって聞いたんですけれども。
0: はい、私ねあのかなり腰の痛みとか重みに悩むタイプだったんですよ。
1: 辛いですね。
0: そう、やっぱもともとちょっと腰がね反り腰っていう、うんうんうん、なんかこう反ってるのとかもあって、
1: はい、
0: でこう朝起きた瞬間からあなんか今日腰痛いなと思う日がねもうほぼ毎日のように、
1: ありますよね、
0: 実はあって、うんうん、でも腰が痛い日にあの試しにねこのマルチプル骨盤ベルトを私朝からつけてみたんですよ、
1: はいはい、
0: そしたらお昼過ぎぐらいにはあなんか腰だいぶ楽になってきたなって感じるようになって、
1: うんうんうん、
0: であの夕方にこうベルト外してみたんですけど、
1: はい、
0: あれなんか腰が軽くなってるってすごい感じて。
1: ベルト外してもなんだ。
0: そう、だからそれが私一番感動した部分なんですよ ね、
1: ですね。そんな腰楽にしてくれたらすごい嬉しいですね。
0: そうなんですよ。でやっぱりこう伸びる生地だってねことなんで、うんうん、あのやっぱきつくないから、うん、苦しくないんですよ、
1: はいはいはい、
0: なのであの私も毎日つけてられましたね。
1: あ、いいですね。あとなんか須藤さんってぎっくり腰になったことがあるから、
0: はい、
1: なんか腰に不安があるって言ってましたよね。
0: あ、もう本当にそうなんですよ。腰ね一回やっちゃうと、
1: うんうんうん、
0: なんかあのかばうようになっちゃうというか、はいはいはいはい、だから例えばその宅配とかで段ボール重い荷物とか届くじゃないですか、う
1: んはいはい、
0: あれをこう持ち上げる時とかまたやっちゃうんじゃないかなって。
1: あ、怖いですよね。
0: そう、ちょっとね不安はあるんですよね。
1: なるほどね。じゃあちょっと今日は一つ実験してみましょうか。
0: 実験ですか。
1: はい、今日はねここに20キロの重さの段ボール

0: 用意しました。
1: え、
0: こちらをね床に置いてありますんで、床から持ち上げてもらってもいいですか。
1: 20キロさすがに、いやちょっと腰どうするんですか、私腰やっちゃったら。
0: いや本当大丈夫です、このねマルチプル骨盤ベルトの力をちょっとね信じてみてください。
1: わかりました、
0: はい、
1: じゃあ行きますね。
0: はい、
1: お、え、ちょっと待って、え、ちょっと一回置かせてもらっていいですか。
0: はいはいはい、
1: もう一回、
0: うん、
1: お、お、え、すごい軽々持ち上がりました。
0: でしょ、
1: しかもあの心配してた腰の負担が全然

0: してた腰の負担が全然ない、うんうん、腰をしっかりこう支えてくれてる感じがして、うんうんうん、なんか安心して今物持ち上げられました。
1: そうなんですよ、ここがやっぱすごいところで、やっぱねベルトをしてる間は骨盤を立たせてくれて正しい姿勢にしてくれてるんで、一番ね腰に負担のない形でこういったね重いものが持ち上げられるんです。
0: なるほど。
1: だからぎっくり腰が癖になってる方などで不安感がねある方にはとってとても強力な味方になってくれるベルトなんですね。
0: これは驚きました。本当に今私びっくりしました。でも本当にこのベルト一回使ったらやみつきになりますよね。
1: そうだから僕もめちゃくちゃ気に入っていて、実はこのベルトをしてねゴルフに一回行ったんですよ。
0: え、ベルトしたままですか？はいはい、
1: したらねベストスコア出ました。
0: めっちゃすごい、
1: はい、本当にこれねマジでびっくりしたんですけど、まずねその正しい姿勢で腰が固定された状態でこう腰を回しながらスイングするじゃないですか、うんうん、そうするとやっぱね全然ブレずにドライバーが振れるんですよ。
0: あ、なるほどね、
1: はい、これがねめちゃくちゃ嬉しかったし、あとパターの時とか、うんうん、やっぱねこう腰がしっかり体幹がねしっかりしてると振りがめちゃくちゃスムーズになってまっすぐ出るんですよね、
0: うんうん、
1: だから肩とかがね変に動いたりしてたから今までこうブレちゃってたのが、それも正してくれる実感があってやっぱベストスコアにつながったんじゃないかなと思って、やっぱり早くこのベルトしてねゴルフしとけばよかったなって思っちゃいましたね。
0: いやそれは嬉しいですね。
1: めちゃくちゃ嬉しかったです。
0: あとね私の周りではとあるタレントさんのマネージャーさんがねこのベルトを絶賛してくれてたんですよ。
1: はいはいはいはい、
0: この方小さい娘さんいらっしゃるんですけど、うんうんうん、あの娘の抱っこが腰回りのずっしり感歩きやすさが違います。
1: お、
0: 特に階段の上り下りが驚くほど楽なんです。
1: はいはい、
0: 愛用させていただけますってすごいおっしゃってたんですよ。
1: いやいいですよね、やっぱだから腰だけじゃなくてねその歩きやすさとか体全体を支えてくれる、うん、で階段上り下りが楽になるってすごいいろんな複合的な要素があって嬉しいですよね。あと僕が一つ聞いたのは あるタレントさんがテレビでねこの商品をご紹介した後に、うんうん、本当に気に入っちゃって個人的にですよ知り合いの分含め6個買ったって言ってました。
0: それはすごい
1: びっくりするよね。
0: 私もねその話聞いて、うんうん、その後そのタレントさん解放の社長さんに直接お礼のお電話もされたそうなんですよね。
1: すごいよね、だって買ったんだよ本人、
0: はい、
1: 買って自分でお金払ってんのにその後社長さんに電話するってだからもう開発してくれてありがとうってことでしょこれ。
0: もうなんかよっぽど感動されたんです
1: よね。ですよね、だからやっぱすごい人気ですよね。
0: 一
1: 回使ったら本当にいいなってやっぱ本当皆さん思うんですよね。
0: ね、やっぱり腰回りにお悩みの方って多いと思うんですよ。
1: めちゃくちゃいますよ、
0: はい、でも今までとは違う新発想のベルトですから、
1: うん、
0: ぜひ一度この骨盤の立つ感じ、
1: はいはい、
0: それから腰が楽になる感じとか、うん、あとはそうスイスイ歩きやすくなってしまう感じをね味わってほしいと思いますね。
1: ですよね。
0: あとは伊藤さん気になるのがお値段です。
1: はい、こちらもお任せください。男女兼用マルチプル骨盤ベルト、お色はブラック、サイズは SML の3種類で税込み14,900円です。
0: おお、まあまあ納得のお値段ではあるんですけど、
1: はい、
0: 今日このラジオを聞いて早速試してみたいっていう方のためにもう少しどうにかならないですかね。
1: はい、須藤さんがねそうおっしゃるかなと思いまして事前に解放さんにお願いをしまして今回は初回限定特別価格をご用意いたしました。
0: さすが伊藤さんよくわかってますね。ありがとうございます。
1: はい、1個税込み14,900円のところ初回限定価格5,000円お値引きの税込み9,900円でご購入いただけます。
0: すごい、
1: はい、
0: 1万円切っちゃいましたね。
1: そうなんですよ、
0: やだちょっと嬉しすぎる、
1: ね、こんないいものこんな値段でってね、嬉しいですが、
0: ですか、
1: はい、さらにさらにお得なセットもございます。
0: お得なセット、
1: はい、夫婦でお使いの方やご両親とも一緒に使える嬉しい2個セットもご用意しております。番組終了30分以内にご注文の方限定の初回特別価格です。通常2個セット29,800円のところなんと14,900円お値引き、なんと 50% オフの税込み14,900円でご提供いたします。
0: ちょっと待ってください、
1: はい、
0: まずもともと1個が14,900円だったんですよね、うん、
1: はい、
0: それが14,900円同じ価格で2個買えちゃうってことですか。
1: 2個買えちゃうんですよ。
0: ってことはもう1個実質無料ってことじゃないですか。
1: そう、もう無料でついてくるようなもん。
0: これは皆さん30分以内にお電話お急ぎください。伊藤さんこれどちらにお電話すればいいですか。
1: はい、お申し込みはフリーダイヤル0120-234-1480120-234-1480 234

0: 1148までお届け返品についてもお電話でお問い合わせください。送料別途990円お支払い手数料330円です。
1: 番組終了30分以内ですから皆さん急いでくださいね。お申し込みは0120-234-148 0120-234-148 です。
0: 皆様からのお電話お待ちしております。いや今日も面白い商品でしたね。
1: そうですね。
0: ではね最後にもう一度フリーダイヤル読ませていただければと思います。開放着圧式開放ソックス0120-525-650 0120-525-650日本自然発酵アモー酵素77 0120-858582 0120-858582マルサンヘルスサービス納豆博士0120-151-031 0120-151-031開放のマルチプル骨盤ベルト0120-234-148 0120-234-148また次回もお得な情報をお伝えしていきたいと思います。お相手は伊藤と
1: 須藤でした。
0: ではまた来週。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、永田さん。
1: はい、梨野さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、抜け毛薄毛にお悩みの皆様、今日は快適生活の大ヒット育毛剤の大感謝セールです。周りからあれ何使ってるの、ボリューム出てきたよと嬉しい言葉の数々、そのわけはなんと5倍、5倍速のふさふさパワー。医科大学とメーカーが共同開発した特許成分ナノキューブを配合した医薬部外菌薬用ヘアキューブを販売開始10年を記念して、電話注文の方だけなんと半額でご提供します。
0: 5倍もの速さでふさふさへ導く育毛剤が電話注文なら半額ですか。あの、永田さん、実は今、はい、1ヶ月で発毛へって大きく書かれてあります新聞記事見てるんですけども、これかなりの期待の成分入ってるんですね。
1: はい、抜け毛も少なくなり、張り、腰をしっかりと実感、家族からもボリュームが出てきたと言われた57歳男性や80歳女性は、毛が太くなってとてもいい感じ、行きつけの美容室でも髪変わってきたねと言われ、何使ってるのと聞かれたと驚かれ、今もご愛用中なんです、
0: ね、周りの方から言われると嬉しいですよね。
1: 73歳の女性は娘から後ろがふわっとなってきたねと言われて、

0: 嬉しかったです、うん、はい、やっと自分に合った育毛剤に巡り会えたとお喜びですよ、
1: うん、続々と声が届いてるんですね、はい、そしてこの秘密がナノキューブってわけですか。
0: はい、うん、理科大学で発見された画期的な成分ナノキューブ、はい、育毛成分をナノサイズに閉じ込め、うん、さらに細胞の非常に細かな網目をググッと一時的に開くことで、うん、成分の通り道を作って、うん、頭皮の奥に育毛成分をググッと浸透させられるんです、うん、実験では通常毛が生えるまで1ヶ月かかるところが、うん、わずか3日で、うん、黒い毛に覆われるまでに2ヶ月かかるところが、うん、11日で達成、つまり毛の生えるサイクルが5倍の速さになることが明らかになったんです、
1: これが5倍速の秘密なんですね。
0: はい、血行を促進するセンブリエキスとグリチルリチン酸ジカリウムの2つの有効成分をはじめ、髪と頭皮にいい成分ふんだんに配合、ミストタイプで1日2回の使用で OK、 頭皮をマッサージするように揉み込むと巡りがアップして育毛パワーがさらに高まります。薬用ヘアキューブは1本でおよそ1ヶ月お使いいただける 120ml 入りが税込み5500円、ただ3ヶ月は続けていただきたいので3本セットは税込み 16,500 円になるところ、うん、税込み1万円です、
1: うん、3本セットなら1万円ですか。
0: はい、ただ今日の本番はここから、快適生活販売開始10年の大感謝セール、はい、なんと3本税込み 16,500 円の、うん、半額、うん、税込み8250円、はい、8250円です。ただし必ずお電話でご注文ください、はい、ラジオを聞いたで半額の税込み8250円、はい、ネットからのご注文では半額にはなりません、うん、
1: 電話でラジオを聞いたで3本セットが半額になるんですね。
0: はい、うん、周りの見る目がガラッと変わる薬用ヘアキューブは1本が税込み5500円、3本セットは電話でラジオを聞いたで3本税込み16500円の半額税込み8250円、3本セットはこのお時間100セット限定、送料代引き手数料は別です。お申し込みはフリーダイヤルです。 0120-68-1288 0120-68-1288 番、携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際には必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。
2: FM 悠々午後5時です。

JP トップ20。最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。さてここからはお待ちかねトップ10の発表です。ちなみに先週のトップ3は3位がミーシャラストダンスあなたと、2位がミセスグリーンアップル風と街、1位が桑田佳祐人たらしという結果となっていました。さあ果たして今週は一体どうなっているのか、それでは行きましょう。5月3日付のチャートです。まずは10位から7位までの発表です。

0: イブ。風のアンセム、フィーチャリングスリープラムヨシカ。
1: JP トップ10T5 月3日付のチャート10位から7位までのランキングを発表しました。なんとこのパート全部が初登場、19874曲連続で初登場となっています。さあではその4曲お届けいたしましょう。まずは10位から
2: JP トップ 10T。

JP トップ20。 JP トップ20、山川智也がお送りしています。10位から7位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。まずはこちら。

9位、初登場 IMP インベーダー。4月13日にリリースされたこの曲、 MV では長いネイルチップをつけ傷メイクを施した7人が独特のビジュアルと力強いダンスで楽曲の世界観を表現しています。そしてリリースを記念して東京渋谷エリアではアドトラックや渋谷センター街でのフラッグ、 BGM ジャックといったさまざまなプロモーションが展開されたそうです。一方 IMP の皆さん、4月から地上波初冠番組がスタート。 IMP の皆さんが知名度アップを目指し、番組のアイコンである名刺を全国各地で配りまくるという、そんな内容となっております。で、皆さんは顔と名前を覚えてもらうべく、世のため人のため汗をかきまくるというね、結構過酷な感じがするんですけれども、そんな番組になっているということで、まあでもこれをきっかけにまた IMP という、まあ、グループ、そして、まあ、それぞれのメンバーの皆さんがね、こう認知度アップにつながっていくんじゃないかなと思います。ぜひチェックしてみてください。ピックアップもう一曲いきましょう。続いてはこちら。

7位、初登場イブ、風のアンセムフィーチャリングスイフラムヨルシカ。4月14日にリリースされたこの曲はテレビアニメとんがり帽子のアトリエのオープニングテーマです。 MV はイブさんと数多くのタッグを組んでいるイラストレータークッカさんが制作しています。全編アニメーションの映像となっていまして、楽曲との親和性が高く世界観をより深く体感できる、そんな作品に仕上がっています。一方イブさん、7月から8月にかけて7年ぶりとなるライブハウスツアーを開催。国内公演はなんと全公演すでにソールドアウトとなっています。そして先日クアラルンプールと台北にて追加公演を行うことも発表となっています。もう日本のみならず世界で活躍という感じですね。JP トップ10、今日は5月3日付のチャートをお届けしています。さあそれでは続いて6位から4位までの発表です。 Number 6.

0: そうじゃん。バンディ飛ぶとき
1: JP タップ10T 5月3日付のチャート6位から4位までのランキングを発表しました。このパート初登場でやってきたのは今流れています4位のバウンディさんとなっています。さあではこちらの3曲お届けいたしましょう。それでは6位から
2: JP トップ 10T。

ップ20山川智也がお送りしています。6位から4位にランクインのナンバーお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。まずはこちら、5位 INI All For You。 4月22日リリースの8枚目シングルパルスに収録のこの曲、不安定な今の自分自身をありのまま受け止め、自分だけのリズムで成長していくという、そんなメッセージが込められた一曲で、メンバーのリヒトさんが作詞に参加しています。高揚感のあるドロップパートとエネルギッシュなボーカルが際立ち、今を生きる INI の新たな一面を体感できるとともに、不安や迷いの中でも自分だけのスピードで前へ進んでいく、全ての青春時代を生きる世代にとって、勇気と情熱を届ける一曲に仕上がっています。さてこの INI の皆さん、9月と11月に東京そして大阪でのドームコンサートの開催を発表。東京ドームでのコンサートは INI として初の試みになるということで、結構なんかもうやってるイメージがあったんですけれども、こちらが初めてということなんですね。一体どんなステージを見せてくれるのでしょうか。さてピックアップ続いてはこちら。

0: 4位、初登場バウンディ飛ぶ時。4月12日に配信リリースされているこの曲はテレビアニメ黄泉の使いのオープニングテーマとなっています。このアニメ鋼の錬金術師や銀のサジで有名な荒川ひろむさんの漫画が原作となっています。コミックスは現在12巻まで発売されているのですが、なんと累計発行部数500万部を超えるという、まあ、そんな人気作となっています。でこのアニメエンディングテーマは山さんが飛ぼうよという楽曲を歌っているのですが、実はこの曲書き下ろしたのはバウンディさんなんですね。まあ、つまりオープニングエンディングともにバウンディさんの書き下ろし楽曲となるわけなんですが、配信および CD リリースではそれぞれの楽曲をお互いにカバーしています。ですので山さんが歌うこの曲、まあ、飛ぶ時、そしてバウンディさんが歌う飛ぼうよがそれぞれ収録されているということで、まあ、これちょっとね珍しいと言いますか、このお互いにお互いの楽曲を歌う、まあ、それによってこうね、あ、こうやって歌うんだっていうこう違いが分かったりもしますからね、ぜひチェックしてみてください。 JP トップ10T、 今日は5月3日付のチャートをお届けしています。さあ残すは3曲のみとなったのですが、まだ先週のトップ3のナンバー1曲も出てきていないんです。果たして今週トップ3はどうなっているのか、それではいきましょう。5月3日付のチャート、いよいよトップ3の発表です。
1: ナンバー3、
0: 今週の3位は先週と変わらずこの曲、 MISIA ラストダンスあなたと。

今週のサインは先週と変わらずこの曲です。ミーシャラストダンスあなたと。4月10日に配信リリースされているこの曲は劇場版名探偵コナンハイウェイの堕天使の主題歌です。さてそんなこの曲を歌いますミーシャさんがとある組織とコラボをしているという話題、コナンの主題歌ですよっていう話で、でそんなミーシャさんがある組織って言ったらもうこれもう黒ずくめの組織なんじゃないかっていうふうに思っちゃうんですけれども、違います。お相手は国立天文台です。でこの国立天文台とミーシャさん、星や宇宙にそれぞれのベクトルから関心を寄せており、天文学研究推進の力と音楽の力という2つの力が合わせることが人々の夢や未来への希望につながる場合があると考え、昨年12月に相互協力に関する協定を結んだということなんですね。で現在行われているミーシャさんの全国ツアーで、ミーシャさんとコラボした国立天文台望遠鏡キットであったり、国立天文台で撮影された美しい夜空の写真を全面にプリントしたポストカードセットなどオリジナルグッズが販売されているということなんですね。こういうコラボの仕方もあるんですね。ということで今週の3位はこの曲、ミーシャラストダンスあなたとでした。さあそれでは続いて2位の発表です。2位は先週1位から残念ながらワンランクダウン、桑田佳祐、人たらし。

0: では先週1位から残念ながらワンランクダウンとなってしまいました。この曲、桑田佳祐、人たらし。この曲はテレビアニメ茜話のオープニング主題歌です。さて、6月にリリースされるこの楽曲、人たらしの CD 版に関する情報が入ってきています。この CD1 曲目にはこの曲人たらしが収録、そして2曲目にはアニメのエンディング主題歌茜オンマイマインド、まんじゅう怖いが収録されるというのは以前発表となっていましたけれども、3曲目にさらなる新曲南谷ミュージックシティ、こちらが収録されることが発表となりました。ちなみに楽曲の詳細は後日発表ということですからね、まあ、6月リリースですからまだなんかこう新しい情報がもしかしたらあるかもしれませんね。ということで今週の2位はこの曲、桑田佳祐、人たらしでした。 JP トップ10T、 今日は5月3日付のチャートをお届けしています。さあ、それではいよいよ1位の発表です。
1: No.1、
0: 今週1位を獲得したのはこのグループの皆さんでした。先週2位からワンランクアップ、ミセスグリーンアップル、風と街。

0: 今週の1位は先週2位からワンランクアップで、このグループの皆さんが獲得となりました。ミセスグリーンアップル、風と街。この曲は4月13日に配信リリースされました NHK 連続テレビ小説風薫るの主題歌です。絶え間なく受け継がれる人の営みにより移り変わっていく街の情景と、変わることなくずっとそこにありただ知っている存在の風という、大きく普遍的なテーマで作られた一曲となっています。さてこの曲、先日 MV が公開となりました。公開に合わせて楽曲や MV の制作過程を収録した Behind the Song and the Scenes がミセスグリーンアップルの YouTube チャンネルで公開となっています。こちらはね、ミセスの楽曲、リリースされたり発表されたりした時には恒例となっている、そんな動画ですけれども、今回も生みの苦しみと難しい制作過程が20分近くに及ぶ濃密な映像に仕上がっているということですからね、 MV だけではなくこちらもぜひチェックしてみてください。ということで今週の1位はこのグループの皆さん、ミセスグリーンアップル、風と街でした。
1: JP トップ20、
0: JP トップ20、今日は5月3日付のチャートお届けしてまいりました。改めてトップ3振り返っておきましょう。1位はミセスグリーンアップル、風と街。2位が桑田佳祐、人たらし。3位がミーシャ、ラストダンスあなたと、という結果となりました。トップ3は、順位の変動はあったんですけれども、3曲そのものは変わらずというそんな感じとなりましたよね。そして初登場ナンバーは、前半は2曲と少なめだったんですけれども、トップ20全体で見てみると7曲という結果となりました。さあ来週以降このチャートまたどんな風に動いていくのでしょうか。そしてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。メールの方は jp20@musicbird.co.jp こちらまでお願いいたします。さて今週のエンディングナンバーは歌詞で心を音で

で体を揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスの皆さんです。3年ぶりのニューシングル楽しみ未来を聴きながらのお別れです。来週は一体どんなチャートになっているのでしょうか。お楽しみに。 JP トップ10T、 お相手は山川智也でした。

0: 最近何でも値上がりして困っちゃうわ。節約しないと大変。
1: 自動車保険をチューリッヒで節約してみませんか。チューリッヒのご契約者アンケートによると、保険料が平均でおよそ2万5000円節約できたと回答がありました。
0: え、2万5000円も。
1: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら、車両保険もついて保険料は年間3万60円。
0: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大2万1500円割引。お見積もりはもちろん無料。0120-860-989 860-989。
2: 現場もプロもマネージャーも人材はシェアする時代へ。会社の枠を超えて中小企業同士がつながり助け合う仕組み、人材シェアなら救急サポート。数字の9が2つ、救急サポートで今すぐ検索。

0: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。ギター、ベース、サックスなど眠ったままの楽器ありませんか？壊れていても OK。 全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アキフェーズのアンプ、JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買い取り中。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド、4月22日リリース。50歳でオーディション番組トロットガールズジャパンに挑戦し、国内外で話題となり、昨年4月にリリースしたファーストアルバム「SONGS ハーツ」で日本レコード大賞企画賞を受賞した歌心理恵のセカンドアルバム「歌心より幸せの回り道」。

0: 時代が僕らを作り、僕らは時代を愛した。そばにいるのはいつも音楽。音楽が僕らをつなぎ、僕らは音楽の引力を信じ続ける。大石五郎プレミアム G。
1: 放送お聞きの皆さん、こんばんは。
2: こんばんは、
1: 大石五郎です。
2: 星本エリーです。
1: 大石五郎プレミアム G。 さあ、ゴールデンウィークです。
2: わー、ゴールデンウィーク、響きがいいですよね。
1: みんなどうしてるかな、まあしかしね、喜ぶのはいいんですけども、はい、ここだけ知っとかなきゃいけないんだ。今日は何の日だ。
2: え、
1: 知ってる。
2: 知らないかも、うん、
1: 憲法記念日です。ね、大事ですよ。
2: 大事ですね、
1: はい、国家としての最高法規、憲法が施行された日ということでね。
2: あ、憲法は大事、大切ですよね。
1: はい、この日本国憲法を普及させるために音楽、曲もあったんだね。
2: うん、
1: 作曲したのはですね、橋本邦彦さんという芸大の教授の方で、
2: うんうん、
1: 祝典交響曲っていうのがその曲のタイトル。
2: 祝典交響曲。
1: そうです。
2: 聞いたことないですね。
1: 聞いたことないですね、なかなかね。でもこれ CD にもなってるみたいですからね、チャンスがあったらぜひ聞いていただきたいなと思ってますよ。
2: え、聞かせてくれないんですか。
1: あ、個人的に聞いてください。
2: あ、わかりました。
1: はい、まあ、しかしこういった主題歌、応援歌っていうのはね、力があるからね、
2: うん、
1: 浸透していくんですけど、
2: はい、
1: ぜひ一遍聞いてみましょう皆さん。
2: はい、ね、今日もググッといい曲たくさんお届けしますからね。
1: はい、今週もね、ゲストはです

0: ですね、鮎川真美さんです。
1: はい、
0: どんな話になりますか。
1: 楽しみです。
0: さあ、そしてコッキーポッププレミアムのコーナー、こちらもいつものように隠れた名曲をお届けしてまいります。
1: はい、
0: それでは番組今週の1曲目まいります。1曲目はですね、ラバン・ベイカーです。お届けするのが1959年の作品です。ラバン・ベイカーで So High, So Low。

0: ラバン・ベイカーでソ・ハイ・ソ・ローというね、うん、高い低いってこと言ってるんですけども、ね、
1: はい、すごいあの声がしっかりしていて、
0: さすが黒人女性ボーカリスト、
1: ね、うまい、
0: うまいよね、うん、こんな元気な彼女もですね、残念ながら1997年の3月にはこの世を去ってるという、うん、まだ67歳だったんですよね。
1: あら若いのに ね
0: 残念ながらですよ。でもね、この方の歌っていうのはいろいろと世にこの後貢献しておりましてね、
1: はい、
0: 1955年から65年この10年間の間にね、うん、20曲が R&B チャートに入って、うん、でその中の作品をエルビス・プレスリーほか多くの方がですね、このベイカーの曲を録音してるんですよ。
1: すごい。
0: だからね、結構後々いろいろと多くの方に取り上げられたという、うん、そういった方なんですよね、この方もね、
1: うん、
0: 多くの曲をねヒットさせてます、
1: うん、素晴らしい。
0: そういった方の歌声をまず番組最初1曲目をお届けしました。ラバン・ベイカーでソー・ハイ・ソー・ローでした。大石五郎プレミアム G。さあこの番組では毎週プレミアムなゲストをお迎えということで、先週に続いてね、今週もシンガーソングライターの鮎川真美さん迎えました。よろしく。
2: よろしくお願いします。
0: もう先週は本当にね僕の苦手なアニメの歌をいっぱい歌っていただきましたけどもアニメソング山ほど歌ってきてるからね、
2: はい、おかげさまで、
0: ね、今日はね CM ソングっていうので中心に行ってみようと思うね。
2: そっちの角度で、
0: はいはい、今日はね僕のところにある資料ではねもうめんどくさいからこんなに読めないっていうぐらい山のように CM 歌ってるんだよね。
2: そうですね、おかげさまで本当に
0: すごい、
2: はい、
0: ではまず1曲聴いてね、進めていきたいと思いますが、いよいよあれですよ、シンガーソングライターらしく、うん、はい、作詞作曲そして歌、鮎川真美ですよ。でこの曲が東洋坊の水着の CM になっているという。
2: そうなんです、初めて、ね、はい、うん、この起用されました私の作詞作曲で
0: ですよ、はい、1987年ですよねこれね。じゃあまず曲聴きましょうね、
2: はい、
0: ハイヌーンボディ。

0: 今日ゲストは鮎川真美さん、作詞作曲もしました。ハイヌンボディという曲ですけども、作詞作曲を始めたのって結構前かな。
1: 私一番最初やったのは小学校5年、
0: あ、早かったんだ。
1: そうですね、その時に新宿区の小学校だったですけども、あの賞を取りました。
0: 何て曲を作った？
1: 雨だれっていう曲。それが一番最初ですね。
2: またなんかちょっと昭和っぽいタイトルですね。雨だれって。
0: あ、そうなの。自身で作った曲を応募したのか、それとも意向があったのか。
1: この CM の、曲を募集してくださったんですね。その、真美さん歌いませんかっていうのは話あったんですけど、あの曲は、コンペですよって言われて、じゃあ私も出しますって。で何人か作家さんとの中にやっぱり一緒に出して、それで結局
0: 通ったんです。
1: はい。
0: あ、そうです。はい、これ何作目ぐらいなの曲
1: は。でもこれはもうあのアルバムでたくさん書いてきてましたので、もう何作目か、ね、はい、
0: の曲になるわけ
1: だ。そうです、
0: はい、どうなの、いろんな先生がいっぱい出したでしょ、コンペだから。
1: いや、すごく嬉しかったですけど、でもね、これ歌詞ももうつけて出したのかな。ご覧遊ばせハイヌンボ。

0: ごらん遊ばせハイヌーボディっていうのをすごいなんか気に入ってくださって
1: ごらん遊ばせいいですね。
0: そうです、それで出したんですよね。多分それが
2: よかったんだよきっと。
0: 聞いたのかもしれないけどはい、でもそっからできたんですよねこの曲って。
2: あ、そうなの。
0: そのサビから、はい。
2: あ、そうなんだ。
0: はい、作った時にそこから出てきたので、はい。
2: そうですか。だからね、結構ね、ほら、まみちゃんのね、うん、この前向きな姿勢と明るさと笑顔も加わってるんだよ。
1: そうですね。
2: そこに。
0: 私は自分では水着の姿になれないけれども、その気持ちを曲に
2: 出して。まあ、ちゃんと水着だったんでしょ。
0: いやいや、なんで。そういうものは持ち合わせてなくてですね。はい。
2: まあ、しかしそうやってね、とりあえずきっかけを作って、はい、CM っていうものをいろいろ書くようになりましたけども、はい、結構書きましたね。
0: そうですね。
2: ざっと何曲ぐらいになる？
0: あ、
2: ざっとでいいですよ。
0: 携わった CM ですか、うん、歌ったのだけですと、うん、まあ200社ぐらいありますね。
1: 200曲、は
2: い、すごいよね。だいたい当日スタジオ行くと、はいはい、譜面渡されて、
0: そうです、
2: はい、歌ってって感じなんでしょ。
0: そうです、あ、今日これですって言って譜面が置いてあって、ああ、でもうものの 2,3 分ではい撮りますって
1: すごいですね。一瞬なんですね。
0: そうですね、まあ、でもその CM の場合は短い曲だったりもしますけれども、まあ、
2: そうですけど、ね、そうですけどもですよ、
0: そうですね。
1: 私がこうマミさんのやつで好きなのがやはりポンツダブルホワイトですね。
0: ポンツダブルホワイトですね。
2: 生だ生だ
1: 生だ生だ、嬉しい。
2: それそれ、
1: もう持ってましたし、もう育ってきました。これで
0: ありがとうございま す, す, います。覚えててくださって。
2: いや、それだけじゃないからね、他にも聞きたいもんいっぱいあるけど。
1: 他にも
0: え、いいんですか。MR とかですか。
1: あ、 MR あるんですか、
2: はい、うん、
0: ホームクリーニング MR、
2: ほら
1: 使ってます、
0: これもちょっと古いですけど。
2: いや、すごいよね。
1: すごい、もうずっと聞いてた
2: ものですね。これみんな知ってるもんばっかじゃないの、これ。
0: いや、でもね、なかなかコマーシャルって言っても、はい、たくさん流れるものと、うん、そうでないものもあるので。
1: あ、そうですね。
0: でも最近は、うん、ナレーションもやらせていただいているんです ね, ですね。
1: 今プレミアムモルツの。
0: そうなんです。
2: はい、お願いします。
0: いいですか。これはプレミアムな大人になったマルコたちのお話。人生はゆっくり美味しくなる、ザ・プレミアムモルツ
2: っていうのだよ。
0: っていうのが、ね、去年はすごい流れて、
2: あ、そうなんだ、
1: はい、今だと YouTube でもね、ご覧になれることができますので、
2: これでもさ、はい、もう普段そういえば聞いてたなっていう人はね、今ね、この放送の
0: 気がついてくださった方いるかな。
2: 大拍手、
1: 大拍手、
0: よかった、YouTube でね、もう一回プレモルコちゃんで調べていただけると、はい、見れますので、はい、はい、う
2: ん、もっとすごいことやってんだよこの人。
0: いやいやいや、
1: すごいんですよね。
2: もうね、もう歌手でだけじゃなくてね、
1: もう
2: とんでもないところにね、足も手も出してる。
1: 本当に足も手も使ってね、
0: 獅子使いますね。
2: もうね、カーレーサーとしてのライセンスも持ってるってことで、レースにも出てるっていうね、レーサーじゃないんですよ。
1: いや、
2: 走ってるんですよ。ハンドル持って。
0: もうレーシングドライバーにも、はい、子供の頃から憧れて、
2: そうなの？
0: そうです、はい、
2: それ何がきっかけですカーレーサーのライセンスもらえると思ったの？
0: お歌の稽古の帰りに母と新宿のデパートに買い物行くわけですね、うん、母が、うん、それで その屋上にゴーカートがあったんですね、うん、でそれ私乗りたい、一回乗ったら味しめちゃって、そのコースが決まっちゃったんですよ。歌の稽古、うん、
2: デパート
0: ゴーカートみたいな。
2: 昔はさ、デパートの屋上って子供には興味深いものいっぱいあったんだよ、
0: ね、
2: そうそう、今ないけどね。
0: ないですけどね。
2: 昔はね、
0: 観覧車までありました、ちっちゃなね。
2: もう子供の天国だったよね、
0: うん、そうです。
2: そこで、はい、ゴーカートだったん
0: だ。そうそう、男の子前にね、ノロノロ走ってるの、うん、遅いぞ、ドンドンとかって感じのつけて、
1: やんちゃですね。
0: 超やんちゃでした、
2: うん、で、そんなのがきっかけで車好きになったっていうことで、はい、
0: そうですね。
2: なんか聞くところによると、フィガロっていう車の、
0: はい、
2: もう三十何年乗ってるって。
0: 愛車が日産フィガロ、
2: うん、
0: 91年の発売、抽選発売だったんですけどね。
2: あ、そんな人
0: 気だ。はい、見事に
2: 当たって
0: 当たりまして、
2: それで買って、
0: そうです、
2: 30、その1台を、
0: はい、35年メンテナンスし続けて、
1: すごい、
0: はい、私のあゆかまみ公式 YouTube チャンネルで、うん、まみの愛車紹介っていうので動画出してます、よかったら見てください。
2: これさ、海外でもすごい人気だったんだってね、
0: は
2: い、
0: そうなんですよ。

0: もうあのある有名なギタリストさんがですね、うん、日本で気に入っちゃって、うん、イギリスへお持ち帰ったら、うん、なんか人気が出ちゃって日本からまたその後も、
1: うん、どんどん随分持って向こうで買い付けた、はい、これさでもヨーロッパに合う車なんだよな見てるとあの、
0: ね、
1: デザインが
0: やっぱりね、うん、パリっぽいんです
1: そのあそうか、
0: うん、その昔の懐かしいパリっぽいニュアンスが、うん、もボディからあとは内装から、うんうんうん全部あってですね。それが
2: 今もパーツとかないんじゃないですかもね。
0: はい。
1: だからこれ35年乗り続けるって乗り続けるのが大変なことだね。もうこうなると、うん、パーツの問題
0: で。そうです。
2: これだけはちゃんとあの続けてたんですね。あのほらクラシックから
1: あれ挫折しないで。
2: 愛車だけ愛車はちゃんと。
0: そうですね。まあ言ってみればレーシングカーからこういう可愛い車に、うん、乗り換えたみたいなところが、
2: ね、やっぱ車がすごいね。やっぱ愛を込められて、
0: はい、
1: でそのライセンスを持ってるんで、はい、レースにも出てるって
0: そうなんです、うん、
1: ワンメイクレースだよねこれね
0: そうですそうするとあすごいゴルフのワンメイクレースに、うん、本当に数年間ずっと前線、
1: うん、やってた
0: 年間はい日本中のサーキットに
1: 行ってた
0: 行ってました、はい、
1: じゃあどっかで会ってるわ
2: ああ
1: 俺はワーゲンのね、
0: はい、
1: あのフォルクスワーゲンのゴルフのワンメイクレースの取材に行ったことあるから
0: いやね、もう大石さんも本当にモータースポーツのね、
1: そうやって
0: たからね、はい、もうお名前聞いてたと思います、はい、
1: もうねあのルマンからね、うん、WRC からモナコグランプリから全部こう行ってた
0: んですけど知識はすごい私以上に絶対
1: いやないないそれはないんだけどいやいや多分合ってるんだよあの東北のサーキット
0: スゴーサーキット
1: スゴーだ
0: もうねそこもよく行きましたあそう、ねはい、難しいコースで ね
1: なんか写真見たらそういえば優勝してるシーンがあったね
0: そうなんです
1: 優勝してんじゃん
0: そうなんです頑張りました、うん、結構ねでも私は、うんステディな走りするね、
1: う
0: ん、マミちゃんって言われて割とあの落ち着いて安定して、あの走るんで雨の日とかが割と得意だった、うん、嫌いですよ、もうだってフロントガラス何も見えないんですけれども、うん、怖いから、うん、そのこう丁寧に走るそうするとタイムが良かったりするんですよね
1: あそうだった、
0: はい、意外にでそれで、うんこの時はそ あのトップから出られて優勝できました、
2: ねうん、すごい、
1: はい、優勝して気分良くなったところで一曲聴こうかな
0: ありがとうございます
1: これはですね、
0: はい、
1: 松本一樹作詞のまみちゃんが作曲して、
0: はい、
1: これ1987年にさっきと同じだね
0: そうです
1: 7年で、
0: はい、
1: 風が聞こえる朝

0: 今日のゲスト鮎川真美さん、風が聞こえる朝というのをね、はい、どっちかというとこれはあれだね、車の話が出てくるっていう、
1: そうなんです、アルバムなのかな、新視界って書いてニューアングルって読むんですけども、もう車をテーマにしたドライブソングばっかりのアルバムで、
0: ね、
1: これはね結構海外ですごい人気今シティポップとしてすごい人気になっているんですよ。
0: あ、そうなんだ、はい、これでもねついてアクセル踏んじゃいそうな感じだよね気をつけないと、
1: ね、ご安全に、
2: はい、安全にしとくね、ゆっくりお願いします。
0: さて、今度はね草月流だよ草月流師範
1: もうてんこ盛りでも本当すいません、ありがとうございます、
2: 華麗な、
0: ね、どうしたのこれは。
1: いや、もうあまりにも小さい頃からおてんばだったので、少しはちょっと、静かなものもできるようになりたいなって、自分の中でちょっとそれは思って。
0: 自分で思った？
1: そうです。母も、そうね、そのぐらいやったらっていうふうに言ったので、で、お花を習いに行ったんで、17でしたね。その時に、老後までできるものが欲しかったんですね、趣味として。
0: なるほど。
1: で、まあ、もう今、老後ですけども。でも本当にコンサートでいただいたお花を、もうできるだけも持って帰って。
2: あれね、一番大変なんですよね。
1: いや、でもね、本当嬉しいんです。それ持って帰って、で、お花も、長く持つお花と、そうでないお花あるじゃないですか。それをこう、間引いてって、生け替えてっていうのが結構ね、コンサートの後の楽しみで、
2: そうやってもらえるとね、お花も嬉しいですよ ね、
0: 差し上げた方もね安心だわ、それだったらね、じゃあ毎回それはもうきちっと自分の家に帰って花を飾っておく
1: んです。そう、車だからこのフィガロで行くんですけど、フィガロが帰りは花屋さんみたいに、
2: あ、素敵、それは
1: 花で満タンになって帰ります。
2: それは素敵ですね、
1: はい、
2: もうバケツに私入れちゃうタイプなので本当教えていただきたいです
1: いやでもバケツに入れるのはもう正解ですよすぐとにかくお水です。
0: お水
1: です、はい、で毎日変える、
2: 毎日変えるね、
1: はい、そして、
0: あ、そうなの、
1: はい、茎を斜めに切る、
0: あ、切って
1: 斜めに切る、
0: 斜めに切る、
1: はい、で葉っぱは水に

0: つけない。
1: え、あ、そうなんですね。
0: そうするとこの3つ
1: だけでだいぶ
0: 持ちます。
2: あ、そうなんだ、はい、それはちょっと勉強になった。
1: はい、だいぶ勉強になりました。ありがとうございます。
2: 斜めには切ってない
1: もんね。斜めに切ってないですね。
0: 斜めに切ると水がこう上がりやすいです、
2: ね、安いんだ。
0: そうです。
2: そうですか、はい、
1: これからじゃあ斜めに、
0: はい、はい、
2: あれですよ、もう昨年デビュー40周年を迎えたという、
0: はい、はい、
2: でどう、あの40年経った自分の過去、はい、キャリアがこうありますけども、はい、なんかその自分の一つの区切りですけども、はい、自分としては何か変わったことってあるんですか？
0: そうですね、うん、もうあのたくさん皆さんの応援をいただいたり、うん、まあ、もちろんそれはファンの方、うん、あと関わってくださったスタッフの方々全員の、はい、あとミュージシャン仲間とか、うん、もうその方たちへの思いに対して、うん、やっぱり返していきたい、
2: う
0: ん、恩返しをしていきたいっていう気持ちで、うん、まあ一番は、うん、あの生声で自分の生歌でファンの方に歌を届け続けていくっていうのが一番だとは思うんですけどもね、いろいろあの別の角度でその私がやってきたことを後輩たちにこう伝える、
2: 大事ですよ、
0: そう、歌を教えるみたいなこともあの一つかなとも思って、それもやってます。まあメインではないですよ、あのだけどちょっとやってます。
2: じゃああれですか、そういう教えに行ったりとかもしてる？
0: そうです、専属学園音楽大学と あと専門学校と
2: か、ね、はい、はい、あ、そう、
1: ね、今の子はいいですね。
0: 昔はそんな音大にはそんなポップスのコースはなかったですから、
2: もうクラシック見てるばっかだったからね。
0: そうですよ ね、自由ですよね。
2: 自由
0: ですから、私も自由にね、こう今まで私はこうしてきたよとか、うん、こういう時はこういうこともあるんじゃないみたいな経験値でいろいろ教えてますけど、
2: やっぱり歌う人でも、はい、それは自己表現ですから、
0: はい、
2: そうするとやっぱ幅が広い方がいいので、はい、いろんなことをこう食いついた方がいいよね、ある意味ね。
0: そうですね、いろんなことをねやって、はい、
2: まあ、あのレーシングドライバーの免許まではいいけど。いやい
1: や、そうですね。
0: でも歌って表現ですからね、うん、その人間がこう表現する意味で、
2: う
0: ん、なんかいろんな引き出しがあると思った。
2: そうですよ、
0: 表現が、
1: うん、なんかいろんなことを、うん、あの歌だけじゃなくていろんなことが勉強になりそうですね、うん、マミさんの授業を受けると、
0: まあ、死ぬまで、
2: ね、うん、
0: もう死ぬまで勉強ですから、私もずっと勉強だと思ってます、う
2: ん、私だけどね、あの教える側の立場になると、はい、いろんなことがまあ勉強になるとよく言われますよね。
0: そうなんですよ、あ、そうだったっていうことが、そうだよねって思うことがすごくあるので、うん、勉強になってます。
2: ね、そうみたいですよね、はい、教える側に立つと反省点がいっぱいあって、はい、新たに勉強になるって、ね、
0: そうなんです
2: ね、皆さん言われますね、
0: はい、
2: でですね、
0: はい、
2: やるよね、ライブ、
0: はい、やります、
2: 5月の16日
0: はい、5月16日、
2: はい、これ土曜日、
0: はい、渋谷の、プレジャープレジャーで、はい、
2: これタイトルついてるよ、
0: はい、タイトルは、
2: はい、
0: あゆかまみライブ2026ビヨンドザフォーティースアニバーサリーザベスト、ザベストです。ですからあの私の40年間の奇跡、はい、そして、一緒にね寄り添ってくださったファンの方たちの思い出も、
2: うん、
0: そこにこう重なりつつ、そういうこうね、たどるような、うん、素敵なコンサートにしたいなと思ってますので、ぜひいらしていただきたい、本当にスペシャルな、
2: うん、ね、
0: あの時間と空間にして
2: してもらいたい、
0: はい、ここからさらにビヨンドですから ね、さらなる私のその、
2: う
0: ん、ニール・サダカさんのね、その、うん、ゼータ・ガンダムのオープニングの曲の、うん、ゼータ時を超えて、
2: はいはい、
0: 時を超えてっていうタイトルが、うん、40年前に、うん、富野監督が、
2: はい、
0: 書いてくださった、
2: はい、
0: で本当にリアルに時を超えて、うん、今41年、うん、ですからその先へ、うん、その時の先へ、うん、一緒にまたこれから頑張ろうねって、
2: うん、そうい
0: う区切りにしたいコンサートなん
2: です、ね、次は50周年がある。
0: いやどうなるか それは分からないんですけれども、
2: そのつもりで頑張ってもらわないと。
0: はい、ありがとうございます、ね、
2: 5月16日土曜日です、はい、渋谷のプレジャープレジャーにおいてコンサートが行われますので、どうぞ皆さん出かけてください。
0: よろしくお願いします。お待ちしてます。
1: 本当に、
2: 先週あの、まみちゃんにはですね、 マミネスコスメティックさんからのバイオサポートをプレゼントさせてもらいましたので、はい、どういったものかを改めて紹介します。
1: はい、先週、あゆかまみさんにプレゼントをさせていただきましたのはマミネスコスメティックさんのバイオサポートです。こちらのバイオサポートは、

0: 約70種類の栄養素を含んだベースサプリメントです。素材はすべてこだわりの天然素材、発売から30年以上多くの方に愛用されている商品です。はい、ぜひご利用ください。
1: よろしくお願いします。
0: お願いします。
2: ありがとうございます。
1: さてそれでは2週にわたってですねおいでいただきました最後になりますけども、はい、曲はですね何にしましょうか。
2: 40周年記念アルバムに、はいはい、書き下ろしをしましたマミセルフから自分らしさの夢路というバラードを、
1: これあれだね2024年にアピールしたね。
2: そうです、リリースしました。そうだ、ね、40周年記念で、あの、うん、人生って、うん、
1: もう人生ってきたよ、
2: いろんなことがあるじゃないですか、ね、でも、はい、その経験値が自分らしさを作ってるんじゃないかなと思うんですね、うん、なので、うん、そこまで、の、まあ、その時の自分、好きな自分も、うん、そうでない自分もいるんですけれども、うん、その事柄、出来事とかも全部一旦受け止めて、はい、で、できることを何かなって、うんうん、できることをやればいいかなと思います。ですので、こう、はい、昨日までの自分をちょっとでも超えられるような、はい、明日を積み重ねていけるのならばもうそれで素敵な人生で素敵な夢路になるんじゃないかと思っていて、なので、うん、頑張っている大人の方々へ、はい、エールを込めて肩を抱くような、はい、イメージで作りました。
1: うん、よく言うよね、今日は昨日を超えた今日でありたいっていうね、2週にわたっておいでいただきました、鮎川真美さんのオリジナル作品ですね、
2: はい、
1: お届けして、お別れをしたいと思います。いつまでも元気で頑張ってください。
2: 山口さん本当に、星本さんありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: ではお別れの曲、自分らしさの夢路聞いてください。ありがとう、
2: ありがとうございました。

コッキーポッププレミアム。黙っていれば友達になれない、叫ばなければ消え去ってしまう。私たちが生まれてきた時から育ててきた何かを伝え合うために、ちぎれかけた世界の心と心をつなぎ合うために、私たちの歌が今ここにある。

0: 45周年を迎えたという三浦和人さんの風の独り言に乗せてこのコーナースタートしました。
1: はい。
0: で今週この1曲目、ここはですね岡本忠さんでいきたいと思いますよ。
1: 岡本忠さん、
0: はい、1973年の第5回のポップコーンではスイカの歌、うん、それから6回のポップコーンではスミレの花で入賞してますね、うん、岡本忠とドボンエイドバンドって言うんですけど、
1: ドボンエイドバンドすごい、
0: 岡本忠作詞作曲、岡本忠とドボンエイドバンドが歌います、スミレの花。

0: 岡本忠とドボンエイドバンドでスミレの花、なんかあののんびり風の、
1: うんうん、
0: いいリズムだ。
1: のんびり風なのになんか途中すごいあのジャングルの中にいるみたいなんかうわほほほほみたいな
0: 入ってたね。
1: 入っててでもスミレの花なんだなみたいなねちょっといろいろ聞きたいですね岡本さんに。
0: だけどあれだったよね、同じ気持ちなんだよね、
1: はい、
0: で分かってくれててから黙って別れるっていうな、
1: うんうん、
0: そんな話なんだけど、
1: はい、
0: だから余計分かんなくなっちゃってさ、
1: ちょっとね、うん、どういう感情で聞けばよかったんだろうと思って。そうそう
0: そ
1: う、
0: だからね僕の関心事としては、おい岡本何があったっていう
1: まずね、
0: 何なんだっていうね、
1: うんうん、
0: そんな感じでしたね、
1: はい、
0: じゃあ2曲目いくね、
1: はい、
0: 山田君代さんです。
1: 君代さん、
0: はい、第27回のポップコーンが1984年に行われました。この時に東海地区からエントリーしたんですね。で、この彼女山田君代さんはですね、当時は会社員の1年生のまだ18歳という、ね、うん、で作詞作曲を手掛けたのは堤和幸さんという方なんですけども、
1: はい、
0: 可愛い女の子と知り合いたいために不純だね。
1: 不純ですね。
0: 今までとは180度違う曲を作ったと、堤さんは言ってるんですね、
1: はい、
0: ではお届けしたいと思います。作詞作曲は堤和幸さん、歌うのは山田君代さんです。ウェザーコンディション。

0: 伊代さんの歌声でウェザーコンディションというのをね聞きましたけど、
1: はい、
0: 作詞作曲したのは堤さんで男性なんですけどね、
1: うん、
0: 女の子の気持ちを理解して書いてましたかね。
1: なんかそのウェザーコンディションってそっちのコンディションだったんだっていう気持ちをねその天気予報に見立ててっていうのと、
0: はい、
1: あとその可愛い女の子と知り合いたいためにって言ってる割には結構可愛すぎるから男性しか寄ってこないんじゃないかなって思いました逆にね男性のファンが増えちゃう気がするんですけ ど、
0: なるほど、
1: ね、この山田さんの可愛いお声でね
0: 声でね、
1: うん、
0: まあ言ってみれば女心って天気のようによく目まぐるしく変わるんですよっていう、
1: まあ、そうですね。
0: そんなことを歌ってるんですけど、
1: はい、
0: あなた次第で天気が変わるのよっていうね
1: そういうことです
0: ことを言っておりますね。
1: はい、
0: はい、コッキーポッププレミアム今週は岡本忠史とドボンエイドバンドでスミレの花そして山田金美代さんでウェザーコンディション聞いていただきました。大石五郎プレミアム G。 そういえばさ明日ね明日私はあの横浜のあの大倉山にね奏でっていうライブハウスがあってね、
1: はい、
0: そこにねちょっと出演

0: の
1: ちょっとアコースティックな感じですか。
0: そうそうそう、うんうん、でジャズ系とかね、
1: はい、
0: ちょっとあの地味めでちょっと行ってみようという。
1: おお、またそれは雰囲気があっていいですね。
0: ちょっといつもより、まあ、大人チックっていうんですか。
1: いいですね。
0: 今までがほらどっちかちょっと子供っぽかったから
1: じゃあ今年は大人っぽく
0: いい、そこだけ
1: そこだけ、
0: よろしかったらおいでになってみてくださいませ、はい、明日です。
1: お願いします。
0: じゃあ番組最後の曲いきましょうか。
1: いきましょう、
0: 最後はね、あ、これジャズですよ。インストだけはね、
1: うん、
0: ジャズサウンドでお楽しみいただきたいと思いますが、1963年全米4位になったというね、アルハートのトランペットでいきたいと思います、うん、ジャバー

0: アルハートのトランペットでジャーバーっていうのを聞きましたけど、この曲はみんなこの年齢は知ってるね。
1: すごいですよね。グラミー賞も受賞されてますよね。
0: あ、やっぱりね、結構何回もこの人グラミー賞取ってんじゃなかったかな、
1: インストでね。
0: そうなのよ、すごい。でちょうどこのインストルメンタル、歌じゃなくてこういうインストでね大ヒットしたってなかなか少ないんですけども、ちょうど同い年この年に、あのワシントン広場の夜は更けてっていうバンジョーのね、でやったの。あれも13週だったかな、1位だったんで。
1: わーすごいですね、
0: 大ヒットだな。あれも
1: なんだろう、流行ってたんですかねこの時代ね。
0: ね、なんかインストルメンタルが受けられる時代だったのかもしれませんけどもね。はい、聴いていただきましたのは1963年全米4位になりましたアルハートでジャバ、聴いていただきました。

0: お送りしてきました大石五郎プレミアム G、 いかがだったでしょうか。鮎川真美さんに今日は生声でいろいろとやっていただきました、
1: はい、いや嬉しかったですね。まさかあの MR も
0: お願いすることすること、
1: いやもうポンズダブルファイトも生で聞けるなんてちょっと嬉しかったです。
0: でもすごいサービス精神旺盛な人だね。
1: いや本当にね、あの明るくてとってもいい方でした ね、
0: ね、まさかあんなにいろいろやってくれるとは思わなかったけど、
1: はい、全然いいですよみたいな感じでね、
0: もう顔がねよくぞ言ってくれましたみたいな、ね、待ってました顔でしたよね。そ
1: うプレモルもこれ聞いてくださいねっていう感じ
0: でよかった振って
1: ね、 ね
0: よかったました。
1: はい、
0: 鮎川真美さんありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: さあ番組では引き続き皆さんからのメッセージやリクエスト待っております。
1: はい、メールは brg@musicbird.co.jp、 ファックスは東京 03-3288-8902、 おはがきの方は郵便番号 102-8080、FM センター4階ミュージックバード大石五郎プレミアム G の係までお送りください。
0: はい、お待ちしております。
1: お待ちしてます。
0: さてですね、来週のゲストはですね、
1: はい、
0: シティポップバンドのグッバイエイプリル、
1: グッバイエイプリル、
0: ね、うん、

0: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買い取りなら、オーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707、 0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 松島さん、はい、寒い季節になると火事が気になりますね、うん、そもそも火事の原因ってタバコの不始末とか言われていましたけれども、今ではタバコを吸われる方も減っていますよね。
1: そうですね、消防白書を見ると、一番の原因はやはりタバコなんです、
0: うん、
1: 最近は家の中を禁煙にしてベランダや玄関先などで吸う方も増えてるんですけども、その際に火消しが甘かったり吸い殻に燃え移るケースもあるようです。また河川敷や空き地にポイ捨てが原因で枯れ草やゴミ類に燃え移ってしまうケースがあるようです。
0: ああ、そうなんですね。何か対策はありますか？
1: ベランダなどで吸う場合には灰皿に水を溜めておき、火がきちんと消えるまで見届ける。野外であればポケット灰皿を持参して、持ち帰るというものが喫煙者としての最低限のマナーなんじゃないかなと思います。
0: タバコ以外で火事の原因はどんなものがあるんでしょうか？
1: 次いで多いのが焚き火とコンロとなってます。
0: 焚き火といえば昔は落ち葉で焼き芋を作ったりしていましたよね。
1: そうですね、市街地から離れた地域では刈り取った枯れ草や落ち葉を焼却しようとする方は、未だにいるんですね。火事になってしまう原因の多くはこの目を離した隙に燃え広がってしまったり、消火したと思っていても小さな種火が残っていて再燃化するということがあるんです。
0: 焚き火をするときは完全に火が消えるまでその場を離れないということに尽きるんでしょうね。
1: そうですね、合わせて周囲に引火しないような場所を考慮して風の弱い日を選び、消火器具と消防に連絡できる携帯電話を準備しておくことが大切です。
0: そして最後にコンロですけれども、
1: はい、いわゆる消し忘れというのが主な原因になってます。急な来客があったり電話がかかってきたり、もしくはテレビに夢中になってしまい高温になった鍋の油に引火したり周囲のものに引火したりするケースが多いようです。
0: うっかりでは済まなくなりますから、その場を離れるときは消すという習慣を身につけるのが一番なんでしょうね。
1: そうですね、合わせて住宅用の火災警報器と消火器も準備

0: 今度の週末家族でドライブがてら旅行に行こうか。
1: だったらキャンプに行ってみたい。
0: え、でも山奥で何かあったら困るでしょ。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険だから大丈夫よ。例えばバッテリーが上がった時の対応も無料、ガス欠時の給油も10リットルまで無料。それ以外にも業界最高レベルのロードサービスが無料で利用できるし、それに事故故障の受付は24時間365日だから安心でしょ。
0: 確かに。
1: 保険料だって、例えばプリウスにお乗りで40歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて保険料は年間2万8500円ってうちチューリッヒの自動車保険よね。
0: あ、そうだった。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大2万1500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。0120-860-989
2: E ラウンジミュージックプレイスラジオセントローグ。

0: 皆さんこんばんは。 E ラウンジミュージックプレイスへようこそ。パーソナリティの高本誠也です。そして
1: アシスタントの星影奈々です。今回は私が、アシスタントをさせていただきます。
0: 星影さんこんばんは。
1: こんばんは。
0: なんか先月は、
1: はい、
0: もうゲストとしてお越しいただいた星影さんですけども、もう週が明けたもうこの次の月ですね、この5月、今度アシスタント進行役としてね、一緒にこうやらせていただくことになりましたけども、どうでしょう、先月まではあの軽快なあのこうクリエイティブトークで、多分リスナーの皆さんも、へえ、肌ちゃんっていうのはこんな風なことをたくさん経験したんだなんて、いろいろ味を出すようなトークがあったんですけど。
1: そうですね、あの自分のことはやっぱり話すのは楽しいんですけど、ちょっと今回アシスタントということでもうガチガチに緊張してるんですけど、あの、まあ、皆さんのゲストさんの魅力をたくさん引き出せるように頑張りたいなと思います。
0: そうですね、よろしくお願いします。さあ、そして場では素敵な経営者をお迎えして、人生の宝についてトークするライフジュエルレディオのコーナーもありますからね。さあ、本日は元宝塚歌劇団空組男役の蒼井優希さんをゲストにお迎えしてお送りします。それでは始めていきましょう。ここから30分 E ラウンジミュージックプレイスをお楽しみください。

0: 改めましてこんばんは。さて早速今日のゲスト蒼井優輝さんをお迎えしましょう。蒼井さんこんばんは。
1: こんばんは、お願いします。
0: よろしくお願いします。なんか肌ちゃんが、はい、なんかこう同期ということで楽しみにしつつも、はい、事前の打ち合わせではね、はい、たくさんいろいろ聞きたいんだって言いながらも、うん、冒頭のオープニングで少し緊張され始めてきててね。
1: そうなんですよ。でもまあ水木さんがいれば安心なので、もういつも通りあのカフェで話してるテンションでいろいろ聞けたらなと思ってます。
2: 私もマリアちゃんがいれば安心なので
1: ありがとうございます、ね、
2: 頑張っていきたいと思います。
0: では早速ですけども蒼井さん、まずはちょっと自己紹介の方をよろしくお願いします。
2: はい、元宝塚歌劇団空組男役の蒼井優輝です。
0: 早速なんですけど蒼井さんをですねちょっとこう仲良しの同期ということで紹介というか、
1: はい、
0: あの蒼井さんという人をですね、うんうん、ちょっとこう教えてもらいたいんですけど、
1: はい、まず私はその蒼井のことを、まあ、水木ちゃんと呼んでるので今回は水木ちゃんと、まあ、本名ですね、はい、下の名前で呼ばせていただいております。
0: はい、
1: すごく才能がある人なんですよ。
2: いやそんな本当に こんな謙遜して
1: なんだろうな
2: 2人で、
1: うん、何でもパッとこなせるんですけど、こなしできます風がない方なんですよ。何に関してもなんかでも何でもパッとできちゃうタイプで、
0: できます風っていうのは、ま
1: あ、なんかこう見て見てみたいな、私何々できますみたいなタイプではなく、そつなくこなす、
0: なるほど、
1: まあ、もう私としては評価が追いついてないかもっていうぐらい。
2: いやいやいや、そんなマリアちゃん言い過ぎじゃないですか。
1: でもいっぱい本当にエピソードはあるから、まあ、これからっていうところはあるんですけど、そうですね、やっぱり不良覚えとかも早いし、
2: でもすぐ忘れますから、ま
1: あ、できる人ってこう言うんですけどね、あので、行動力があるけど人とはちょっと違う。で、まあ、一番はこれからお話しすることだと思うんですけど、はい、まあ、体の柔らかさが尋常じゃないので、
0: 体の柔らかさ、
1: まあ、その理由としてはまあ多分おいおいあの幼少期から振り返っていけたらなと思います。
0: 性格的に言うとね、大体私ってこんな感じの人間なんですみたいな、こう自己評価的なものとかあるんですか。
2: 蒼井優輝を一言で表すと好奇心の塊といったところでしょうか。
0: いいですね、
2: はい、
0: プライベート蒼井優輝として実はこういう時にこんなことをしてしまうんですよみたいな。
2: そうですね、私はまず宝塚に入ろうと思ったきっかけも好奇心であったり、宝塚に入る前に10年以上新体操を結構本格的にやっていたんですけれども、そこも始まりは好奇心だったので、常に私の人生の転機には好奇心があるかなといった感じで、自分の好奇心に突き動かされて自分の人生をこう左右してるかなっていう、はい、感じです。
0: 何でもなんかこう要するにチャレンジ しようと、
2: はい、
0: なんかこうやってみてからあの結果を見ようと、
2: はい、
0: ことなんでしょうかね。なんか好奇心旺盛の中でこれやってみてよかったっていうことと、これ実は大失敗してやらかしたんですみたいな、なんかそんなエピソードがあったりするんですか。
2: いやもうどちらもありますね。でも結構その新体操やったり宝塚に入ったりっていうのは長くやっていたので、他のことにこう寄り道をする時間があんまりなかったので、一番初めに新体操に出会ったきっかけは、あの近所にあるスポーツクラブで、うん、あの体操教室の体験みたいなのに行ったんですけど、その時にたまたま隣の教室でやってたのが新体操だったんですけど、はい、まあ、結構皆さんが思い描く新体操っていうとリボンだったりとかがあると思うんですけど、はい、ありますね、リボンの種目をやってる人たちを見て私もこれやってみたいっていうのがきっかけで、でそこから始めてっていう感じで、で気づいたらその、まあ、ちょっとそこのクラブだと私には物足りないかもしれないって言ってもらって、たのがきっかけで、そうですね、全国的にも名の知れてるクラブチームに紹介してもらってそこに行くようになってからがもう結構しんどかったという思い出もかなり、
0: そこはもうさらに本気でやるところだったんですね。
2: はい、そうなんです。
0: あ、じゃあ、学校の部活でサッカーをやっていたんだけどこいつはうまいからちょっとこうクラブチーム行けみたいな、なんかそんな流れになってるっていうことなんですかね。
2: そんな感じですね、はい。
0: じゃあそこは結構判断されたのは、まあ、ご両親になるんですか。
2: あ、いや、もうそこのクラブスポーツクラブの先生が私に声をかけてくれてっていう感じで、うん、
0: はい、スター性をやっぱりね、はい、肌ちゃんこう抜かれて
1: すごいですね。なんかそういうのも

0: 話さないんですよ、水木ちゃんは。だから私も今初めて知って、で今回水木ちゃんをこう紹介させていただくっていうことでプロフィールを見た時になんか新体操の賞がいっぱい書いてあって
1: 初めて
0: 同期で仲良かったのに全然なんかそういうことをひけらかさないんですよ。すごかったんだね
2: いやいやいやいや、
0: 何歳からその新体操は、
2: 正式には年中3から、うん、はい、新体操その興味を持ったんですけど、うんうんうん、本格的にそのクラブチームに行かせてもらったのは小学校入ってからなので、うんうん、でもそこの小学校3年生ぐらいまでは、うん、あの普通に週2回みたいな普通の習い事みたいな感じで、うん、はい、やっていて、その時代は結構いろんな習い事を書道やったりだとかをやっていたんですけど、小学校4年生に上がるタイミングで、まあ、また これもスカウトになるんですけど、うん、
0: はい、あのスカウト
1: スカウト、肌ちゃんスカウトされている、はい、これこういう話は初めて聞く、
0: 初めてです、もっと自慢したらよかったの、いやいやいやいや、私だったら自慢しちゃいますけど、
1: 普段はでもほらあの仲良しなわけでしょ、
0: はい、
1: 何の話をしてるんですか、じゃあ
0: なんでしょうね
2: そのたわいもない話が結構多いかもしれないです。同期だからやっぱりその会った時に話すことって結構そんな、まあいい意味でも悪い意味でも内容がないことの方が多かったりするので、
0: そうですね、
1: まあ、こういうのを本当にこう、まあ、何気なく話せるっていうのは本当の仲良しかもしれないですもんね。
2: そうですね、
0: そうですね。新体操はもうあの受験までずっと続けててっていう感じですか？
2: あ、そうなんです。でも新体操ってあの他の一般的なスポーツと比べてかなり選手生命が短いスポーツなので、シニアとジュニアの切り替わりが中学生と高校生でかなり、うん、あの早いので、一応ジュニア卒業するまではすごく本格的に全国を目指すっていう目標を持ってやってたんですけど、宝塚受験ってあの皆さんもご存知の通り中学校3年生から高校卒業までの4年間しか受けられないので、はい、なのでその4回のうち中学校卒業から受けてもよかったんですけど、あの新体操をやりすぎていてのめり込みすぎて、あの本当に音楽とは無縁の生活を送ってたので、中学校3年生で受けても音楽ができないってなったので、高校1年生からシフトしつつ、でもその毎日新体操やってたので急に新体操がゼロになるっていうのがちょっとできなかったので、うんうん、高校生に入ったらちょっとペースを落としつつ週2回とかな感じで新体操ちょっと継続しつつも宝塚受験をメインに生活をするっていう感じになりました。
1: はい、
2: ま
1: あ、この受けるというところに関しましては肌ちゃん、
0: はい、
1: また後半ね、
0: はい、楽しみです。
1: 聞き出してみましょうか。
0: はい、
1: では阿部さん、はい、ということで後半もまたよろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ライフジュエルレディオ、一曲で開くあなたの人生の宝をテーマに、このコーナーでは経営者の方をゲストにお迎えして人生の価値観とか原点を一曲とともにご紹介しています。さて、今週と来週、さらにその次の週は株式会社ウグイスソリューションズ代表取締役田辺彩香さんと過ごしていきたいと思います。田辺さん、こんばんは。
3: こんばんは、田辺です。
1: いつもこのコーナーっていうのはこう2週にわたってゲスト経営者の方をお迎えしてますけど、田辺さんには特別にですね、3週3回こちらにお越しいただいて相当田辺さんを掘り出していきたいと思ってますので、よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
1: はい、では早速なんですけども、田辺さんの、はい、会社、事業紹介、これをお願いします。
3: はい、私の会社は株式会社ウグイスソリューションズというのと、あと AI 押し売り株式会社というところの CEO もしているんですけれども、どちらも結構 IT によった会社をしています。
1: IT ですね。
3: はい、でウグイスソリューションズの方は、いわゆるシステム開発会社、平たく言うとシステム開発会社なんですが、その中でも伴走支援というか一緒に事業の進行自体も考えて、本当にそれ作るべきなの、作るならじゃあどう作るの、フルシステムなのみたいなところから一緒に考えるようなことをしていて、で AI 押し売りのというのはちょっと名前の通り、
1: 名前がすごいですね押し売りという、
3: そうですよね、は
1: い、
3: 私も入った時になんだこの名前と思いましたが、
1: はい

0: 本当に AI を使って御社の課題をもう初回の商談から押し売りで解決するぞって言ってもう押して押して会社を前に伸ばすみたいなことをしている会社でございます。
1: なるほど。まずウグイスソリューションズ、
0: はい、
1: まあ、IT の会社ですよね、
0: はい、
1: ウグイスっていうのはどうしてウグイスとつけたんですか？
0: あ、それすごくよく聞かれるんですけど、はい、実は理由がなくて
1: 質問を変えますか？じゃあ
0: いやちょっともうちょっと聞いてください。
1: はい、
0: ですね、はい、私鳥が好きなんですよ。
1: お
0: で、はい、鳥が好きで、うん、で最初フェニックスにしようとしたんですね。フェニックスソリューションズにしようとしたんですが、そう、ちょっとラジオだと見えないかもしれないですが、私結構ちっちゃいので、はい、見た目がフェニックスだと強すぎるからフェニックスソリューションズの田辺ですって行くと、はい、びっくりされちゃう、お前代表じゃないだろって思われちゃうので、だんだん弱体化をチャット GPT と一緒にしていった結果ウグイスに落ち着きました、
1: はい、ってことは GPT が結構こう決めていったという。
0: そうです、
1: 今風ですね。
0: そうです。
1: 田辺さんご自身 の、はい、こう自分の中でやっぱりこう少しこうウグイスとかこういう鳥の方が、うん、自分にぴったりかなと、ウグイスの田辺ですって言った方が、はい、なんかお客さんにも受けるかなって思ったってことなんですかね。
0: そうですね。
1: ってことはあんまり意味はなくて本当にそれだったんですね、
0: はい、本当に意味はないです。
1: わかりました。自分の掘り出す力がまだまだだってことをよく今認識しました
0: すいません。
1: いやいや冗談ですけどもう一つ気になるのが、
0: はい、
1: その AI 押し売りとおっしゃいましたよね。
0: はい、
1: 押し売りというのはすごくこうネガティブというか、あんまりこうなんかこうねと思うんですけども、押し売りって意味をもう少し細かくそれこそ教えてもらえませんかね。
0: ですね、それは本当にもう私も何だろう、説明が難しいんですが、普通初回のコンサルティングとかの相談って、
1: はい、
0: 御社にこんな課題ありませんかとか、御社の状況どうですかって聞いてくるじゃないですか、
1: はい、
0: なんですけどこの AI 押し売りって会社は、はい、もう初回から勝手に会社のこと調べて、うん、でみんなエンジニアが役員やってるので、
1: はい、
0: もう勝手に AI 使ってシステムまで完成させて、うん、あなたの会社の課題これですよね、システム作ってきましたよ、どうぞってやるんです。まさに押し売り
1: ということはもう事前にその人、はい、まあ、例えば人間に例えるならね、その人のことを調べて、
0: は
1: い、
0: うん、
1: そして多分この人ってこういうところが問題点なんじゃないかな。
0: そうです。
1: だからこういうお土産を持って行って、うん、まあ、これを食べなさいなのか、
0: そうです、
1: こういう勉強しなさいなのか、まあ、そういったものをこうどんどん、うん、もう勝手に考えて持っていくっていう、そんなことなんですね。
0: そうです、おっしゃる通りです。
1: だから AI だからそれができるっていう。
0: そうです、今の時代にしかできないビジネスです。
1: なるほど。いや、そう考えると、もう一つのウグイスソリューションズは伴走型とおっしゃったじゃないですか、
0: はい、
1: イメージとしては、
0: はい、
1: 割とこう作るものだけ作って、うん、納品をして、
0: うん、
1: まあ、あとは、まあ、まあほっとくというか問題があった時だけ駆けつけるというようなことが、
0: うん、
1: まあ、事業にしても、まあ、なんかこう人としても多いじゃないですか、
0: うん、
1: 伴走って言葉とってもいいなと思いまして、うん、横に必ずいるっていう、なんかそういうことですもんね、
0: う
1: ん、
0: そうですね。
1: これはなぜそういう、こう伴走型、
0: もともとエンジニアから私キャリアスタート、ありがとうございました。

0: E ラウンジミュージックプレイス。さて後半もゲスト、元宝塚歌劇団宙組男役の蒼井優希さんをお迎えしてお話をしていきましょう。
1: まずやっぱりその宝塚を知ったきっかけとか、まあ、そういったところを教えてほしいです。
2: はい、宝塚を知ったきっかけは、もともと宝塚歌劇団っていうのがあるっていうのは全く知らない状態。
0: 知らなかったんですか。
2: そうなんですよ。実はテレビに出てる OG の方を見て、はいはい、あ、なんかこんな素敵な方に なりたいなと思ったのがきっかけ で、
0: うん、でもう突然、
2: はい、突然というか、ま、あの小学校の時、ま、夢は大きく持っていたので、はい、新体操でオリンピック出られたらいいなーなんていうふうに思っていて、
1: はい、
2: で、まあ、先ほども言った通り選手生命短いスポーツなので、小学生ぐらいにはもうオリンピックの強化選手、ちっちゃい頃からこう育て上げていくよみたいな、講習会でその選抜みたいなのがある。

0: るんですけど、そこにまあ落ちまして、あ、まあ、そんなあの選ばれるような実力は持ち合わせてなかったんですけど、
1: いやいやいや、そんなことは
2: 謙虚ですね、
0: 本当に持ち合わせてはなかったんですけれども、あの一応受けさせていただく機会をいただいたので受けて、で、まあ、あ、自分強化選手になれなかったんだっていうのを思った時期ぐらいに、ちょうどそのテレビで OG の方を拝見して、あ、こんな風に私なりたいかもっていう、まあ、一種の好奇心ですね、に駆られて、こう、まあ、結構インターネットとかが結構普及してきた時代、はい、自分の小学校とかの授業でもインターネットを使うみたいな授業があったので、その授業の時にあの調べていったら、宝塚歌劇団、宝塚音楽学校というのがあるということを知って、私はここに行ったらこんな風になれるのではという、はい、安易な考えといえば、
2: 宝塚を見る前にもう OG の方を見て、その雰囲気というか雰囲気を感じていいなと、はい、
0: そう、そうなんですよ。
1: じゃあやっぱね、これ運命というかね、
0: はい、
1: あ、その、まあ、いわゆる試験に落ちて、
0: はい、
1: うーんと思ってた時に、こうテレビを見ていたらそこに映ってたわけですもんね、はい、これはだから、まあ、あの運命というかね、まあ、そんなところをまた本人もあのこう結構ポジティブにそうだっていう感じで思ったわけですもんね、
0: はい、そうなんです。
1: あ、いや、だからやっぱりこう繋がってますもんね。
2: すごいですね、
1: うん、この辺は肌ちゃんはやっぱり聞くのは初めて。
2: 初めてです。あの受験もう本当にその高校3年の最後の受験の時にあの会ったので、それまでのことっていうのは全然聞いたことなくて、ちょっとびっくりしました。
1: そうか、じゃあ中学3年生4回受けられるっていう受験の中でいうと、はい、じゃあ中学3年生の時には、まあ、受けない、
0: 受けなくて、うん、はい、まあ、母と、まあ、家族と話し合った結果、そのまあ、一番新体操をやっていたので体型的には多分一番綺麗な体型だったんですけど、音楽を知らない状況で入ったら多分入ってから自分が苦労するよって言ってもらったので、じゃあちょっとでも音楽に触れてから受けようと思って、中学校3年生の1回目の受験は受けずに、高校1年生から3年間、はい、受け続けました。
2: すごいですね。でもそのバレエとかは、まあ、受験科目にクラシックバレエ、ジャズダンス、そして歌っていう感じだと思うんですけど、クラシックバレエはやってなかったっていうことですか？
0: そうですね、クラシックバレエ、まあ、いわゆるそのクラシックバレエをやっていたらなんとかのバリエーションっていう感じで、こう曲を聴いたらこの踊りみたいなのが結構バレリーナって
2: もう染み付いてる、ある程度わかるかもしれない
0: と思うんですけど、私は全然そんなことなくって、結構新体操をやるためのバレエみたいな感じだったので、そのバレエのポジション、
2: うんうん、
0: 1番2番みたいな、こう足のポジションがあったりするんですけど、そういうのはもう本当にベースの知識だけは知ってるよっていう状況だったので、もう本当にもうマリアちゃんみたいなバレリーナにはあの到底及ばないこう感じで、
2: 1回目の受験の時はもう何も知らないまま やってみるぞっていう感じで、あの面接とかもいわゆるこう皆さんがモノマネされてるようなあれもちょっと見よう見まねで、
0: 見よう見まねで
2: ナンバーみたいなやつも、はい、ドキドキですね。1回目の受験は
0: ドキドキでしたね。もうあの本当に歌をメインにその1年は頑張ってたので、う
2: ん、なるほど。
1: じゃあ1年目は、まあ、ある意味絶対に受かってやろう、絶対に私は受かるんだっていうようなこう自信というか、まあ、こういうものをみんな基本持っていくと思うんですけど、うん、葵さんは、
0: まあ、なかったと言われれば嘘ですが、絶対に受かるだろうという 200% の自信は正直なかったです。
2: なるほど、は
0: い、まあ、新体操をやめてからかなり運動量が減ってしまって、でもそのまあ自分はいわゆる成長期だったので食べる量と運動量が比例しなくてすごい太ってしまったので。
2: わかります、育ち盛りですもんね。
0: そう、もう結構あの宝塚受験するみんなが、はい、あの当たる壁の一つでも、う
1: ん、それは結構みんな当たる壁なんですか？
0: そう、
2: そうですね、ある程度 あの、まあ、こう皆様にお見せできるような体型になるっていうのは、うんうん、やっぱり10代の成長期の時はちょっと大変っていうのはありますよね。
0: そうですね、
1: 相当なんかこうあの僕も10代の時こう部活をやってましたけども、はい、たくさん食べてもそんなにこうなんかねあの大きくならないというか、うん、 じゃないですか、
2: はい、
1: だからやっぱ運動量っていうのがやっぱ相当こうなんですかね、運動するとそれなりにすぐにこうあの代謝というか体のその増減に結構直接影響するしますもんね。
2: はい、そうなんですよ。
1: それが新体操をやっていて、それをやめたものだから、はい、いきなり激減したというところ

0: そうなんです。
1: じゃあその結構こう、ね、体重といいますかね、体型というか
0: 体重体型が
1: この辺のこうあの戦いが大変だったっていうのがあるわけですね、
0: はいはい、私はおそらく3年間でかなりこう受験生の中でも体型に関しては苦労した方なのではないかなというふうに、はい、思います。
2: 他がやっぱりできるから、
0: いやいやいや、
2: 歌もなんかその初めてですみたいな感じのことを言ってらっしゃいましたけど、歌もあのそつなく全然、
1: 元からやっぱりだからあの歌も、
2: うん、器用。
0: いやでもマリアちゃんが知らないだけで、多分私は結構その受験スクールの先生に音痴って結構、はい、言われてたので、
2: 隠れて努力するタイプ
1: なんですね。そうなんですね、やっぱり、ね、それをだって今初めてこう全部聞いて 言ったわけでしょ。今まで言わなかった。
2: 本当に何でもそつなくこなせるタイプだと思ってたので、
0: こんな褒めちぎってくれてますけ どそんなことはないんです。
1: 裏にはやっぱりね、努力が素振りを何千回もしていたわけですからね。
0: そんなことないです、
2: 言ってよって感じ
1: そうですね、なんかこう2人がねどんどんどんどんまた知らない話を知り合って、仲が深まっていくような、なんかそんな、はい、番組になってるようなあの感じがしまして、はい、私も感無量です。
0: ありがとうございます。素敵な機会いただけて嬉しいです、
1: はい、まあ、ということであっという間にねお時間になってしまいました、
0: はい、
1: では最後に1曲ね、リクエスト、
0: はい、
1: 葵さんの毎週なんですけども、ちょっと葵さんのリクエストっていうこのコーナー番組ではあのいただけないかなっていうふうに思ってますけども、
2: はい、はい、あの曲とそれを選んだきっかけとかぜひ教えていただきたいです。
0: はい、もちろんです。あの前半でお話しした通り新体操をかなり本格的にやっていたんですけれども、あの私が一番成績を大きく成績がついた時、全日本のジュニアの大会で団体で準優勝することができたんですけれども、そのタイミングでちょっと、まあ、病気になってしまって、でですが補欠がいないチームだったので、うん、私が出なければそのチームが出れないっていう状態だったので、結構もう精神的にも厳しい時にたまたまかかってきた、こう自分がスーパーフライさんその時好きだったんですけれども、その時にかかってき きたあの B 面の、はい、曲がすごい染みて、その時に元気をもらった一曲。
2: B 面の曲、
0: はい、
1: A 面は何なんですか。
2: 確かに
0: A 面は何だったか、
1: あの愛を込めて花束を、
0: でも本当にそういう
2: 王道の、は
0: い、2012年とかの曲なので、はい、結構そう皆さんが知ってる有名な曲がある B 面の中の一曲。
1: なかなかあのおしゃれというか、
2: おしゃれですね、あえて B 面を選ぶので私前回その A 面の曲をリクエストしてます。
0: それで言ったらそうなんですね、4
2: 月は、はい、
1: でもやっぱね表と裏こうなんかね、あのいいんじゃないですか、やっぱり一枚物になっていて。
0: そうですね、
2: はい、はい、じゃあもう楽しみです。あの、はい、スーパーフライさんの The Bird With Arms to Wings を聴きながらお別れです。葵さん本日はどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。ここまでのお相手は高本誠也と
2: 星影奈々でした。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: くるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: 金澤まさみ Asian Music Selection。金澤まさみです。今月はちょっと気分を変えてシンガポールから録音しています。普段地元の友人たちがどんな音楽を聴いているのかインタビューしてみました。 Today I went around and asked some locals what kind of music they are listening to. Now let's enjoy the music. シンガポールの西の郊外に来ています。連日32度近く続いて暑かったんですけれども、今日は雨が降って少し涼しいです。公営住宅 HDB の下で友達と雑談しています。 Hi
1: Hi, I'm Jenna。
0: 友達のジャネットです。 What is your favorite Asian artist?
1: My favorite Asian artist is Jay Chou, 周杰伦。
0: Jay Chou さんが好きだということで、台湾出身のアーティストですよね。 Can you recommend a song by Jay Chou?
1: 告白气球

0: ジャネットさんからのリクエストで J Chou の Go by J Chou をお届けしました。この曲は2016年のアルバム J Chou's Bedtime Stories に収録されています。恋を告白する甘い歌で、歌詞はフランスのパリをイメージしているそうです。では次のリクエスト行ってみましょう。 Hi
1: Hi, I'm Eddie.
0: Eddie さん、こんにちは。Do you listen to music?
1: Yes, sometimes I listen to Japanese song.
0: Oh, you listen to Japanese song?
1: Yes.
0: Which artist do you like?
1: Hitoto Yo.
0: Ah, Hitoto Yo さんが好きなんですね。How do you know her?
1: Come across my friend sing in the karaoke and I heard it and I love it.
0: 友人がカラオケで歌っていたことをきっかけに人とよさんのファンになったそうで、なんか素敵ですよね。 So, what song would you recommend?
1: Hanami Suki

0: 人とようで花水木でした。
1: さあ次のリクエスト行ってみましょう。 Hi
2: Hi, I'm Adela. I'm a hairstylist.
1: ヘアスタイリストをされているアデラさんに伺ってみます。 What kind of music do you usually listen to?
2: I usually listen to Indian music, most of South Indian music.
1: 南インドの音楽をやはり聴くそうで。 That's nice. Can you recommend a song you like?
2: Malagli, Malagli song. Song by Hariharan and K. Chitraman. And Aram Khan song.

1996年のインド映画ラブバーズの挿入歌、マラガリ。インド音楽界の巨匠 A.R. ラーマンが手掛けた一曲で、インドで今も愛されているラブソング。この曲をおすすめしてくれたアデラは、南インドに住む彼女のご主人にこの曲を捧げたいと、キラキラした大きな瞳で話してくれたのがとても印象的でした。

金沢雅美エイジアンミュージックセレクション。今日は少し気分を変えてシンガポールから録音しています。現地の皆さんがおすすめする曲いかがだったでしょうか。やはり J. チョーさんの曲はシンガポールでもよく聞かれていました。そしてまさか人とようさんの花水木をおすすめされるとは。実はめったに行かないのですが、カラオケに行ったら私も花水木歌います。そして最後にご紹介したマラガリ、タミル語で花たちよという意味があるそうです。インド映画ボリウッドというとお芝居をしながら踊ったり歌ったりと華やかなシーンを思い浮かべる方が多いと思いますが、派手さは控えめでも日常や人間模様をじっくり描いた作品もたくさんあります。少し怖いサスペンス系のものもなかなか見応えあるんです。今日 AR ラーマンの曲を聴いてまたインド映画を見たくなりました。さてこの番組では皆さんからのリクエストやメッセージをお待ちしています。メールアドレスは ams@musicbird.co.jp。 AMS はエイジアンミュージックセレクションの略ですね。 ams@musicbird.co.jp。 またミュージックバードチャンネルのホームページからも受け付けています。次週もシンガポールから録音します。お楽しみに。ではまた来週。 See you next week。 お相手は金沢雅美でした。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。0120-016-707、 0120-016-707。
1: 眠ったままの楽器ありませんか。ギター、ベース、サックスなど楽器の買取なら楽器の買取屋さん、最短30分で全国どこでも無料出張査定。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値が分からずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。4月22日リリース、50歳でオーディション番組トロットガールズジャパンに挑戦し、国内外で話題となり、昨年4月にリリースしたファーストアルバム「SONGS HEARTS」で日本レコード大賞企画賞を受賞した歌心理恵のセカンドアルバム「歌心より幸せの回り道」。

0: 皆さんいかがお過ごしでしょうか。パーソナリティの松下政経塾元塾頭の金子和也です。
1: アシスタントを務めますオペラ歌手の川越透子です。
0: この番組は全国各地でチャレンジングに活躍するミドル世代をゲストに招いてお話をお伺いします。
1: 全国のコミュニティ FM を結んでお送りします。

0: 改めましてパーソナリティの金子和也です。
1: 川越透子です。
0: 早速本日のゲストにご登場いただきましょう。安永雄彦さん、よろしくお願いします。
2: はい、どうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。それでは安永雄彦さんについてご紹介します。安永雄彦さんは東京都出身の71歳、株式会社オフィス安永の代表取締役を務めています。三和銀行に21年間勤務後、経営コンサルタントとして独立。50歳で浄土真宗本願寺派の僧侶として得度し、宝徳寺の副住職として寺院活動にも従事しました。2015年には築地本願寺の代表役員宗務長に就任し、僧侶トップとして経営改革を推進。その後、西本願寺の代表役員修行長も務め、現在は大学院教授や企業研修講師など多方面で活躍中です。
0: 安永さん、お忙しいところ東京のスタジオにおいていただきましてありがとうございます。
2: はい、よろしくお願いいたします。
0: もうね、多方面で活躍してる人なんでそこまで活躍できたんですかって言ったらね、安永さんの名前いっぱい、だから安永さんあんま表出られてないけど活躍する人を支えてるっていうね、はい、ことで有名な方でございます。まあ、今日は安永さん自身のお話をいくつかお伺いできればと思ってます。まずはやっぱり最初から銀行をお勤めしようということで思われたんですが、青年時代はなんか夢を持ったとか。
2: これもたまたまでしてね、もともとはやっぱりその当時不況の業界に行って、ええ、その産業を立て直すみたいなことをしたいなって思ってたんですね。ところが大学のゼミの夏の合宿、4年生の時のゼミの合宿に面白い人がですね、OB が参加して、その OB に

0: あの慶応時代のですね、あの古田ゼミというところだったんですけど、はい、そのゼミの先輩に一本釣りされて三和銀行に入ることになってしまったという。
1: それで銀行に。
0: そうなんです、
2: 一本釣りというのは、まあ、学生時代からじゃあこの人は
3: 君銀行に、
2: 向いてるよとか、
0: まあそういう方針じゃない。だから変わった人をいろいろ混ぜて採用するというのが当時の三和銀行の方針でしたね、だから変なやつが多かったですね。
3: もうあのあんまりでもなんか銀行に就職する人って変な人のイメージ
2: じゃない。一般的にはしっかり
0: 一般的にはそうなんだけど、変な人が多かったです。
3: へ、
0: 当時の三和銀行は成績は一切見なかったんですね。だから僕がね、あの2年目にリクルーターになって採用した人は、内定して入って成績証明書見たらね、A が4個しかなかった。お前が取ったあいつはお前 A4 個だったぞとか言われてでもそういう人はすごい活躍して、
2: 意外です、ね、
0: だから そういう面白いやつを集めて何かしようっていう気風が当時の三和銀行はあったんですね。
2: じゃあ安永さんもどっちかというと面白い枠で入ってるってこと
0: そうです
2: 成績じゃなくて
3: 変わったやつ、
0: ね、成績はまあそんな悪くはなかったですけどね、
2: 面白い。いや銀行って普通ピシッとね、まあ、役場とか公務員とかいうぐらいきっちりしてるっていうイメージが我々あるんですけど、
0: う
2: ん、
0: そうですよ。採用それは一部の銀行です。
2: 三和
0: 銀行違います。
2: 面白い。
3: カラーがあるんですね、銀行にもいろいろ。
0: 全然カラーありありですね。だから三和銀行は何するか分かんない銀行です、ね、本当に人々がやってないようなことを真っ先にやろうっていうことをみんなが支援する。リスクが大きくても何してもとりあえずやってみようっていうのが、だからあの松下さんというか
2: 松下幸之助、
0: ね、全く一緒ですよ ね。
2: まずやってみる。
0: いやまずやってみる、
2: 手足を使いながら考えろと。今のね、整形熟成の若者を見ると、頭で理解して手足動かすんだけど、逆やと。手足使いながら頭使えって、それをね結構言われてた。
0: あ、そうですか。これはだからね、大阪商人のやり方なんですよね。私もデッチ奉公から銀行で始めましたから、まず考えるなから言われましたね。
2: まず考えるな、
0: こんなことは非合理だって僕が言い出すから、お前まずやれと、手を動かせと。水が流れるように手が動いてればお金も流れてくるっていうのがね、大阪商人の根本思想。
2: 一緒の
0: 話。一緒ですよね。
2: 一緒の話。
0: そう、だからそういう教育をやっぱり新入社員の頃受けたんで、やっぱりやってみないと分かんないなっていうのは思いますね。
2: いや一緒の話だ。
0: 一緒の話。
2: 偶然で今の若者と言うとこう、説得し納得し理解しないと手足を動かない。
0: それと心理的安全性がないと動かないみたいな、
2: ますますね。
3: そう、何の意味があるんですかっていうね、ところから、
2: けどなんかそんな風に日本がなってて、どんどんイノベーションがなくなってんじゃないかっていう。
0: 要は
2: 制度じゃないし、そっちじゃないかって今言われてますよね。
0: おっしゃる通りですよ。制度でも何でもないですよ。まず制度があろうが何でもやってみようと思って動く人がいないと変わんないです
2: と、いうことなんですよね。いや全く今日打ち合わせではそれなかったんで、全く同じ話で、ああ面白いなと思う。あの銀行マンとして、まあ、よくあの半沢直樹がね、
0: はい、
2: あの、まあ、ちょっと前ですけど、イメージが強いんですけど、ああいう世界なんですか？
0: 結構みんなね、僕も聞かれました、あんなひどいことやってんの？
2: ひどいことやってんの？
0: って言われたんですけど、いや現実はもっとひどいです。
2: いやいや言っちゃっていいんですか？
0: いやって言うとみんなちょっと引きますよね。
2: 現実はもっとひどい。
0: だからこれ、
2: 倍返しどころじゃないってことですよ。
0: あ、倍返しはしないです。
2: しない。倍返ししない。
0: 倍返しはしないです、やっても無駄だから。
2: なるほど。
0: だから倍返ししてももう終わっちゃってるゲームは終わりじゃないですか、だからあいつけしからんから引っ張り下ろしてやろうみたいなことはあんまりやらないですね。
2: ない
0: もう終わったらオーバーなんですよ。負けたらおしまい。
2: そういう、
0: もうだから次の分野行くしかないですね。
2: 次の分野、安永さん自身は独立をされましたよね、これなんか機縁があったんですか？銀行から経営コンサルタントにっていうのは、
0: 銀行を、いや、ちょうど私はまだ三和銀行の、今は三菱 UFJ 銀行と言います。三菱 UFJ 銀行になる、なるだいぶ前に辞めまして、UFJ 銀行になる前に辞めました、ね、はい、もうこの銀行は多分持たないだろうなと思ったんですね。企画部とかにもいましたから、実態のバランスシートとかもよく分かってたし、まあ、あそことあそことあそこがポンっていったら、まあまあもう全然債務超過になる、それで誰でも分かる理屈なんですね。でじゃあどうすんのって言ったら、もう資本調達するか、どっかと一緒になるかしかないんですよ。だからそれを、本当は三和銀行って東海銀行と朝日銀行という銀行と3つ一緒になろうとしたんで、3つだったらなんとかなんだけど、直前に朝日が逃げたんですね。で朝日が逃げてリソナになった。それでダメな三和とダメな東海、僕バランスシートベースですよ、一緒になったって残れないよねって、これもう単純な計算で分かってて、ああ多分もう将来的にどっかにくっつけられるか、終わっちゃう可能性高いというふうに思ったんで、転職することにして辞めることにしました。
2: ですか。けど大概、まあ、あの大きな船に乗ったら、なかなか自分で独立しようっていう人は少ないんですよね。
0: まあ、でもね、乗った船がもう戦争に穴が開いてて漏水してたら、
2: 泥船だった
0: っ泥船までいかないけど、水が漏れてても沈む可能性高いと思ったら他の船の行こうとするじゃないですか。そうやってみんながこう下り坂の銀行にいると、どうしてもね、後ろ向きの仕事ばっかりになっちゃうわけですよ。
3: なるほど。
0: 新しく新事業を作ったりなんだかんだりってのは、なかなかね、いっぱいはできないですよね。
2: そういうことで、いや、違う、チャレンジしようと、こういうことで独立
0: する。まあまあ、そうですね、もうちょっと違う道もあるんじゃないかなと。
2: 経営コンサルタントとして、まあ、あの有名な安永さんですけど、例えばどんなお仕事をこう経営コンサルタントでされるんでしょう。
0: 私がやってた経営コンサルティングの分野はですね、エグゼクティブサーチコンサルタントといって、コンサルティングベースで企業の人材を外から探してくる。まずその企業の人材のアセスメントをし、でこの人はもうちょっと変えた方がいいですねとか、次の社長候補は今社内にいませんねっていうのが分かると、その代わりの人をじゃあソリューションとして探してくるという、まあ平たく言うとヘッドハンターです。ただそれはコンサルティングベースでやるので、成功報酬じゃなくて、ちゃんとコンサルティング費は前払い、その代わり責任を持ってやりますという仕事をしてました。
2: 要は会社の中の人材を、まあ、育成するとか、育成できないとするならば外から持ってきますよ。
0: そうですね。
2: その見極めもなかなか難しいですよね。
0: まあ、だからそういうのはちゃんとこうアセスメントの方法論がちゃんとありますから、そういうのでちゃんとこうレポートを書いてみたいなところがありますね。で一方では僕はやっぱり2004年ぐらいからグロービスという、民間の経営大学院で教えてまして、そういう経営幹部を育成する方も、まあ、先生としてやってきたんですね。
2: 逆にじゃあそこで先生しながら、いい人いるなとか
0: 先生しながらまあそのグロービスの学生斡旋したりはしませんけど、まあそういうだから育成、それから評価、それから探す、それから経営陣への提言、まあ、そんなことをやってきました。
2: もともとそういう分野が得意な、
0: いや好きだったんでしょうね。
2: 独立されてね、銀行業、ね、いろいろ銀行っていろんな機能があるんですけど、まあ、そういう人間っていうのに焦点を絞ってされてたっていう、
0: ね。人間が好きだったですね。だからいろんな人に会うのは面白かったですね。疲れますけど。
2: いやいや。

0: 松下政経塾元塾頭の金子和也と
1: オペラ歌手の川越塔子がお送りしていますプレジデントステーション。本日はゲストに安永雄彦さんをお迎えしています。
0: 50歳で、
1: そうなんですよ、
0: 僧侶になられてるでしょ。
1: はいはいはい、急に異色な文字が出てきます。
0: これ何かきっかけとか思いとか。
2: これはですね、なんで僧侶になったんですかって言われると、やっぱりね、銀行時代に、こう檻のようにたまっていた後ろめたさ、自分が一生懸命仕事をやればやるほど、それは銀行のためにはもちろんなるんだけど、なんかお客さんのため、一般世間のため、何よりも自分のためになってないんじゃないかという、こう後ろめたさがずっとあって、特に海外から帰ってきてからの銀行にいた7年間はやっぱり後ろ向きのね、仕事がどうしても不良資産の処理とかそういうのが多かったんで、こう思い切って前向きにドンとやるみたいなことはなかなかできなかった。だからそういう後ろ向きの後ろめたさをなんとか後半人生を生きるときに払拭したいと思いまして、最初外資系のコンサルティング会社にいたんだけど、その時に週末にはいろんなセミナー、自己啓発セミナーもあれば、なんか視圧の学校に行ったりもし、カウンセリング習ったり、その中に一つに仏教を習いに行く学校があったんですね。で、3年生の通信教育の学校で、でどうせやるんなら一番難しいコースがいいだろうと思って、僧侶になるためのコースに入ったんですね。
1: そんな、なんか通信教育みたいなので、
2: お坊さんになれるんです。
0: お坊さんになれるんです。
2: で1年ごとにちゃんと試験があって昇格していくんですけど、3年目の試験はちょっと大変ですけど、まあ3年間で卒業すると、浄土真宗本願寺の得度、特道にも厳しい研修があるんですけど、その研修に行く資格がもらえるんですね。
1: なるほど。
2: 特道と、そして住職になるためには教師という資格が必要なんですが、それも行く資格をくれるんです、卒業すると。今ちょっと違いますけども、なんで、本当を言うと特道までやるつもりはなかったんですね。ところが3年間行くと、毎月2回築地本願寺でスクーリングがありましてね、先輩のもう卒業したお坊さんだった人たちがみんな教えてくれるわけですよ。正名とか作法とか、それこそ着物の着方までね。それ言ってると勉強仲間ができて、その勉強仲間10人がみんな得度するって。あんたも得度しなきゃダメよってお姉さん格の人に言われて、わかりましたって言って、
1: やっぱりそのどれぐらい、その40代とかの年齢層が多いんですか？
2: 僕はその時40代だったから最も若い方でしたね。僕より若いのもう一人30代の女性がいましたけど、そのグループにはね、あとはみんな60代より上でした。私より年上の人ばっかりで、
0: もうやっぱお寺を代々継いでいくような人がやってるわけですか？
2: いやいや、そんなことないです。それはもう本当にお寺の娘さんとか息子さんもいますけど、お寺を継ぐために来てる人じゃなかったです。その僕らのグループはね、でもね、やってる間に夫婦でお勉強してた人たちが2年目の終わりぐらいに村割れていって、田舎の寺を継いで行っちゃったりしましたね。全くだから在家の人たちですよ、家が寺でも何でもなくね、そんなこともありましたね。
0: を得度されて、経営コンサルタントをしながら、じゃあ副住職される。
2: あ、そうですね。だから平日はコンサルタント、週末はお坊さん
0: と。お坊さんと。宝徳寺っていうのはこう宝の徳の寺なんです
2: けど、そうですね、宝の徳の寺。
0: どちらの？
2: これはですね、三田の慶応大学の比較的近くのところですね。の小さなお寺です。たまたま得度の時はね、丸坊主でなるんですね、浄土真宗はね、1回だけなんですけど、丸坊主で、その僕が私のオフィスがあった帝国ホテルの中をブラブラ歩いてたら、その先輩に捕まっちゃって、お前得度したんだったらうちの寺手伝いに来いと言われて、わかりましたって言って
1: 住職さんが先輩だった。
2: 住職じゃない、住職の息子が。
1: へ
2: ー。その先輩はね、原子力の技術者だったんで、絶対に寺を継がないって言ってました。親父に気に入られたんだから、お前親の代わりに後を継げと。それで副住職になって、その寺でず3年半ぐらいかな、住職の代わりに、だから法要をやってました。
0: 法要されてる。
2: そうです。
0: じゃあ、平日はさっきの帝国ホテルの中の帝国ホテルの経営コンサルタントの事務所があって、経営コンサルタント、
2: 週末はお寺行って、ご法要で、その間に大本さんが亡くなったりしたら、お通夜は私が行ってやる。お葬式は平日あるんで、仕事があるんで、平日は他の坊さんに頼むみたいなね。
0: いや、
2: まあそんなことやってました。まあ
0: 結婚されたとやってお坊さんやってってはなかなかいないですよね。まあ、
1: やっぱりそのずっと檻のように後ろめたさが溜まってらっしゃったっておっしゃってましたけど、うん、その仏教を勉強していく中でそれが何かこう消化されるというか、だからほらあの
2: 生きがいとかね、はい、人生哲学とか求めてみんなさまようじゃないですか、はい、一緒ですよ、うん、でもね結局分かったのは宗教仏教を勉強したから心の檻が消えるわけじゃないんですよ。
1: なるほど。
2: それで良かったなと思うのはその

0: 当のお坊さんになって、現実にそのお通夜をしたりご法事をしたりしてご遺族の人とこう対話が生じるじゃないですか、
1: はい、
0: それに対して何とかしなきゃいけないでしょ。それをやっぱりこの仏教者としてどう寄り添うのかっていうのを実践していく過程がやっぱり良かったですね。それでやっぱり僧侶になって良かったなって本当に思いました。だからそういう人のために役に立つなんかまあ宗教的なバックボーンを持って法要をやる、お経を読む、法話をするみたいなことがご遺族の人をまあ慰問する、癒すことにもなるし自分も癒されるんですよ。
2: 僕はお寺の経営をコンサルタントされたのかなってイメージされたりしたんですけどね。お寺も経営
0: そうやって内部に入ってったら、こういろんな人から呼ばれるようになって、結局だんだんインサイダーになり、で2012年に宗派がなんか機構、組織改革をして、まあ、今と同じです、ガバナンスを強化するという名のもとに外部のあの有識者を社外取締役で招くみたいになって、
2: 浄土真宗
0: 本願寺派が、で京都の宗派本願寺派の、社外取締役になり、で築地本願寺も独立して子会社になったので、そこの社外取締役に2012年からなったんですよ。
2: じゃあ経営をされてたってこと
0: ですか。いやいや、だからそう社外取りだから別に犬の遠吠えみたいなもんなわけですよ。いやいやいや、
1: 実際はね、そういう組織になってるんですね。あの会社のような、ね、
0: 会社のような組織に変わったんですね、はい、2012年に。
2: それも意外だな。
0: いろんな機構改革があって、それで僕ともう亡くなりましたけど、あの元マッキンゼーの、代表だった横山さん、横山しのりさんと2人で、これはだひどいねと
1: 経営の
0: 中身がね、
1: なるほど、
0: 何にも戦略もなければバランスシートもなければ収益はそんなものを考える必要なんかありませんみたいな組織が成り立ってるってことはもう持たないんじゃないですかと、みるみる御門徒さんは減っていく、人口減少と老齢化とダブルで来るでしょ、地方の寺も困窮してる、でも本部は何もしないみたいなね、だからそれはもうダメでしょうっていうんでガンガン言ったんですね。ガンガン言ったらやっぱさすがに向こうも言われたらそうかなと思うじゃないですか、
1: そうかな、このままではいけない、
0: そうそうそうそう、
2: 西本願
0: 寺、それでそのうちに一番偉い人門主っていうんですけど、門主門主が変わり総長が変わって、新しい10年計画を作ると、でついては2015年、お前がいろいろ言ったんだから築地本願寺の改革プランを作ったんだから、はい、お前がやってくれと言われて行くことになった、ね、だから最初の2年ぐらいは前の会社経営しながらね、コンサルティング会社経営しながらやってたんですけどね、
2: 京都の本部で、
0: じゃ、いや京都じゃなくて築地本願寺です、築地本願寺のこ の, 寺 の, 寺 の, の代表になって行きました。
2: 築地本願寺の、じゃあ結局あの心の話もあのずっと銀行時代の心の折から、してたけど、やっぱり経宗教
0: だんだん経営になってますね。だから宗教者であると同時に経営者なんですよ ね、
2: これすごいな、
1: それが両立する方はなかなかいないですからね、
0: まあどっちかですよね、普通はね、はい、まあ、僕はたまたま外からビジネス側から来たから、まあ、両方やってるだけで、
2: どうですか、そのビジネス側から見た宗教、あるいは宗教からビジネス、
0: かなり厳しいですね。だから学校法人や医療法人が今どんどん潰れつつあるのと全く一緒です。宗教法人もどんどんもう傾いて潰れていきます。だってキャッシュが回らないですから。
2: けど宗教法人はさ、宗教法人は無税 で
0: お、それはね全くのね誤り、
2: 違うんですか、
0: だから宗教行為に関する所得については所得税がかからないだけで、だから坊さんの給与はちゃんと源泉払ってるし、そりゃそうですよ。いや、僕だからみんな寺は税金かかんないからいいよなってみんな言うんだけど、
1: その話聞きますよ、よくね、
0: でもそれは間違い
2: です。違うんですか。
0: でね、浄土真宗本願寺派のお寺だとね、1万300ぐらい、まあ、今もっと減ってるかもしれないけど、あるんだけど、そのうちの 45% のお寺は、なんと年間の収入が300万以下ですよ。
1: え、お寺全体の収入が、
2: お寺の
0: 法人としての収入300万以下です。月20万もないんですよ。
2: え、
0: そんなんで住職の給料なんて取れないでしょ。つまりそれだけ困窮してるんですよ。 もうものすごく豊かな寺なんてほんの5

0: 5% か 10% です。あとの 90% はもうほとんど潰れる。あ、
1: そうですか。
0: そんな感じですよ。
1: あ、じゃあ宗教法人改革っていうのも、
0: まあ、もうだからね、そのうちもう田舎の方のお寺がここが潰れたそう、で事実上潰れていくと、もうどんどん寺の廃屋がいっぱい出てきますよ。
1: まあ、今あのお寺が廃屋するとお墓とかね、
0: お墓とかも誰も管理しないから、もう破壊者こんなになって草ぼうぼうになってっていうお寺がもう地方ではもう現実に起こってます。

0: 松下政経塾元塾頭の金子和也と
1: オペラ歌手の川越塔子がお送りしていますプレジデントステーション。本日はゲストに安永雄彦さんをお迎えしています。
0: 日本における、まあ、仏教の大きなあの浄土真宗っていうのは大きな教団、まあ、そこがだんだんこう、まあ、どっちかというと元気が
2: ある。これはね、浄土真宗だけではありません。他の宗派もみんなそうです。
0: 全部そういうこと
2: みんなそうです。だからもう何とかしないといけないんですよ。
0: これ日本のいわゆる心の分野のね、あのそういった、まあ、先導走ってて、経営から見て無税でいいやって思ってたら、違うっていうことが今日私は驚き、
2: 全然無税でいいやなんてどころの詐欺ではありません。
0: ない、はい、だからそこの心の部分が崩れたらやっぱり日本危ないですよね。
2: 危ないですよ。
0: 危ないですよ。先祖をね、お墓参りとかちゃんときちっとしていきましょうっていう、
2: やっぱりね、こう宗教的価値観がやっぱりちゃんとファームじゃないと、やっぱり国が揺らぎますね。僕はね、信仰は何でもいいと思ってますけども、でもやっぱりそういうものを守ってないと、倫理観もあやふやになるし、人間何のために生きて死んだらどうするかっていうことについてもずっと不安を抱えることになるじゃないですか。宗教っていうのはそれに対する一つの仮説としての回答を与えてくれるんですよ。
0: で、心の安らぎが
2: それを受け入れるかどうかはね、各人の勝手だけど、受け入れたら心があの豊かになって、あの安心だって言うんだったら受け入れたらいいだけの話ですよ。
0: だけどその部分の土壌としてのそうお寺っていう機能が、
2: お寺っていうか、お寺も神社もそういう宗教的な基盤はもう絶対残って守っていった方がいいと私は思ってます。
0: しかし危機に瀕しているところはたくさんある。
2: いや、もう全部危機に瀕してますよ。
1: やっぱり人口がどんどん減ってる、
2: そうです
1: のが大きいですか。
2: 人口減ってるのと、やっぱり若い人たちがやっぱりお寺とか神社とか行き慣れてないでしょ。
1: でもなんか御朱印集めとか流行ってますけどね、
2: だからね、みんな宗教離れなんだけど、宗教心はみんな持ってってですよ、
1: はいはい、
0: 宗教離れだけど宗教心は
2: 持ってる。だって全然信仰も関係なくお遍路回りしたりするわけでしょ。御朱印集めする人だって全然別にその神社に帰依してる氏子さんかというと全くそんなことないでしょ、
0: は
2: い、
0: 正月三が日はものすごい人出で神社がね。
2: だから日本はそういった意味では、特定の宗派に属してなくてもみんなそういう日本教徒としての信仰心を持ってるんですよ。だからそれ昔山本七平っていう人は日本教徒と言ってましたけどね、
0: 日本教っていうね。
2: そうそうそう、だからそういう、こう信仰ベースは守っていかなくちゃいけないですよね。
0: まあ、安永さんがあのいろんなご経験で金融を見たり経営を見たり、宗教まで見ました。どうするといいか、経営コンサルタントとして安永さんのご提言をいくつかいただきたいと思うんですけど、
2: 一つはですね、これ経営コンサルタントとしての意見は、やっぱりね、当たり前なんだけど、現状を客観的、できるだけ客観的にまずは受け入れること、
0: 受け入れる、
2: まず見て受け入れること、あの例えば今寺が潰れそうになってるって話しましたよね。それはみんな見たくないんですよ。だ、一般の会社の経営でも外側から見るとあの会社やばいなと思っても、中にいる人たちはみんな安穏として、まあ、あと5年10年は大丈夫だってみんな思ってるじゃないですか、
0: はいはいはい、
2: かつてのパナソニックだってそうじゃないですか、まあ、大パナソニックは絶対潰れないと思ってたけど、やっぱり案の定大きな嵐が来て、どんどんね、だからリストラクチャリングしてまた生き残ってる、
0: 警戒格ですよね。
2: そう、だからそういうのと一緒で、だからそれがありな

0: の現状分析ができればできるほど改革は早くなりますよね。
1: まあ、普通はもう受け入れたくない、悪い状況は見たくない、触りたくない、
0: 触りたくない、
1: そういうところが多いと改革は後回しになってしまう。
0: 後回しになっちゃうし、経営者がやっぱりオーナーじゃないから責任持たないじゃないですか。せめて俺の社長の在任期間は頑張ってもらって、あとは後任に任せる、任
1: と問題
0: だからやらないじゃないですか。
1: 問題課題先送り、
2: 先送り、
1: 先送り、
0: 先送り、みんなが先送りした結果がこの30年ですよね。本当に
1: これ日本の国自体も、
0: 国自体もそうですよね。だってほら、みんなこのままじゃうまくいかないって分かってても、なんか社会保障制度なんかがいい例じゃないですか。はい、だって足りるわけないって試算してるのに、
1: みんなね分かってるけど先送り、先送り、
0: 分かってるけど何でやるか先送り、
1: うん、先送り、
0: うん、だからそりゃダメですよね。
1: もうでも
0: 足りないの分かってるのに。
1: いや、安永さん自身は経営コンサルタントとして経営の、あの改革の、まあ、サポートもされながらご自身も立ち上がってやられてますけど、その一番のその今のご提言はやっぱり今まずいという状況を受け入れるという、
0: そういうことです。
1: そこから始めないと、まあ、そこからほとんど受け入れてないという、
0: 受け入れてないって、見たくないものは見たくない、先送りする。だからまずは現状は良くないんだと、うん、このままだと10年後には会社はないと、うん、まあ、そこを受け入れるしかないですよね。嫌、うん、だけど
1: 松下幸之助がね、受け入れるっていうのは素直だって。
0: あ、そうそうそうそう、
1: 素直、
0: おっしゃる通り、素直、
1: 素直に見たらいいんだけどみんな素直じゃないって言うんだよね。
2: そこが難しいんですよね、
1: う
2: ん、
1: 難しいって、素直が難しい、
0: うん、難しいですね。だから、うん、だからそれ素直になるためには、うん、自分に対しても素直にならないといけないですね、うん、あのお釈迦様の教えでもあるんですけども、自分だって本当は、僕だってこんなに太ってるはずじゃないと思ってても、頭の中ではスリムかもしれないけど、でも現実は太ってるわけですよ。見にくいんですよ、見にくいんですよ。だったらそれは、そうだったらこの年でそんな太ってたら、その本当にいろんな病気のもとになるから痩せないといけないよねとかね、そしたらじゃあ痩せたらいいんじゃないですか。だからそれと同じことを自分もだから受け入れて、自分もだから、僕も健康を守るためにいろんなことやってます。だから そういうことをまずは自分の悪いところも受け入れ、それ直しということができると、うん、組織のところもだんだん同じようにできるようになりますよね。
1: なんかね、経営コンサルタントであり僧侶でありから、はい、説得力はね2倍3倍
2: になっちゃう。いやいやいや、
0: そんなこと、
2: 本当にそうなんですよ、ね、
1: うん、いや、経営コンサルタントの話しながらお釈迦さんの話が出たりとか、うん、まあ、悪い現状を、まあ、ありのままにまずは
0: 受け入れようと、う
1: ん、直視し、うん、受け入れると、うん、で次、受け入れた後のアクションとして何をお勧めいただけますか。
0: 受け入れた後はですね、あれもこれもいっぺんには変えられません、うん、だから、うん、よくしようってまず決断したら、小さなものでもいいからまず実行する、実行して結果が出たら、あ、よかったよねって、また次行くと、うん、そういうステップバイステップが大事なんじゃない
1: か。小さなところから改革を起こして、そして小さなところだから改革は成果がまず出るだろう、
0: 出るだろう、そうするとみんなが認めるので、うん、じゃあ同じようにやろうか、だんだん賛同者が増えていきますね、うん、で基本的に8割の人は改革に反対します。
1: 基本的に
0: 変わることは嫌だから、人間8割の人はまず反対します。あ、それは積極的に賛成はしません。
1: 8割ですか。
0: 8割ですね。だから反対の方が多いんですよ、最初から、
1: うん、じゃあ何かやろうとしたら、まあ、うん、反対っていうのが
0: まずが反対から入るので、うん、まあまあそう言わないでちょっと見ててくださいって言って、ちっちゃな成功をこう見せていくと、うん、そうすると、なんかあの人が言ってることは嘘じゃなさそうだと、うん、でなるじゃないですか。
1: そこからしか改革が始まって
0: ない。そういうことです。だから築地本願寺の改革も、まあ改装したりなんだかんだっていろいろね改革はしましたけど、現実に問診徒の数が増えてくるっていう結果が出たから、みんな文句言わなくなったんですよ、
1: うん、現実に
0: 増えてきたと。参拝者の数も増えたし、
1: 増えてきたと。
0: で結果的に赤字が黒字になっていくわけですよね。
1: それで反対が、
0: 反対はもうだってそんな成功してるもの反対しても意味がないでしょ、うんうん、だからみんな、俺は最初から賛成だったって言うわけですよ。
1: 反対してた人に
2: 後付けが来るわけ、
1: そういうことですね、今あの日本で、あのこのラジオ地域でね、うん、頑張ってるっていう人は中心で聞いてるラジオ、はいはい、なんですけど、うん、地方、まあ、今人口減とか高齢化とか大変なんですけど、うん、地方もやっぱ同じ
0: 地方のが

0: 大変です
1: ね。大変、
0: うん、地方のが大変
1: だから地方で頑張ろうとするとやっぱり小さいところで成功をまずき
0: ちっと
1: やっていくということをおすすめ、
0: う
1: ん、
0: おっしゃると思いますね、はい、
1: まあ、地方課題がいっぱいあるだけに、うん、あの頑張ろうとする人たちがね、うん、今日の安永さんのお話を、うん、経営コンサルタント僧侶としての立場でダブルでこう説得力ありましたんで
0: いやいや
1: きっとね頑張ろうと思ってる方いると思うんです
0: よね。まあ、いいですね、ぜひ応援したいです ね、
1: ね、またあの安永さんご著書もたくさんありますので安永さんの夕彦であの引いていただいたらご著書にも当たるし、いや日本中、まあ、安永さんの改革のね
0: いやいや
1: コンサルタントでまたお知恵をいただきたいなっていう場合はホームページとかでも連絡よろしいでしょうか。
0: はいはい、結構でございます。
2: オフィス安永まで、
1: はい
0: はい、
1: いやー面白いな。平日は経営コンサルタント土日が僧侶だったって日本でそんな人いないですよね聞いたことない、
2: ね、なさそうですね。
1: ねえ、
2: はい、
1: わー安永さん、これ今後安永さん打つてこんなことっていうのは何かございますか。
0: まあ、今後はですね、まあ、やっぱりそういういろんな変革をしたいっていう人を精神的にもスキル的にもサポートする、またそういう教育をする、まあそういうことにまあ力を尽くしていきたいなというふうに思ってます。
1: いやもう安永さんの知見とご経験をぜひ頑張ろうとチャレンジをする人たちをまた支えていっていただきたいなと、安永さんにまたまだお伺いしたこと山ほどあるんですけども、この後明日への誓いのコーナーでもよろしくお願いいたします、はい。

金子和也のクラシック音楽の楽しみ方。皆さんこんばんは、金子和也です。クラシック音楽は人間学の宝庫です。クラシック音楽には人間の引きこもごもがたくさん詰まっています。人間のドラマに注目して皆さんと一緒に楽しみましょう。最後におすすめの音楽を用意しております。今日はオペラリゴレットの名称の部分、悪魔め鬼めをリゴレットのですね、怒り、まあ、これはヴェルディの怒りでもあったわけでありますけどね、ヴェルディ自身が、まあ、権力者に対する怒りをですね、この悪魔め鬼めに家宅をしてますけど、このリゴレットっていうのはじゃあどういう人かといいますと、宮廷の道化師、まあ、お笑いを担当してますけども、実は背中にですね大きな障害を持っていまして、少し腰を曲げた形で登場するわけであります。まあ、身体障害者で、まあ、散々ですねそこを、まあ、いじめの対象になってしまって、人間としての感情を押し殺して道化として嘆いたり、あるいは宮廷のね周囲の人々を、まあ、ある意味憎んでるという状況になってます。で、この宮廷道化師リゴレットは娘を隠して育てています。この娘だけが生きがいなんです。ところが娘にはですね、自分の本名名前、一切教えてない、お母さんすら教えていない、何にも教えていないというですね、ちょっと病的なぐらい、情報開示してないということになりますが、この大事な娘を誘拐され、しかも王様には強姦されという状況で、怒りの音楽として悪魔め鬼めとしてものすごく起こるシーンが、今から聴いていただく悪魔め鬼めになります。この悪魔め鬼めの部分は、この社会の偏見とかですね、外見とか権力とか、そういったものを批判する象徴としての音楽としての役割があるのではないでしょうか。まあ、ロマン主義の価値観といった、まあどっちかというと見た目より内面を重視しようというですね、そういったことにもつながってくる、まあ、メッセージ性の非常に高い、そして感情と起伏の高い、名曲ではないでしょうか。まあ、今日はその悪魔め鬼めという部分を、リゴレットの役をですね、ピエロ・カプチリの演奏で、指揮カルロ・マリア・ジュリーニ、ウィンフィルハムに管弦楽団の演奏でお楽しみください。

詩人北門章心の歌。今月の歌はカーテンコールです。カーテンコールに再登場したオペラ歌手は拍手とブラボーを浴びてだんだん素顔の自分に戻ってゆく。もし今日が人生最後の舞台だったなら、思い出が走馬灯のように脳裏を駆け巡り、あたかも観客席で楽しんでいるような気分にもなるだろう。先月に引き

引き続いて一昨年亡くなったオペラ界のレジェンド牧野雅人さんの遺作をお届けします。作詞北門翔、作曲新倉和沙、歌は牧野雅人でカーテンコール。どうぞお聴きください。

0: 安永雄彦さんから熱いメッセージをいただきます。
1: 安永雄彦さん、明日への誓いよろしくお願いします。
2: ここまでいろいろお話を聞きいただきまして、ありがとうございました。こうして お話をさせていただいていると、改

0: 支援したいなと。まあもちろん自分があのリーダーとしてリードを取って組織を変えるという局面もあるでしょうけども、まあ私はもうあのグロービスというあのビジネススクールで22年も教えてきたので、何かをしたい、何かを変えたい、何かをこう生み出したいと思う諸君ですね、あのやっぱりスキルを与え、考え方を与え、やり方を教え、そして支援する、精神的に支援する、なんかそんな仕事をやっていると、あのやっぱりこう生きててよかったなというふうに思うんですね。ですので、まあ、今71歳ということで、まあ、あと何年貢献できるか分かりませんけれども、私自身は、引退はないと、死ぬまで働くと。なのでそういった意味で自分を変え、組織を変え、社会を変えたいと思っている人を、あの思いっきり精神的にもスキル的にも、まあ、ちょっと資金的に支援できるかどうか分かりませんが、まあ支援するという形でですね、教育者としても、まあ、その経営コンサルタントとしても、実際のその顧問としてのそのアドバイザーとしてもですね、まあ、今後とも活動を続けていきたいというふうに思います。ですので、まあ、私のそういったお話を聞きたいとか、直接コンサルティングを受けたいとか、いう方についてはもちろんウェルカムですので、まだぜひ会社のウェブのページを通じてあのコンタクトいただけたらなというふうに思います。なかなか変革って一口で言っても難しいです。でもあの必ずできるし、この大きな時代の変革期の中では逆に変わっていかなければもう生き残れません。それは個人だろうが会社だろうが社会だろうが国だろうが一緒なので、まあそれできるだけ長くですね、あの皆さんと一緒にサバイバルできるように頑張りたいなというふうに思います。ということで、まあ本日は、この番組ですね、お聞きいただいた皆さんに心から感謝を申し上げて、私の明日への誓いを終わらせていただきます。本当にありがとうございました。
1: プレジデントステーション、そろそろお別れの時間になりました。ここで番組からのお知らせです。この番組プレジデントステーションの過去の放送分は Spotify でお聞きいただけます。 Spotify のアプリやホームページからプレジデントステーションで検索してみてください。本日の放送分はこの後番組終了時に公開する予定です。番組をフォローすると更新した際に通知が届きます。番組をもう一度聞きたい方はぜひチェックしてみてください。また本日の収録風景や今後のゲスト情報はプレジデントステーションの公式ホームページから写真で見ることができます。皆さんプレジデントステーションでぜひ検索してみてください。そしてこの番組では皆様からのメッセージもお待ちしています。メールの宛先はプレジデントの P とステーションの S から始まる ps@musicbird.co.jp、 ファックスの方は東京 03-3288-8902 です。皆様からのお便り24時間お待ちしています。
2: 本日もお付き合いいただきありがとうございました。お相手はパーソナリティの金子和也と
1: 川越透子でした。それではまた来週お会いいたしましょう。
2: ごきげんよう。

0: 0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 現場もプロもマネージャーも人材はシェアする時代へ。会社の枠を超えて中小企業同士がつながり助け合う仕組み、人材シェアなら救急サポート。数字の9が2つ、救急サポートで今すぐ検索。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: 田舎でも来てくれる？夜に電話したい。急な出費で現金が必要。大切な楽器は丁寧に扱ってほしい。そんな時こそ楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707

ウィークリーレコメンド。4月22日リリース。50歳でオーディション番組トロットガールズジャパンに挑戦し、国内外で話題となり、昨年4月にリリースしたファーストアルバムソングスハーツで日本レコード大賞企画賞を受賞した歌心理恵のセカンドアルバム歌心より幸せの回り道。

皆さんこんばんは。今夜も始まりましたパンちゃんと一緒。お相手はパンダ大好きパンちゃんこと大塚アンナです。皆様ゴールデンウィークいかがお過ごしでしょうか。楽しい予定がある方もいれば、ちょっと疲れが溜まってしまっているなんて方もいるかもしれませんね。日中は元気に過ごせても、夜になると気持ちが落ち込んだり、今日はもう HP ゼロだ、何もしたくないって思う瞬間ありませんか。そんな夜って無理に頑張ろうとしなくてもいいと思うんです。何も考えず好きな音楽を聴いて温かいお茶を飲む。そしたら少しだけ心が軽くなることもあります。今日はそんな頑張れない夜に聴きたい曲を、今回も私の独断と偏見で4曲選んでみました。ちょっと疲れているあなたにも、何もしたくない夜を過ごしているあなたにも、音楽でそっと寄り添えたら嬉しいです。それでは今夜もゆったりお付き合いください。

まず1曲目は不器用で泥臭い、そんな若さからしか得られないパワーを感じさせてくれる1曲。聴いているだけで未完成な心ごと照らしてもらえるような明るさがあります。頑張れない夜にこそそのままの自分でいていいんだって思わせてくれる優しさもある曲です。それではお聴きください。キングヌーでティーンエイジャーフォーエバー。

お聞きいただいたのはキングヌーでティーンエイジャーフォーエバーでした。まさにタイトルの通り、10代よ永遠なれといったまっすぐな歌詞と勢いのあるメロディーでしたよね。10代の時の無敵感をなんだか思い出しました。あの頃の自分は何事にも当たって砕けろ精神で駆け抜けていたなって思わず曲を聴きながら笑顔になってしまいました。大人になってあの頃のようなちょっとつ盲信さがなくなったのは、きっと失敗に対して臆病になっていたんだなって気づかされますね。この曲はそんな自分は自分以外にはなれないんだから等身大でいいんだって、いつまでもあの頃みたいに夢を語ってもいいんだって伝えてくれるような気がします。皆さんも頑張れない夜は肩の力を抜いて、頑張らないを自分に許してあげる時間にしてあげてくださいね。続いてはとにかくまっすぐで心にズドンと届く熱さを持った一曲です。うまくいかなかった日や少し疲れてしまった日にこそ聴いていただきたいエネルギッシュさがあります。それではお聴きください。サンボマスターで世界はそれを愛と呼ぶんだぜ。

お聞きいただいたのはサンボマスターで世界はそれを愛と呼ぶんだぜでした。この曲って本当にまっすぐ自分を肯定してくれる感じがしますよね。途中のこう愛と平和っていうワード、こう思わず一緒に口ずさみたくなります。でしかもこれ口に出しているとだんだん沈んでいた気持ちも浮上してくる、もう魔法みたいな言葉なんです。でこの後の悲しみで花が咲くものかってもう心からの叫び、大好き、熱い、このエネルギーが大事なんですよね。頑張れない夜ってもっとこうできたなとか、これはしない方が良かったかもとか考えすぎちゃうことあるじゃないですか。私はすっごくあります。でもそんな時こそこの曲の全てを愛で包み込んでくれるような包容力に触れてほしいです。綺麗に整った言葉じゃなくて、ちょっと不器用ででもすっごく真剣な言葉だからこそ心にまっすぐ届くのかもしれません。さて3曲目は自分にとっての幸せってなんだろうとふと考えたくなるような1曲。無理に答えを出さなくてもいいけど、少しだけ自分の気持ちと向き合う時間をくれる曲です。

お聞きいただいたのはポルノグラフィティで幸せについて本気出して考えてみたでした。印象に残るすごくキャッチーなタイトルですよね。実は私はポルノグラフィティさんが大好きで、子供の頃からいろんな曲を聴いてるんですけど、その中でも上位に入るくらい大好きな曲なんです。子供の頃に聴いた時と大人になった今聴いたのとで印象が変わった曲ナンバーワンかもしれません。今の自分にグサグサと刺さる歌詞だらけなんです。冒頭の僕がかつて小僧の頃イメージした壮大な人生プランからは多少見劣りはする、案外普通だし常識的なこれまでだ、それはそれなりにそう悪くはないのさ、これ私だみたいなそしてこの曲は君も幸せについて考えてみてって語りかけてくれるんですけど、改めて自分にとっての幸せってなんだろうって考え始めると、なかなか難しいテーマなんですよね。定義がないので周りと比べたりしちゃう時もありますし、知らないうちに自分でハードルを上げてしまっていることもあると思います。でもその曲はそんな曖昧で答えの出ない問いに対して、自分が気づいてないだけで幸せの種はそこら中に落ちているんだよって伝えてくれてるような気がします。皆さんにとっての幸せの種は何ですか？ぜひ深呼吸しながら考えてみてください。育てばきっと大きな幸せにつながるはずです。私も今夜は私にとっての幸せについて本気を出して考えてみようと思います。さあ最後は涙でぼやけた視界に優しい光を灯してくれるような一曲、過去の自分はちゃんと未来の自分につながっているんだと教えてくれるような楽曲です。それではお聴きください。バンプオブチキンでレイ。

お聴きいただいたのはバンプオブチキンでレイでした。この曲って歌詞は少し寂しいというか切なさが感じられるんですけど、メロディーラインが明るくて前向きだからこそ暗くなりすぎずより心に深く刺さるんですよね。そして歌詞にもあった通り、人生ってもう歩くのがすごく大変で余計なことを考えてる暇なんてないじゃないですか。だからこそこう頑張りすぎて息切れしてしまった時は立ち止まって呼吸を整えることも大切だと思うんです。その時間は止まっているように感じるかもしれませんが、確実に未来につながっています。明日からまた歩き出すためにも今夜は無理せずゆっくりお休みくださいね。さあ今夜のパンちゃんと一緒、頑張れない夜に聴きたい曲というテーマでお送りしましたが、いかがでしたでしょうか。毎日ずっと頑張り続けるのってやっぱり難しいですよね。だからこそ立ち止まる夜があってもいい、むしろそういう時間があるからまた少しずつ前に進めるのかもしれません。何もできなかった日でもちゃんとここまで来た自分をいたわってあげてくださいね。そしてそんな夜のお供に今日の曲たちを思い出してもらえたら嬉しいです。ここまでのお相手はパンダ大好きパンちゃんこと大塚アンナでした。それでは皆様良い夜を。来月もパンちゃんと一緒でお会いしましょう。おやすみなさい。

0: 法人会っていうのがありまして、うん、そちらの方の企業として堺市内の小学校の方に出向きまして、うん、まあ、租税教室という納税の大切さを分かる授業を、まあ、1年に1回ぐらいですけども、やっておりまして、うちの会社がそういう日をよく見るコインの会社なんだよっていう話をすると、うん、まあ、非常に子どもさんが受けてくれるという、
1: そう、
0: まあ、そういうようなことがやっておりますけれども、そんな感じなんです。
1: なるほどですね。私も子どもさんということでね、お子さんの話出てきたけれども、今思い返すと最近はって感じなんですけど、よくレストランでガチャガチャがついてくる、
0: はい、
1: こうハッピーセットみたいなのがあるじゃない
0: ですか。
1: よくね、
0: はい、
1: 娘がすごい小さい時はよくそれを頼んでて、そうするとやっぱコインが来るんですよね、
0: はいはい、
1: ですごく喜んでそれを目的に行ってたなんていう時代がありましたけれども、うん、今考えたらそのねガシャポンは100円でもできたんですよ。だからお金だけでやりたい人はできたけど、うん、でもそのセットを頼んだ人はコインをもらうんですよ、うん、2枚ね、うん、だからそれってさっき弾かれるとかそういうお話をされてましたけど、100円でも大丈夫でそのコインでも大丈夫にするようにやっぱりこういろいろ技術で合わせていくっていうことなんですか。
2: そうですね、機械メーカーさんと我々が多分一緒のものを作っているっていう、うん、
1: 作って、はい、あでもきっと某レストランのあれもそうだと思うんですけどお作りになられてるんだと思うんですけど、
2: きっとそうですね、
1: もう子供は本当に大好きですよね、
2: う
1: ん、
2: そういう体験みたいなのをさせてもらえると喜びますよね、
1: う
2: ん、
1: そうですよね。でもそう、私だから今その技術がすごいなって思って、その100円でも大丈夫だけどそのやっぱりコインでも大丈夫っていう、うん、だからそこをこう弾かれないようにってことですもんね。
0: そうですね、
1: はい、いやすごいです。この技術っていうのはどうなんですか。原忠さんがやっぱり入社された頃からもうすごく精巧にものが作れる技術っていうのはあったのか、それともやはりこの年月をかけて技術っていうものも向上してきたのか。
0: ですね、技術は僕の入る前から、うん、素養はいろいろこういろんな工夫をしていって、ノウハウを蓄積していった中に、はい、そこに、まあ、どうやってそのお客様 の、 そのセレクターですね、コインを入れる投入口のセレクターがどんどんどんどん精密になっていくので、そこに合わせていかないと絶対にお客様の要望に合ってないっていう風になってくるので、お客様の要望にやっぱ合わせるというのが会社の理念なので、
1: うんうん、
0: そこに合わせるように技術をいろいろ向上させていって工夫していって向上させていったというのが経緯がありますけれども、
1: やっぱりそういった経緯があるんですね、はい、でもね、創業64年っておっしゃってましたよ ね、
0: はい、
1: やっぱり創業された方というのは、まあ、奥様の
0: お父さん、
1: お父様が、
0: はい
1: ね、お父様がすごいですよね、この分野にやっぱりこう着目したっていうのが。
0: あ、そうですね、
1: はい、
0: もともと創業社長はですね、日本の方にアメリカからスロットルマシンが入ってくるっていう情報を聞きつけて、でこれは絶対にコインっていうのは社会的に絶対に必要になってくるということで、うん、ドイツから1億円ぐらいする、1台1億円ぐらいする機械を導入して、それが日本の中で初めてだったので、それでまあお客様にご要望にお伺いしたっていう経緯があるっていうのを僕らは聞いてるんですけども、
1: すごい着眼点ですよね。
0: そうですね、着眼点はすごいと思います。
1: だから
0: 僕も、はい、
1: 未来を読み解く力というか、
0: そうですね、すごい力だと思います。はい、
1: いやでそこでまたね、企業投資もねされたわけですから、そういったね設備投資ということで、
0: そうです
1: ね、はい、ものすごいことですね。でそういったやはりこともあって今私たちのねこの、まあ、日常生活の中にもこの刀剣さんのコインが馴染んでいるという形だと思うんですけれども、ありがとうございます。ここで改めましてですね、和幸さんにもお伺いしたいと思います。個人のね活動についてお教えください。
2: はい、先ほどお話しした技術や技術開発に挑戦する文化を、まあ、より発展させることで、まあ、貴金属の商品でありますとか工業と工芸の間を取った商品っていうのを提供できるというふうに私は考えておりまして、うん、既存の技術を発展させて時代に応じて姿形を変えていく活動を私はしております。
1: なるほど。
2: 例えば最近世間では金や銀の高騰というのが話題ですけれども、貴金属業界ではデザインの他に重量が価値を表しております。まあ、1グラム数万円という形ですね、うんうん、で我々の作るコイン形状の商品っていうのは、うん、

0: 直径厚みの精度が高いという特徴がありますので、まあ、それはつまり金属においては必要な重量の管理精度が高いということに活かせるというふうに考えてます。
1: はい。
0: でもう一つの工業と工芸の話なんですけども、工業は全て同じもの、工芸は職人技の一品一用というイメージがあると思うんですけども、自社の技術を用いれば、まあ、様々な工芸レベルのものを工業で実現することができるんじゃないかというふうに考えてまして、まあ、過去から、まあ、自社に根付く工業という枠組みからちょっと離れて自由な発想でこれからものづくりしていきたいなというふうに考えております。
1: もう本当にね、コインにとどまらず様々な、エリアにも挑戦していくといったような考えで、
0: はい、イメージですね。はい。
1: 素晴らしいですね。ありがとうございます。さて、この番組では毎週ゲストの方にマイパーパスを伺っています。ここでお二人のマイパーパスを教えいただきたいと思います。それではまず原忠さん、お願いいたします。
2: 私は、時代の変化に合わせて会社の文化や遺伝子を進化させ続けることが大切だと思っています。キャッシュレス化や電子化が進む中で、長年培ってきた技術を新しい加工や高付加価値の分野へと発展させていくことが大切だと思っています。例えばですね、先ほど説明しました500円玉に投影されているようなバイカラーや、人の顔の細かな凹凸を表現する立体的な加工などがその一例です。一方で、長年培ってきた技術の信頼と日本の造幣局と同等レベルの品質を変えてはならないと思っています。その上で経営理念を軸に次の経営の柱を作り、社員の幸せの総量を増やしていくことが私自身のパーパスです。
1: ありがとうございます。それでは原和之さん、お願いいたします。
0: はい。私はですね、新しい目線とか切り口で変化を起こし続けることだと思ってます。
1: うん。
0: 技術者の脳である経営者として、社長とは違った視点から会社を変えていきたいというふうに考えてます。まあ、小規模事業であるという特性を生かして、まあ、現場の作業を学び、まあ、一通り受け継ぎまして、経営もできる人材となることを目標にしております。先ほどもお話ありましたけれども、これまで会社が紡いできた遺伝子とか文化を受け取り、まあ、自分なりに新しい考えを発信することと、まあ、それに対して周りの意見を引き出し、周りを巻き込みながら、まあ、自分一人ではできないことを成していきたいというふうに考えております。
1: ありがとうございます。お二人ともね、本当に素晴らしいパーパスをお持ちで、素敵だなと思いました。ありがとうございます。お二人にはこの後もじっくりとお話を伺います。

0: 私カノの曲で明日への鼓動をお聴きいただきました。
1: サウンドバージェスチャレンジャーズラボ。

0: サウンドバーシスチャレンジャーズラボ、本日はゲストに株式会社統計の原忠さん、原和之さんをお迎えしてお送りしております。引き続きよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします、
0: はい、こちらのコーナーがラストのコーナーになるんですが、こちらのコーナーではですね、今後の、展望について伺っていきたいと思います。会社としてのビジョンであったりとか、あのお二人ね、個人としてのね、こういったビジョンがあるよなんていうことがございましたら、ぜひねこちらでシェアいただきたいなと思うんですけれども、もうまずですね、このコーナーは原和之さんからぜひシェアお願いいたします。
1: はい、コインはですね、まあ、バーチャルでは味わえない楽しさを与えてくれまして、まあ、視覚とか聴覚触覚など五感を通して記憶に残るものだというふうに考えてます。まあ、電子化の進む社会の中でも、まあ、やはり必要とされるものづくりを目指し、周辺業界を盛り上げていきたいなというふうに私は考えてます。うん、例えばアミューズメント業界ですとか、うん、カプセルトイ業界、うん、音楽や推し活業界など、本当に様々な業界と接点がある自社だからできることを考えて挑戦していきたいと思ってます。
0: ありがとうございます。もう様々なね、あのこう業界とのこう連携をして、はい、こう全体的にこのコインの業界を盛り上げていくっていうような ね、 ね、あのところだと思うんですけれども、今ねこういろいろな業界出てきました。アミューズメント業界、カプセルトイ業界、音楽、そして推し活ということで、ちょっと私ここで興味持ったのが、推し活業界だと例えばコインってどういう感じに使われてくるんですか？
1: 例えばですけれども、本当にガチャガチャとして使っていただいて、まあ、ガチャガチャの中に、まあ、推し活のグッズが入っていて、それを回すためのコイン、でそのコインもその方用のオリジナルのデザインになってたりとか、そのコインを持って帰っていただいたりとかですね。
0: なるほどですね、そういったこともあるんですね。もう本当に様々な、ね、業界で、そして個人のお客様っていうのもいらっしゃったりするんですか？例えばその会社対会社ではなくて、こう個人的にメモリアルコインが作りたいとか。
1: そうですね、そういうお客様もいらっしゃるんですけれども、やはり今は対会社というのがほとんどになってますので、うんうんうん、これからはやはりそういう楽しい体験を生み出すという意味では、対個人に対しても、うん、力を入れてご提供できるようにしたいなというふうに考えてます、
0: うん、ありがとうございます。はい、それではここで原忠さん、今後の展望についてお願いいたします。
2: 2030年に大阪 IR 統合型リゾートでカジノができるという話がありますよね、うん、以前に我々はマレーシアなど東南アジアのカジノにコインを納めさせていただきました。へー、まあ、その時あの大盛況で、うん、まあ、国全体で盛り上がりましたっていう、うん、まあ、そういうのがつながったというのを聞いておりまして、はい、まあ、大阪でも取り組みがですね、日本全体の発展に貢献すると思いますので、うん、まあ、弊社も何らかの形で貢献できるようになれば嬉しいというふうに考えております。
0: はい、いや楽しみですね。もう会社がある大阪でこのカジノができるというのは、やっぱりあの社員の皆様にとってもこうやっぱり大きな出来事なんじゃないですか？
2: そうですね、
1: ただやはりあの、うん、コインが使われるかどうかっていうの、最近はあの電子化というのが進んでますので、うん、
0: なるほど、
1: はい、海外の

0: カジノもコインを使わない電子的なカジノっていうのも増えてきてますので、
1: そういう背景もあるんですね、
0: はい、コインが使われるかというとちょっとわからないということになります、う
1: ん、でもカジノって聞いたらもうなんかコインっていうイメージがすごくあるの で、 そうです
0: ね、ジャラジャラジャラって音が聞こえてくるというイメージがあると思うんで、
1: ね、あのスロットとかも ね、
0: そうですね、
1: でそのコインを何かに変えるとかでしたっけ、なんかね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: うん、ね、ぜひあの期待したいところではございますけれどもね、ありがとうございます。さてそろそろお時間となってしまいました。ここでですね、さらにあのお知らせなどございましたらぜひあのシェアしていただきたいので、原和之さんからお願いいたします。
0: はい、最近はコインとかメダルの使用方法も多種多様になってきておりまして、例えば小学校理科の実験ですとか個人でボードゲームを作る方ですとか、文化祭や卒業記念品として、あるいはまあ推し活など企業に向けてだけでなく個人向けにも拡大をしていっております。例えばこんなことに使いたいのだけれども実例はあるのかななど気軽にお問い合わせいただければなと思っておりまして、
1: はい、
0: 最近はインスタグラムも始めましたので、より気軽に見ていただいてお問い合わせができるようになってきたかなと思っております。
1: なるほどですね。やっぱりこのインスタをやられてるっていうことで DM とかでもこうお問い合わせとかがあったりとか。
0: そうですね、はい、
1: そうなんですね、ありがとうございます。あの今日のねあの放送を聞いて自分でもコイン作りたいなって思っちゃった方とか、また企業の方でねこういったコイン今作ろうと思ってたんだけどちょうどなんていう方いらっしゃったらぜひねチェックしていただきたいと思うんですけれども、このインスタの方がですねアカウントがアットマーク刀剣アンダーバーメダルということで、刀剣は TOKEN ですね、これ全部小文字ですか、
0: はい、
1: はい、小文字でですね TOKEN アンダーバーメダル MEDAL ということで、あのこちらね、で検索していただければあのインスタの方もご覧になることができると思いますので、ぜひチェックしていただきたいと思います。あの DM でもお問い合わせお待ちしてるということですので、ぜひチェックしてください。そしてホームページなんですけれども、株式会社刀剣で、刀剣は、刀剣でカタカナですのでね、これで検索していただくともうすぐにヒットすると思いますので、ぜひチェックしていただいて、あの例えばなんですけども、今日の放送を聞いて、はい、いやものづくり好きだからあのちょっと会社に入りたいなみたいな方も大丈夫なんですか。
0: 技術者の方ですとか、うん、まあ、お待ちしております、
1: はい、ぜひぜひあの今日の放送を聞いてね興味を持たれた方は株式会社刀剣、ぜひチェックしていただいてお問い合わせよろしくお願いいたします。ではここで最後にリスナーの皆さんへですね、お二人より一言メッセージお願いいたします。ではまず原忠さんからお願いいたします。
2: 今日はあのいろいろねお話しさせていただきましたけど、もし何かご興味ありましたら問い合わせいただければありがたいと思っております。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。それでは和之さんお願いいたします。
0: はい、私はですね、まあ、金属の板からコインが出来上がるまでの様子を、まあ、社員みんなで協力し合って動画にしまして、インスタグラムにアップロードしております。多くの方が、まあ、見たことのないであろう映像になっていると思いますので、よろしければインスタグラムをご覧いただければ嬉しいです。他にもどんな用途でご利用いただいているのかというのも投稿していておりますので、うんうん、ぜひご覧ください。ありがとうございました。
1: ありがとうございます。これはもう興味津々ですよね。きっと聞いてる方もお見てみたいと思う方多いと思うので、あの先ほどね申し上げましたけれども、アットマーク TOKEN アンダーバー MEDAL ということで検索いただけましたら、インスタのねアカウント、たどり着くことができると思いますので、ぜひぜひチェックしてください。それではここで本日のゲスト原和之さんに選んでいただいた1曲聴きながらお別れとなります。今回は心の底からやる気が溢れてくるっていうね曲ということで、ワンオクロックのチェンジというね楽曲をお選びいただきました。お選びいただいた理由をお教えください。
0: 決して負けることのないブレない強さを持って必要な変化を起こしていこうという思いが伝わる曲です。
1: うん、ありがとうございます。ワンオクロックいいですよね。私も一時期なんかすごいヘビロテして聞いてた時期がありましたそれではそんなワンオクロックのチェンジを聞いていただきながらお別れです。本日はゲストに株式会社刀剣代表取締役社長の原忠さん、そして取締役の原和之さんをお迎えしてお送りいたしました。原さん本日はお忙しい中

サウンドボアシスチャレンジャーズラボ、エンディングの時間になってしまいました。本日はゲストに株式会社東建代表取締役社長の原忠さん、そして取締役の原和幸さんにお越しいただきましたが、皆さんいかがでしたでしょうか。いやもうね、普段全然こう知ることのないと言いますか、このメダルの世界、コインの世界っていうことを知ることができて、とても貴重な回でしたよね。現在は株式会社東建としてインスタグラムもね、なさっているということで、そちらに様々なこうコインが出来上がるまでの過程であったりとかを載せているということでしたので、ぜひ皆様ね、そちらの方をご覧いただけたらなと思います。アットマークTOKEN アンダーバー、そしてメダル MEDAL ということです。ぜひぜひこちらね、ご覧になっていただきたいなと思います。さて、この番組ではあなたからのメッセージもお待ちしています。番組への感想や各コーナーへの質問、ゲストさんへの感想などなど、メッセージはメールもしくはファックスでお願いいたします。お聞きの放送局の名前も一緒に教えてください。メールはオアシスアットマークミュージックバード .co.jp、 オアシスアットマークミュージックバード .co.jp、 オアシスのスペルは OASIS、 ファックス番号は東京 03-3288-8902、 東京 03-3288-8902、 たくさんのメッセージお待ちしています。それではまた次回お会いいたしましょう。サウンドボーシスチャレンジャーズラボ、お相手はシンガーソングライターのカノンでした。 See you next time. Bye bye.

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

イエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。アキフェーズのアンプ、JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買取中。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: インフォメーション。いざというとき、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。水上さん、はい、今日はだいぶ整備が進んできた AED のお話をしたいと思うんですけど、
0: はい、
1: AED 現在どれくらい使われてると思います？
0: AED ですか、うん、このスタジオの外にもありますし、はい、まあ、駅とか空港などでもよく見かけるんですが、うん、実際どれくらいの台数があるんでしょうかね。ちょっと私にはわからないです、うん。
1: 日本では現在およそ50万台以上が導入されたと推計されています、
0: はい。
1: まあ、私たち一般市民が目にするボックスに入っているものから、まあ、救急隊員が救急活動で使用するものも含めて、まあ、数の上ではアメリカを上回っていると言われていますね、
0: はい。
1: でも実際に活用されている割合は決して高くない、そこが問題なんですね。
0: 使われない理由としてやはり考えられるのは、うん、AED の役割がよくわからないことと、うん、また使ったことで命に関わる事態になったら心配だからというのがあると思うんですが。
1: そうなんですね、まあ、多くの方は心臓の具合が悪くて倒れている方にですね、上から力を加える心臓マッサージとか、
0: うん、
1: まあ、電気ショックを与える AED を使うとむしろ具合が悪くなってしまうんじゃないかとためらっちゃうんですね。
0: はい、だからそこにあっても使わないんですよね、
1: うん。公益財団法人日本心臓財団のホームページにデータが出てるんですけれども、
0: はい、
1: 心停止が目撃された際に AED が利用された件数はわずかに 3% なんです。それでも AED を利用したケースの 45% は救命されたということですので、まあ、使わなかったケースと比べると圧倒的に生還率が高いっていうことですね。ですので身近にあったらぜひ活用したいですね。
0: はい、まあ、講習を受けたり資格がないといけないというわけではないんですよね。
1: はい、AED を使うための特別な資格はありませんし、できれば講習の機会があったらぜひご参加いただきたいんですけれども、
0: はい、
1: 基本的に AED は誰でもいつでも使える設備だっていうことなんですね、
0: うん。
1: 大事なこととして AED によるショックが必要かどうかは AED 自体が判断してくれるということを覚えておいていただきたいですね、
0: はい。まあ、機械を装着してショックを与える前に診断する機能があるんですよね。
1: そうですね、 AED を使った方が良いかどうかの診断を含めて AED の使い方自体も音声でガイドされるタイプのものが整備されています。ですのでそのガイダンスに従って、まあ、勇気を持ってやっていただくことが大事ですね、
0: はい。
1: 特に大規模災害時では救急車がすぐに来てくれるとは限りませんからね、
0: うん。
1: もう目の前に具合の悪い人がいて急な判断に迫られることも考えておかないといけませんね。
0: 坪川さんはそういう経験ありますか？
1: 私も2度ばかり目の前で心臓の具合が悪くなった方に遭遇したことがあります、
0: うん。
1: まあ、幸いどちらもすぐ救急車が来てくれて無事に救命されたんですけれども、
0: はい、
1: まあ、これから高齢化がますます進むとずっと身近な問題になっていくでしょうね。
0: 日本心臓財団のホームページはいろいろな情報が分かりやすく整理されてますね。
1: そうですね、皆さんも一度ご覧いただけるとありがたいと思います。
0: はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 水上里奈でした。

0: んばんは。日曜夜のお仕事研究所所長の土井です。
1: 研究員のサッチーです。
0: この番組は音声かけるテクノロジーで豊かな日々を作るをミッションとするボイシーが AI 時代における企業の発信戦略、そしてどんな組織づくりが必要なのかを考える番組です。組織で働くすべてのビジネスマンとともに選ばれる会社になるにはどうすればいいのかを探求していきます。はい、それでは本日もよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 今日はちょっとあれ
1: ですね、下の周りが
0: ね、雨が降ってると下の周りが良くないかもしれないですね。
1: はい、はい、まあ、今日はいつも通りですけどオープニングの推し情報ですけれども、ね、なんかあります最近？
0: そうだね、まあ僕はいつも通りサッカーの話なんですけどね、
1: はいはいはい、
0: チャンピオンズリーグが始まりましてベスト4というところで、
1: ワールドカップとチャンピオンズリーグはどう紐づくんですか？手短にお願いします。
0: いい質問ですね。ワールドカップは、まあ、ワールドカップって通り、まあ、国世界で国が代表になって戦うもので、うん、チャンピオンズリーグっていうのはクラブチーム、
1: はいはいはいはい、
0: そうワールドカップは FIFA が運営してるんですよ。
1: うん、
0: でチャンピオンズリーグは UEFA っていう、
1: あ、聞いたことある。
0: そう、欧州の連盟、サッカー連盟があって、FIFA は世界のサッカー連盟があって、
1: はいはい、なので、じゃあ結構そのチャンピオンズリーグはほとんどその欧州のチームなんですね。
0: そう、欧州のそのヨーロッパでのナンバーワンを決めるっていうものなんですよ。
1: まあでもみんなそこに集まってきてますもんね。
0: そう、欧州に強豪が集まってるから、だから実質はワールドカップよりもそのいつもクラブチームでやってるチームだから、
1: はいはい、
0: そのレベル感は高いって言われていて、そうでレアルマドリードとかバイエルンミュンヘンとかっていうトップレベルのチームが出ていて、
1: はいはいはい、
0: それが今トーナメントリーグに入り、今ベスト、まあ、この放送収録時点ではベスト8なんですけど、
1: ほう
0: ほう、ゴールデンウィークが明けるともうベスト4が出ていると。
1: でそこから、ワールドカップになるんです、
0: うん、なるんです。今回チャンピオンズリーグはブダペストでやるんですよ。これ毎年変わるんですよ。
1: あ、そうなの。
0: 去年はミュンヘン、
1: はい、
0: その前はロンドンっていう形で、はいはい、僕の夢はチャンピオンズリーグの決勝が毎年国が変わるから、はい、それに合わせてその国に行くっていう、はい、ちょっと優雅な、
1: 毎年、
0: そう優雅な趣味にしたいんですよ。難しいけどね。
1: 頑張りましょう。
0: 頑張りましょう。ということでですね、はい、ゴールデンウィークが、まあ、明けた頃には、まあ、ワールドカップが始まっているところなんですけれども、はい、忙しくなっていきますので、まあ、またこういう話もね、していきましょう。はい。はい、では、今週もどうぞよろしくお願いします。日曜夜のお仕事研究所、それでは今日のテーマに入っていきたいと思います。今日のテーマはですね、なぜ今社員をファンにすることが大事なのかというテーマになります。最近ファンっていう言葉がね多く出てきていますけれども、
1: そうですね、なんかこの間いつだ、4月に放送したインザメガチャーチが今収録時点なんですけど、うん、前日ですね、
0: 選ばれました、ね、
1: 選ばれました、本屋大賞に。
0: 嬉しいですね。
1: なんかそうですね、こんなに放送で1本撮っていたものが選ばれて、
0: うんうん、
1: でもやっぱり社会的にやっぱそういう推し活とかファンみたいなものの大事なんだというものが、
0: なんか時代が表してるんでしょうね、うん、何かにすがりたいってわけじゃないけど、何かに没頭したいというか、
1: そうですね、
0: 夢中になりたいっていう、はい、そういう人間の欲望がなんか内なるものが出てるんでしょうね、
1: はい、だと思います。
0: これなんか僕たち結構このインザメガチャーチ広めたじゃないですか。会社の中に。
1: そうですね、
0: だからこれがファンダムですよね。至る所に多分インザメガチャーチを広げてる人がいるんじゃないかなって思って、
1: 多分そうですね、いろんなコミュニティで多分いいよいいよって言っていったものが口コミで広がっていくとかって、そういうことですもん、
0: うん、
1: まあまあそんなものが、
0: そう
1: で、その社員っていうのが今日はキーワードだと思うんですけど、
0: まあ、今回これ掛け合わせて、まあ、僕たちこのテーマとしてはいかにその会社として会社員が生き生き働けるかっていうところをまあ調査しているわけなんですけれども、うん、
1: はい、
0: まあ、今回はですね、まず、まあ、現状についてちょっと話して、うん、

0: たいなと思いまして、あのギャラップっていう、まあ、アメリカの、まあ、大きな調査会社なんですけれども、あの世界の従業員エンゲージメント調査っていうのを行っておりまして、はいはい、実は日本は仕事に熱意を持って取り組んでいる社員っていう、そういった方々の割合が 6% という最下位レベルでございまして、6% ですよ、10人に1人いないですからね。
1: これ世界平均とかだとどんなもんなんですか？
0: そうですよね。でこれ世界平均で見ると、全世界平均が 23%、 アメリカが 33%、
1: はいはいはい、
0: で日本は139カ国中、最下位レベルの 6% というですね、なかなか衝撃的なデータですよね。
1: まあでもそうなのかもという納得する部分もあるっていう気はします、
0: うんうん、そうだね。
1: なんかやっぱこう大学卒業して社会人になるってなった時に、やっぱみんな全然ポジティブにして社会人になるっていう言葉が出てこない、そんなに楽しみだなっていうよりかは、うん、あなんか社畜生活が始まるみたいな言葉って
0: 学生がなんかもう終わっちゃうっていうね、うん、あもう仕事の人生になっちゃうんだっていうね、ワクワク感っていうのはどっちかっていうと少ないかもしれないですよね。
1: まあみんなやっぱその社畜生活ってこう言うし、うん、そっちに合わせといた方がいいかみたいなのもあるかもしれないんですけどね、うん、でも、うん、でも実態としてはそんななんかもう仕事が楽しくて楽しくて仕方ないみたいな子に出会う確率の方がかなり低いなっていう感じがします、
0: ね、そうですね。10人に1人は絶対いないですよね。
1: いないと思います。
0: 多分世の中の居酒屋で喋ってる9割は愚痴じゃないですか
1: そうですね。
0: うちの会社めっちゃいいよねって酒飲んでる人いないですもんね。
1: いないな、
0: ね、これだから僕たちの使命だと思うんですよ、
1: はいはいはい、
0: この 6% の人しかあのエンゲージメント高く働いてないってことは、うん、この 94% の人に対してもっとこのやり方というかね、うん、生き生き働くってこういうことなんだよっていうところが伝えられたらもっといいと思うんで、
1: うん、そうですね。まあなんか仕事だけじゃない、なんかその向き合い方にしても多少もうちょっとその 6% というか自分のレベル感を上げるだけでも、まあ、もうちょっと仕事に対してなんかその人生においても仕事してる時間長いから、
0: うん、そうだね。
1: そこに意味を見つけられるようなことができてくるといいですよね、
0: うん、だからここはもう少し紐解いていきたいなと思うんですけど、うんうんうん、なんかどういう時にこの楽しいとか没頭するとかって多分人によっても変わるなとは思っていて、うんうん、で前紹介したインザメガチャーチでも、はいはい、この推し活にハマるタイプってサチに話してもらったじゃん、はい、こういうプロデューサー気質がいたりとか、うんうんうん、学級委員長タイプがいたりとか、はい、だからそういった気質とか自分を知ることによって、はい、この仕事が合ってるとか没頭するっていうのは、まあ、結構多分あるんでしょうね。
1: 確かに。なんかこれあのボイシー、あの弊社ボイシーのパーソナリティの安西祐樹さんが、うん、この間の放送でちょっと話してたんですけど、やっぱ日本人って転職とかする時も結構その職歴とか経歴っていう表面的なあのなんだろうな、横転換みたいな、お引越しみたいな転職をしていっちゃうと、やっぱそこからなんか伸びがやっぱ感じられなくて、本当に自分の興味があるものとか本質的に自分がどういうところに動きたいのかっていう、そういうところまでの自己分析ができてないと、どうしてもやっぱ仕事が、うん、あのエンゲージメント上がらないみたいな話をされたんで。
0: なるほどね。だ内なるものはやっぱ大事だよね、
1: うんうんうん、
0: なんかよくあるのはこの上司のこの人めっちゃかっこよくて憧れてるから、はい、この人についていこうっていう形でめっちゃパワーマネジメントされるんだけど、はい、頑張れるケースってよくあるんですよ、まあ、僕もそういう経験はあって、でそういったものも全然いいんですけど、ただこれってやっぱその人が辞めたりとかっていうところについてくると、そこの同様にエンゲージメント下がってくるから、
1: はいはいはい、
0: だから会社はやっぱりこの理念とかね、うん、ミッションビジョンバリューとかに、はい、まあ、共感してもらえるかっていうところがこのサスティナブルに永続的に続くこの経営だと思うんですよね。こういうのがもっともっとなんかファンダムっていう形でのいろんな仕掛けがあるとは思ってるんで、はい、そこに熱狂するっていう、
1: まあ、
0: その思いを、ね、社会を改善するんだっていう、そういう思いがね、
1: 会社に属する以上その会社が掲げるミッションを達成するために一人一人が動いてるっていうのが、うんうん、そういうわけですもんね。
0: そうそうそう、
1: だからそこに共感してなかったらやっぱそれはずっとちぐはぐな状態になって、
0: うんうん、
1: それはそうですよ
0: ね。そうなるのが一番理想だよね、
1: うん、
0: 安西さんがおっしゃる通り、多分その自分を開示していくっていうところと、うん、その会社がやりたいことがリンクしてるっていうところが、うん、まあ、多分一番いい状態なんだろうなと思うんですよね、
1: はい、両方大事ですよね。自分自身の その内省としてそういう内なるもの

0: のをちゃんと言語化していくのも大事だし、会社側もちゃんとその会社としてどういう、なんだろう、売り上げを上げろとかだけじゃなくて、うんうん、きっとその根底にあるあの達成したいものというか、どういう社会にしていきたいみたいなものをちゃんと伝えていくみたいな、
1: う
0: ん、
1: そう、
0: それがリンクしないとやっぱり、
1: そうなんですよ、
0: 採用とかもそうだし、うん、なんか全然違う子が入ってきちゃうとか、うん、っていうのがもうずっと蓄積しますもんね、
1: うん、そう、で今度ここは奥深くて、まあ、よく人事論ではそう語られるんですけれども、うん、まあ、僕たちのこの番組は割とファンダム論っていう形でそういったものにまあ切り込んでいけたらなと思っております。
0: はい、
1: はい、ではここで一旦ブレイクでございます。うん、この番組ではですね、私たちの推し曲もお送りさせていただいております。
0: はい、
1: 今週は私の、セレクトでございます。ブルーノマーズでザ・レイジーソング。 Today

0: 日曜夜のお仕事研究所。全国のコミュニティ FM を結んでお送りしております日曜夜のお仕事研究所、前半では日本の従業員エンゲージメントの課題とか、そういったこう解決手段としてファンダムの思想みたいなものが大事になってくるよねっていうの話をちょっと前段としてしてきたんですけれども、じゃあ実際にそういったあの社員がファンになってる会社ってどんな会社があるのっていうのを、ちょっと事例を見ていきたいなというふうに思います。
1: はい、ついに始まりますね。ケーススタディという形で、ね、
0: ようやくケーススタディです。
1: ようやく始まっていきます。
0: はい、
1: まず第1弾の事例はですね、スターバックスでございます。
0: はい、みんなご存知だとは思うんですけどね、
1: 好きだもんね、サッチスターバックス。
0: そうですね、人並みに
1: 人並みに
0: 、はい、
1: 僕は土日絶対スターバー行ってますからね。
0: そうですね、
1: 家の近くのスターバー

0: っておりまして、はい、でスタバってあの接客マニュアルがないって知ってました？
1: なんか結構私周りでバイトしてる子とかが多いので、うん、なんかマニュアルないみたいなの聞いたことあります、
0: うん、
1: だからあのよくカップにメッセージ書いてくれたりとかするやつあるじゃないですか、うんうん、とかあってああいうのも、まあ、本当に好きでやってるというか、
0: そうあれもマニュアルじゃないんですよね。
1: すごいですよね。
0: 全部がそういったあの自ら考えて動いてるっていうね、
1: うん、
0: このスタバって社員のことをパートナーって呼ぶんですけれども、はいはいはい、このパートナー一人一人 の、 この自発的な僕たちが言う内発的動機づけで動いてる子、動いている取り組みなんですよね、
1: うんうんうん、
0: でレシピとかこういう料理とかはもちろんマニュアルあるんですけれども、こういう接客とかサービスにはもう一切マニュアルないんですよ。
1: うん、
0: でスタバの強みってやっぱりそういうところ で、
1: はいはいはい、
0: で日本ってスタバって約、まあ、4万人ぐらいのスターバックスでパートナーがいるんですけれども、うん、まあ、そのうちの8割が実はアルバイトなんですよね。
1: うん、まあそうですよね。大体そういう店舗の飲食系ってどうしてもアルバイト比率高いですし ね、
0: ね、そうですよね。
1: でもアルバイトもよくその数年はダメで4年以上働けるとかいう条件あるらしいですよ。なんかやっぱ大学1年生からじゃないとバイト受け取らないみたいな。
0: あ、そうなんだ。
1: でそれって結構そのなんだろうな、バイトだけどその会社に属する人だっていう信念がきっとあるんだろうなっていう気はしますけど。
0: なるほどね。あ、素晴らしい思いですね。
1: はい、
0: だからやっぱりなんかバイトってあの後ろめたいもの、お金を稼ぐものみたいな形にはなってるんですけど、
1: うん、
0: まあ、スタバってそういう意味じゃないんですね。やっぱり自らが動いているっていう形になっていて、はいはいはい、でスタバってこういうの戦略的にやってるんですよ。
1: ほうほう。
0: で人事の方も言ってるのはマニュアルでないっておっしゃ、あの今話しましたけど、うん、マニュアルの代わりになってるのはこのパートナーのエンゲージメントだって。でもっと言うなら会社が大切にしている価値観とか、
1: はいはいはい、
0: 個人が大切にしている価値観っていうのが重なるっていうところ。
1: なるほど。
0: これが共感っていうのを生んでいて、まあ、よくファンベースでも挙げてますけど、こういったものがあの経営のベースになってるんですよね。
1: だからまあ会社がそのとこにベースとして価値観に共感してるパートナーが集まって、でそれをに仲間に入りたいっていう人が集まってっていう。
0: そうそう。
1: だから別にマニュアルがなくてもそのパートナー、もともといたパートナーの人たちが会社のミッションというか、
0: うん、
1: を体現してくれてるから、
0: うん、
1: それをもう真似ればいいというか。
0: いや本当にそう。
1: 共感して行動すればいいっていう、それだけっていう状態ですよね。
0: だから入る前からやりたいことがあって、それをスタバで実現したいっていうところがすごくリンクしてるから、
1: うん、
0: でスタバってあのもともとお客さんとしてスタバ好きだった人ってめっちゃ多いじゃない？
1: はいはいはい、多いですよね。
0: これがあの僕たちも推奨してるじゃない。これファンから入って採用をしていくとかっていう、
1: ね、はい、顧客じゃなくてファンを作るってことですよね、最初に。
0: そう、
1: うん、
0: だからこのファンが社員になっていくとかね、
1: はいはい、
0: で社員がもっともっといいサービスにしていきたいから、かつ、さらにファンが生まれるっていう、まあ、そういう循環が回っていくわけですよね。
1: でも結構その方が本質的というか、
0: うん、
1: ですよね。やっぱりこれからどんどん人口も減っていきますし、日本は。
0: そう。だから最後にファンがあるんじゃなくて、最初にファンをつけるためにっていうところからいろんなとこに、
1: うん、
0: あの取り組むっていうのがすごい僕たちは大事だと思ってるんですよね。はいはいはい、
1: そうですね、
0: うん、
1: これスタバめっちゃすごいなとは思うんですけど。
0: すごいよね。
1: すごいけど簡単じゃないじゃないですか、
0: うん、
1: こういうその社員がファンになるような組織に共通すること、なんかもう少しちょっと真似しやすいことみたいなって分解するとどういう要素があるんですかね。
0: ね、そうっすよね。これちょっと落とし込みたいなと思ってまして、
1: はい、
0: でスタバのこの事例を、まあ、分かりやすく話すと、この3つのフレーズがあると思ってまして、
1: はいはい、
0: 物語と余白と仲間、
1: うん、
0: この3つなんですよ、
1: はいはい、
0: ちょっと深いテーマなんですけれども。
1: 余白。
0: そう、まず1個目は物語で、
1: うん、
0: これスタバのミッションって人々の心を豊かで活力あるものにするためにっていう、
1: はいはい、
0: まあ、ミッション掲げていて、
1: うん、
0: でこれに4万人いるパートナーがここにすごく浸透していて共感してるんですよ、
1: うん、
0: 単なる掲げてるだけじゃなくって、そこに共感している。だから推し活で言うと推しの世界観に共感してるっていう、そういう状態なんですよね。
1: うーん。
0: で2つ目がこの余白なんですけど、スタバってマニュアルがないって話だと思うんですけど、
1: はいはいはい、
0: このマニュアルがないから働いてるパートナーが自分なりの表現ができるんですよ。
1: うーん。あ、カップにあのメッセージ書くとかも、あれももう、
0: あれも余白で生み出した表現なんですよね。
1: はいはいはい。
0: マニュアルで決まってたら
1: それはダメとかあるかもしれないですね。
0: そう。

0: められちゃうってことになっちゃうので、だからこういう余白って実は大事で、でも一定数この属人化やめようねって掲げてる企業もいるけれども、実はファンダムっていう考え方でいくと、こういう従業員がいろいろチャレンジできるっていう余白がすごく大事なんですよ。
1: はいはいはい、確かにな。マイクロマネジメントとかってよく課題視されてますけど、
0: そうこれ結構言われるじゃない？
1: そうですもんね。
0: そう、よしあしあるけど、僕たちが推奨する世界観は余白っていうのをそうあえて作るっていうのは大事なんじゃないかなと思っています、はいはい、
1: でも一定物語っていうその価値観の共通認識があるから余白があっても
0: その通り
1: どっちからないというか、なんていうんだろう、
0: いいこと言うね、
1: 好き放題にはならないですもんね。
0: そうだからみんな目指してるところが一緒なんですよ。だからどんなやり方でも自己表現があって、
1: はい、
0: でも向かうべきところは一緒だよねって、
1: はいはいはいは
0: い、いうところが、まあ、これ決められてるから余白ができるんですよね。なかったら余白あるとみんな変なことやっちゃう、ぐちゃぐちゃしちゃうってなっちゃうから、はいはいはい、それが根幹にあるんですよね。で3つ目が仲間。
1: 仲間、
0: そうで伝わって、あのパートナー同士の関係性めっちゃ重視してて、チームワークっていうのを、重視してるんですよ。だから店舗の雰囲気ってなんかめちゃくちゃいいと思うんですよね。
1: 確かにな、なんかあんまギスギスしてるの見ても、まあ、そんな見ないですけど、うん、なんか
0: 寿司屋とか行くとさ、お前皿洗えよみたいなのあるじゃん居酒屋とかで、はいはい、お前早くビール持ってこいよみたいなのあるじゃん。
1: ありますね。
0: スタバってなんかないっすよね。
1: そうですね、結構あのしかもあれ例になってて連携必要だなって見てって感じしません？
0: うんうんうん、確かにな
1: んかレジがいてなんかコーヒー入れてみたいな、最後提供してみたいな、あの流れがあるから、うん、あそこ確かに連携崩れたら普通に提供スピードとかも落ちるし、
0: うん、
1: なんかそういう人間性とかも大事なんだろうなっていう感じがしますよね、
0: う
1: ん、
0: そうだから多分これはこういう世界観を目指したいからっていうところが共通あるから、うん、そのチームワークが生まれていて、
1: うん、
0: で僕たちが掲げるファンダムってこれってやっぱり一人じゃ成立しないんですよ、
1: はいはいはい、
0: 同じものを推す仲間がいるからこういう熱量が維持されて増幅するっていうことなんで、まさにこのファンダムっていうのを実践されてるのがスターバックスなんじゃないかなと思います、
1: 確かに。でもやっぱり話聞いてて結局根底にあるその価値観とか会社のミッションへの共感があるから成り立つというか、
0: そう、
1: でそこがまずあった上で何を積み重ねるかっていう時に余白とか、まあ、仲間っていうものが出てくるんだなっていう感じがしたので、
0: うん、そうだね、それが多分根底なんですよね、
1: うん、
0: だからスタバっていうその消費者に一番近しいところだから、
1: はい、
0: まあそういったブランディングができやすかった反面あると思うんですよね。だからまあ一般企業でやると結構難しかったりするんですけど、
1: はいはいはい、
0: でもやっぱりこの企業ホームページってこのミッションビジョンバリューとか会社の理念出してると思うんですけど、なんかこれこういうファンダムを作るとかっていう目的があると多分出し方って結構変わるなと思って、
1: ね、あ確かにな、
0: ただ書いてるだけとか結構多いから、
1: そうですよね、確かに、
0: そう初めましての会社でこれぐらいなんか熱量を生み出すのってやっぱり難しいので、うん、相当力は入れていかないといけないんじゃないかなって思いますね。
1: なるほどなるほど、うん、
0: ということで、まあ、今回スターバックスってその、まあ、人に寄り添う形にはなっていて、うん、で今のこの AI 化の時代におけると、うん、やっぱりこのチャット GPT ジェミニによって、まあ、どんなものが優れててとかどんな機能とかどんな価格も一緒に比較できる状態だからこそこの会社を推したいっていうその感情を生み出すことが大事だし、う
1: んうん、
0: それを生み出すためにはその企業がチーム一体となってここを目指すっていうところ、
1: うんうん、
0: まあ、それが細かく分けると物語、余白、仲間という、まあ、この3つで作っていくっていうところが、まあ、すごく大事になってくるんじゃないかなと思います。あっという間にエンディングのお時間です。日曜夜のお仕事研究所いかがでしたでしょうか、本日の研究報告です。社員がファンになるには物語、余白、仲間が大切ということで本日の研究報告でございます、
1: はい、
0: いかがでしたか。
1: まあ、今日はちょっとスタバを事例で後半は話していましたけど、
0: うん、
1: まあ、スタバその土日いるじゃないですか、いつも、
0: はい、土日絶対行きます。
1: その絶対に頼むものとかあるんですか？
0: 僕はもうフレーズ決まってまして、まずおはようございますから始まります。
1: フレーズ、はい、注文のフレーズってことですか？
0: 注文のフレーズ決まってます。おはようございます、ブリュードコーヒーホットトール以上、もうそれしか頼んだことないんじゃないかな。そう、他頼んだ
1: ラテ系とか全く
0: ないです、ないです、ないです、わかんない、
1: それ

0: 楽しんでます、空間を楽しんでます。
1: うん、
0: 合理的ですよね、やっぱ
1: 合理的なのかな。いや、わかんないから、その他の飲み物がどん、はい、あ、たまになんかマンゴーとかあるものはなんか頼んだことある、は
0: い、
1: 季節限定のとかね、マンゴーなんちゃらみたいな、
0: はいはいはい、
1: 逆に何頼む？
0: 私は全然結構違いますよ、よく違うけど。
1: 毎回変わる？
0: 結構変わります。いろいろ飲むけど、チャイが好きなんで、そのコーヒーじゃない時はチャイティーラテを頼んだり、それも結構カスタムします。あのナツメグとか多めにして、
1: ナツメグ
0: スパイスを強めにしたい時はそれに
1: したい。ナツメグってカレーに入れるやつでしょ。
0: まあまあまあそうなんですけど、チャイは今日そういうスパイス系なので、そういうのしたりとか。だからやっぱこういう人、ね、さんどちらかというと、そのやっぱスタバで自分の作業をするとか本を読むみたいな、うん、その場所としてだからやっぱ使ってるから、
1: 場所として好きだし。でもコーヒーが好き、う
0: ん、
1: そう
0: スタバの、
1: そう、
0: はいはい、
1: でもスタバの注文頼んでる人すごい長い人いるじゃない、俺なんてのフレーズ2秒で終わるのに。
0: いや珍しいですよそれ、まあ、
1: そっちは珍しいんだ、
0: そっち珍しいと思います。
1: そうなんだ、そう、みんな何頼んでんだろうって思うんだけどね、
0: はい、まあ、いろんな楽しみ方ができますね。
1: なるほど、
0: っていうことですね。
1: 今度ちょっとチャレンジしてみますね。
0: ぜひ
1: チャイにナツメグを入れてくださいっていう。
0: はい、はいはい、ということで、来週もですね、これ今回スタバの事例からファンになるこう組織に共通するところが物語、余白、仲間っていう3つがあるって話したんですけど、これについてもう少しそれぞれ深掘りをしていきたいなっていうふうに思っておりますので、お楽しみにしてください。さてこの放送はボイシーでも配信をしております。もう一度お聞きになりたい方はボイシーのアプリやウェブサイトから日曜夜のお仕事研究所と検索をしてみてください。また本日の内容でためになったなとか面白いなというふうに思っていただけましたら、ぜひ X でハッシュタグ推し研をつけて感想をつぶやいていただけると大変励みになります。推し研の綴りは漢字で、推し活の推しに研究所の研です。
1: それでは明日からの月曜日、皆さんのお仕事が少しでも楽しいお仕事になりますように。お相手はドイと
0: サッチーでした。
1: それでは
0: おやすみなさい。

クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。4月22日リリース。50歳でオーディション番組トロットガールズジャパンに挑戦し、国内外で話題となり、昨年4月にリリースしたファーストアルバム「SONGS ハーツ」で日本レコード大賞企画賞を受賞した歌心理恵のセカンドアルバム「歌心より幸せの回り道」。

0: We are all in the gutter, but some of us are looking at the stars.
1: 俺たちはみんなドブの中にいる。でも、そこから星を眺めている奴らだっているんだ。
0: Radio Bohemia

0: And welcome, dear folks, to the one and only Late Night Rock and Roll Show, Radio Bohemia, here on 87.9 FM Odawara. I'm your host, Robert Harris, and you're my three wonderful partners.
1: こんばんは、ゆずきひろみです。
2: こんばんは、瀬野健です。
3: こんばんは、まるさんです。
0: なんだよ、それ。3人とも。なんかね、最近俺なんか、ロバート・ハリスって英語で言いにくくなって
1: きた。どういうこと？
0: 知らない。
4: え、何語なら言いやすいんですか？
0: わかんない、
4: ロバート・ハリスです。
0: ロバート・ハリスになっちゃった、うん、ロバート・ハリスって言いにくくなっちゃった。
1: もともと言いにくいですよね、
0: ロバート・ハリス。
1: 日本的には
0: で、フランス行くとさ、ロバート・ハリスがロベール・アリースなん
1: だよ。アリース、
0: アリース、ロベール・ロベール・ハリース。
1: 私も色味になっちゃう。
0: 色味
1: でも、ゆずきひろみも私自分で言いにくいと思ってます。
0: ゆずきひろみ
1: ね。ゆずきひろみです。ゆが言いにくい時ある。
0: ゆずき、
1: うん、自分の名前噛んじゃう時あるの、なんでしょうね。
0: ね、
1: うん、
0: 俺、ヒロタダノリってすごく言いにくい。
3: ヒロタダ
4: 誰ですかそれ。
0: ヒロタ、
3: 急に
0: 横だ。
4: 横
1: 急に中目黒みたいな名前になった。
0: タダノリが言いにくいの。
1: タダノリ、
0: それは若隆景なんて言いにくいよね。
4: 若隆景って誰。
0: 若隆景、今の相撲だよ。
4: あ、へえ、
0: うん、
1: それ、かを落とせば喋れますね。
4: どういうこと。
1: 若隆景。
4: そんな特殊なことはできませんよね。
0: はい、
1: 急にナレーションの話はいいんですよ。
0: そうですよ、
4: はい
3: はい、
1: 今日のテーマは一人の時間、
0: はい、あ、僕の大好きな、
1: はい、
0: 苦手な
4: 俺も大得意。
0: この前なんかさ、うん、あの奥さんと話しててさ、
4: うん、
0: なんだっけ、あ、一人旅っていう話が今度あるんだよとか言って、うん、あなたが一番苦手な人じゃない。
4: そうね、俺も思って、ちょっと企画に無理があるんじゃねえかって
0: それでさ、
4: うん、
0: であなたってなんでここの旅人なんて言われるようになったのかしらね、うん、っていうから、うん、俺も知らない、俺別に自分で言ったことないのに、うん、未だに、あの、なんだろう、もう本当に昔俺がね、雑誌によく載ってた時は、うんうん、ここの旅人ロバートハリスって よくキャプションで、
4: うんうん、だって
0: 俺一人旅大嫌いなんだよ、うん、
4: でも例えばそれ誰かが考えるわけじゃん、コピーを、
0: うん、
4: 例えばあのアイドルとかだったら国民の妹みたいな、
0: そうそうそうそう、うん、
4: それ例えばハリスさんに、うん、じゃあここの旅人で行きましょうってなって、うん、そう確認とかなかったんですか。
0: ないよ、勝手にここの旅人で行ったんだ俺じゃねえわ
4: 気がついたら出ちゃってた
1: でもなんかそれって、うん、多分一人でそのなんだろうな、自分の人生を切り開いてるの意味だったんじゃないですか。なんか
0: そうならいいけどさ、
1: なんかほらエグザイルスとか、うん、エグザイルスギャングの話の中ではやっぱ主人公が自分なわけじゃないですか、
0: うんうん、そうだね、
1: でいろんな人に出会ってるっていうところで、うん、グループで移動してないからそこがここっていうあれだったんじゃない、
4: う
1: ん
4: う
1: ん、
4: そうね、まあ、でも一般的にここの旅人っていうフレーズ聞くと一人でね、
0: うん、
4: 孤独な、
1: なんとなく私は、うん、あのコーヒーの CM みたいな、ダバダみたいなあのイメージ
4: 違いが分かる。
0: ただ俺、そうそうそう、確かに一番最初に旅した時は、うん、あの一人でね、あのロシアから、うん、ずっとあのヨーロッパ横断して中東横断してインドまで行って、うん、結構楽しかったのよ、
4: うん、
0: ただそこにはいろんな出会いがあって、
4: うん、
0: ずっと一人じゃなかったわけ、
4: うんうん、
0: で俺一人で例えば旅行先でご飯食べるのすごい苦手なの、
4: うん、
0: だからあのゆずちゃんが あの先月だっけ、
1: うんうん、
0: 行ってたスペインでさ、
1: うんうん、
0: よくあのあれマドリッドで最初の2日間って俺一人だったわけ、
4: うん、
0: で夜食べに行くと大体ねバルはいいんだよ、
4: うん、
0: バルはもう本当に若者が、
4: うん、
0: あの酒飲みながらこう、うん、あのバルの料理食べてるんじゃない、うん、それはいいんだけどさ、レストラン入ると大体家族連れかカップルなんだよ、
4: うん、
0: それも10時ぐらいからみんな食べてるわけ、
4: うん、
0: それね一人で入りづらいのよ。
1: それはそうかもしれない。
0: で寂しいの。
1: 分
0: かる。でなんかおいしいねって言いたいの。
1: 分かる。
0: きれいな景色見たらいいねあの景色って誰か言いたいの。でたまに俺一人の時も誰かいるつもりで言ったりするんだよ。
1: 私でもだから
0: 最高だよなみたいな。
1: なんか自分の気分がその閉じてる時か空いてる時かっていうのが結構あって、
0: うん、
1: その一人で旅に行ってる時でもちょっと、うん、自分が例えば春先で、
0: うん、
1: そのすごい天気が良くて、うん、ああいいお天気だなみたいなテンションが上がってる時は一人でも大丈夫だったりするんですよ、
0: う
1: ん、お花綺麗だなとか、
0: うん、
1: でもなんかその着いたのが夜でその街にあんまり慣れてなくて、
0: うん、
1: で一人で突然行動しなきゃいけなくてっていう時は、うん、なんか食べてるものをみんなに滅せしちゃう、今これ食べてる
0: そうだ
4: あ今だからね
1: そう今だからここめっちゃうまいみたいな、
4: 全然ないそういうの、
1: うん、
0: そう、
1: うん、基本やだ、
0: シェアしたくない、
4: いいえ、
0: はい、
4: 独り占めしたい
0: 嫌なやつ
4: だね。嫌なやつだね。別にね、一人気味したわけないけど、全然一人でいいよ俺。
1: でもなんかその、私多分ね、今年1月にアメリカ行ってからすごい多分疲れてたんですよ。でその後20日間ぐらい風邪ひいて、で具合悪かった後にスペイン行ったんですよ。でなんかもう脳も疲れてるし、いろんなものが疲れてたから、疲れてる時は一人でも一日はいいんですよね。なんかその自分に向き合う時間とか、自分が何を持ってるかのなんかこう考える時間が全然なかったから、初日は良かったんですよ。一人でカフェ行っていろんなこと考えてなんかぼーっとしたりしてるのは良かったけど、
0: たまにいいんだよね。
1: そうだから2日目の朝になったら、友達がその翌夜に来る予定だったんで、早く来ないかな安子みたいな思ってて、
0: なるよな、
1: なっちゃう。
4: あ、そう。
1: でなんか寂しくなって、私もタパスに行くのやめて、もう今日はケンタッキーだと思い、なんか
0: ホテルで食べ
1: ケンタッキーをわって買ってきて、もうなんか焼け串みたいな、むしゃむしゃむしゃ。
4: よくね、一人でご飯行くのはちょっと寂しいとかってよく聞くじゃない。まずハルさん、
0: 寂しい。
4: 全くない。
1: いや日本ではない。
4: いや俺海外行った時もそうよ。
0: でもさ、ゆきちゃんさ、たまに街歩いててさ、なんか自分が小さい子供になってさ、
1: 分かる、
4: 迷子っぽい、
0: 迷子になっちゃったような気分になるでしょ。
1: なんかそうだから、自分がなんかちょっと、その世界から阻害されてるみたいな気持ちに なる時があって、そういう時って別になんか何も食べたくないってなっちゃ
0: う。
1: もういい、コンビニで買って帰るみたいな。
0: 気分がいい時で、一人の時はちょっと新しいところ、あそこの、
1: そうなんです、行ってみようってなるし、
0: 牛カツちょっと行ってみようかなみたいな、
1: そう
0: 思って行って、で、やってる人と友達になったりする
1: の。そうそうそう
0: そう。それは本当にね、自分のなんかこうエネルギーによるの。
1: そう。だから心が開いてるか、扉が開いてるか閉じてるかで、全然テンションが違う。
4: 開いてても閉じてても全然いい。だから開いてたら一人で、いやいやだから気楽でいいぜみたいな。で閉じてたらもういい、誰も構わんといてくれ、別に一人でいいし。
1: まあそれもできなくはないんですけど、なんかその多分早く帰りたいって思う気持ちのが強いかな。
0: で俺はだから、必ず街に何軒か、例えば代官山蔦屋行って、だ、なんだっけ、あそこ食べれるとこ、
1: 上にね、
0: あそこの連中全部友達にするの。
4: あ、そうね、友達になってた場所ね。
1: そういうの、
0: やっぱりで一緒にご飯食べに行ったりするわけ。
1: なんかホームを作っていけば寂しくないから。
0: そう、ホームをいっぱい俺持って
1: る。あ、私もそうです。
2: それできねえな、それ。
0: 俺もすごい仲良くなって一緒にご飯食べに行ったり、
2: えらいえらい、
0: それはすごい、シシャスに行ったりするわけよ。そうするとさ、知らないとこじゃないんだよ。
2: なるほどなるほど。
0: ではここで一曲いきましょう。彼女はどうでしょうかね、一人で大丈夫でしょうかね。ケイティ・ジョージ。
2: どういう風にですか。
1: ロバート、
2: あるある、いい振りだなそれ。
0: From Canada, a jazz singer from Canada, and the number is Sight to Behold.

0: That was Katie Georgie サイトニーホール
1: 最近
0: まあ一人大丈夫みたいな、ま
1: あ、そうですか俺仕事上管理職って孤独な仕事なんですよ。
0: そうだね、う
1: ん、だからビジネスモードの自分って一人って何でもないんですよ。
2: あ、それは確かに分かります、う
1: ん、むしろああと孤独でなきゃいけないシチュエーションがすごく多いんですよ、うん、だって部下を評価しなきゃいけないとか、う
0: ん、だって家帰っても孤独じゃん
2: 孤独ではないよ。やることは多いかもしれませんけどそれは孤独ではありません、ね、
1: あのまあ返す言葉ないんだけど
3: さ返すないんだ
1: 返すんだけどでも、うん、そのビジネスモードの延長線上の孤独って何のそのまあ、ある意味何のスイッチも入らないけど孤独だなとか、うん、当たり前だから
0: 思わない
2: 、うん、鎧がね、
0: うんまあ、そういうもんだと、
1: そうそうそう、うん、ただだからそのビジネスモードじゃなくなった時はやっぱり俺も一人苦手だから、うん、だから趣味の合う人と必ずどっか行く時は誰か、うん、誰かを、
3: うん、あだからちょいちょい違うお姉ちゃんと出かけるんです
1: よ。ちょいちょい違う、
2: あそうか、うん、
1: 友達とね、うん、友達と出かける
3: お姉ちゃんとね、
0: う
3: ん、
0: なるほどね。
3: のがもう普通俺ねもう昔からないですよ別に仕事モードだろうが、うん、何だろうが、うん、いや今一緒にいますよ彼女とね、うんうん、でも一人でずっといたってもう何の苦痛もない寂しいとも思わない。
0: へ、うん、俺は絶対誰かと住んでなきゃダメだし、あ俺だから一人になったことってほとんどないの。大体誰かと暮らしててガールフレンドとか、うん、奥さんと暮らしてて、うん、じゃないとダメだから家帰ってってみんなが2人出払ってる時、うん、犬がいてくれて本当に嬉しい、
1: うん、最後はワンちゃんね。
3: いや犬は分かるけど、うん、なんかね、うん、俺例えば仮にどんなに好きな相手でも一緒にいると俺とは違うわけじゃないですか、うん、そうするとついねなんかね例えば

0: 俺がこれで眠いなとかあったらするじゃないですか、うん、ちょっと今日しんどいみたいな、うん、でここで寝ちゃうと、うん、こいつちょっと嫌かなとか考えたりとか、う
1: ん、
0: あとは
1: それめんどくさいの、
0: あなんかね、あの、うん、こういう行動を取ると相手がこういうふうに感じるって嫌な感じにならないかなとか、うん、
1: そこまで配慮する気持ちあるの？
0: 俺あるんですよこれがいやなんかね、うん、あとはこの間こういうのがこういうことがしたくないって言ってたなとか、しょうもねえこと、うん、ことで、うん、本人は大した意味がなくても、うん、なんかそれを思い出しちゃって、
1: そんなの覚えてあげてるの？
0: 覚えてあげてる、あのチラシ寿司ぐらい覚えて
2: る。チラシ寿司言えない現象。それって、うん、塩とか胡椒のラベルを前にしておかないと気になるっていうのとは、う
3: ん、それ裏返しだ。
2: それの方向性としてはどうお考えなんですか？裏面に、自分は裏面と表面は気にしたくないですという相手の気持ちの尊重というところにはつながらないと考えて。
3: いいぞいいぞ、よく言った。
4: 面白い、うん、
0: 専門家と、精査をして改めて回答、この場での回答あのね、なんかね、人と一緒にいると、うん、俺のペースだけで動けないじゃないですか、当たり前だけど、 あと俺のその気分だけとか、うん、でそれをちょっと気になる時があるんですよ、うん、俺の気分で動いたらちょっとかわいそうかなとか、うん、今はそうじゃない方がいいかなみたいな、うん、それを考えるとほんのちょっとしたことが
3: 嫌なの、
0: ストレスになってる、めっちゃ負担になる。
3: だでも本当は一人です、あの人と住んじゃいけないね。
2: ひどい。でもなんかそういう意味で私、人といるのは好きだから、うん、あの人といる時の自分がなくなります。
0: その人の、そのパーセンテージが減るのが嫌なの。
2: 私はそれで大丈夫なタイプなんですけど、だからその例えばロバートさんと一緒にいるときに、うん、私の食べたいものを、うん、あのロバートさんがどうしても教えてくれって言ったら教えるけど、うん、ロバートさんが食べたいものがあるのに、いやそれじゃなくて私はこっちは食べたいって言うことはない、うん、言えないんじゃなくて、
1: 言わないんだ、
2: あのね、嫌なんですよ、その自分のわがままで人に食べ物を強要してしまったっていうことに対する自分がネガティブになっちゃうんです、うん、相手はいいって言ってても、うんうん、で例えばなんかその美味しいところをお店教えてよ、伊豆ちゃんの食べたいものが食べたいんだよって言われたらいいんですけど、うん、何食べたいみたいになって、うん、あ特にないですねってなった時に、例えばロバートさんが今日なんかカツ食べたいんだよねって言ったら、あ行きましょうってなる、うんうん、だからその人が行きたいところに行ってる方が自分が嬉しい、
1: うん、なるほど、うん、俺はあのどんなに寂しくても、あのじゃない、家にどんなうるさくても、俺家に誰かいると一人に なりたいの、一人になるの好きなの。
0: ああ、誰かいるとね、
1: うん、いたら俺あのほとんどね、俺毎日のように自分の書斎、うん、あの家の中で一番狭い部屋がその書斎なんだけど、うんうんうん、あそこで俺原稿書いてたり本読んでるから、うん、そこにいるのが半分ぐらいだね、うんうん、それは全然いいの、うん、その一人の時間すごい大事なの、
2: うん、
1: 俺にとって。
2: なんでしょうね、こう人がいっぱいいる中で一人になるっていうのと、
1: 大好き、
2: 本当の一人って別の気がする。
1: 誰もいなくてさ、で一人にいるのは寂しい。
4: うん、あれだね、なんか一人会話はしないけど同じ部屋だね、みんな。
2: おお、
4: ずっとそうだね。
2: みんなリビングにいるみたいな。
4: いやだから。何、女房と次女がベラベラ喋ってて、
1: あそうか、
4: 長女がなんか他のことやってて、俺が全然違うことやってて、とりあえず同じ空間にはずっといる。
1: それはそれでいいよね、
0: うん、だから多分俺ね、うん、多分一人暮らししてる期間って結構長いんですよね、
1: うん、長いね、
0: うん、でその時とかも、まあ、前もよくこの番組にちょっとおいでよってよく言ってましたけど、うん、いや1ヶ月のこの例えば2週間
1: で
0: 初めて人と話すとか、もう全然平気だもん。
4: あ、そうか、
2: そうか、私多分喋るというアウトプットがないと死んでしまう気がする。
1: 俺もそう、
0: うんうんうん、いや全く例えば何年間も喋
2: らなかったと私たちにとってはその2週間が何年間も喋ってないぐらいの苦痛なんですよ、
1: うん、無理無理よ、
0: 俺別にその誰かと接触しなくても、うん、全然で、その時にじゃあどっか出かけてんのかって言ったら、うん、いやたまにはなんかちょっとプラッとどっか行ってみるかはあったとしても、うんうん、基本的には今とも変わんないんで、うん、朝起きて、まあ、タバコ吸ってコーヒー飲んでないから歯磨きとかなんかしたら、うん、もうそのままデスクに座って、うん、何かしらやってるんで、新しいネタ仕入れるか、なんか物作ってるかとかやってて、それで一日全部終わっちゃうんで、
1: うん、でだ物作る人なんだよな、
2: うん、あ、そうか、
1: だ俺も執筆してる時は別に一人全然いいの、
0: まあ、そう
1: です、一日いられる、うん、で俺人が入ってきて、だからここはね、瀬野家と違うところは、うん、俺の奥さんが俺がちょうど思考してる時、うん、次何か書こうかときに来て、じ
3: たら俺すぐそれあの切り替えて、
0: うん、奥さんと
3: 普通に、うん、あのニコニコできるのね、
0: う
3: ん、嫌でしょ、
0: ほんまブチ切れる、もううわってなる。
2: それについては相手のお気持ちなど
0: 専門の医師と相談をしてですね、資料を揃えてから提出させていただければと思います。今ここでお答えするのは準備してございません。
4: でもね、俺もね、割り込まれても意外と平気。
3: そう、
0: そうだね。
2: 私も大丈夫かな。
3: だって受け身でしょ。
4: なんでちょっとね、それ曲かかった後でいろいろ。
3: じゃあこれで Chrissie Hynde featuring Shirley Manson で、これ古い歌ですね、 Love Letters。

0: 9時半でいいですね、
1: うん、なんか丸さんがさっきあの、
2: いや違う違う受け身でしょって言われちゃったからさ、
3: 受け身、
2: そうそう、まあ受け身ではない、
1: 受け身ではないですか、
0: ないの、
1: なんすか、
2: え、なんで
1: いやなんで、いやすいません、質問に質問でカーコン返さないで、ちゃんと答弁してもらいます、
2: なんで受け身って思われたかなって思ったの、うん、そうそう、うん、
3: 人のリクエストを優しく答えてくれるからって話ですね。
1: いや、あの各種報道で受け身だという報道がなされてる先生、それご存知だと思いますけど、
0: ね、それもご自分の発生、
2: 一方的に、はいはい、俺の人生の多くは選択だけしてるようなねそういう話をよくしてるじゃん、
3: 小説のルフがなされている
2: 、これを受け身と取られたら困るなと思った、
3: はい、あ、じゃあ自発的に、
2: 自発的かって言われるとちょっとそこも微妙
3: なるほど、
1: あの、ね、先日俺とご飯食べてる時に時々イラッとするんだよなっておっしゃってましたがそれは受け身ではないんで、
2: 消去法なの、
1: 消去法、
3: 消去法、
2: うん、だってほら、うん、俺がやんないと溜まっていくわけよ、
3: あ、なるほど
2: ね、うん、まあやめようよそれ
0: やめ
2: よう、でもな、受け身ではないんですね、ね、俺は、あの、広い間口は持ってる、
3: 広い間口は持ってる、ね、ただ最近私家で一人でいるのは結構好きで、うん、そのまあ、家リフォームしたり自分の部屋を結構レイアウトを変えたりしたんですけど、うんうん、あの部屋の中でゾーニングをしたんですよね、うん、なんかこう縦の長方形の部屋だったとして、うん、その入り口のドアに近いところは身支度をする場所、うん、で、その横は立って作業をする仕事場、うん、でその奥、一番奥に向かって自分がくつろげるところかつ、うん、そのベッドがあって、うんうん、でその左側のところは配信とかもできるけど本を読んだりできるスペースって分けたんです、
1: う
3: ん
1: う
3: ん、
1: お祈りするとは、
3: うん、お
1: 祈りする、
3: お祈りはちょっとやなで、なんかで真ん中は運動する場所みたいに決めたんですよ、うん、で前まで結構そのテンションを保つのに場所を変えないとテンションが保てなかったんですよね、うん、でその動線を結構ごちゃごちゃにしてたら、うん、自分も頭が整理されなかったんですけど、うん、このゾーンを変えたら
0: 整理された、
3: 整理されましたね、なんか朝起きて運動するのはここ、うん、ご飯食べるのはここ、うん、で身支度するのはここっていうのがあるから、うんうん、その気持ちの切り替えが部屋の中でできるようになって、これコロナ禍にできたらよかったなって思いましたし、うん、あと照明を切り替えることで、うん、あの少しずつトーンダウンしていくようにしてたんですよ、
0: それいい
3: です、で帰ってきたら、うん、今ちょっとスマートフォーム化してるんで、私が100メートルぐらい近づくと家の電気が私がお迎えするモードになってくれるんです、うん、寒かったらその温めてくれて、うん、電気もつけてくれて、うん、で最初はその荷物を片付けたりする電気になってるんですけど、うんうん、しばらくしたらその音声アシスタントにそろそろ寝るよって言うと、うん、ちょっと照明が一段階落ちて、なんか癒しの感じになる、で普通にお休みって言ったら全部暗くなるっていう段階、うん、
0: ベッドが揺れて、
3: 揺れたりはしない
1: です、揺れて、
2: どういう揺れ、
3: どういう揺れ、
1: でだから
3: どの揺れ、
1: 僕自身が出てきて立ち去れとか、
3: そっちオーメンダミアン、なんかそういう感じにしたんですよね、でそしたらもうなんか寝るモードは寝る戻って決まってるから、帰ってきてからの一人の時間っていうのがすごい大事になったし、う
0: ん、お父さんはいつもいないの、
3: あのね、時間が合わないんですよね、5時ぐらいに起きて6時ぐらいに出ちゃう、うん、で 9時ぐらいとかには寝ちゃったりするんですけど、うん、ああ私がだいたい8時ぐらいに起きて、うん、その夜やっぱり12時過ぎて帰ってくるから、
0: うん、ああそうか、
3: 移動拠点、まあなんだろうな、
1: ちょっとずれてる、ね、
3: そうです、ほとんどあんまり会うことなくて、で私も出張が多いじゃないですか、ね、あんまりいないっていう感じ
0: で、別にお父さんは別に束縛しないからね、
3: そうですね、さすがにこの年でそれは、
2: うん、同じ空間にはいないの、同じ空間にはあんまりいない、
3: 同じ空間にはだから土日とかはそういう時間を意図的に取るように私はしてます、
0: リビングはあるわけ、
3: リビングはもちろんありますし、あの使われてない部屋もいっぱいあるんですけど、そのなんだろう、土日に夜ご飯一緒に食べに行こうとか予定がなければそういうのをやったりするけど、うん、でも基本的には動線はずっと一人ですね、家出るまでは、ね、
0: その住むさスペースって重要だよね、
2: まあ、確かに、
3: う
0: ん、2階はね、2階結構下と同じぐらい広いんだけど、全部2階にもリビングがあって、うん、でエクストラルームがあって、あの何あの物を置いとく部屋があって、うんうん、で娘の大きい部屋があるのよ、うん、それ全部娘一人占めだもん
3: ね、
0: うん、俺めったに2階上がっていかない、たまに 2階があって本読みたいなと思って行くんだけど、ほんのたまにだね、
3: うん、でも私もやっぱり2階に自分のスペースがあると、うん、あんまり1階に降りようっていうのにならないんですけど、今ちょっとその1階を改装して、うん、なんか父が快適に過ごせるところと、うん、なんかこうカフェスペースみたいなのも作ってみようかなってちょっと思って、うんうん、いいなんかお庭がね全然有効活用されてないので、
0: う
3: ん、
0: 庭でいいよ、
3: お庭が見える一応出窓があるとこがあるから、うん、それはしようかなって思ってますけど、でもその自分が家にいる時間にやっぱりすることは、うん、なんかその日記を書いたりとか、うん、ジャーナリングしたりみたいなところがあるから、それがなくても多分疲れちゃうんですよ、
0: うん、
3: うん、多分ね、
0: うん、
1: 俺だからあれだね、2階が自分の仕事部屋 で、
0: うん、
1: で1階がリビングなんで、
0: うんうん、
1: だから仕事ほとんど自分はもう一日中仕事部屋にいて、うん、途中でちょっとリフレッシュしたいなとか、うん、コーヒー取りに行くついでにリビングでちょっとソファー座って、うん、ちょっとだけニュース見たりとか、
0: うん、
1: 昼間とかだと、
0: うん、
1: ワイドショーちょっとだけワンコーナーだけ見てとか、
0: うん
1: でなんか使い分けてるかも、だからそのリビングに物があるのが嫌な、
0: う
3: ん、何もないですよね、
1: 何もない
3: すごい ね、
2: あ
3: の
2: ててね
3: ドックランぐらい何もないあだからか、ね、要するにその真ん中開けるじゃないですか、そのワンちゃんとかが走るところって、うん、ああいう感じ、うん、対角線にね、うん、物が
2: 何もない、
3: ね、
0: そこにあのセノケンが走ってるの
3: ユラちゃんが走ってる
1: であのうちの彼女って、うん、まあ当たり前、まあ、よくあるんだけど、ソファーにちょっとした自分のバッグを置いたりとかをしてるんですけど、
0: うん、
1: もうそれはもう全部自分の部屋に持ってってくるみたいな、う
0: ん、
1: だからとにかくこう仕事終わってパーッと降りてきた時に、うん、そこにこう生活感があるものが置かれてる、うん、俺のもんもそうなんですけど、
0: うん、
1: いやなん、いやものすげえ嫌
0: あの彼女は彼女の部屋があるわけ
1: あるんですけど、あいつほとんど自分の部屋にいないんで、うん、もうほぼ物置とかしてるんですよ、だからもうそこに入れろみたいな、だからもう降りてきたらそのつ常になんかこうある意味無機質な感じでリビングはいてほしあってほしくて、
0: なるほどね、
3: なんかその方が多分精神衛生上いいのかもしれないですよね、
1: 俺はなんか
0: 人によるよ、
3: うん、そうか
0: 俺はなんかいろんなものがこうだからなんていうの小さいさオブジェとかさ、
1: うん、
0: あの絵とか飾ったとかいいわけ、
1: うん、あ、そういうのはいいです
3: よ、それは無機質に入るんですよね、
1: そうそうそう、
3: 要するに、
1: う
3: ん、
0: 私物
3: 個人のカバン、
1: ジャケットジャケットとかがダイニングの椅子の背にかけてあるとか、ね、そういうのはもう、
0: まあ俺も嫌いだ、
1: うん、
3: だからね、
1: なんかその
3: ホテルのロビーみたいな感じ、
1: そう昭和のあの貧乏大学生の安アパートみたいな雰囲気は嫌だなみたいな、
3: ワンルームみたいに使うなっていう、
1: ね、そうそうそう、だからはあるんですけどね、うん、
0: なんかわかる、俺はそれ、俺もそうだよ、
3: うん、
1: 一緒じゃん、
0: 一緒じゃん、
3: じゃん
0: ではここで一曲いきましょう、山崎箱、
2: 山崎って言いましたよ、
0: 山崎箱って言いましたよ、
2: ありがとうございます、
0: はい、1975年デビューアルバム飛びますから飛びます。

0: 今あの、
1: うん、
0: そう俺の家奥さんと娘が急に絵画趣味に走っちゃってさ、
1: はいはいはい、
0: いろんな絵を
2: 今、うんましたね、
0: うんうん、たくさん貼ってある、うん、
1: いや絵はいいっすよ、
2: ね、絵はいいなと思いました、うん、なんかやっぱり、うん、私もそのそうスペインに行った時に、うん、スペインってやっぱりアートの街だから、うん、それこそあのバンクシーの作品とかもあったりするし、うん、古いその過去のピカソの作品もあったりすると、うん、ポストカードとかそういうのもたくさん売ってるわけですよ、うんうん、でなんかこういうのをやっぱり部屋に飾りたいなっていう気持ちになれますよね、うん、
0: なる、
2: うん
0: うち2階はシャガールルーム。
2: シャガールルーム。
1: シャガールルーム。
0: シャガールの。
1: あ、あそこ上がったとこですか。
0: あの2階。
1: ああ、
0: うん、
1: あ。シャガールいいっすね。
0: うん。あと下にバスキア1個入
2: れた。バスキアもいいですね。
0: うん、であとダリがあるし。
1: うん。俺1回ね、その昔そのまあゴッホが好きなのがあって、
0: うん、
1: そういう、まあ、ポスターっぽいの買って飾ってた時あるんですよ。うん、で絵も好きなんで、
0: うん、
1: 自分でこう油絵を描いてみたんですよ。
0: うん、
1: なんか抽象画みたいな、
0: うん、
1: で書いて「おいいですじゃん」と横に飾ったんですよ、うん、おろそあのポスターとゴッホの横に俺の絵があってこれはなんか違う
0: 違う恐れ多い
1: そうそうだからなんか全てが台無しみたいな
2: でもなんか物が飾ってあって、
0: うん、
2: その物に囲まれてれば一人でも平気っていうのがあるのかな。その自分のお気に入りのものとか、
0: ある程度ね、
2: そう自分が見てるだけでなんかいいなって思えるもの、それって別に趣味のものでもポスターでも何でもいいんですけど、うん、そこではやっぱり充実できるんですけど、うん、なんか六本木の交差点に一人とかだとなんか、
1: うん、あそれはそれは、うん、危ないしね。
2: 危ない
1: 六本木の交差点に一人でポツンと
3: 行って、そっちね、
1: 引かれちゃう。
2: そっちじゃない。なんで車の方なの。車道じゃないよ。歩道だよ。
0: なんかね、人がたくさんいても一人で寂しい時ってすごくある
2: 。だってなんか20代の時、うん、20代前半の時に、うん、渋谷に自分の所属してる芸能事務所があったんですよ、
0: はいはい、
2: で一応まあそこに拠点があるからっていうのもあるかもしれないけど、
0: うん、
2: 渋谷ってすごいほっといてくれるいい街だなと思ってたんですよ、うん、なんかその他人との関わり合いがそんなにないし、
0: うん、
2: みんながなんかこう無視し合ってることが普通じゃないですか、
0: うんうんうんうん、
2: あれがすごく楽だなって20代の時は思ってたんで、うんうんうん、メンタルやられてたんだと思います。
0: あそうだな、
2: なんかもうほっといてほしいっていうのと、うん、う自分がなんかそのオンの時に仮面をつけとかなきゃいけないっていう気持ちと、
0: うん、
2: もうなんか一人にしてくださいっていう気持ちのバランスが渋谷は取れててすごい良かった。
0: あ
2: だからなんかそのなんだろうそういう人が集まりがちなのかもしれないですよね。そう受け入れてくれるしね一人でもね、
0: うんうんうん、
1: まあ、でも確かにそういう一人はだそのいわゆる孤独とかってやつでしょ、
2: うんうん、ただその時は一人になりたかったから、うん、そのなんだろうな自分本当の自分を受け入れてもらえなかった時代と自分が勝手に思ってる時、
0: うん
2: うん、みんな受け入れてくれたかもしれないけど、
0: うんうんうん、
2: そういう時は一人旅したかったし、うん、一人でいたかったんですよ、うん、その時は、
0: うん、
2: だけど今は自分のこういいところとか悪いところとかを認めてくれる人がいるとか、うん、弱さを見せても大丈夫と思うと友達と移動したいっていう気持ちになるって感じ、う
0: ん
2: う
0: ん、俺別にさ例えば友達結構いるけどこあの 先週 の, その電話の話だけど、
1: はいはい
0: うん、よくさ友達に電話かけまくるやつっているじゃん、
1: はい、
0: また買ってきたよっていう俺の場合あの酔っ払って買ってくるやつが2人ぐらいいるわけ、
1: はい
0: まあ、1人死んじゃったんだけど飲みすぎて、
2: うん、
0: そうですね酔っ払ってるから何話しても全然覚えてないんだよ、
1: うん、
0: どうせ、
1: うん、
0: でもでいつも同じこと話すの、
1: うん、
0: でもそういうことを必要としてる人っているじゃない、
1: うん、
0: あと友達関係をなんか再確認したいみたいな、
1: うん、
0: 俺全然いいのよ、
1: うん、
0: 電話しないで、
1: うん、
0: 俺セロケンとか仲いいじゃんゆうちゃんとか、
2: うん、
0: でも別に電話しないじゃん、
1: うんうん、
0: ゆうちゃんどうせ出ないしさ、
2: ね、パソコンが壊れた時
0: に、ね、いやたまに俺話したってやるよ、
1: うん、
0: でも別にいいんだよ、
1: うん、
0: いるから、
1: うん、
2: いるから、
1: うん、
0: 別にコンタクト取らなくてもここで月に、
1: うん
0: ね
1: うん
0: ね、週に1回か、
1: うん、
0: 会うし、
1: うん、
0: と思ってんだけど
1: あとは何かの時には必ずコンタクト取れるっていう、
0: うん、な
1: んか確信とか安心感とかってないですか、うん、俺はあるな、
3: ま
1: あ、
3: 繋がってる感ありますもんね、
2: う
3: ん
2: まあ、あとは今 LINE とかでやり取りしたら見てくれるっていうのもあるから繋がってるっていう気持ちはある、う
0: ん
2: う
0: ん
2: う
0: ん、俺でもゆうちゃんともさ、
1: うん、
0: あのセナケンともマルさんとも LINE しないけど、
2: う
0: ん、
2: しないな
1: そうだからね、
2: うん、なん
1: か
2: しないわ
1: そうメカニカルに繋がってなくても
0: いいの、
2: まあ、
1: ツールで繋がってなくても
0: どっかにいるって
1: のそうだから最悪例えばじゃあ俺もでもどうしてもダメですって仮だったとしてよ、
0: うん、
1: でまあハリさんでもゆずきさんでもマルさんでもいいけど、
0: うん、
1: ちょっと誰かに助けてほしいなって本当に思ったら、
0: う
1: ん、最悪会いに行けばいいんだもん、
0: う
1: ん、
0: そうなん
2: だ、それは本当にそうかもしれない、
1: うん、で
0: そうそうそう
1: あとはもう本当に俺がどんなにダメでぐしゃぐしゃになってても、
2: うんうん、
1: とりあえず1回は受け入れてくれてる くれるはずってみたいな、
0: そういう人間がいるっていう、
1: そうそうそう、それがあるから多分違うと思う、
0: そうそう
1: そ
0: うそう、
1: だから本当の孤独ではないんから、
0: うん、
1: だから俺一人で平気なんだ、
0: そうなんだと思うよ、うんうん、俺みたいないいやつがいるからさ
3: 孤独でありでも孤立してないから
1: よ、あそう、孤立はしてない、
0: 孤立は厳しいね、
3: うん、そこの違いだと思うんだよね、
0: そうだね、うん、でもね俺一回 J-WAVE ですごく一番忙しくて、で連載も3つぐらい抱えてて、うん、でもういっぱいいっぱいになって全然新しいアイデアが出てこなくて、これやばいやと思った時に一、うん、人で1週間休み取ってバリに行ったの、うん、でバリにも友達いっぱいんだけど、うん、誰にも連絡取らなくて、うん、レンタカー借りて、で行って普通に行かないようなところずっと運転して、うん、であの新聞も読まなくて、うん、であの小説先持ってたの、
1: うん、
0: それでいろんなところに泊まって一人で泊まって、うん、静かにしてたの、
1: うん、
0: で緑とかさ 海をいっぱい見て、
1: うん、
0: で最後にね5日目ぐらいに泊まったところがすごく綺麗なホテルで、庭がすごく大きくて、そこにあのなんか日本庭園みたいなところで、うん、目の前に小さいこう池があって、そこにこうあの魚がこう飛ぶポシャンって音がして、
1: うん、
0: そしたら急にねアイデアがいっぱい浮かんできて、そこのベランダに座って、うんうん、書きまくったことある、うん、あこういう話もしたかった、
1: そういう瞬間ってありますよ、
0: ね、うんうん、そういう人にならなきゃいけない時ってあるんだよ、うん、
1: ある
0: たまにね、
2: うん、結構この間のスペインはそんな感じでした、
0: やっぱそうか、
2: 初日何にも出てこなくて、
0: うん、
2: あもうダメだこのままではって思ってましたけど、うん、やっぱり本当なんかその無理にでも、まあ、無理はしないか、ちょっと書きたくなるまで、
0: うん、
2: アイデアが出てくるまで待とうみたいな気持ちで歩き回ったりとかして、
0: うん、
2: そういうのをいろんなもの見てるうちになんか素直になれ
0: る、出てくるよね、
1: 降りてくる
2: とね、いやどちらかというとなんか素直になれるの方なのかな、もともと自分の中にはあったけど、うん、それがその表に出せるような状態じゃなくて、
0: うん、
2: 自分がなんかこう壁、うん、なんかこう鉄壁みたいなのを自分で作っちゃってる感じ、うん、
0: だよね、
2: なんかそれをちょっとずつこう解いていくために一人の時間が必要になるっていうことはある、
0: うん、そうだね、うん、
3: いやでも3人がそこが羨ましいなと思う、
0: できるから
3: 自分で作るとか何か生み出すって思うんですよね、うん、でそれが、まあ、変な話生活の
0: 元の
3: お金になってるのと、ね、うん、やっぱりサラリーマンって仕事で対価を得るって
0: こと
3: で、
0: はいはいはい、
3: やっぱりね作るっていう行為とちょっと程遠いとこあるんですよね、だからそういうところはちょっと羨ましいと思うし、
0: そう、う
3: ん、今その立場があの嘱託社員で自由に、うん、まあ、ある程度なるった時に、うんうん、やっぱり物を作りたいとか生み出したいっていう気持ちの方が、
1: うん、
3: 会社員の今の年になった方が強いですよね、うん、なんか作

0: が作れたり、うん、何を作ったりっていうのがまだ自分の中で、うん、あの答えが出しきれない。
1: でもなんか丸さんと話してると、うん、例えば俺でもいいですよ、俺とかハリスさんとかができないことがいっぱいできることありますもん
2: ね、うん、ダジャレ作ったりな、
1: ね、
3: いやそれをその答えを今丸さんが求めてたと思う。
1: でも真面目な話としてもだって俺らが分かんないこととか知ってることもいっぱいあるし、多分作れるものって俺らとは全く違うものでいっぱいありそうな気がするなと思って、う
0: ん、
1: そう
0: だな、まあ、でもなんかね生み出したいんだよね、
2: う
0: ん、
2: ゼロからね、うん、人に頼らないで、
0: そうそうそうそう、
2: なるほどね、うん、ここでちょっと一曲いきましょう。
1: スーパー全自動洗濯機、うん、
3: 開発者
2: そうです。This is a song from 1976, 50 years ago, from the album Mothership Connection, Parliament, Give Up the Funk.
4: Tether off, we're gonna tether off the mother sucker. Tether off, sucker. Tether off, we're gonna tether off the mother sucker.

0: 家留守番してる時ってさ、うん、犬がいると犬が寝ててもさ、うん、いいのよ、
1: ぬくもりがね、
0: いるだけでいいの、
1: そこにあるから、
0: うんうん、で遊んでくれなくても、うん、眠たいなら寝てていいよ、俺はそれでなんか満たされてるの、うん、人間って不思議だよね、
2: まあ、でもあの動物

0: 言葉を本当に喋ったら、うん、もしかしたらこうやって言ってだったりで、うん、あこいつ気持ちいいんだねって触んじゃねえ鬱陶しいんだよお前って思ってるかもしれないじゃないですか、うんうん、でもこっちの人間の勝手な解釈で
1: まあそれそうだよね、う
2: ん、
1: だ
2: から逆に鬱陶しいもんな
0: そうそうそれでいてくれるっていうか、うん、がいいんだなと
2: 思ってする古代の人間がさ、うん、犬とか猫を飼い始めたね、うん、その外暗くてさ、うん、明かりがなくてさ、うん、洞窟なんか寂しくてさ、うん、そこに犬がいるっていう友達じゃない、
3: う
2: んうん、それの気持ちすごいわかる、
3: うんうん、なんかロボットとかぬいぐるみですらやっぱりそう思いますもんね、うん、部屋の中にその自分が気持ちを投影できる相手がいるみたいな
2: 昔のアイポとかね、
3: うん、本当そう、う
0: ん、あとなんか自分の生活パターンとかを、うん、まあ俺で犬いるじゃないですか、うん、じゃあそいつの都合でちょっとなんか、うん、今こう多分じゃあなんだろうあのおしっこするのに散歩連れて行ってやろうとか
2: やんなきゃいけない、ね、
0: そろそろ飯かとか、うん、っていうのを
2: それだけで満たされるよね、
0: うん、それもだいぶ全然、うん、なんかその精神衛生上全然いいと思う、ね、
2: そう、
0: うん、
2: 勝てないでしょ
1: 飼ってない飼ってない、うん、飼いたいと思うんですけど、
0: う
1: ん、娘が
0: そのアレルギー
1: 猫アレルギーとか犬アレルギーで
3: なんかお魚とかでもそんな気持ちありますよ、
2: うん、
3: なんか、ね、水槽とかにメダカとかいると別にどうってあれではないんですけど、うん、なんかお今日も生きてるね君みたいな、うん、ちょっと気持ちがある、あれ
0: でも魚も寄ってきますよね
3: 寄ってくる、
2: ね、悪いけどね、うんうちのカメだけダメ
0: カメさん
2: もうね35年近くいるんだけど、うん、まだ俺が誰か分かんない
3: ミゲラ
2: ミゲラ
0: あのハリーさんがそのカメに話しかけてるの見てるとなんかね微笑ましいよなんとも言えない感じでめっちゃ笑っちゃうだってなんだっけカメさんカメさん
2: それカメさんって呼ぶの最近
3: もっとミゲール
1: 一回だけなんかお試しお迎えってできるのよ、
3: うんうん、
1: 1泊2日でその1万円ぐらいそのペットショップを出すと、うんうん、その試しに帰るかどうかやってみてください、
2: うんうんうんうん、
1: もうそれだけでも、うん、もうあの返す時みんな泣いてたもん、
3: まあ、
2: でしょ、
3: そうです
2: でしょ、
3: うん、
2: うちの娘さ、5年前は、アレルギー数値が1万7千あったので、普通の人間は700以下だろ、
0: もうすごいですね。
2: それ であのディピクシルっていう
1: 注射でしょ、
2: 注射、月に2回打つんだけど、それ打って今500、1万7千から500、
0: それはすごいですね、
2: すごい
3: ね、
0: いやでもね、そのさっきも話に出たその一人なのか、うん、孤独なのかは、
2: うん、
0: ね、大違いっちゃ大違い、
2: 大違い
0: ね、うんうんうん、
3: ただなんかその自分がすごく孤独に思っている心が閉じてる時に、うん、街で接客してくれた人がすごく丁寧だったりとか、うん、心を温かくしてくれたりするとすごく嬉しいなって思うから、うんうんうんうん、自分が接客などする時はそうであろうと思いますね、う
2: ん
3: う
2: ん
3: う
2: ん
3: う
2: ん、で俺は必ずあのなんていうの、 あの誰に会ってもどこ行ってもあのコンビニでもすごいあの何冷たそうな顔した中国人の女の人がいるコンビニなんだけど、いつも俺あのおはようって言うようにしてたの、
0: うん、
2: 今みんな友達だもん、
0: うん、
2: だから、うん、結構日本ってさサービスはいいところ多いじゃん、
0: うん、
2: でもだからそれに付け上がっちゃってさ、うん、すごいつけんどのやつ多いじゃん、うん、特に若いサラリーマンとか、うん、それじゃなくてそれ必ずニコッとして目を見て、うん、ありがとうって言うとさ、うん、あそのね、小田原駅のコーヒーショップ友達になれるじゃん、
0: ね、
2: それ重要なんだよ、
0: なんてことねえ時に、
2: うん、
0: 例えばまあコーヒー買おうかなって俺もあるわけじゃないですよ、うん、これ住んでるし、
2: うん、
0: そしたら 100% 話しかけられますもんね、
2: だよ、
0: そう、うんうん、であどうもみたいにはなるんですけど、
2: それ重要なの、うん、俺街の孤独って自分でそれを解消していけばいいんだと思うね、うん、
1: あの確かにね、
0: うん、なんであのお客様を神様ですってあるじゃないですか、
2: うんうん、
0: あの言葉の本当の意味を知らないやつがほとんどで、
2: う
0: ん、
2: アフドも、
0: うんうん、あのあれは金払ってる客が偉いんですよ、
2: エバリサっていいものだと思ってる若い子
0: っていう意味じゃないですよっていうのを、
2: う
0: ん、ちゃんと分かった方がいいよって思ってます、
2: そう、本当そう、うん、タクシーの運転手さんもそうだし、
0: うん、
2: 今日の怠けだったら
0: 俺も思った、
1: あいつさ、みんな感じてたでしょ、
2: あいつさ、うん、あのわざわざさ4人乗せたのにさ、うん、なんあんな近いのかいっていう顔してたじゃん、あいつさ、
1: う
2: ん、
1: そうそうそう、
2: で何もないって降りる時まで言わなかったじゃん、うん、なんか言ってやると思った俺、
0: うんうん、
1: 多分だね、うん、あの観光ドライブをしてほしかったんだろうね、うん、
0: いや俺
2: でも山登りしたかった
0: です、もしハリスさんが言って俺も途中で、
2: う
0: ん、おいって言おうかなと思ったんですけど、
2: 俺ももうちょっと言おうと思った
0: で、ハリスさん言ったら、
2: うん、
0: あのなんだっけな、うん、アホはほっときましょうって言おうかなぐらいに思って
3: たけど、そう思ってた、
2: うん、みんな思ってた、
1: でもみんな感じてたよ、
2: いやでも感じ悪いよな、
0: 俺多分このメンツで乗ってなくて一人だったら、うん、おいって言って、

0: てるよな。
1: 今すごい怯えられてただけだった。
2: 違うわ。
3: そうそうそう。ね、いやそれも一瞬考えたね。
1: 可能性ゼロじゃない。
3: 怖がってんのかな。
0: うん、あの今すぐお前の会社行け。このまま。
1: 怯えるわ。
0: 上の上のって呼んでも。
1: 怯えちゃうよ。
2: でもね、大体乗ってるでね、東京の運転手さんはね、うん、いい人が多い。
3: あ、そう、
2: ちゃんと話して、うん、で僕 の、 あのホームタウンは、うん、そうでもない人多い、
0: ね、
2: 残念ながら、
0: うん、そこは東京の勝ち
2: だ、うん、勝ち、うん、そこは譲る、
0: うん、大阪で乗るとね、余計なこと言う、うん、もうね、やかましい、やかましい、
1: めっちゃ喋ってくれる。
0: こっちがちょっと関西乗りで、だから俺も喋りかけられると、うん、ちょっと答えちゃって、うん、でちょっとボケたりするじゃないですか、うん、そしたらね、もうね、エンジン全開運ちゃん、
2: もう、もうサンマ状態、
0: もうずっとでね、あれ、ちょっと遠回りしてんじゃねえっていうぐらい、この辺知ってんだけどみたいな。
3: 大阪の人もそうですけど、京都のタクシーの運転手さんも、うん、ずーっと観光地の説明ばっかされちゃうんです。
2: ああ、そう、う
3: ん、聞いてもないのにね、
2: うん、あ、面白いね。
0: で、あとね、おもろいのが、あの誰々の牛行くとか
1: 言ってタクシーさん、あれダメですよね。
0: 芸能人の誰々の家に行くみたいな。
3: この道真っ直ぐ行ってちょっとこっち行くと、
1: そう、
3: ねねさんの家なんだよ。
0: そう、寄って行
1: こうよ、この間乗せたよみたいな。ダメダメ、言っちゃダメだ
3: った。意外と口軽いなとかね。あるあるある。
1: まあまあ、ね、そうなんだ、しょうがないけど。
2: たまにでもあれだよ、俺のラジオ聞いててくれてる人がいてさ、
1: うん、
2: まあ、これでもあったじゃん、一回
1: あった ね、
2: うん、どうせあの、どうせあんた何も知らないんでしょ、
3: そうそうそう、
2: 勝手に読んでるだけでしょって僕よく聞いてます
3: よ。あれは面白かったね、
1: ツッコミが入ったっていう。
0: あれはね、あのどこに誰がいるか分かんない、
2: ね、分かんないよ、
0: 気をつけて発言しましょう、ね、
1: でもそういう意味ではラジオって一人の時間の友達なのかも、
2: うん、絶対そうだ、ね、
1: みんなで聞くっていうよりはやっぱり一人とパーソナリティ、
0: ね、みんなで聞くって感じじゃないもんね、うん、
1: だから
2: んかすごく俺の声になんか癒されるとか、ね、安心するとか、うん、落ち着くっていう人がすごい多い、うん、
1: 運転してる時とかにもやっぱりラジオがかかってると安心するとかね、
2: うん、ね、この番組聞いてたらあんまり癒されてない
0: と思う。いや、でも俺ハリーさんの声が聞こえてくると、うん、あの車危ないと思っちゃうもん。
2: ダメよ。
0: やめろって、チャンネル変えなきゃ。危ない危ない危ない。
1: でも多分人の声が一番近いから、ラジオとかポッドキャストとか声だけのメディアはそれがすごいあるので、
2: また話しかけられてる、
1: そうすると寄り添えるからね、
2: そうそう、というわけで皆さんにいつも寄り添ってますよ、はい、我々4人は
1: 綺麗にまとめた。
3: 素晴らしい。
2: では今日はこの曲でお別れです。 Red Garland, a famous jazz player, piano player, What can I say? So thanks for being with us here tonight at Radio Bohemia. I'm your hostRobert Harris and you're my three lovely partners.
1: 柚木ひろみと
0: 瀬野健と
3: 丸さんでした。
2: And we hope to see you next week. Bye bye.
0: Bye bye. Bye bye.
4: ナビクル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売る時だってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルで検索検索。

アカネサステナブルサムライジングスペシャル。深夜0時のゼロアワー、僕の声は届いていますか。大和心を大切にサムライジングメンバーの村井貴人がアカネ

0: サムライジン。改めまして、サムライジング村井貴人です。本日の前半はサムライジングメンバー森さんとお届けしたいと思います。
1: なんか間空いたなと。
0: そうですね、前回がだいぶ前、
1: 去年だよね。
0: 去年です。
1: にしてもなんか大活躍だったみたいじゃない、この間。
0: あ、
1: なんていうの、このいなかった間ね、
0: はい、そうですね、はい。
1: まあなんか近しいところからでもいいですけど、
0: はい、
1: アメリカにもこの間行ってきてたんだよね。
0: そうです、アメリカに
1: 行かせていただきました。グランドキャニオン、
0: グランドキャニオンとモニュメントバレー、
1: うん、
0: であと LA の方に少し行かせていただきました。う
1: ん、何なんかね、海外づいてんだよね。
0: なん
1: だってその前にはなんだっけ、イタリア行ってたんだっけ。
0: イタリア、はい、少し行かせていただきました。
1: 何なんだよ。いいなお前な。
0: 嫉妬ですか。
1: はい。何、アメリカではなんかね、聞いた話によると映画、
0: はい、
1: なんかショートムービーみたいなの、
0: そうです、はい、
1: 撮ってきたんだもんね。
0: 撮ってきました、ま
1: あ、一応予定では11月以降にそのショートムービー流れるかな、どこかでって感じですね、
0: はい、11月公開予定になっております、うんうん、はい。
1: アメリカは初めてだったの。
0: アメリカは初でした、
1: うん、
0: 初で、まあ今回行かせていただいたのがオスカーの表彰式がちょうどあって、
1: うん、撮ったもんね、村井くんね。
0: はい、撮らせていただいて。
1: 何だろう、
0: ウォッチングパーティーの方に行かせていただいたんですけど、
1: はいはいはい、いや素晴らしいよ、誰も入れるわけじゃないからね、
0: はい、そうですね、はい、見に行かせていただいて、
1: うんうん、
0: で、その次の日に、うん、そのなんですか、ハリウッド の、うん、その映画館の方で、去年撮らせていただいた茜刺す海という映画がサムライジングであるんですけども、うん、そちらの上映と舞台挨拶を少しさせていただきました。

0: ロスで舞台挨拶してきたの？
1: してきました。
0: 英語で？
1: 英語、まあ、あの、
0: あ、まあ、カンペあって、ね、
1: カンペ見ながらですけど。
0: ああ、え、どんな感じでやったの？ちょっと、
1: え、どんな感じで、
0: うん、いや、カンペないとダメ。
1: カンペないとダメです。
0: すごいじゃん。
1: すごいですかね。
0: だってロスで主演で、あ、主演
1: は、主演じゃないんですけど、はい、
0: そうかそうかそうか。まあでも舞台挨拶までしてきて、
1: はい、
0: え、何、一流の俳優じゃん。
1: ハリウッド俳優。
0: ハリウッド俳優だよね。
1: はい、
0: まあ、ハリウッド俳優っていいか分かんないけど。ハリウッド俳優ってどうしたら言えるんだ。じゃあハリウッドで制作しているものがハリウッド俳優になるわけ。
1: そういうことなんですかね。
0: 日本で作って字幕を入れたものを
1: 上映して舞台挨拶までしたらなのか、
0: ハリウッド俳優
1: なんですかね。
0: いやでも
1: 定義は分かんないですけど、はい、
0: 活躍じゃないですか。
1: やらせていただきまして、でその次の日から、うん、撮影を、
0: うん、
1: はい、運転しながらなんですか、ね、僕は運転して、ね、はい、
0: チラッと見ましたよ。すごい綺麗な映像だった
1: よ。いやですよね、本当
0: かっこよかったし、
1: まあ、アメリカの土地柄もありつつだと思うんですけど、うん、いいように撮っていただいて。
0: いいようにって言うなよ。
1: 本当綺麗に撮っていただいて。
0: 撮っていただいてね、
1: はい、
0: はいはいはいはい、すごいね。それが近々の話だもんね。
1: そうですね、活動として、
0: う
1: ん、はい。
0: どうだったグランドキャニオンは。
1: いやもうすごいですよ。なんかその時間経つごとにこの見る景色が変わるし、
0: うんうんうん、
1: なんかパワーというか圧倒されました本当に、
0: うん、
1: で、まあ、なんていうんですか、ずっといたいなっていう気持ち。
0: 何時間ぐらいいたの？何時ぐらいに行った？
1: だいたい5時半ぐらいに。
0: じゃあ朝の日の出から見た？
1: いや、夕方5時半ですね、
0: うんうん、
1: 5時半ぐらいに行って、でそこからだいたい2時間ぐらいいたんじゃないですかね。
0: うんうんうんうん。
1: でまあ、なんかその、まあ、観光客の方たちもすごくいて、まあ、バスとかも多分出てたんでしょうね。もう行って、でなんか歩きながらちょっとこう撮影しながらという形でやらせていただきました。
0: 俺もさ、昨年かな、
1: はい、
0: 見て泣いたもんね、あの景色は。
1: 森さんが、
0: ああ、
1: え、
0: いや、なんつうの、うわ、地球だと思ったもんね。
1: あー、でも分かります、その感覚。
0: 大地って地球ってこうなってんだっていう、うん、なんかもう作り物じゃない、うん、これが大自然が生み出した奇跡なんだって、はいはい、本当に涙出たもんね。
1: いや本当に、何でしょうね、うん、あの、なんて言うんだろう、その自然の芸術というか、
0: うんうん、
1: まあ、モニュメントバレーでもその感覚はあったんですけど、
0: まあね、
1: うん、
0: モニュメントバレーもね、あそこもすごいけどね、
1: はい、
0: また違うんだよな。
1: そうなんですよね、なんか、うん、でなんかそのグランドキャニオンにもその見方がなんかいろいろあるみたいで、
0: うん、
1: その、まあ、歩いて近くまで 2、3時間、3、4時間かな、うん、
0: はいはいはい、
1: ぐらい歩いて、その、うん、なんですかね、下から見る景色もあるみたいなんですけど、
0: ハイツアーもあるんだよ。あれすごいんだぜ、100万とかするんだぜ。
1: え、そんなするんですか。
0: すごいすんだよあれ。ヘリでね、降りたりとかして、
1: はいはいはい、
0: あの、そして、まあ、下から見上げるみたいな、
1: うんうんうんうん、
0: まあまあまあ、だからまあお金がね、余裕があるんだったらそういうツアーに参加するのもありだけれども ね、うん、ね、
1: はい、
0: まあまあ全然あそこの観光客の人たちがたくさんいるあそこからでも十分だもんね、
1: はい。その、まあ、写真とかでも見たことはあるんですけど、
0: うん、
1: でもそうではないこの直で見るこの、
0: うん、写真とは全然違うもん、
1: ね、全然違います。
0: あそこはね、感じないとダメだよね、あそこに行ってね。
1: ですね、
0: うん、
1: いや本当にすごくて、それこそなんか自然の動物とかもちょっと崖の方になんかいたりとかしたりして、
0: うんうん
1: うん、なんですかね、本当自然の要塞のように見えたりとか、
0: うん、
1: 本当陰影の感じだったりとか、その日が沈んでいくこの空の景色だったりとかも本当に綺麗で、
0: うんうん、
1: もうここに人が住んでいたであろうっていう、何ですかね、形跡とかないんですけど、
0: うん、
1: でもその凄さですよね、この、うん、自然の凄さと人間の共存みたいなところがすごく感じれた1週間でした。
0: うん、
1: うん、
0: まあまあアメリカ全体がね、
1: はい、
0: 今グランドキャニオンからいろいろ離れたよね、
1: はい、今離れて、
0: まあ、びっくりした、1週間グランドキャニオンいたのかと思って。あれでもあれ夜大丈夫だった？あそこさ、もう真っ暗で何にも見えないじゃん。
1: いやー、もう見えないんですよ本当に。
0: 俺迷子になってマジで怖かったもんね、やばかった夜。
1: え、夜歩いたんですか？
0: うん、あの、あ、駐車場に止めといて、
1: はいはいはい
0: はい、そして暗い中、あ、日の出を見ようっていうことで、はい、で車中泊して、で

0: 道くらいなんか歩いてったんだけど、ちょっとトイレ行きたいって言ってトイレ行ったら、
1: はい、
0: もう全く分かんなくていきなりまぐれちゃって、
1: あ
0: やっべ終わった、どうしよう、初めてのグランドキャニオンで迷子みたいない
1: や、うん、でも本当すごいですよね、街灯も一切ない
0: ないからな、真っ暗でな、
1: はい、
0: うん、何にも分かんないもんね、
1: これが本当の夜だっていう、うん、
0: でさらにもう景色変わんないからさ、その後もね、いや
1: ですね
0: いや怖かったよ。まあでもあそこのなんだ柵のところに行くまで下向いてたの、
1: はいはいはい、
0: 下向いててやっとあいついたよって言われてパッて見てバーって涙でした、
1: ね、あ、うん、そういう楽しみ方したんですか。
0: そうしたそうした、まあまあ別にグランドキャニオンのコーナーじゃないんだけど、でまあそういうこともあり、
1: はい、
0: ロサンゼルスで挨拶もし、
1: はい、
0: その前にはなんとイタリアでもうちょっとね、まあ、旅行がてら行きみたいな、
1: そうですね、はい、プライベートでちょっと行かせていただいて、うん、
0: その前は何してたの。
1: その前は何してたんですか、まあ、あれだ、ヌバタマやってました。
0: あ、そうかそうか、ヌバタマの淵というね、
1: はい、
0: 舞台で、若やつでね、若もやってましたし、
1: はい、吉本という、はい、
0: はいはいはいはいはいはい、その前は11月ぐらいまで君流れる子もやってたんだもんね。
1: やってましたよ当たり前ですけど、はい、
0: すごいね
1: まあでも森さんもね中にやって
0: まあ、やってましたけど、はい、8月にスタートして11月まではやってなかったからね当時はね。
1: あ、そうですね、あここ、まあ、10年ぐらいですか、うん、多分、うん、にあの、まあ、地方の実行委員の方たちに呼んでいただいて、
0: うんうん、
1: はい、地方でやらせていただいてっていう、うんう
0: ん、まあ、あまりね会う機会もなかったけれども、この間ついこの間ね本当にね久しぶりに会った時にもさ、今日はさ、まあ、あのサウナのね、あの T シャツとか着てるけど、
1: はい、
0: そのサウナで買った T シャツ着てるけど、はい、この間は雰囲気が変わったなと思ったよ。
1: あ、なんか言ってくれましたよね、
0: うん、自分でなんかどう、2年間ぐらいもうサムライジングいるのかな、
1: はい、そうですね、2年
0: 経った
1: 3年目ですね。もう
0: 3年目になるの、
1: はい、
0: うん、なんか変わってったものある。
1: 変わってったもの何ですかね、うんうん、でもなんかその、まあ、1年目坂本幸太郎中里雲代の作品での、うん、まあ、主演をやらせていただいて、まあ、何をしていいか分からずもうあがいてやって、うん、2年目去年やりましたけど、
0: うん、
1: まあ、なんかそのね、その歴代の坂本幸太郎やってた森川さんだったり藤島さんがいましたけど、でもなんて言うんですかね、その社交性というかその目の見るどこを見ればいいかっていうか、その周りの視野が広がったかなっていう実感はちょっとありまして、まあそのもちろん初めてのね、その流れる雲を体験する役者の人たちが多かったので、まあどの人がどういうその苦悩を抱えてるのかとかっていうのは、もちろんその分かんないことはありますけど、まあ、アドバイスとか、
0: うんうんうん、
1: まあ、いろんな人の力を借りてこうやらせてもらったっていうのがあるから、ちょっとなんかその成長というか、
0: うんうんうん、
1: まあ、お芝居に関してはどうか分かんないですけど、そういう周りの人へのこう気遣いというか、
0: うん、
1: そういう、まあ、声かけっていう部分ですかね、
0: うん、
1: は去年やらせていただいて、まあ、今年も流れくもやらせていただきますけど、また去年とは違うアプローチの仕方だったりとか、まあ、それこそ去年森川さんが、まあ、お手本となってというか、
0: うん、
1: こういうもんだぞっていうのを僕に見せてくれたので、それも真似しながら、まあ、なんか今年も流れる雲よ皆さんにお届けできたらなと思ってます。
0: だってさ、昔はさ大正時代の青年みたいな感じだったじゃない、本だけ読んでてさ。
1: ですね。
0: それが視野が広がったとか声掛けするなんて考えられなかったよねそんなことしたことなかったでしょ。だってい
1: やなかったですよ、本当になくてそうなんですよ、本当になくて、その演出の田中虎夫さんになんか怒られたりとか、もうみんなに謝ったりとか
0: まあまあまあまあね、
1: はい、
0: 謝るはまあちょっと形としてみたいなところもあっただろうけど、そのなんつうの、そのしな、お前が悪いことしたわけじゃないから、
1: ね、うん、あ、そうですね、
0: はい、そのなんかこうなんつうのかな、今までさあんまり人に興味も持ってなかった人がさ持たざるを得ない状態になりさらにはなんか感じる幅が狭かったものが、感受性は豊かなのに感じる幅が狭かった人が

0: 一気に広げなくちゃいけなくなり、
1: はい、
0: 人前で喋りたくもなかった人が喋らなくちゃいけなくなるみたいな、
1: なんかすごい経験をさせてもらってますよ。
0: ああ、だからもともとそっちなんだよって話で。
1: あ、
0: お前が勝手に大正時代の読書家になってただけっていうね。
1: そういうことなんですか。
0: うん、そんだけだよ。
1: 縮こまってただけで。
0: そうそうそうそうそう、もともとは別にそっちなんだよって話で。
1: うん、
0: 得意か不得意かっていうところはあるけど、
1: はいはい、
0: やるかやらないかといったらやる方なんだよってことだよね、多分ね。
1: うん、まあ、その立場に置いていただいたっていうのも大きいんでしょうけど、うんうん、
0: だって置かれたってやらない人はやらないんだから。
1: え、そうなんですか。
0: そりゃそうだよ。
1: え、
0: そうだよ。まあ、あとはね、その立ち方の形もね、人それぞれ、
1: ね、あ、そうですね、それはそ、ね、
0: 同じことをやればいいわけじゃないしさ、
1: うん、別にさ、僕は僕なりの、うん、やり方があるなってのすごく思いました、
0: うん、
1: 去年、
0: うん、だからだいぶ変わりましたよね。びっくりしましたよ。
1: それこそ去年の流れる雲で初めて森さんと共演したわけじゃないですか。
0: 共演もないもん、一言も喋ってないよ。
1: 喋ってないけど、でも同じ作品に携わらせていただいたわけじゃないですか、
0: うん、うんうんうん、まあね、現代人と過去だから
1: 全く接点ないんですけど。
0: 全くなかったけどね。まあ別に僕はあの現場はいつもああなってるの知ってるから。
1: あ、
0: そうそうそう、別に懐かしい風景なだけでね、村井頑張ってんなとか思いながら
1: そんな、まあでも森さん森さんでその裏の方でいろいろとね、こう、まあ、演技指導というか
0: 大変だったな。
1: 大変だったみたいですね。そこは僕はたから見て頑張ってんなと思って
0: よ。大きな声。まあまあ、でもお互いにね、はい、こうっていうか、もう村井なんかとにかく、今いくつになったの。
1: 今26です。今年7になります。
0: 今年7なのか、
1: はい、
0: でも本当に大きく人生変わっていきましたね。
1: 本当にそうです ね、もう一個の分岐点というか、
0: うん、
1: まあ、捕まったなっていう感覚はありますけど、
0: うんうんうん、
1: でもなんかこれは人生において、
0: うん、
1: まあマイナスプラスとかではなく、うん、すごくこうためになる、
0: うん、
1: 本当に人に恵まれてるなっていうのはすごく感じますね。もうメンバーもしっかり、
0: うん、
1: その作にかかってくれるその外部の俳優さんもすごく素直でこういろいろ聞いてくれたりとかもするし、なんか擦れてる人がいないというか、あんまり。
0: お前のが擦れてたからな。
1: どういうことですか。
0: 昔はな、最初の頃は
1: 擦れてました。僕、
0: はい、あの表に出さない擦れ方っていうの
1: 一番ダサいじゃないですか。
0: いや別にダサいとかじゃなくて、うん、なんかこうありそうでないというか、うん、なのになんかこう、うん、みたいな、なんか、ね、そんな感じありましたけどね。まあ、こんな風にだって喋れてなかったしね。
1: あ、そうです
0: ね。そういう意味ではね、やっぱいろんな経験がそうさせてきてるんだと思います。はい、
1: そうです
0: ね。ちなみに、まあ、11月までね、本当にやってまして、流れる雲に対しての見方っていうのもなんか変わったりとかした？
1: そうですね。なんか、うん、その、まあ、英霊の方々を演じるっていうのはもちろん、すごく、なんていうんですかね、まあ、大切なことではあると思うんですけど、事実を伝えるとか。
0: うんうんうん、
1: まあ、でもそのなんて言うんですかね、事実は事実でもその今を生きる僕たちが演じるっていうのはすごくまた違った思いとか、なんかその当時にはなかったものっていうのを持ち込めたりもするんだろうなっていうのはすごく思っていて、だからこそその見るお客さんが共感できたりとか、まあ、この俳優さん素敵だなとかって思ったりすると思うんで、なんか、うん、最初のそのがむしゃらにやってるっていう
0: だけではなく、
1: っていうところはすごくありますね。なんか、
0: なんかさ、思うんだけど、もちろん流れる雲よね、今年も8月の26日から9月の6日ありますけれども、はい、なんか自分的に村井的になんか新しい大きな目標とかできた。
1: 大きな目標ですか。流れる雲
0: だけじゃなくて、ね、
1: じゃなく、うん、そうですね、うん、まあ、その流れる雲よだけじゃなくで言うと、
0: うん、
1: その今僕が活動しているのがまあ基本サムライジング、
0: うん、
1: まあ、アトリエッチ作品っていうこの場のみですので、
0: うん、
1: 主に、
0: うん、
1: もっと外部にこう自分を発信していってっていうのはすごく思いますね、
0: うんうんうんうん、
1: それこそ俳優としてもっと大きくなりたいっていうのが、
0: うん、
1: まあ、上京してきた意味でもあると思うので、
0: う
1: ん、
0: そうね、
1: はい、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、そこはなんか改めて今こう2年やってきて

0: てがむしゃらにやってきた2年があったからこそ、うん、立ち返ることできてるなっていうのは、う
1: ん、あなるほどね、
0: はい、
1: 原点の意味が分かってきたみたいなこと、
0: ね、そうですね、はい、
1: はいはいはい、
0: だからこそなんかこう時間の使い方というか、
1: うん、
0: どうすればなんかそのなんでしょう、まあ、大きくなっていけるか有名になっていけるか、まあ、俳優としていろんなこう経験をしたいっていう自分の原点をもっとこう自分の中で楽しめるかっていうのはすごく考えますね、うん、ここ最近
1: 自分でも楽しみでしょ、そうなると。
0: そうですね、本当に、
1: うん、どう転がっていくかね、
0: はい、楽しみでもありますし、なんかいろいろ挑戦していきたいなっていうのは思いますね、役として。
1: うんうんうん、でもね、
0: はい、
1: いいじゃないですか。もうだってもう昔の本当大正の時代のさ
0: 純文学読んでた頃の
1: そうそうそうそうそう。最近はどうなの、本は読んでんの？じゃあ
0: 最近は、
1: うん、
0: まあ、なんかいろんなのをちょっと読んで置いてみたいな感じになっちゃってますね、なんか。
1: ああそうか、
0: はい、
1: まあまあまたね、時間ができたらね。
0: そうですね、
1: はい、
0: ここでサムライジングからのお知らせです。僕たちサムライジングメンバーが出演している映画茜さす海が5月13日から19日まで靖国神社優秀館2階の映像ホール1にて上演が決まりました。
1: お、
0: はい、上演時間は毎日13時から、料金は優秀館の入場料1000円でご鑑賞できます。戦艦羽黒が沈没した5月16日には出演者による舞台挨拶もありますので、ぜひお誘い合わせの上お越しください。1945年、マレーシアペナン島沖で沈没した従巡洋艦羽黒の最後を描いた作品で、舞台映像と AI を融合した舞台シネマという手法で制作し、今年2026年に公開された平和記念映画となっています。以上、サムライジングからのお知らせでした。

0: こんばんは。サムライジングスペシャル、今週の担当は森正則です。お付き合いください。よろしくお願いします、そしてですね、フレッシュな新人が実は入ってきたんですね。目の前にいるんですけれども、もう見る限りガチガチに緊張しているので頼むよって感じなんですけれども、鈴木龍之介くんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: ですね、まあサムライジング、まあ、アトリエッジ、いろんなね我々が所属している団体くくりがあるんですけれども、そのサムライジングになんと加入したという新人でございます。鈴木龍之介くんなんですね。26歳とまだ若いんですけれども、簡単に自己紹介お願いします。
1: はい、改めまして鈴木龍之介と申します。年齢は26歳、岡山出身です。舞台は初めてなんですが、映像の方をちょこちょこやらせていただきました。いろいろ頑張りますので、よろしくお願いします
0: そうだよね、いろいろ頑張るしかないよそもそも俳優さんとしてはでも 2,3 年は何かしらで関わってきているということなのかな。
1: はい、そうですね、うん、上京して今3年目になりますので、うん、本当に上京してからに近いぐらいになっております、
0: うんうん、あ、大学卒業してからじゃあこっちに来たってこと。
1: そうですね、大学卒業して1年間、まあ、家賃だったりとかの、この引っ越しとかのお金を貯めつつ、うん、本当通ってだったので、うん、大学卒業してから本当にこっちに住むようになりました。
0: そうなんだ。でもまだまだね、始まったばっかりなんですけれども、
1: はい、
0: まあまあこれはまあ誰にでも聞いてますが、なんで役者やろうと思ったの。
1: 僕それが本当人間が好きで、
0: うん、
1: でよくその高校生とか中学生の時に相談相手とかにこう、うん、よく3人の中の1人にこう中間になる時が多くて、
0: はいはい、
1: でやっぱその時ってこうお互いどっちの話も聞く立場だから、うん、なんかどっちの立場になっても、うん、なんか面白いなっていう。
0: どっちの立場、相談する側もされる側も。
1: そうですね、
0: うんうん、
1: でまあその被害というかその
0: 被害というか被害にあって大変な相談だったんだな
1: とかも多かったんで、うん、なんかそれを経験していくと、なんかこの人の立場になってみたいなみたいなとこから、
0: うんうん、
1: 自分がこういう人になりたいみたいなところで、
0: うん、いろんな人になりたかった、
1: ね、いろんな人になってみたかったっていうところから役者につながりましたね。
0: だから若い頃例えば憧れていた役者さんがいたとか、
1: はい、
0: なんか舞台立ってみてちっちゃい頃ね、例えばね、はい、なんかその経験があったとか、お父さんお母さんたちがなんか舞台が大好きでよく映画見てたとか、はい、別にそういうことではない。
1: そうですね、それもあるんですけど、どっちかというとさっきの方が、
0: うん、
1: 思いは強いかなと思っております。
0: でいろんな役を演じることが面白いだろうなと思ってやってみた、
1: はい、
0: うん、でもねまだね映像の仕事が 2,3 年っていうことになると、まだエキストラとかそういう感じでしょ。
1: そうですね、そっちの方がやっぱり多かったですね、
0: うんうん、だから別になんか役付きセリフがちゃんとあってって感じではないもん ね、 多分ね、
1: はっきりとは。そうですね、
0: そうなるとまだ面白みを感じてないよねずっと鈴木龍之介でいたわけですよ、ずっと、
1: はい、もう稽古以外は本当にずっとそんな感じでした、
0: うんうんうんうん、稽古って何、そのエキストラでも稽古あるの。あ、そっか、事務所の例えばレッスンとかそういうこと。
1: はい、
0: はいはいはいはい、
1: 事務所の稽古が本当にがっつりあったんで、
0: うん、
1: そこでしかこう自分のやりたいことではないんですけども、うん、なんかこの個性だったりとか、うん、自分の演技みたいなのを発揮するとこがそこでしかなかったに近いですね、
0: うんうん、まあ、多分台本とかね渡されてね、
1: はい、
0: ちょっと演じてみてみたいな、でダメ出しがあってとかいう流れだったと思うけど、はい、それはどうだった、やってみて。
1: やっぱりダメなところはダメと、うん、いいところはいいで、こう分かる自分も楽しいですし、
0: うん、
1: 自分のその引き出しの少なさだったりとか、
0: うん、
1: これやってみたいなでやってみたら案外良かったりとかで、
0: うん、
1: やっぱ楽しかったです。
0: あ、楽しかったのね、
1: はい、
0: じゃあよかったね。ああ、まあ本格的なね舞台にまた関わってくると、
1: はい、
0: また楽しさだけではないものもついてくるし、
1: はい、
0: まあ、もっともっとでも楽しさが出てくるとは思いますけどね、はい、でも岡山県でしょ。
1: はい、
0: 大阪じゃダメだったの。
1: 大阪一応考えてはいたんですけども、うん、やっぱ東京が一番、
0: うん、まあ、東京なの、
1: 近道かなっていう、
0: うん、
1: 頭の中にあり、
0: うん、
1: まあ、大阪もおばあちゃんとかいとことかそっちに多いので、うん、何回かこう1年に帰ってたりというか行ってたりはしたんですけども、
0: うん、
1: やっぱり東京がいいなと思いまして、東京に
0: 夢を叶えるには。
1: はい、
0: 夢を大阪じゃないんだ。
1: 大阪じゃなかったです選ばれました東京が。

0: た東京に来るんだよね
1: あ、そうですか、
2: はい、
0: なんかなんだろう、今後、まあ、役者をやっていくの中で、
2: はい、
0: まあ、こうなりたいとか、はい、こんな役を演じてみたいとか、なんかそういう目標みたいなのある？
2: やっぱり舞台を通してやったことないに近いので、うん、本当に未知の世界なので、その自分の強みだったり弱みだったりをこう徹底的にこう知っていって、
0: うん、
2: そこからなんか自分がこうなりたいっていうのをちゃんと見つけたいなと思っております。
0: なるほどね。ちなみに今思う強み弱みは何なの？
2: 強みがなくて。
0: あ、強みはない
2: 強みはないんですよ。
0: 強みはない。
2: 最近ちょっとそれが悩みで、
0: うん、
2: 弱みが、
0: うん、強みがないってことでしょ。
2: そうなんですね
0: 終わりじゃん。
2: 言われちゃいました。
0: 終わりじゃん。
2: 終わっちゃいました
0: 、うん、何だと思う自分？
2: 強みはでも本当素直かなと思っております、
0: うん、はいはいはい、
2: 何でもなんかこう受け止めたりするんで、
0: うん、
2: そこが自分の強みなんですけども、
0: うん、
2: 逆にその弱みにも引き続きその全部こう溜めるというか、こう全部こう食らってしまうんで、
0: うん、食らっちゃう。
2: そうですね、うん、そのなんかいいものも悪いものも全部こう引き受けてしまって吸収してしまうから、
0: うん、
2: そこの判断がこうできないのがちょっと弱みかなと思っております。
0: まあまあまあまあまあ、でも素直さってことだよね。でもね、あなたの良さはね本当にね、受けるも何もね、うん、まあそこをどう考えていくかっていうのは今後の課題だと思いますんで、
2: はい、
0: うん、全然大丈夫だと思います。
2: また
0: ね、あの舞台をちょっとね一つでもね共演して一緒にさせていただけたら、まあ強み弱みも僕的には見えてくるのかななんて思いますけれども、
2: はい、
0: その時にはまたね来ていただいて、
2: はい、
0: 違いますよって言えるあ、まあでも夢を持ってね東京にね岡山から来たというところで、
2: はい、
0: あれなんだよね、さくら、このアトリエッジのメンバーというか、
2: はい、
0: 女性のねさくらちゃんの知り合いでもあるってことなんだっけ、
2: はい、そうです。
0: 同じ学校に行ってたの？
2: いや、すごくディープな感じになるかもしれないんですけど、
0: あんま変な話しないでね
2: もちろんですもちろんです。あの僕の弟の、彼女さんがさくらさんの妹なんです。
0: あ、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、ちょっと待って、
2: はい、
0: ああそういうことね、
2: はい、
0: はいはいはい、
2: それがきっかけで、うん、あのさくらさんと知り合うことになって、は
0: い
2: は
0: い、って紹介をしてもらったと。
2: 紹介していただいたと。
0: あ、そっかそっか、
2: はい、
0: だから岡山県つながりだからね、なんか東京なんだよなとか思ってて、へーと思って。そっかそっか、
2: 岡山ではなんで会ったことはなく東京でしか会ったことがないんです。
0: そうなんですか、はい、でもまあやりたいからっつって
2: そうですね、
0: はい、東京でいろんなの探してたら、まあ、さくらがこんなとこあるよみたいな紹介をしてくれたみたいな、
2: は
0: い、
2: あ、そう
0: です、そういうことなんですね、
2: はい、
0: そうかそうか、そんなにまあ面識があるわけではないってことかな。
2: そうですね、
0: はいはいはい、わかりました。でね、ちょっとこう気になるところなんですけど、留学してたんですね。
2: はい。
0: どちらの方に、いつぐらい？
2: 大学1年生の時に1年間、
0: うん、
2: ニュージーランドに行きました。
0: 語学留学ってこと？
2: そうですね、語学留学になります。
0: ちなみに大学は何学んでたの？
2: 経営学を学んでました。
0: ああ、まあね、みんなね行くとこがない人がね行くね。
2: そうです、おっしゃる通りです。
0: いや大丈夫よ、俺も経営工学科だったから何にも今何にも生きてないから。まあだからちゃんとやっていたら、この今のねちょっと前からの IT ブーム AI ブームにちゃんと乗れていたとは思うんですけど、
2: はい、
0: 全くできなかったからねExcel の行が増やせなかったからね。そう、そんな感じだったんで、
2: はい、
0: まあまあまあ経営学学んで、
2: はい、
0: で1年間ニュージーランドを選んだ理由とか、あと英語喋りたいとか、なんかきっかけは、
2: きっかけは本当に学校のその4年間のプランの中に入ってる1年間留学になってまして、
0: うん、あ、じゃあ何、みんな1年間は留学に行けるみたいなことだったの？
2: そうなんですよ、はい、学科の中にそのコースがありまして、うん、
0: はいはいはいはい、
2: そのコースに40人ぐらいかな、50人ぐらいが入ってまして、
0: うんうん、
2: そこに入ってる人たちはもう入学式の後にそのまま1年間、うん、
0: 入学式の後に？
2: 入学式の後に
0: すぐ行くの？
2: すぐ行きました。
0: え、そんなことあるの？
2: はい。
0: それはじゃあ、まあ、40、50人全員が一緒に行くってこと？
2: 全員が一緒に一気に行きました。
0: そんななんだ、面白いね、はい、でも大学生活は4年間なんだよね。
2: 4年間です。
0: プラス5年、あ、1年ってことじゃないんだよね。
2: あ、じゃなくて4年間です。
0: じゃあ要するに1年間をの生活を海外で学ぶ。

0: っていう、
1: そういうことです、
0: 単位を取るというか、はい、面白いね
1: 楽しかったです本当に。
0: へえ、それは学校の狙いとしては何なの？
1: やっぱりその、うん、グローバルというか、うん、世界でこう経営学を学んで、うん、話せるようにするために、うん、その英語を学ぶ目的でっていうのがあって1年間。
0: なるほど、国内にとどまらず世界で活躍する人材を育てると。
1: そういうことですね。
0: はあ、面白いね、
1: はい、
0: え、入学式の次の日に行ったの？
1: そうです、だから事前に1週間かな、1週間か2週間ぐらいその行く人たちで学校に泊まって、その勉強をする会みたいなのをあって、それが終わって入学式あって、そのまままた行くってことなんで、
0: もう
1: ほぼほぼずっと一緒です。
0: いいねそれね。え、それどこの大学？
1: 環太平洋大学っていうところなんです。
0: 岡山にあるの？
1: 岡山にあります。
0: はあ、これいい学校だね、面白いね。
1: でニュージーランドにもその学校がありまして、
0: うんうん、姉妹校じゃなくて、
1: 姉妹校ではなくもう本当に、う
0: ん、ニュージーランド校としてある、
1: ある感じですね。なんで日本人が4年間行けるようなコースもあります。
0: え、そうなんだ。
1: はい、
0: 俺それ行きたいな今だったらな。え、ニュージーランドどんなとこでした？
1: もう自然が良くて、うん、治安も良かったんで。
0: 言うよね、
1: はい、人も優しくて、うん、住みやすかったです。
0: 住みやすかった、はいはいはい。なんか友達とかできました？
1: たくさんできましたね本当に
0: 向こうの友達、はい、よかったね。
1: よかったです、本当に楽しかったです。
0: なんかよく聞くじゃないですか、日本人だけで行っちゃうと日本人だけで固まっちゃってみたいな、うん、なんか
1: 結局最初、うん、それが本当に怒ってました。ああ、やっぱこう 4,50 人で行って、うん、でだんだんこう各々ここにグループ作って、
0: うんうんうん、
1: 寮だったんで日本人しかいなかったんで、うんうん、まあ、日本語パーティーでした、
0: うん、そうだよねでも英語はそこのニュージーランドで、まあ、語学の勉強の授業はもちろんあって。
1: はい、そうです、
0: うん、で学校の、え、学校のじゃあカリキュラムっていうのもそこにじゃあ先生がいて、日本語の先生がいて教えてくれててってこと？そういうこと？経営学とか。
1: いや、そこではもう経営学を全くやらなくて。
0: あ、本当に留学しに行ったってことね。
1: 本当に留学しに行った感じ
0: です。経営関係なく。
1: 関係なく
0: あ、そう、
1: はい。
0: え、じゃあマジで何してたの？あっち行って、
1: あっち行って、うん、外国の先生がいて、
0: うん、
1: もうひたすらずっと英語を、うん、リスニング、ライティング、スピーキングをずっと繰り返して。
0: あ、英語の勉強マジでしてたんだ、1年間。
1: 英語の勉強をずっとしてました。
0: で、まあ、時間、学校が終われば、まあ、おのおの好きなように行動し、はい、うん、あとはまあ友達と遊びに行くとか、
1: はい、
0: はいはいはいはい。あ、そういうことなんだ。
1: はい、
0: じゃあ本当に語学留学なんだね。
1: 語学留学でした
0: へえ、面白い。英語喋れるようになったじゃん。さすがに1年間そんだけみっちりやったら、いくら日本人ばっかりだったとしても、
1: あんまり
0: 自己紹介ぐらいできるようになったでしょ。
1: いや、その時はできてたんですけども、うん、もう帰って3年間英語を一切やらなかった、
0: うん、
1: もうそこから英語がどんどん消えていきました。
0: 簡単に自己紹介ぐらいしてみてくださいよ、英語で簡単でいいから。
1: え、 My name is 龍之介鈴木。
0: 俺でもメールだろそれは
1: ぐらいですね
0: おい、お父さんお母さんに謝れ。
1: 本当に謝りました、
0: うん、
1: で、まあ1年間だったんで、うん、やっぱその日本人が多いのと自分の中にもこう責任みたいなのもありまして、
0: うん、
1: 何のために行ったんかなっていうのはずっとこう考えていたんで、半年間はホームステイを自分で決めてやりました。
0: あ、それもできるんだ。
1: はい、
0: 寮から離れて。
1: そうですね、
0: はいはい。あ、それ勉強になったんじゃない？すごく、
1: ものすごく勉強になりました。
0: うん、何が違いました、ニュージーランドの人、日本人と。
1: やっぱりその
0: 文化でも、
1: 文化ですけど、ルールとかが、うん、なんか各々自分になんか作っているような感じがしました。
0: うん、どういうこと？
1: なんか本当にこれはダメっていうのをなんか、うん、ダメというか、自分らは知らない部分があったんですけども、それもなんかこう厳しいところは厳しいし、なんか厳しくないところのその差が日本人と違うというか、
0: うん、
1: 日本人はなんかこの これがダメだったらこれもダメ、これもダメだったらこれもダメみたいな感じでこう連鎖していく感じがあったんですけども、うん、

0: ニュージーランドの人はなんかこれがダメだったらダメで、もうなんか次は別に良くてみたいな、うん、こう、うんうん、タイミングがちょっとつかめなかったことが多かったです。
1: 例えばどんなことがダメだったの？
0: お風呂の時間とか、なんか本当に日本人は入りたいときに大体入るじゃないですか。
1: まあ、まあ夜とかね、
0: はい、うん、もう海外の人はこの時間以降は絶対ダメみたいな。
1: ああ、はいはいはいはいはい、ちゃんとした自分なりの生活スタイルのリズムが確立していて、は
0: い、そういうことです、
1: うん、そこは一切ブレない。
0: ブレなかったです。
1: へえー、そうなんだ。
0: とか毎週金曜日はなんかこのご飯を食べるみたいな、
1: うん、
0: 決まってまして、
1: あ、
0: これ嫌いな人はどうするんだろうと思いながら。
1: それ国民性なのかな。あとはホームステイ先のニュージーランドのその方たちがそう。なんか驚いたこう文化の違いとかは？
0: 結構みんな何も考えてないようで。
1: 怒られるぞお
0: い。でもなんか
1: 怒られる。
0: 本当にあの自然体すぎて、デパートの人たちもなんか街歩いてる人たちとかもなんか本当に何も考えてない、いい意味で何も考えてないような、こうなんて言ったんですかね、
1: 何も考えてないようなな
0: んかやりたいことが本当にあこれなんだなって分からないような
1: お前も一緒だよだからあれでしょ、日本人みたいにもチャキチャキチャキチャキなんかこう常に動いてて働いててとか、
0: はい、
1: こうしなくちゃいけない、ああしなくちゃいけないとか、次これやってあれやって、このあとはこうでこうでとかって、そういう感じじゃなくて、はい、まさに言ってる通りの自然体のゆったりとした、
0: はい、
1: うん、そんな中で生活をされている方たちをたくさん見たんでしょ。
0: そういうことです。
1: 自然も多いしね多分ね、はい、そうなんだろうね、うん、自分のなんかこうなんだろう、休みたい時にはこうゆったりと友人と過ごして、
0: はい、
1: まあ、コーヒー飲んでるか分かんないですけど、お茶を飲みながらとか、
0: はい、
1: うん、なんだ、遊びに行きたいなと思えば人を誘って自然の中でゆったりするとか、なんかそういうようなねライフスタイルだったのかな、
0: はい、
1: うん、なんだよ俺行ったことないんだけど。
0: おっしゃる通りです。
1: あ、そうですか、
0: はい、
1: そうですか。でなんかヒッチハイクとかでもしてたと、
0: はい、
1: 旅もしてたと、
0: はい、
1: ニュージーランドの中で
0: ヒッチハイクしました、
1: うん、これは思い切ってちょっとどっか行ってみようかなみたいなことで、
0: 僕らが住んでたとこと大学がその南と北でニュージーランド分かれてまして、
1: うん、
0: で北の方に行ってたんですけども、
1: うん、
0: 南の方に行く機会が本当になくて、
1: うんうん、
0: まあ、飛行機船だったりとかで行くんですけども、うん、そっちに行く期間とか本当に何もなかったんです。で、まあ、友達とかと一緒に行こうと思って誘ったんですけど、友達が彼女とかできたりして断られることが多くて、で自分が1月に誕生日を控えてて、でちょうどその時にターム休みというか1週間ぐらい休みいただいた時に、
1: うん、
0: あ、そう旅しようと思って、
1: うんうん、
0: でお金もあんまなかったんで、
1: うんうん、
0: もうキャリーケースに折りたたみのテントと薄い毛布と、
1: うん、
0: あの任天堂スイッチ、
1: うん、
0: 電波がなかったんで携帯の、
1: うん、
0: もう時間つぶしにそれをするしかないと思って、うん、それを入れて、
1: うん、
0: 行きたいとこに行こうと思って、うん、とりあえず南島に行きました、
1: うんうん、だってニュージーランドって大きさで言うとどれぐらい、日本の横長じゃないですか。
0: そうですね、
1: うん、
0: 北海道含めない列島ぐらいですかね、
1: うん、本州ぐらいってことですか、
0: はい、
1: あ、そうなんだ。だからなんか南って言ってもそこまでね距離が、
0: あ、そうですね、
1: 要は東京から仙台、はい、あ、じゃなくて東京から新潟ぐらいの距離感って感じなのかな、
0: はい、
1: うん、
0: そんぐらいだと
1: 思います、うん、で南の方に行って、
0: はい、
1: 何をしてたんですかその時に。
0: もう最初ついて行きたいところに行こうと思ってもお金がなかったんで、
1: うん、
0: ノートとペンだけ買って、
1: うん、
0: で飛行機の往復便は取ってたんで、
1: うん、
0: もうこの日までに帰ってこなかったら飛行機乗れない形になっちゃうから、
1: うん、
0: どうしようと思いながら、まあ、気づいたらこう行きたいところを3つぐらい絞って書いてて、
1: うん、
0: で、まあ、一か八かで、
1: うん、
0: ヒッチハイクしようと思ってヒッチハイクしてました。
1: うーん、それすぐに乗せてくれたの？向こう
0: 最初は全然ダメで、
1: うん、
0: もうずっと独り言を言って自分を励まして、
1: うん、何時間ぐらい経ってたの？
0: 多分1回目で3時間ぐらいは立ってましたね
1: そうだろうね、うん、
0: 空港の前で立ってて、
1: うん、
0: そしたらヒッチハイクできるとこ連れてってあげるよって言われて、
1: うん、
0: でも最初それがちょっと怖かったんですよ。
1: そりゃそうだよね、
0: はい、
1: だって逆に言うと、まあ日本国内だって怖いぜ。
0: 怖いですね、
1: うん、
0: でまあ
1: 何女性

0: の方、男性の方。
1: もう男性の方で、
0: うん、
1: 結構でかくて背も、
0: うんうんうんうん、
1: わ大丈夫かなと思いながら、
0: うん、
1: でもなんか服装がもうスーツの姿だったんで、
0: うん、
1: 会社の人だから大丈夫かって思って、
0: うん、
1: そのヒッチハイクできるところに連れて行っていただいて、うん、そっからもうバンバンと。
0: ヒッチハイクできるところっていうのがあるの？
1: なんかそのここだと捕まりやすいですよみたいな。
0: あ、そうなんだ。
1: はい、
0: おー、
1: そこに、
0: うん、まずはそこに連れてってもらって、
1: まずはそこに、はい、
0: でまた新たにヒッチハイクを始めた。
1: そういうことですね、はい。
0: あ、そしたらすぐ捕まったの。
1: はい。
0: なんだろうね、それ面白いね。
1: 面白かったです本当に。ここなんだと思った
0: 。じゃあ同じようにヒッチハイクで待ってる人もたくさんいたってこと？
1: いや、僕だけでした。
0: なんでだよ。じゃあ
1: なんか知らないですけど、
0: うんうん、
1: 逆にその人もやってたんかなと思ったんですけど、
0: うんうんうんうん、
1: どうしても語彙力なくて、
0: うん、
1: それは聞けなかったっす。
0: でもちょっと喋ってたんでしょ、英語で一生懸命。
1: はい、
0: うん、
1: あってなんか分かんなかったんですけど、
0: うん、
1: 喋れました。
0: 全然話分かんなかった何してたんだよ。で、まあヒッチハイクして目的地に行って、
1: はい、
0: 何日間ぐらいいたの？
1: もう本当に1週間。
0: 1週間いたん
1: だ。1週間行きました。
0: はあ。食べ物とか食事はどうしてたの？
1: スーパーで食パン10枚入りを買ってマヨネーズと食ってました。
0: 分かる。俺もオーストラリアに一人で行って卒業記念で、
1: はいはい、
0: でもうオーストラリアでかいじゃん。なのに俺縦断してたのよ1週間ぐらいのスケジュールしかないのに、
1: はい、
0: もうだからもうお金もないしさ、
1: はい、
0: もうバス移動でずっと移動してたからずっとバスの中だし、
1: はい、
0: もうだからもうリンゴ1個だけ買って食べてとか、はい、パンも食パンとか本当に買ったね。
1: あ、やっぱそうなんですか。
0: であとね、行く先々でやっぱり日本人のそういうバックパッカーの旅してる人とかいたりとかいて、
1: はい、
0: で女の子と出会って僕よりちょっと上ぐらいの人だったのかな。なんかね、俺がもう腹減ってどうしようもなくってさ、
1: はい、
0: そしたらその子がさ、なんかピーナッツバターも持っててパンも持っててそれを塗ってくれて、
1: はい、
0: はいとか言って食べさせてくれたりとかして、もうその優しさがものすごい染みたよねこの人と結婚しようと思ったけど、まあ、二度と会わなかったけどね本当になんかこうその経験は、まあ、じゃあ今何に生きてるかって分かんないけど、
1: はい、
0: でもなんかやっていてよかったなと思うし、逆に言えば何もないからこそ不安の中でどう生きていくかどう感じるか、さらにはまあまあそこに比べたらね、あの食べ物がいつでも手に入るっていう環境は本当にありがたいなって思えるようにもなったしみたいなね、まあいい経験だったなとはすごく思います。
1: なんかすごく意味がある感じがしますよね、うん、その
0: 後々で出てくるんだよね、
1: 経験してると、
0: はい、うん、今はあんまり何も感じられないけどね、その経験もね
1: 感じられなかった
0: 感じられなかったけどね、はい、まあそして野宿しながら1週間と、
1: はい、
0: でこれさ、ちなみになんだけど食事とかは全部もう最初から込みのお値段というか全部ついてくるの？
1: 全部ついてました。寮にご飯があって、うんうん、1日3食でこうチケット式で、
0: はいはいはいはいはい、はい、
1: できてました。
0: 普段の遊ぶお金はじゃあ全部自分、あの東京からというか日本から持ってきたお金で生活するしかない、
1: はい、
0: アルバイトができるわけではないけ、そういうビザがあるわけではないってことね。
1: うん、なんかで英語のテストとかそのクラスみたいなのが分けられるんですけども、うん、それのなんかこのクラス以上だったらアルバイトしていいみたいな。
0: あ、英語のランク次第なんだ、
1: はい、
0: もちろん喋れなかったらね使い物にならないからね。
1: はい、
0: で中にはいたんだ。そうや、
1: 中にもいました、
0: うん、
1: でもなんか条件も結構厳しい感じで、
0: うんうんうんうん、
1: 本当にできる人も僕、うん、わずかというか、
0: うんうん、
1: 本当に
0: 2、3人ぐらいと、
1: はい、
0: 自分はどれぐらいのレベルだったの？
1: もう本当に底辺でした。
0: 本当にいい加減しろよ本当に。
1: すいません、
0: お父さんお母さんもいやいやいやいや、まあでもねその経験、まあまあやっぱこうちょっと度胸はねつくと思うし、
1: はい、
0: なんかこう日本人だけではなく早いうちにね海外の人たちと触れて、多分文化も違うし、
1: はい、
0: なんか立ち居振る舞いも違うだろうし感情の表現も違うだろうし、
1: はい、
0: そういうものにね出会えるというのは本当に貴重な経験だと思いますからね、まあ、そんな中、まあ、岡山から出てまいりまして、
1: はい、
0: 今度8月の26日、ちょっとね先にはなりますけれども、新宿シアターモリエールで行われます毎年恒例の流れる雲よに出演もされると、
1: はい、
0: いうことでこれが決まってますね、
1: はい
0: はい、実際にこの流れる雲よは見たことはあるんですか？
1: 見ました。
0: 舞台で、
1: いや、映像で、
0: うん、
1: 見させていただきまして、
0: うん、
1: イメージが本当に最初聞いた時は分からなくて、
0: うん、
1: で実際に見させていただいた時にそのやっぱりその皆さんの一人一人 の, その 個性というか役だったりとかで

0: で、思ってるものというか、一人ずつみんなこう抱えてるものとかが、こう、オーラというか、こう、外に出ているような感じで、すごく、熱いなと思いました。
1: うん。熱いよ。すごい熱いよ。
0: どれぐらい

0: 必死に、一生懸命頑張りますので、応援の方よろしくお願いいたします。
1: はい、まあ、ニュージーランドにね1年間行ってヒッチハイクしてきたとかね、野宿したとかね、まあ、そういうような勇気そして根性はあるんだと思いますので、ぜひね皆さん応援していただければなと思います。はい、ということで今回なんですが、まあ、サムライジング、ね、はい、新メンバー加入ということで鈴木龍之介くんゲストにお迎えしました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

和らぐ夜からほのかな朝へ、天と大地の真ん中で咲かそうみんなで愛の花、平和を願う羽ばたきを、ワールドピースフォーエバー。おやすみ日本、いい夢を。

吉祥寺アンリミテッド。吉祥寺アンリミテッド。この番組は好きなことを好きなだけ吉祥寺から発信するよろずエンタメバラエティです。はい、皆さんこんばんは。あっという間に4月の13日になってしまいました。もうね、学校も始まり、多分新しく新社会人になった人も始まり、1週間経ってちょっと落ち着いた頃じゃないでしょうか。吉祥寺のハーモニカ横丁はですね、昨日、ハーモニカ横丁中央通り朝市という毎月ね、やっておりますハーモニカ横丁での市場ですね、朝市、はい、これが催されてましたので、一部フィニックスも出ていたような、出ていなかったような感じらしいんですが、私もですね、8時から見てまいりました。あの横丁ってね、基本は夜なんですけども、ミンミンとかもありますので、そんなに遅くまではできないので、朝8時から11時までだったようです。で、昔はなんか、7時とか6時ぐらいから始まって10時ぐらいで終わってたりしたらしいんですよ。ただね、もう2月とか3月とかもう むちゃくちゃ寒いし、例えば焼きそばとかご飯とかクッキーとかケーキとかね、そういったものを出す人たちってもう2時3時ぐらいから準備しなくちゃいけないっていうんで、嫌になっちゃったみたいで、この時間に落ち着いたようですよ。はい、昔はね、横丁のそれぞれの店舗の方が仕切られていたようですが、コロナ禍以降なかなかこの中央通り朝市を仕切る人が出てこず、まあ、結局 VIC の手塚っちがですね、一郎くんがやっていると、仕切ってるということで、まあ、知ってはいたんですけど、はい、先月ぐらいからチラチラ見に行ったりとかして、まあ、今月も見に行きましたけど、なかなか面白いです。店の前ね、で、いろいろなものが売ってあったり、雑貨が売ってあったり、まあ、クッキーとかケーキとか、あとチョコレートとかも売ってたりとかね、はい、でアヒルらへんに来ると焼きそばが売ってたり、おにぎりが売ってたりとか、とにかく皆さん思い思いのものを売り買いしているというような感じです。はい、僕はちょっとちらっと見てですね、その後すぐ別の用事がありましたんで出てしまったんですが、まあ、こういう文化を続けているというのがまたなかなか面白い、横丁っぽいと言いますか、ね、手塚さんっぽいなと思うんですけど、まあ、歴史は結構

まあ、深く、まあ、これに関しては2020年9月よりですね、ハモニカ横丁中央通りで開始されているというところで、テーマがあるみたいですよ。にぎわいと新しい横丁のイメージ作りということで、小規模事業者を中心に約50店舗近くが出店していると。だいたい毎月第2日曜日にやっているみたいですね。はい、昔はもっとあのなんか大規模に横丁全体でやっていたようなんですが、まあいろいろ先ほども言いましたが、コロナ禍以降こういう風なちっちゃい感じになっていると。中央通りの富士屋のところから入ってですね、あのミュンヘンのところまでかな。で、一区画300円って安いよね。あ、井の頭公園でやってるのより安いのか、これは。まあ、横丁が、まあ、ああいう感じの入りづらい場所じゃない、あの若いものが、若い子たちね、本当子供とかも含めて。で、これもうちょっとやりようはあるだろうな、宣伝も含め、あとお店のなんか種類も含め、少しもう少しやりようがあるなと思いながら見てましたが、はい、じゃあやってみろって言われたら大ピンチなので、余計なことは言わず、楽しもうかなというふうには思ってます。次回の開催予定日は5月10日の日曜日ですね、はい、8時から11時ということで、はい、詳細はね、ハモニカ横丁中央通り朝市のフェイスブックにも書いてあるそうです。まあ、そこで多分申し込みとかがいろいろ書いてあるんじゃないかなというふうに思いますので、ぜひ興味ある方は見に行ってください。何言っても構わないみたいですよ。うん、さて、まあそんな中、桜ももう、はい、ほとんど散っておりますが、井の頭公園は今が絶頂期に気持ちがいいということもあり、まだ土日はですね、たくさんの人が飲んだり食べたりね、ござやらシートやらを引いてやってますが、なんかあのこれってどうなんだろうっていうふうに思うんですけど、まあ、井の頭公園の、まあ、例えばステージ前あるじゃないですか、ステージ前の広場とか、ああいったところにみんなシートを張って座ってたりとか、まあ、逆側の方行くとね、あのまたそっちの桜の市の下ね、道路に入らないようなところで、ここすげえグレーだなと思うのがあって、ベンチあるじゃない、あのステージ前のところから池の方に行くとちょっとくぼみにベンチがあって、まあ、そこをちょっとしたまあ、個室、そこにシートを引くと、まあ、個室みたいになるんだけど、あそこを占領するのはどうなんだろうと思って、あの花見の客としてベンチ全部取って、かつそのエリアを全部あの桜を引くことで、桜じゃないシートを引くことで、なんか全体的にそこ個室みたいなのになってるわけですよ。ベンチのある個室みたいになってて、いやあそこは多分本来ダメだろうなっていうふうにみんな思ってるから取らない人の方が多いんだけど、先週末いてね、家族なのか2家族か3家族ぐらいなのか分かんないけど、ベンチの上にまでシート引いてやってたんですけど、なんかああいうのってまあ良くないなと思っちゃうんだよな。あれも OK だったらまあちょっと申し訳ないんですけど、まあ OK なはずないような気がして、はい、なのでね、みんながこう気持ちよく使うで、ただ公園の散歩来ただけの人は ああいうところにね座れるようにしとかないと、あそこ一日封鎖するのはねどうなんだろうっていうふうに思いましたから、まあ、とはいえね、誰が注意するわけでもなく、注意する方もめんどくさいしね、酔っ払ってるからね、変な絶対トラブルになるしね。そうだ、トラブルになるといえば、もうハモニカ横丁のあの乾杯バー、横丁の1丁目1番地あの交差点のとこにある、乾杯バー、乾杯横丁、乾杯バーっていうのも、はい、ネパール人の社長がやられているところがあるんですけど、そこでこの前なんか友達同士が大喧嘩して、殴り合いの喧嘩して警察が来てましたね。怖いですね。まあ、花見の時期はね、皆さんね酔っ払ってるし、で後々聞いてみたらすごく仲のいい友達同士の喧嘩だったって言ってましたけどねはい、まあ気をつけましょう。でまあ、ちょっと話変わるんですけど、あの毎年ですね、東京都の建設局がやっている、アンケートがあるの知ってました？令和7年度井の頭恩賜公園アンケート調査の結果っていうのがあって、なんだこんなのあんだと思ってホームページ見ていたら、どこでどうやってるのか分かんないんだけど、どうやってやってんだろう、いつも都立井の頭恩賜公園ご利用いただきありがとうございます。当公園では公園を利用されている皆様のご意見ご要望等を把握するためのアンケート調査を実施しておりますっていうようなことが

冒頭あってね。で、井の頭公園の満足度についてっていう、総合満足度、公園を利用されて総合的に満足していただけてますかって、 94%、 すごいですね。具体的な点について、樹木や草花の管理状況は綺麗だよと、緑などの自然が豊かだよと、トイレが多いよ、休憩所の施設の清潔が差があるよとか、ベンチなど施設の使用の利用しやすさだよとかっていうのが書いてあるんですよ。イベントとか催しやってますよと、売店飲食サービスもありますねとか、はい、これはまあ、いい点ですよね。いい点、はい。そう、改善点みたいなのもあって、カラス、ハト等の対策、トイレの清潔さ、利用しやすさの改善、これは真逆だよね。トイレいいって言ってる人が 74% で、その逆もあるよと。レストラン、売店などが少ない、まあこれも真逆だよね。子供用遊具の充実、ゴミの放置が目立ち汚いなんて言ってね、いや面白い。でも有効回答178票って、誰がどうやってやってんのこれ、少なくない、これ178票はさすがに。もっとやろうと思ったらできんじゃないこれ。なんかあの散歩してる人とかにね、何かあげれば1日でこんぐらいの票いきそうですけど、こういうの面白いよなと思って、こういうのにいくらかけてんだろうなと思っちゃうんだよな。今は本当に東京都が花見専用のドデカゴミ箱を、トラックの荷台みたいなゴミ箱が4つかける2箇所あって、そこの中にゴミを皆さん捨てれるので、あれでしょ、本当に公園にはゴミがあんま散らばってない。まあでもゴミとゴミの間ぐらいの微妙なエリアのところには、なんかタバコが捨ててあったりとか、まあそういったことがね、治んないですよね。そう、そしてタバコといえばね、タバコ税がまた増えましたね、増額しましたね。で、4月よりね、この4月より加熱式タバコの増税が先行して行われて、2027年以降は紙巻きを含め段階的に引き上げられる計画だと。だから多分200円ぐらいで、僕らぐらいがタバコを吸い始めた頃の金額で言うと、まあ200円とか220円とかだった気がするんですよ。で、マルボロとかそっち系、洋目で250円ぐらいだった気がするんですよ。もう今それが600円とか700円とかになってるってことですからね。そんなにまでしょ、タバコ吸う3箱とか吸ったら、まあ、約2000円は超えていくわけだよね。2000円超えてって体が具合が悪くなるっていう、2000円払って体が具合が悪くなるって。で、多い人ってさ、昔ワンカートンとか捨てなかった、10箱ぐらいね、6000、7000円で、それだけで月額もう20万ぐらいになっちゃうんじゃないの。未だにね、タバコをこう吸いながら歩く人ってやっぱなくなんないですよね。ちゃんとそういうことを守ってる方もいるんですけど、本当に電子タバコ増えたんですけど、なんか昨日奄美になんかすっごいお酒、黒糖焼酎が好きな、まあ、若者が入ってきてくれて、ですっごいいろんな人に黒糖焼酎勧めてくれる、とてもナイスガイなんですけど、なんかガラムみたいな、ハマキみたいな吸ってて結果同点になりました。結果同点に、未だにいるなと思ってね。まあ酒とタバコはあれなんですけど、それってウイスキーじゃなかったっけと思ってね黒糖焼酎とガラムみたいな捨てましたから、面白いですよね。あ、本当にタバコ吸うところはどんどんなくなるけれども、一方で税金は膨らみで、その税金がどっかに使われるみたいなところで、また今ニュースでいろいろ言われてますけれども、まあタバコはですね、本当に体に悪いんでやめた方がいいでしょう、うん、できればね。ただね、 JT とかね、そこで働いてらっしゃるたくさんの方々がいらっしゃるんで、程よくね、はい、害のないものを発明してってほしいなと思うんですよね。僕はだから蒸気とかそういったもの、フレーバーもちょっと体に悪い気がするんで、本当にシンプルな蒸気みたいなものを、喉とかに入れられるようなものがあるといいなと思うんですよ。肺に入るとまた肺がなんかカビそうだなと思ったりするんで、そこの辺のメカニズムはよくわかんないんで、今度調べてみようと思いました。はい、では一曲聴いてください。遊びでユートピア。

エンタメアンリミテッドということで、はい、まずは最初のニュースですけれども、クリーピーナッツがアメリカ最大級のフェスコーチェラに 初出演してきたと。すごいね、クリーピー、もうコーチェラ行った。まあね、ブリンバンバンボーンがね、めちゃくちゃ大ヒットしたからね、アメリカでね。で、その曲を含む11曲を披露したと。で、R指定はですね、日本から自分たちのラップと DJ という武器だけを持ってこの世界最高のフェスに来ましたと。俺たちの言葉と相方の音が言語やいろんなものを超えて皆さんと一つになり一緒に楽しめた、そんな光景をこちらで見せてもらいましたと。感無量の様子だったということです。まあ、ついこの間ね、恩師というか尊敬すべき元上司の方の還暦パーティーに行った時にね、クリーピーが出てきて、この曲歌ってましたけどもねその後に後にこちら行ったんだ。最高ですね、温度差がすごくて。はい、まあ改めてね、やっぱりまだまだこれで日本の音楽が海外に行ったっていうふうにはやっぱり思えないというかですね、実際問題そこにこの音楽だけで行けたかというとやっぱりそれはまた違うね。やっぱりオールジャパンで行ったと。それはつまりアニメですよね。アニメとともに、ジャパニーズポップヒップホップロックが行ってるっていう現状はまだまだ変わんないのかなっていうところですけど、別にそれはそれで全然いいじゃないかと。いや音楽で行ったんだっていうのもあれだけど、そうじゃなくて別にいいじゃんと、それを大きく利用したらいいじゃんって思えて、革新的に戦略的にどんどん海外にアメリカにヨーロッパに行ってってほしいなっていうふうに思います。クリーピーは頭良さそうだし、どんどんこれから行くんじゃないかなというふうに思いますけれども、まあやっぱ売れるとねまたいろいろあるんで、はい、改めてですね、謙虚にいろいろ進んでってほしいななんて思いますよ、外から見てると。はい、あ、じゃあクリーピーが謙虚じゃないってわけじゃなくてね、売れたみんながそのまま謙虚であればなかなかかっこいいなと思っているという話です。さてスポーツですが、ドジャース大谷がガンガン上がってきましたね。今朝もね、先頭打者で5号ホームラン打ってました。はい、2試合連続で先頭打者ということで、で、ローキー選手ね、ローキーが4回2失点、まあ、ちらっとハイライトだけ見ましたけど、もう全然ストライクが入ってない感じで、フォアボールフォアボール三振三振三振とか、でもその三振も結構向こうがボール球に手を出してくれてるような状態で、調子が悪いんだろうなと。調子が悪いのか、もうそもそもそういう実力なのかっていうのはちょっともうわからないですけどね。で球速もね、100マイル超えてない感じで、球が遅くて制球がないっていうのはなかなかしんどいなと思って、まあ、本人も悩んでるんでしょうが、はい、頑張ってほしいなというふうに思って今日は見ておりましたよ。まあただドジャース強いよね、本当に。だから由伸とか今年本当に18勝ぐらいしてサイヤング賞取ってほしいなというふうに思うんですが、ちょうど中継ぎがまだね整ってないっていうことで、大谷翔平もこの前6回無失点で頑張りましたけど、7回8回で逆転されちゃってね、はい、勝ち投手になれなかったみたいなのもあるので、まあ、サイヤングとホームランを MVP 全部取ってほしいなというふうに思います。元気になりそうじゃないですか日本が。さて現在我が巨人軍は7勝7敗の5分になってます。昨日もね、高梨に危うく完全試合をされ

そうなりましたけど、なんとか一本打って難を逃れたって感じでしたけど、なかなかね、すごい難しいよね。なんかでも井上とかすっげえいい球放ってたけど、なんであれ当たるんだろうな。なんかすごい左でさ150ポンポン投げるピッチャーってそういないよね。出力確実に上がってんだけど、なんであれ。で高梨だって145、6キロだったけど、まあボールの質なのかな、これこそっていう風に思いながら、はい、見てましたけど、やっぱりね、坂本勇人が出てるとほんと芝んだよね。もう見えない守備とか半端じゃなくうまくやってるから。で8回とかもキャベッチが三振した後フォアボールしっかり選んでね、でダイソーになって前田陸が続けつなげてっていうところで、であれもったいなかった。相手ピッチャーして確かルーキーだよね、麻酔って言ったっけな、相手に大城が三振、佐々木見逃し三振って倒れちゃうんだもんな。でも昨日の3の審判なくない、高めとかのボールでもガンガンストライクにしてたよ。かといってじゃあ低め厳しいかって言ったら低めの時々取ったりするから、いやあれかわいそうだった。しかも巨人の方がすっごいかわいそうだった。向こうのピッチャー結構高めに抜けてたから、それが全部ストライクになって、いや多分みんな思ってたと思うな、初球のボールだと思って見逃したやつがストライクになるから焦って次手を出しちゃって追い込まれてみたいなことが繰り返されてたから、ちょっとね昨日の審判ないな。あれ誰だ審判。まあそんな中ですが、今ただいまの順位はですね、順位表で見ると巨人は3位ですね。1位阪神、2位ヤクルト、3位巨人、4位広島、5位 DeNA の中日というふうな感じになってます。そして、ソフトバンクに負け続けている日本ハムは今3位か。ソフトバンク、楽天、日ハム、オリックス、西武、ロッテということですね。まあとりあえずいいか、エンタメアンリミテッドでした。

ということで、はい、あっという間にこうエンディングになってしまいましたけれどもですね、もう4月ですよ、旧春が到来しておりますね。そう、東京都中大連野球部第9ブロックの春ですね、春季研修大会の1回戦が昨日日曜日から始まっておりました。まあ、この大会はもう去年ぐらいからベラベラベラベラ僕が喋っておりますけれども、夏の大会に向けのシード権決め、まあ、シード権は秋のベスト4の人たちがもう端っこは取ってるんだけど、内っ側の端っこを取るための、そうですね、シード権獲得大会も兼ねてると、そこでですね、僕の推しの成蹊中学校が1回戦に登場しておりました。はい、結果的に言うと三鷹六中と成蹊中の試合は、多分さよなら勝ちで4対3で成蹊中学校が勝ったということで、おめでとうございます。とりあえず1回戦突破ということでね、あと多分2回勝たなきゃいけないのかな、2回か3回勝って初めて、シード権が取れるというところですね。去年の成蹊中学校はこの研修大会のブロック第9ブロックの春季大会研修戦ね、でこれの決勝戦で明大明治に1対0で負けて、でシードを逃したんですよね。はい、だけどその後ノーシードから駆け上がるっていう夏の大会につながっていくと、まあ、つまりこの大会から毎週毎週中学校は試合になってって、そのまま4末ぐらいから夏の大会がスタートしていく、でシードだと5頭ぐらいかなと。すごくない？あっという間に終わっていくよこれ。はい、なので悔いのないようにね、頑張ってほしいなっていうふうに思いますし、どっか試合見に行きたいなと思うんだけれどもね、ちょっと成蹊高校の試合もね最近面白くてですね、やっぱ高校野球ってちょっと独特な

面白さあるよね。うん、昨日あの成蹊高校の試合を見に行ったんですよ。都立浄水高校かなとの練習試合で、でまあ今時ありえんのかっていうぐらい、両ベンチの監督の罵声怒号が聞こえてくるっていうね僕は別になんとも思わないし、なんならもっと早く注意しなきゃいけないことあったんじゃないのかレベルなんだけど、まあ、普通の人が聞いたらきっと引くんだろうね、ああいうのもね。はい、高校野球変わらないですね。いいですね。試合はねなんか10対3とかぐらいで成蹊高校が負けておりましたけれどもね。うん、まあ秋春と1回戦負けしてるんで、夏はぜひね1試合でも多く勝ってほしいなっていうふうに思えた、そんな試合でしたけれども、はい、頑張ってほしいです。でも監督の怒声、その怒号、罵声、罵詈雑音、うん、でなんか父母会の人が変わってきて引かないでくださいねって言われましたけど、あんなんじゃ引かないよね僕らからすると。むしろそれでもやっぱ優しくなったよね、手が出ない分だけね。あそこあんなあの感じで言うとやっぱり高級のボールを投げつけられたりとか、ノックバットで頭殴られた挙句にピーピー走ってこいって言われたりとかっていうのは当たり前の流れセットだったんで、そういう意味じゃ全然優しいよなっていう感じですよ今の高校野球はね。そんなまさに球春が到来したわけなので、これからはアマチュアの野球いろいろ見ていきたいなと思いますね。あ、でもラグビーもやってたしね、ラグビーもやってたし、もう今相当に面白いんだよね。相当に面白いスポーツがね。はい、で今こう収録してるんですけど、どんどんって今叩かれたんですけど、これ野崎ね、ああいうことこういうことやるんですよ。基本的に僕がこう部屋を閉じてるときは、そのドアの向こう側にミーティング中っていう紙がバッと出るようにしてるんですよ。で僕何もないときはドア開けてるんですよ。でも平気で来るんですよ、もう何年もやってるのに。なかなかどうしてね。いやもう話がどんどんバラバラしちゃうんですけれども、今日ね朝、吉祥寺の駅前で政治家っていうか、今は多分議員さんじゃないと思うんですけど、まあ野良で立つじゃないですか、マイクと旗持って一本持って、でちょうどあっち側丸井側の駅前エスカレーター降りたとこ、道路渡ったとこですよね。で旗持ってたとこに、なんか自転車を乗った自転車のところに携帯2個をつけて、なんかイメージで言うとなんかポケモン GO とかをやりながらやってるおじさんいるじゃない、その まさにそのおじさんにすっげえ絡まれてた。君たちの政治がどうだこうだとか言って、でもあれに対してもなんか親身になって答えてなきゃいけないっていうね、かわいそうっていうか、かわいそうじゃないんだけど、ああいう時に、まあ、当然だからそういうことも含めてやるんだろうけれども、ああいう一人の相手にブワッと言われて、それで時間取られちゃうのも無限にはできないじゃん。なんか飲食店とかも最近やってると、その本当にまれに嫌なお客さんやっぱいるんですよ。まれにですよ、ほとんどいないけど、まれに3ヶ月に1遍ぐらい、まあ、そういう人がいる時だから、まあ、僕らの場合はね、もう全然もう来ないでくださいで終わっちゃうというか、むしろ全然気も使わないんですけど、一定のところからはね。はい、けど政治家の人って、じゃあもういなくなれとか来ないでくださいとかね、言えないじゃないですか。だから政治家になったら相当なパワーを持つんだけど、政治家になる前ってものすごい弱い生き物なんだなって思って、でもあれを僕がっていうか、誰かが やめなさいっていうのも変じゃない、ね、立憲って書いてあったしから中道の方々なんでしょうけど、まあ例えばそれが別に自民だろうがね、国民民主党だろうが、なんか変じゃないですか。何が正解か分かんないけど、でもかわいそうだなと思うし、あれをこう話しかけに行くのって逆に暇なんだなとか思ったりとかして、はい、そんな今日、いろいろ思うところのある朝を、過ごしました。はい、まだ井の頭公園ゴミ箱があったな、いつまで出してくれんだろう。まあこれからねだいぶ暖かくなって、週末なんかはもう27度ぐらい行くって言ってたから、今週末ぐらいまでやるんでしょう。

はい、もう本当に春っていいなっていう季節になってきましたね。我々もいよいよゲームがリリースが続いていきます。まずは今週はねエレクトロジカルがリリースしますので、皆さんこのねパズルゲームエレクトロジカルをねぜひプレイしてほしいなというふうに思います。以上吉祥寺アンリミテッド、お相手は坂本でした。

コキアの言霊ポトリ。こんばんは、コキアです。夜の1時30分、こんな時間に眠れぬあなたと言霊をポトリと落として、まじない事をする時間、言霊ポトリ。まだ見ぬ明日が輝いてゆく言霊をポトリと、今夜も一緒に落としてゆきましょう。今日から5月の放送です。世の中はゴールデンウィーク、題して春の大連休という長いお休みのようで、少しみんなゆっくりできているのでしょうか。4月に新たな生活が始まって、緊張していた日々から少し解放されるお休みと思うと、のんびり生活を整えるようにするもよし、パーッと遊びに行って気分転換をするもよしですね。イギリスの学校では各学期が始まってちょうど1ヶ月くらいすると、必ずハーフタームという1週間くらいのお休みがあるのですが、これなんであるの？と、休み多すぎない？ってイギリスにいた頃、学校のママ友に聞いたところによると、学校が始まる前に夏休みとか冬休みとかで散々遊んでいたのに、急に学校が始まって生活のリズムが変わったら、ずっと勉強なんかしてたらね、子供たちが緊張するから、ここら辺でまたお休みして整えましょうという、なんとも子供思いなシステムなんですって。なんかこれってちょっと今回のゴールデンウィークと似てるなーって私は思ったんです。4月からの新しい生活を頑張って緊張していた日々に、あ、心でちょっと小休止という感じで休めていたらいいですよね。つい先日、イースターホリデーで日本に帰ってきたレオちゃんが、1日だけカフェほとりの営業をお友達と手伝ってくれたのですが、レオちゃん効果なのか、その日はお昼から閉店の時間まで満席をいただきました。足を運んでくださったお客様、本当にありがとうございます。賑やかな一日となったので、静かにカフェをお楽しみいただけたかどうかはちょっとわからないのですが、静かなカフェにほとんど

を楽しみに足を運んでくださったお客様にはちょっと申し訳なかったなぁと思いつつも、たまにはこういう日があるのもカフェほとりならではと思っていただけたらいいなと、わがままですが、世代を超えて、性別を超えて、国籍を超えて社交できるカフェでありたいと思っているので、私はこの日とっても楽しかったです。次は夏休みかな、リアルキッザニアを行うのは、その際はぜひカフェに足を運んで、みんなでたくさん楽しいお話しましょうね。さて、今日の一曲目は、子供時代のワクワクや、これから出会うことや人へのワクワクが詰まったような曲をお届けしたいと思います。なんと、2002年に発売されたアルバム、トリップトリップより、Hello Passing Days。

ハローパスティングデイズをお届けしました。さて、5月はビルボードライブでのステージがあります。そろそろセットリストを固める頃なのですが、今回セットリストを決めるのにこれまでにないくらい結構苦戦しています。人生はここから深くなるです。ディターミネーションという私の意気込みと今を感じてもらえるセットリストってなんだろうって考えたら本当に時間がかかっています。そして1日2回のステージを同じ思い同じ熱量をお届けできるメニューって何なんだという感じ。3月の赤レンガ、4月のソノリウム、そのどれともあまり被らない歌をお届けして、一曲でも多くの曲をこの年に聴いてほしいという思いがあって、何日もかけてこのステージに立った時の自分自身の心情を想像しながらセットリスト、まだまだ考えてるんです。独立20年と四半世紀生きてきた自分への思い出として、とにかくいいステージが残せたらなと思っています。ぜひ遊びに来てくださいね。人生はここから深くなる。ディターミネーション。ビルボードライブ大阪は5月30日土曜日、ビルボードライブ東京は6月6日土曜日に行います。もちろん、すでに一般発売が始まっています。チケットの購入方法は、コキアのホームページのニュース、もしくはビルボードライブの各ホームページでコキアと検索してみてください。着々といろいろなことが進み始めている2026年、いよいよ香りのブランド香りのほとりの立ち上げです。そこで6月6日のビルボードライブ東京公演で香りのほとりのコンセプトをご案内するチラシをお配りする予定になっているのですが、なんとそのチラシに なんと香りをスプレーしてお配りすることにいたしました。おしゃれでしょねえチラシからほのかに香る香りを楽しんでいただきながらコンサートをぜひお楽しみくださいね。自分でやっていることとはいえ、なんだか新しいことを企画したり実現していくっていうプロセスは本当にワクワクします。みんな喜んでくれるかな、みんなこれ好きかな、リラックスしてくれるかな、気分良くなるかな、とかとか。できれば香りのブランドお披露目コンサートなんかもできたらいいな、素敵だなと夢見ておりますので、詳細が決まり次第またご案内させていただきますね。多分6月6日のビルボードライブ東京の公演でお配りするチラシに香りのコンサートのこともご案内できるんじゃないかなと思っています。すでに以前の放送でもご案内させていただきましたが、今回私のブランド香りのほとりのほとりとは、何かと何かが出会って交わる満ちる場所と定義しています。日常のあらゆる場面で私たちの場を整えてくれる人知魔法となってくれるようなアイテムになったらいいなと。クリスタルボールの周波数を出荷前にスプレーたちに聞かせて皆様のところへお届けします。7月の誕生日

日が来る前に香りのブランドは絶対立ち上げたいと思っていたので、間に合いそうでとっても嬉しいんです。30歳の時にコキアの事務所アンコを立ち上げて、40歳の時にレオちゃんを産み、50歳では新しいことをまた始めたいなと思っていました。これまで頑張ってきた自分へのお誕生日プレゼントのような感じです。節目の年は覚えておきやすいし、何かを思い立ってやるのもなんだか勢いも手伝ってやりやすいんですよね。10年後、もっともっと香りもプロダクトのアイテムも増えて、皆さんの生活の中に音もそして香りも招き入れて、日常にささやかで爽やかな心地よさをたくさんお届けできていたら素敵だなと思っています。さて、このあたりで今日の2曲目といきましょうか。今日の2曲目はニューデイニューライフ。

ニューでニューライフをお届けしました。今日はラジオで何を話そうかなといつものようにカフェに座って頭の中の走り書きをしていたら、立派なアゲハチョウがヘラヘラと遊びに来てくれました。風に揺られるね、お花の名前はわからないんだけれども、本当に可愛い紫のお花の周りを嬉しそうに回ってから、私の周りを2回もくるくるヒラヒラとしてくれて、どこかの春にまた飛んでいってしまいました。すごくいい時間だったんですけど、こんなの思い出したんですよね。アゲハチョウってこれ本当かどうかちょっと確認してないんだけど、誰かが言ってたの、同じ時間にまた同じ道を通りに帰ってくるんだよって聞いたことないですか？なんかそれ以来うちのベランダにもたまに蝶々やってくるんですけれども、あ、おはよう、また帰ってきてねって言っていて、なんか帰ってきてるような感じがするんですよね。なのでここのお気に入りのカフェにまた行ったら蝶々が飛んでくるのかなとか思っていた、いい時間を過ごしました。そして最近ね、蝶々もひらひらの良い季節になってきたので、私土いじりしたいなーってすごく思って、いろいろこうガーデニング方向のお稽古事を探したら、ギャザリングという初めて聞いた言葉に出会って、ギャザリングというお花を寄せ植えするレッスンに行ってみたんですけど、これまたドハマりしまして、素敵な寄せ植えが出来上がったらまたみんなにインスタグラムとか

私はあまりカレンダーとは連動していない暮らしをしているので、先日一足先に八ヶ岳にレイちゃんと一緒に自然を充電しに行ってきました。その日はお天気が最高で、それだけで何をしても何もしなくても最高の気分だったのですが、あまりに楽しい旅で欲張っていろいろやりすぎて、何からお話ししたらいいか全然わからなくてまとまりませんでした。とにかくレオちゃんはロープ一本で木の高いところまで登るツリークライミングが気に入ったようで、手が痛いよーと言いながらも一番てっぺんまで登って頑張ったり、私は川から取ってきた苔で作るコケテラリウムというコケテラリウム作りがめちゃくちゃ楽しくて、小さな小瓶の中に広がる苔とフィギュアで作る自分だけの箱庭のような世界にドハマりしました。あと森で拾ってきた小枝や葉っぱ、松ぼっくりで作った工作も楽しくて、これまたこうレオちゃん私のそれぞれの力作をね、どちらも素敵にできたと思うので、皆さんにインスタグラムやホームページでシェアさせていただきたいと思っています。やっぱりね、海も山も最高ですね。まだまだ本当に話し足りないのですが、八ヶ岳のお話は次回に持ち越して、今日のラストの曲をお届けしたいと思います。次の旅は温泉もいいなぁなんて思っていたら、この曲をかけたくなりました。コキアでカピバラ。

言霊がほとりと届くよう、次回も素敵なお言葉をお届けしていきたいと思っています。番組ではみんなからのメールもお待ちします。メールアドレスはkokia@musicbird.co.jp。 今日も深夜のこの時間、まどろみ時間にお付き合いいただきありがとうございました。まだ見ぬ明日が輝いてゆく言霊をほとり、最後にいい夢と素敵な明日を迎えられるおまじないといたしましょう。ご苦労様、お疲れ様、そしてありがとう、また明日。言霊ぽとり、おやすみなさい。コキアでした。

ピパラを聞いていただきました。言霊ポトリの第18回目の放送はいかがだったでしょうか。耳を傾けてくれるリスナーの皆さんに素敵な

素敵な時間をお過ごしですか。大橋美香です。美香のナイスイージータイム、ジャズボーカルとシネマのお話で粋なひとときをお送りいたします。最後までどうぞごゆっくりお付き合いください。

今日は「ああ結婚」とタイトルしてお送りします。ねえ、映画ファンの方はこれね、1964年ヴィットリオ・デシーカ、監督ソフィア・ローレンとマルチェロ・マストロヤンニのねコンビによるこの映画のタイトルかなとすぐに気がつくんじゃないかと思うんですけれどもね、今日はあの映画のねタイトルになぞらえまして、プロポーズソングですとかね、結婚願望の歌とかね、それからウェディングパーティーでねちょっと冷やかして歌いたいような歌とかね、そんなまあ結婚にちなんだようなね、ジャズソングをお届けしようと思っております。まずは You brought a new kind of love to me、 フランク・シナトラで、そして You'd be so nice to come home to、 私大橋美香の歌です。

0: 君はこれまでになかった種類の愛を、もたらしてくれる人なんだ。だから君が待っているお家に急いで帰ることができるんだったら、もう一日中ずっと必死で働くよっていうね。なんか日本語にしちゃうとちょっと陳腐になっちゃうけど、シナトラが歌うとね、なんとなくプレイボーイがね陥落したみたいな感じになりますよね。You brought a new kind of love to me。 やっぱりこの歌はシナトラですよね。それから You'd be so nice to come home to、これはねもちろんあのヘレン・メリル、お世話になった大先輩ですけれども、もうヘレンのバージョン人気がありますけれども、ちょっと今日は弟子でっていうか、なんか弟子じゃないですけど、私大橋美香が、池田聡のベース早めのテンポでね、ちょっとかっ飛ばしているバージョンを、お届けいたしました。あなたが待っていてくれる家に帰っていきたいのよ、そして二人で暖炉のそばで愛し合いたいわというね。だからこれも結婚願望よね、そんな歌だから、まあこの2曲をね最初に持ってきたんですけれども、いかがでしたでしょうか。もう少し結婚願望の歌が続くんですが、 That's Well ナッキンコールのライブバージョンで、これいいんですよね、かっこいい。そして I'll buy that dream、 これはね本当にドリーミーにね、そして、そこはかとない色化を漂わせてイブ・ボスウェルが歌ってくれるんですよ。どうぞ。
1: Swell, and thou witty, and thou sweet, and thou grand, I would kiss me pretty, I would hold my hand, for thine eyes are cutie, what they do me. I hear me holler, I choose a sweet lover for losing thee. I feel so rich in a hut for two rooms.The kitchen, I'm sure would do. Give me not a lot of, just a plot of land.

ラウスウェル、これはね、素敵だよね、いいよねって言ってるのね。君と2人だったらね、2 rooms and a kitchen、2K ですかね。2K のアパートでも、まあ、これはもういかにもアメリカの 古い曲だなと思いますね。日本だったら今でも新婚で 2K で暮らしてる人いっぱいいると思うんだけど、そんな小さいところでも幸せだと言ってるのね。ナッキンコールのライブバージョン。そしてもう一つ、 I'll buy that dream、 この夢をおねだりしたいわっていうのね。どういう夢かというと、想像してみてと始まって、ロマンスがあって、結婚、ハネムーン、そして1年目にあなたにそっくりなベイビーがゆりかごで寝ているのよというね。私にその夢を買ってよっていうね、おねだりしたいわっていう、イブ・ボスウェルの甘やかな歌声、いかがでしたでしょうか。今度はね、これ日本語バージョンもあるのね。エノケンさんだったかな。さすがにその時代になると美香は知識でしか知らないので、生で聞いたことはもちろんありませんが、My Blue Heaven、 私の青空ですね。ハリー・コニック・ジュニア、そしてフランク・シナトラ、

狭いながらも楽しい我が家ですよね。日本語の歌詞がついていますね。理科の生徒さんの中でもね、一回り以上年上の方々だとね、この日本語バージョンをよく知ってるのね。My Blue Heaven、 私の青空。まずはハリー・コニック・ジュニア。この人はね、最後のところに、誰々と自分、そして赤ちゃんで3人になるっていう歌詞があるのね。そこでね、自分の奥さんの名前入れちゃってるの。まあいいけどね。Jill and me 入れちゃってますね。そして、フランク・シナトラがちょっと早めのテンポでかっこよく歌ってくれるもの、聴き比べていただきました。いかがでしたでしょうか。それでは次のコーナーは、ミカのシネマフルライフ。今日ご紹介する映画は新作です。2026年日本映画、吉田光輝監督による廃養神という作品なんですね。タイトルは、これは廃棄物の廃ですね。そして用具の用、そしてこう体ね、身体の身と書くんですよ。美香はね、初めて知りました。今回この映画を見て、この廃養神という言葉があるっていうことをね。で、原作は医師であるお医者様なんですね、日下部陽で、まあ、発表された時に映画化は絶対に不可能だと言われた、いわくつきの作品、小説ということなんですよね。まあこれはね、この廃養神っていうのは、この脳梗塞ですとか麻痺などでね、動かなくなってもう回復の見込みがない手足のことを指す言葉なんですって。初めて知りました。映し出されるのは美しい緑に囲まれた高齢者施設なんですね。リハビリに励む老人たちの姿、そして登場するこの施設

の若き院長であるのが主人公なんです。染谷翔太が扮します漆原という、この院長は老人たちにある提案をするんですね。動かなくなった腕、そして足を切断することで、まあ本人は生活しやすくなる。で、介護する家族も、まあその体重が減りますよね。そのご本人のね、患者さんの。ですから、あのケアが楽になるのではないかという提案なんですよ。で、衝撃的な問題作として知られるこの原作を、ファーストショットから思わせぶりなミステリータッチで映し出していく吉田監督なんです。でもね、このアプローチは正解かなと思いますよ。うん、老人たちのそれぞれの家庭事情も少しずつ提示されて、そして観客のシンパシーですね、この同情心が募っていくわけですよ。で、その中にはかなり劇的な奇をてらった、まあ、症例もあるんですけれども、よく考えてみれば実際に起こりうるシチュエーションでもありましてね、この若き院長とともに我々ものっぴきならない崖っぷちへと追い込まれていくわけですね。我々観客もね、まあ分かりやすくてとっつきやすいストーリーテリングなんですよね。で、高齢化社会の将来を暗示する作品ですね。家族、夫婦、親子で鑑賞して議論を交わすのも良いかと思います。配用紙

結婚とタイトルしてお送りしております。今度はね、バースから歌っているプロポーズソングを2曲聴いていただきましょう。まずは I can't give you anything but love、私大橋美香のボーカル、そして、2人で歌おうというねタイトルで、日本のボーカルファンにも親しまれていますよね。 T42 サミー・デイビス・ジュニアとカーメン・マックレーの、名コラボアルバムからです。

もう今本当に最悪な状態で、いついい時が来るのかもわからない。でもね、時間だけはたくさんあるのよ というそういうバースがついていて、そして I can't give you anything but love、 愛だけはあなたにあげられるというね、私大橋美香のボーカル、そして T42、2人でね、毎日毎日お茶が飲めたらいいわ、一緒に暮らして誰も他にはいらないのよというね。これバースの部分は借家は嫌だっていうところから始まるのね。で、都会の喧騒から離れて2人だけの愛の巣を築きたいの、夢を我慢しないわよというね。そしてこれね、後半ハモってくれるのよ、くハモるのね、この2人。やっぱりね、2人とも素晴らしい声ですからね、当たり前といえば当たり前なんですが、でもね、やっぱり個性が強すぎるとハモらないっていうのもあるんですよ。だからそういう意味ではこの2人はまあ何でもできる2人ということになりますね。ユーモアたっぷりのサミー、そしてかっこよく、それをなんかたしなめながら、こう姉さん女房的にね、本当に年上ですもんね、カーメンの方がね、ずいぶんね、カーメンまくれ、これ素敵なデュエットですね。いかがでしたでしょうか。ああ、結婚、今度はやはり結婚に憧れているね、可愛い歌、そしてもう一曲はこれ結婚式でね、ちょっと冷やかしに歌ってあげたい歌、実は美香は歌ったことあるんですよ。でもね、その2人は離婚しちゃったの。あんまり良くないかな、このエピソード 聞いていただきましょう。まずは「ブルールーム」、デビー・レイノルズのキュートなボイスです。そして「メイキン・ウォーピー」、エッタ・ジョーンズが、迫力ある歌声を聞かせてくれますよ。

これはね、ブルールーム、ブルーのお部屋、青い、まあ、壁紙を貼ったお部屋なのかな、それといわゆるその青写真っていう言い方ね、昔よくしましたけども、その、これからもし結婚したらね、こうしたい、ああしたいっていう、その計画をね、彼氏になんとか見せたい、そんなね、乙女心の歌として、だからブルーにしたんだろうなと思うんですよね。ブルーっていうと、ほら、ブルージー、ブルース、いろいろありますから、まあ、ちょっと誤解を受けやすいような、色でもあるんですが、その青写真っていうのに引っ掛けてね、ブルールームにしたと思うんですが、デビー・レイノルズがね、ここは、私たちの部屋、そしてあなたの、親御さんの部屋で、あなたの兄弟の部屋でとかね、まあ、土地が広い 人は羨ましいって感じですね。そんなことを、憧れをどんどん歌っているんですね。そして、Make It Whoopee。これはね、まあ、ちょっと冷やかしの歌ですからね、お分かりと思いますが、6月の花嫁がハネムーンに行く。お婿さんは緊張してる。ね、みんなお米を投げて祝福する。でも1年後のアイナスはどうなってるか。お婿さんはお皿洗って赤ちゃんのおむつも洗ってる。だから Making Whoopee。セックスに夢中になってね、舞い上がって、そしてなだれ込んで結婚しようと、こういう目に遭いますよっていう そんな歌なのね。エッタ・ジョーンズがこってりとね、それこそブルージーにね、歌ってくれています。いかがでしたでしょうか。次ですが、今度は美しくいきましょう。美しくって変だけど こういうね、美辞麗句じゃないですけれど、理想だよね。そんな歌です。まずは、イージーリビング。我々、ジャズ圏時代はエラパスと呼んでましたけど、エラ・フィッツジェラルドとジョーパス、ボーカルとギターのデュエット。そして、Folks Who Live on the Hill。メル透明が美しく歌い上げてくれます。

丘の上の夫婦と呼ばれて、子供たちが巣立ったら、ここに座って同じ景色を眺めようよ。ねえ、わあ、でも今やね、ミカもこの年齢になると、そう、子供たちも巣立ちましたし、この歌を歌いたくなりますね。もう理想の歌ですよね。Folks who live on the hill、いかがでしたでしょうか。協力は千代田テクノル、お相手は大橋ミカでお送りしていますが、一部の地域の方とは次の曲でお別れとなります。もう一曲、これもね、ユニークな歌ですよ。聴いてください。Anything Goes、エラ・フィッツジェラルドです。

昔はストッキングがちらっと見えただけで大騒ぎだったけど、今は何でもありよね。私は恋の達人ではないけど、プロポーズの返事くらい用意してるわよ。何でもありよ。ね、早くプロポーズしてっていうね、そんな感じですよね。コールポーターらしいね。この歌詞ね、いいですよね。Anything goes、エラーの歌声でした。リクエストの宛先です。郵便番号102-8080、ミュージックバードミカのナイスイージータイムの係。 E メールでは mika@musicbird.co.jp、 ミカのブログ、 Facebook、 Instagram など覗いてコメントなどいただければ幸せでございます。来週から2週間にわたりまして、哀愁のギターデュオとタイトルしてお送りいたします。お楽しみなさっていてください。協力は千代田テクノル。お相手は大橋美香でした。良い夢をどうぞ。 Don't whisper things to me. You don't

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: ぞなぞタイム。目をつぶって本を開いてと。家の中でいつも匂いを嗅いでいるものってなんだ？
1: 絶対それ犬でしょ。犬、飼い犬。
0: 答え見ちゃおっと。
2: 家具？
1: 家具？

5月4日月曜日緑の日、時刻は6時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。大型連休後半真っ只中という方もたくさんいらっしゃるでしょうね。で、昨日ちょっと驚いたのが、鹿児島県奄美地方が梅雨入りしたと見られるということで、もうか、早いな、さすがにと思いましたね。全国で今年初めて、もちろんそうですよね。平年より9日早い、去年より2日早いという梅雨入りなんだそうです、鹿児島県奄美地方。そうかと思いきや、北海道では昨日網走市と釧路市が桜の開花宣言出されました。まあ、ここの桜は蝦夷山桜ということになりますけれどもね、まあ、ほぼほぼこれまでの予想通りと言ってもいい感じでしょうかね。数日で満開ということになります。でもう一つ驚いたのは、昨日和歌山県白浜町の白良浜で海開きが行われたという、海水浴客が初泳ぎを楽しんだんだそうでして、本州で最も早い海開き。そりゃそうですよね、聞いたことないですもんね。なんか季節がいろんなものが混在している、梅雨もあれば春もあれば夏もある、そんな感じですよね。面白いなと思いました。で、夏といえばですね、今朝東京新聞朝刊に、暑すぎる夏の公園、子供を守れという記事がありまして、これどういうことかっていうと、最近もうここ数年ですかね、夏が暑すぎますよね。で、公園で暑すぎて遊べないんだそうです、子供が。そこでなんとかできないかということで、東京杉並区の都立善福寺公園というところで社会実験が行われたそうで、参考にしたのはオーストラリアメルボルンの公園なんだそうです。その公園では砂場とか遊具の上にタープが張られていて、日陰を作るそうなんですね。で、そういうのあんまり日本の街中の公園では見たことないですよね。なんか郊外のちょっとおしゃれ系の公園なんかはあるかもしれませんが、で、そういった実験をしたことによって、やはりその方が涼しいということが分かったそうで、この善福寺公園では都の予算で7月20日から8月31日タープを常設するということになったんだそうです。で、張り方がですね、なるほどなと思ったんですけれども、まあ、非常に大きな遊具が、あってですね、その、複数の遊具の上にこう14枚ほどタープをこうまばらに張っていったりするそうなんですね。で、あとは周りの樹木

や街灯なんかも利用すると。高い位置に貼っていかないと意味ないですから。ところが遊具が全部高いかっていうとそうじゃないので、近くにある木も使えば街灯も使って高い位置にタープを張って、その下で子供が少し、涼しく過ごせるようにという試みなんだそうです。で、今年また高温が予想されているんですね。で、去年が最も暑い夏だったですけれども、今年どうなるのかちょっと予想もつかないところがありますので、まあ、こういった対策を講じてということでして、家に閉じこもるとですね、子供はやっぱりストレスを感じるんだそうですよ。声出して元気に遊ぶのが子供ですからね。あ、でも暑くて遊べないという状況をなんとか改善しようという試みだそうです。これ広がるかもしれませんね、全国的にね。さあ、では6時台洋楽、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ

4月15日リリースのアルバムコントロールエスケープからジョン・サミット、デボールト&ジュリア・チャーチ、シェイズ・オブ・ブルーでした。モーニングコミュニティ。では今朝のショートニュースです。アメリカの経済新聞ウォールストリートジャーナルは、イラン側がアメリカの軍艦への攻撃に対して機雷を装着したイルカを使うことを検討していると伝えました。日本にあるイラン大使館

0: は SNS でアメリカメディアを批判し、馬鹿げた作り話に頼らざるを得ないほど追い詰められていると否定しました。OPEC 石油輸出国機構にロシアなど非加盟の産油国を加えた OPEC プラスの有志7カ国は3日、来月の生産枠について1日あたり18万8000バレル増やすことで合意しました。主要メンバーだった UAE アラブ首長国連邦の OPEC 脱退後、生産方針を議論する会合は初めてで、協調の継続を確認した形です。日本国憲法は昨日、施行から79年の憲法記念日を迎え、各地で集会が開かれました。高市総理大臣は東京都内で開かれた改憲派の集会に、行うべきは決断のための議論だとするビデオメッセージを寄せました。一方、危機感を募らせる護憲派は憲法9条の意義を強調していて、両者の隔たりがあらわとなっています。北海道旭川市の旭山動物園の焼却炉で妻の遺体を焼却するなどしたとして逮捕された飼育員の男が、先月上旬、妻の所在を尋ねられて東京に行ったと説明していたことが、男の自宅の周辺住民の話で分かりました。先月23日に任意の事情聴取が始まるまで男は動物園で勤務を続けていて、警察は周囲に隠そうとしていたとみて殺人の疑いも視野に調べています。気象庁は昨日、北海道の釧路市と網走市でエゾヤマザクラが開花したと発表しました。全国の気象台で最も遅い開花で、今年1月9日に沖縄県でヒカンザクラの今シーズン初めての開花が確認されて以降、桜前線がおよそ4ヶ月かけて日本列島を縦断しました。サッカー J1 の100年構想リーグは昨日4試合が行われ、東は鹿島アントラーズが FC 町田ゼルビアと1対1で突入した PK 戦を4対2で制し、首位を守りました。東京ヴェルディは柏レイソルに1対0で勝ちました。後半終了間際にヴェルディの新井がゴールを決めました。一方、レイソルは5連敗です。西は名古屋グランパスが永井の2つのゴールでウィファーレン長崎に2対1で逆転勝ちしました。セレッソ大阪はアビスパ福岡と1対1からの PK 戦を4対3で制しました。プロ野球は昨日5試合が行われ、セリーグは阪神対巨人が7回途中で雨のためコールドゲームとなり、阪神が3対0で勝ちました。阪神の先発才木は11個の三振を奪う4安打の完封で3勝目を挙げました。 DeNA はヤクルトに12対2で大勝しました。パリーグは日本ハムがオリックスに3対0で勝ち、プロ野球史上7チーム目の球団通算5戦勝を達成しました。日本ハムは先発北山が2シーズンぶりの完封を初のフォアボールなしで飾りました。万波は6回に更新、今シーズン10号となるソロホームランを放ちました。ロッテは西武に10対0で大勝、楽天はソフトバンクに7対0で快勝、連敗を6で止めました。さて、今日は月曜日ですがどうでしょうか。いつも通りお仕事という方、シャキッと起きられましたか。私はいつも通り本番前にモーニングコーヒーをいただきまして、すっきりと目が覚めました。さあ、この後はユニコジャパンのコーヒーの CM です。
1: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
2: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
1: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
2: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
1: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、

0: Shingo's Radio Show Morning Community。では教えて AI 先生です。ニュースのちょっとした言葉を AI に分かりやすく解説してもらった先生風の文章を先生風に読み上げます。この時間は民事再生、そしてフィルターバブル、以上の2つです。
1: じゃあまずは民事再生だね。これは借金がいっぱいになって倒れそうになった会社が裁判所や周りの人に助けてもらいながらもう一度やり直すためのチャンスをもらうことだよ。みんなの周りにあるお店や会社は時々何か買い物をしすぎたり作ったものが売れなかったりして貸してもらったお金が返せないという大ピンチになることがあるんだ。普通はお金が返せなくなるとその会社はもう終わり倒産ということになる。でももしその会社がまだ頑張ればいいものを作れるとか、この会社がなくなると困る人がたくさんいるという場合、そのまま潰しちゃうのはもったいない。そこで民事再生の出番。民事再生という仕組みを使うと何ができるのか。まず借金を減らしてもらえる。裁判所にお願いして返さなきゃいけないお金の一部をどうしても返せないので勘弁してくださいと免除してもらう。次に自分たちで頑張れる。ここが大事なんだけども、会社をなくすんじゃなくて今までの社長さんや社員さんたちがそのまま残って、これからこうやってお金を稼いで残りの借金を返しますという計画、再生計画を立てて実行するんだ。これまでにも有名なデパートやレストランの会社がこの民事再生を使って名前を残したまま復活してるよ。一度失敗しても反省して周りの協力を得てもう一度立ち上がる。会社も人もやり直すチャンスがあるというのはとっても大切なことだよね。じゃあ続いてフィルターバブル。これはインターネットの世界で自分の好きなものや自分の考えに近い情報ばかりに囲まれて、まるで透明な泡バブルの中に閉じ込められている、そんな状態のことだよ。例えば YouTube で動画を見たりタブレットで調べ物をしたりすると、 AI がこの人はこれが好きなんだなって学習する。そうすると次に開いた時に君が面白いと思いそうなものばかりを自動的に選んで表示してくれるんだよね。でこれは自分の好きなものがすぐ見つかるからとても便利に感じるんだけど、落とし穴があるんだ。 AI が情報をフィルターにかけて君が嫌いそうなものや君の考えとは違う意見を勝手に隠してしまうんだよね。そうすると君の周りには自分と同じ考えの人たちばっかり集まるようになってしまって、最後は世界中のみんなが自分と同じ考えなんだと思い込んでしまったり、自分と違う意見を持つ人のことを変だとか間違ってると感じるようになってしまうんだね。実際には世界にはもっとたくさんの考え方があるのに、透明な泡のせいでそれが見えなくなってしまう。これがフィルターバブルの怖いとこ。時々君もあえて自分が普段読まないような本を読んでみたり、自分と違う意見を持つ人の話をじっくり聞いてみたりして、自分の泡をパチンと割ってみる勇気を持ってみてね。

モーニングコミュニティをお送りしたのはケルトミュージックバンドザ・チーフタンズ、2000年のアルバムウォーター・フロム・ザ・ウェル、日本語にすると井戸水からザ・ドニゴールセットでした。6時24分になります。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、永田さん。
1: はい、那代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さて、害虫や害獣の被害にお困りの皆さん、今日は歯科被害がおよそ 90% も減少したという試験結果のある機器材、キトデの力のご紹介です。イノシシ、モグラ、

0: カラスやハトまで、うん、パラパラーとただ巻くだけの大人気機材が今日ならお電話注文限定、うん、ヒトデパワー体験セールで安いです、うん、
1: はい、鹿被害がおよそ 90% 減少ってすっごいですね。
0: そうなんです、うん、森林組合に協力いただきまして、うん、鹿対策を何もしないエリアと、うん、今日の人手の力を撒いたエリアを作って差を比べました、はい、すると人手の力を撒いたエリアだけ被害がほとんどなかったんです、被害の減少率はなんとおよそ 90%、 確かな危機効果が確認されました、
1: うん、撒くだけで被害がほとんどなくなったんですか。
0: そうです、もうこの手軽さが人気のポイントです。他にも水に溶かしてスプレーしたり袋に入れて置いたり吊り下げても OK です、
1: うん、ね、ベランダやゴミ置き場でハトやカラス対策にも使えそうですね。
0: そうなんです、うん、この人手の力を使ってハトの憤慨対策に成功した自治体のニュースもあります、はい、駅の構内にこちらを溶かした液を散布し、ハトが並んでいた歩道橋の手すりには袋に入れて吊り下げたら、うん、足りなくなったんです、ね、
1: その広報誌が手元にあるんですけども、はい、あの永田さん大きく取り上げられてますね。
0: そうなんです、うん、で皆さんのお声もご紹介させていただきますと、まず島根県の男性、小動物にかなり有効で助かってますと、また岡山県の男性、鹿が出ていたが来なくなった、また福岡県の女性はイノシシに効果あり、鹿児島県の男性、ムカデとタヌキが来なくなったよと、そして熊本県の男性はですね、はい、人手が効いてイノシシが全く来なくなった、家族で話し合い人手の力は必要という結論に至ったということなんです、うん、
1: ね、皆さん心配事がなくなってよかったですよね、はい、あの人手がパワーを持ってるんですね。
0: はい、人手って自分の身を守るために害虫や害獣を寄せつけない人手サポニンという物質を持っているんです、うん、はい、北海道のホタテ漁で網にかかった魚を捨てると野生動物が来るのに、人手が混じっていると来ない、え、なんでだろうと調べて発見されました。今日の人手の力、農薬ではなく成分は乾燥させて砕いた人手だけ、天然成分 100% で最大およそ3ヶ月も害獣たちが寄りつきません。 500g 入り2袋で税込み3800円、3800円です、
1: ね、あの屋根裏や駐車場にもって考えたらもっとたくさん欲しいです。
0: 任せてください、はい、2倍の4袋でしたらね、税込み7600円になるんですが、お値段そのままで2袋追加します、そのまま巻いた場合60平米分を超える合計6袋が税込み7600円、
1: お安いですね。
0: さらにここからですよ、お電話注文限定人手パワー体験セール、ラジオを聞いたで 10% オフです、税込み6840円、6840円、この時間100セット限定、インターネットではこのお値引きありません、
1: 合計6袋になった上さらに 10% オフですね。
0: はい、害獣機器人手の力、はい、2袋で税込み3800円、6袋はお電話注文で 10% オフの税込み6840円、6840円、どちらも送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは 0120-68-1288、 0120-68-1288 番、携帯電話からも0120-68-1288 番です。お申し込みの際には必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: モーニングコミュニティ、時刻は6時30分を回りました。5月4日月曜日ですが、緑の日、お休みの方も多いでしょうか。たくさんメールいただいております。その一部です、ご紹介します。 FM さん、なにわのポチさんから、先週の水曜日リクエストを採用いただきありがとうございましたというメールで、はい、どういたしまして。そして、ゴールデンウィーク中も、週替わりのカバー曲、それから2026桜ソング最終章などを楽しみにしておりますというふうにいただいております。このカバーソングというのは、月曜日にオリジナルをかけて、火曜日水曜日にカバーソングをかけるというのは7時台にやっておりまして、であと桜ソングも7時台、今週の月火水合計3曲で、シーズンの桜ソングは終了ということになっております。FM ジャッピー、イルマの山ちゃんさんから、連休ですけども平日通りの同じ時間に起きて、いつも通りの朝のルーティンを済ませて、もうゴミを聞いています。特に出かける予定もないので、家事をしたり買い物をしたり、のんびりと過ごそうと思っています。いいんじゃないでしょうか。私はどっちかというとそういう方が好きですね。もともとこの曜日だけで動いてますから、いつも通りの体じゃないと逆にちょっとおかしくなっちゃうんですよね。連休とかない方がいいなと、もうこう何十年も思っております。 FM ミッキーはマロさんから、1歳半の孫息子が突然初めてばあちゃんばあちゃんと何度も連呼してくれました。おー、そうでしたか。孫娘はマロばあちゃんというので、私をばあちゃんという存在なんだと認識したんだろうなと、とても感心して嬉しかったです。いや、音でね、ちゃんと耳で聞いて、でその言葉と人物を同一し、ちゃんとできるっていうことですよね。で、呼びかけることもできるようになってくる。成長っていうのは早いですね。そのうちもっともっと喋りますね、きっとね。面白いですよ、小さい子の喋りは。 FM 五条どんぐりコロコロさんから、毎年大型連休のこの時期に夏野菜の植え付けをしています。そうなんですね。昨日の午後から長女家族が来て、トマト、ミニトマト、ナス、キュウリ、オクラなど苗を植えました。植え終わった頃に雨が降ってきて、水やりをしなくてもよかったので助かりました。グッドタイミング。今年は自宅近くの畑に植えたので、ちょこちょこ見に行けるので楽しみにしています。いいですね。ちょっと広い方がきっといいでしょうからね、植えられる野菜たちにとってみてもね。ではモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。 FM ララ、おでんが好きなでんでんさんからいただいていた洋楽のリクエスト、何曲かありましたが、そのうちの一つ、マドンナのホリデー。ゴールデンウィーク中も毎日仕事、休日気分を味わいたいのでリクエストしますということでした。83年のシングル。ではそれにこちらでもう一曲プラスをしまして、ここではマドンナのプチ特集。
1: モーニングフィーバー。

0: もう一曲プラスしたのは94年のシングル Take a Bow でした。
1: モーニングコミュニティ It's America All these bad beauties
0: では月曜日恒例全米ナンバーワンヒット、そのヒットの裏側に迫るヒッツアメリカです。今朝は1972年の全米ナンバーワンヒット、アルグリーンのレッツステイトギャザーです。アルグリーンは1946年4月13日アーカンソー州のフォーレストシティで生まれました。9歳の時には3人の兄弟と一緒にグリーンブラザーズの名前でゴスペルソングを歌っていたそうで、当時彼はどうも毎日食べるコーンブレッドの中にゴスペルソングが入っていたみたいだよね。何しろ僕の両親はバプティストで、僕は教会で育ったようなもんだったから、家でも毎日みんなで歌っていたんだ。そんな風に話しています。早くから音楽活動を始めた彼は、特定のレコード会社とは契約をしていませんでしたが、ある日テキサス州ミッドランドのクラブに出演した際に、そこにメンフィスバンドのリーダーでありハイレコーズの副社長ウィーリー・ミッチェルも出ていて、あるに自分のバンドと一緒にレコーディングをしないかと誘いまして、その熱意に押されてスタジオを訪れることになります。ミッチェルはあるの才能を信じて18週間の準備期間を設けて彼をスターに育て上げました。では1972年2月12日に全米ナンバーワンになった曲です。アルグリーン Let's Stay Together。

1972年の全米ナンバーワンヒット、アルグリーン Let's Stay Together でした。では一般常識一問一答、問題集から問題です。答えてみてください。最初は日本の美術のジャンルから。信長建立の高層天守閣を持つ城とは何？安土城。

0: 続いて環境自然のジャンルから、国際自然保護連合が絶滅の恐れのある野生動物を調査し作成した資料のことを何と言いますか？レッドリスト。最後は家電電気精密機械業界のジャンルから、電力の制御や変換に特化した高電圧大電流も扱える半導体のことで、日本企業が世界をリードできる領域として期待されているものは何？パワー半導体。モーニングコミュニティ、ここまでのお相手は慎吾でした。良い一日を。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

ハイエンドオーディオの買取なら、オーディオの買取屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買取いたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買取屋さんまでご相談ください。オーディオの買取屋さんは全国どこでも無料で出張査定。お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

かり理解して買取し、音を、物を次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。アキュフェイス、マッキントッシュ、マーク・レビンソン、タンノイなどハイエンドオーディオの買取強化中。古いものや壊れているものでも歓迎いたします。出張料やキャンセル料などはいただきませんので、どうせ売れないと諦めてしまわずに、ぜひお気軽にご相談くださいませ。お電話は0120-016-707、 0120-016-707、 年中無休で営業中。

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。思い出のギター、押し入れで眠っていませんか？楽器の買取屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は0120-016-707 0120-016-707

日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by Today。 今日はこの曲からスタート。

0: 謎タイム。目をつぶって本を開いてと。サンドイッチやおかずを運ぶバスってなんだ？
1: キッチンカーのバスタイプのやつ。
2: どういうこと？
0: わかんない。答え見ちゃおうと。
1: バスケット？

Social Radio Show Monday5月4日月曜日みどりの日、時刻は7時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。しんごです。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。こちら東京は半蔵門、雨が降り続いております。土砂降りというほどではないんですけれども、まあまあ降ってる中、皇居ランナーは走りますね。もうそういうことにはめげない。メンタル、そして実際に体力も普通の人とは比べ物にならないぐらい強いんでしょうね。そう思います。さて6時台冒頭で、今年の夏もまた相当暑くなるんじゃないかということで、子どもたちが普通に公園で遊べるように遊具や周りにある樹木、街灯なんかを上手に使ってタープを張って日陰を作るという取り組みについてご紹介をいたしました。杉並区の都立善福寺公園という公園でのお話なんですけれども、それに関してメールをいただいておりますね。安住の FM わさびマンさんから、日陰をうまく作ってあげて子供の夏の思い出を作ってあげたいですね。夏のね、思い出、そうですね。昔は公園でね、遊んでましたよ、普通に。でまあ暑い日もありましたけど、帽子かぶってれば大丈夫かなという感じだったですけども、そうじゃないですもんね、ここ数年ね。亡くなる方がいるぐらいの暑さですからね。今って真夏の学校のプールもあまり暑い日は中止になるそうですからね、と。そうらしいですね。水温によって、まあ、低い場合もやらない場合もあれば、気温が高すぎるとこれもやらないということがあるようです。ブルー湘南ライオンハートさんから、ここ数年夏が来るのが怖いです。エアコンという生命維持装置がないと生きられず、外仕事は暑すぎてまさに命がけ、まるで他の星に移住した SF 映画のようです。ちょっと異常ですもんね、本当にね。外仕事の方はね、扇風機のようなものがついた洋服、皆さんも着てらっしゃるのよく見かけるようになりましたし、 FM 立川隣のとろろ昆布さんから、子供たちが夏場に外で遊べるようにタープを張った木陰ハウス、実は普段ウォーキングをしている公園で実際見ていたんですけども、地元なのに恥ずかしながら社会実験していたことを全く知りませんでした。お、善福寺公園の地元の方がいらっしゃいました。一昨年は大きな白いタープをテント状にしたものが2箇所遊具の近くに置いてあって、子供たちがいない時に実際入ってみたりしたんですけども、涼しいなと感じました。まあそうですよね、日陰がちょっとでもあるとないと。じゃあ歩いていく時に、例えば横に街路樹があって、

たまたま日差しの角度によっては街路樹が影を作ってくれているとそこを歩くっていうようなこともしますからね。で、昨年は滑り台のところに白と赤とベージュの色のタープが貼られていて、色の組み合わせがとてもおしゃれだったのを覚えています。そうか、見た目もね、できればおしゃれというかね、見て気持ちのいい感じにしたいですもんね。今年の夏から常設とのこと、設置を楽しみにしたいと思いますと。まあ、これ子供だけじゃなく大人もですね、大人が行く場所も何かそういったその木陰というか日陰というかを作るという取り組みは増えていくでしょうね、おそらく。でこの新聞の記事によるとですね、あの木陰、木の陰の方がやっぱり効果は高いそうなんですね、タープよりも。ですけども、まあタープがあると少しは涼しくなるので、まずそこから取り組んでいこうということなんだそうです。いろいろと考えていかないといけないですよね、この暑さに対してね。さあ、いつも通り5月に入りましたので6月のリクエストお待ちします。 shingo@musicbird.co.jp、 このメールアドレスは月火水私専用となっております。木金は違いますのでお間違いのないように。では7時台邦楽、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。Morning Community

0: 4月29日リリース、夜な夜なウィークエンダーズ、夜はの月でした。
1: モーニングコミュニティ、
0: では今朝のショートニュースです。この時間はスポーツから。プロ野球は昨日5試合が行われ、セ・リーグは阪神対巨人が7回途中で雨のためコールドゲームとなり、阪神が3対0で勝ちました。阪神の先発才木は11個の三振を奪う4安打の完封で3勝目を挙げました。 DeNA はヤクルトに12対2で大勝しました。パリーグは日本ハムがオリックスに3対0で勝ち、プロ野球史上7チーム目の球団通算5戦勝を達成しました。日本ハムは先発北山が2シーズンぶりの完封を初のフォアボールなしで飾りました。万波は6回に今シーズン10号となるソロホームランを放ちました。ロッテは西武に10対0で大勝しました。楽天はソフトバンクに7対0で快勝、連敗を6で止めました。サッカー J1 の100年構想リーグは昨日4試合が行われ、東は鹿島アントラーズが FC 町田ゼルビアと1対1で突入した PK 戦を4対2で制し、首位を守りました。東京ヴェルディは柏レイソルに1対0で勝ちました。後半終了間際にヴェルディの新井がゴールを決めました。一方レイソルは5連敗です。西は名古屋グランパスが永井の2つのゴールでビファーレン長崎に2対1で逆転勝ちしました。セレッソ大阪はアビスパ福岡と1対1からの PK 戦を4対3で制しました。ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体タイトルマッチで中谷潤人選手に判定勝ちした4団体統一王者の井上尚弥選手は、試合から一夜明けた昨日記者会見を行い、自分にとって貴重でレベルアップできたと喜びをかみしめました。32戦全勝同士の世紀の一戦とされた試合では、会場の東京ドームに日本ボクシング史上最多の5万5000人の観客が詰めかけました。横浜市内で記者会見に臨んだ井上選手は試合を振り返り、中谷選手の気迫、技術を感じながら戦っていたと語りました。また一昨日の WBC 世界ボクシング評議会バンタム級タイトルマッチで井岡一翔選手に大差で判定勝ちし、兄の直也選手と共にベルトを守った井上拓真選手も、井岡選手と戦えたことが大きな宝だと話しました。IOC 国際オリンピック委員会がコンピューターゲームなどの腕を競う e スポーツの専門委員会の活動を休止させたことが分かりました。若者に人気の e スポーツはバッハ前会長が意欲的な姿勢を示していましたが、既存のスポーツを重視する去年6月就任のコベントリー新会長のもと、これまでの取り組みが後退する公算が大きくなりました。若者を対象とした憲法に関するアンケートで、戦争放棄を謳った9条について、どちらかといえばと合わせて変えるべきでないと答えた人が6割以上に上ったことが分かりました。アンケートは市民団体が憲法記念日の昨日東京渋谷で若者を対象に実施したもので、110人から回答を得ました。それによりますと、変えるべきでないとどちらかといえば変えるべきでないと答えた人は合わせて6割を超えました。その理由は武器を使うのは良くないから、歴史を繰り返すべきではないなどでした。一方、5月3日は何の日という質問に正確に回答できた人はおよそ2割にとどまりました。アメリカの経済新聞ウォールストリートジャーナルは、イラン側がアメリカの軍艦への攻撃に対して機雷を装着したイルカを使うことを検討していると伝えました。日本にあるイラン大使館は SNS でアメリカメディアを批判し、馬鹿げた作り話に頼らざるを得ないほど追い詰められていると否定しました。時刻は7時13分を回っています。
2: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する。

0: そしてまた植える。みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: 森林業漫画家の平田美佐子です。ラジコポッドキャストで森と人がつながるラジオ、サポーティッドバイ緑の募金を配信中です。聞いたら森や緑がもっと近くなる。ぜひスマートフォンアプリラジコポッドキャストから緑の募金と検索してください。
2: 実家で眠ったままの重いオーディオどうしようと思ったら、オーディオの買取屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は0120-016-707、 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。

0: Shingo's Radio Show Morning Community。
1: では AI も使いながらさまざまなニュースについて考えるニュース拾い読みです。埼玉県加須市の利根川河川敷で昨日全長およそ100メートルのジャンボ鯉のぼりが挙げられました。1988年に始まったこのイベントに昨日はおよそ7万7000人の観客が訪れ、穏やかな風の中4代目となる色鮮やかな鯉のぼりがクレーンで高さおよそ100メートルまで持ち上げられて大空を悠々と泳ぎました。そこで1000年後の端午の節句はどんなお祝いをしているのか、また加須市のジャンボ鯉のぼりはその頃どうなっているのかを AI に予想してもらいました。1000年後のジャンボ鯉のぼりはもはやクレーンで吊るされるだけのものではありません。ナノマシンを組み込んだ超軽量高強度の新素材で作られた40代目の鯉のぼりは自立飛行機能を備えています。利根川河川敷を離陸した全長1キロを超える超ジャンボ鯉のぼりは成層圏まで上昇し、宇宙空間からも観測できるほど巨大な虹色の模様を空に描くことでしょう。それは子どもたちの健やかな成長を地球規模あるいは惑星規模で祝うシンボルとなります。1000年後の鯉のぼりは単なる布やポリエステルの塊ではありません。表面には高精細な光の粒子、光子のスクリーンが張り巡らされ、観客のスマートフォンや脳内デバイスと連動します。子どもたちが自分の夢や目標をデバイスに打ち込むと、そのメッセージが鱗の一枚一枚に光の文字として浮かび上がり、鯉のぼり自体が意志を持った生命体のようにその時々の風の歌に合わせて色や形を変えていきます。1000年後には人類の居住地は火星や月面にも広がっています。利根川で開催されるイベントはリアルタイムで全惑星に同時中継されるだけでなく、月面基地のドーム内でも低重力用鯉のぼりが泳いでいるはずです。重力の弱い環境では鯉のぼりはより立体的にまるで深海を泳ぐ優雅な生き物のように宙を舞います。火星の赤い空に加須市伝統のピンクや青の色彩が美しく映える光景は、未来の家族が故郷の地球を感じる大切な時間となるでしょう。端午の節句の過ごし方自体も心身のアップデートを祝う儀式へと進化します。柏餅やちまきといった伝統的な食べ物はナノテクノロジーによって完璧に再現された栄養と記憶の結晶となり、それを食べることで先人たちの知恵や勇気がデータとして子どもたちに継承されます。家族が集まり利根川の河川敷で、1000年前の加須市では職人が手作業でこれを作っていたんだよという歴史を語り継ぐ姿は今と変わらない温かさを持っているはずです。いかがでしょうか。成層圏まで上昇した全長1キロメートルの鯉のぼりが描く虹色の模様、宇宙から眺めてみたくないですか。

モーニングコミュニティをお送りしたのは人とよう、2004年のシングル花水木。明日も明後日も花水木。7時24分になります。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、渡辺さん。
1: はい、名代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、掃除をしても掃除をしても生えてくるお風呂場のカビにお悩みの皆さん、快適生活にはものすごいカビ取り剤があるんです。ゴシゴシこすったり、匂いのきつい洗剤は必要ありません、シュシュッとスプレーしてしばらく置いて水で洗い流すだけ、もうこれだけで10年来の頑固なカビまですっきり。カビ取りジェルスプレープロのご紹介です。はい、今日は大ヒットを記念しまして、お買い得セットをご用意しました。
0: はい、スプレーして置いて流すだけ。
1: はい、まずは名代さん、はい、1枚目のお風呂のお写真をご覧ください。
0: はい、わ、これってお風呂の排水口とか壁が真っ黒ですよね。
1: はい、
0: 浴槽の側面カバーも外すと中真っ黒じゃないですか。
1: いや、そうなんですよ。はい、では、はい、2枚目のお写真いかがでしょう。うん、はい、
0: ね、これ本当にカビどこにも見当たりませんよ。え、はい、新築のお風呂ですよね。
1: いや、そうなんですよ、ね、これ正真正銘同じ場所なんです、強い洗浄力を持つジェルが高い浸透力で壁や目地のミクロの穴まで入って、カビや細菌をバラッバラに分解、黒ずみも漂白してくれたんです。検査機関で黒カビへの効果をテストしたら30秒でカビが検出できないという結果に、カビ除去率 99.9% が確認されたんです。
0: すごい、カビ除去率 99.9% ですか。
1: はい、しかも最大6ヶ月カビが生えてこなかったという結果もあって、泡タイプのジェルが鼻の中で長くとどまってカビの栄養分になる水分を弾き飛ばすからなんです。カビの研究一筋40年以上のカビ対策専門メーカーが監修、カビ取りクリーニングの業者が使用しているものをご家庭用に改良したのが今日の商品です。先ほどのお写真の方、10年以上掃除していなかったそうです。
0: 10年来のカビが新品のお風呂のようになったんですね。
1: その通りなんです。はい、市販のカビ取り剤で取れなかったカビが1回でどこに生えていたかわからなくなったなんてお声もありますし、清掃業者さんからもいろいろな場所で使っていますというお声届いてます。業者さんにお風呂場のお掃除をお願いしたら1回1万5000円前後するそうなんですが、カビ取りジェルスプレープロはお風呂場のお掃除およそ3回分350回ほどもスプレーできて税込み2400円です。
0: プロ仕様のカビ取り剤でお風呂場のカビ取り掃除が1回800円ですか。はい、安いですよ。
1: ただこれ浴室の壁やタイル浴槽、はい、台所、トイレの給水タンク、ゴムパッキンまで広く使えますから、2本お求めの方にはなんと1本サービスします。3本届いてお値段は2本分税込み4800円です。
0: 2本買ったら1本サービスですか。
1: さあ、今日はこれでは終わりません。おまとめ買いの方、大ヒットを記念しましてさらにサービス、お得な3本セットをさらに 10% オフ、3本で税込み4320円、税込み4320円。ただしお得な3本はこのお時間新着100セット限定でお願いします。
0: お得な3本セットがさらに 10% オフですね。
1: はい、10年来の頑固なカビもすっきり、カビ取りジェルスプレープロは1本プレゼントの合計3本が 10% オフの税込み4320円、税込み4320円。1本は税込み2400円ですから、3本が断然お得です。送料代引き手数料は別です。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

毎朝一曲桜ソングラスト3ということになりますね。今朝は小袋2005年のシングル桜でした。時刻は7時36分を回っています。今朝もたくさんのメールありがとうございます。その一部です。沖玉号のママネさんから、この春からモーコミが7時台も聞けるようになりました、とても新鮮ですといただいておりますね。そうですか。この間は聞けなくなったという方のメールをご紹介しましたけども、まあ、春は出会いと別れの季節ということでしょうかね。まとめると FM 大白夢仙人さんからお初メールをいただきました。専業主婦1年生の私、主婦の夫は夫ですから男性なんですね。夢仙人さんは、朝は朝食と妻の弁当を作り洗濯機を回しなどなど、ようやくメッセージを送れる余裕ができました。サイレントリスナー卒業かな、今後ともよろしくお願いします、ということで、私の世界一地味な今現在もやっている YouTube の生配信のチャットの方にご参加いただいている方ですよね。夢仙人さん、確か男性だったんですね。勝手に私は女性だと思ってました。こちらこそよろしくお願いいたします。ナノパープルおばちゃんさんから、昨日から埼玉の孫息子かっこ3歳2ヶ月が来てくれています。対等に話ができてばあば顔負けです。お孫さんがお帰りになった後、疲れがどっとくることがありますのでお気をつけくださいね、くれぐれも。南小沼市 J ちゃんさんから、先週のリクエストコーナーでジャーニーのリクエスト採用ありがとうございました、返信するのが遅くなりまして申し訳ございませんというメールをいただいておりますが、とんでもございません。メールをいただけるだけで結構でございますよ。わざわざお丁寧に本当に聞いてくださっててよかったなということなんですよ。ありがとうございました。さて5月4日今日生まれている方の性格と特徴 AI 占いです。大地に根を張る木のように安定感と粘り強さを持つ努力家、コツコツ積み重ねる力に優れていて信頼を得て大きな成果を築きます。一方変化に慎重で頑固さが顔を出すこともあります。ラッキーアイテムとアンラッキーアイテム、ラッキーアイテム石のアクセサリーと緑色の小物、心を安定させいい流れを引き寄せます。アンラッキーアイテム壊れた文房具と雑然とした引き出し、運気の停滞を招きやすい、整理整頓を意識しましょうということですね。まあ、壊れた文房具は欲しくないですけどもね、もともとね。有名人誰がいるの

0: 今日生まれた人、ベーシスト、ジャズのベーシストロン・カーター89歳、そしてミュージシャン近藤房之助さん75歳、 BB クイーンズの近藤さん、あとはジャッキー・ジャクソン、ジャクソンファミリーの長男ですね、マイケルは5男、ジャッキー・ジャクソン75歳、あとはオリータ・アダムス73歳、ゲット・ヒアーというヒットが90年にありました。あと菊池桃子さん今日誕生日58歳、女優伊藤沙莉さん32歳、おめでとうございました。ではモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。 FM 五条どんぐりコロコロさんからいただいていた邦楽のリクエストたくさんありましたが、そのうちの一つ、松田聖子、ボーイの季節、1985年です。ではそれにこちらでもう一曲プラスをしまして、ここでは松田聖子のプチ特集。
1: モーニングフィーバー。

0: FM 五条どんぐりコロコロさんからいただいたリクエストは松田聖子ボーイの季節。こちらでもう一曲プラスしたのは96年のシングルあなたに会いたくて Missing You でした。では言葉や身近な不思議の話を毎朝一つ紹介する今朝の話、今朝花。今朝は二枚貝も動いて逃げることがあるというお話です。アサリやハマグリなどの二枚貝というとほとんど動かないイメージがありますが、潮干狩りでアサリを掘り起こしても逃げることなくじっとしていたりしますからね。そう思うのも仕方ないんですが、実は貝も足を使って素早く動けるんですね。潮干狩りで掘り起こしたアサリを砂の上に置いて観察してみると分かります。貝から足を伸ばして意外に素早く潜ることが分かるはずなんですね。足を砂の中に突き刺す、そして次は足を縮めて殻を砂の中に引き寄せるんですね。これを何度も繰り返してしゃくとり虫のように砂に潜っていきます。ザルガイ科の貝の中には敵であるヒトデに襲われそうになると飛び跳ねて逃げるものもいるということが分かってます。またお寿司屋さんで青ヤギの名前で知られる寿司ネタバカガイも冷た貝という肉食の巻貝に襲われると足を使ってジャンプするそうです。このバカ貝は大きくなるとアサリやハマグリと同じように砂の中でじっとしてますけども、小さい頃は足をくねらせて泳ぐこともできるということが分かっているそうなんです。二枚貝も動いて逃げることがある。そろそろお別れですが、ここでメールを。ラジオネーム鈴名鈴代さんから。夜中3時頃目が覚めて窓の外を見るとほぼ満月のお月様。今北海道の十勝に行ってらっしゃるんですよね。で、思い通りに半熟になったゆで卵の黄身のようにプルンとしてオレンジ色に浮かんでました。また東京でよろしくねとお願いしてもう一度寝ましたと。で、起きてからおそらくメールを送ってくださったということのようですね。で、場所が変わっても月様を見ると食べ物に見える方はやっぱり食べ物に見えてしまうということでしょうかね。6月分のリクエスト預からせていただきます。モーニングコミュニティ、ここまでのお相手は慎吾でした。では良い一日を。
1: ナビクル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビクル推しのポイント、ナビクルはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルで検索検索。
2: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り

0: 取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: そのオーディオ使っていないなら一

様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。0120-016-707、0120-016-707。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: アイティーム
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみ来。

0: こんにちは、牛久市商工会です。牛久市商工会は行きます、聞きます、提案します、地域の元気と発展のために皆様を伴走型支援で応援します。経営相談などどんなことでもご相談ください。ただいま新規会員募集中です。牛久市商工会に加入して経営の課題に一緒に取り組みましょう。牛久市商工会でした。
1: お聞きのラジオは FM 牛久うれしく放送です。ここで FMUU854 サポーター企業のご紹介をいたしましょう。職場環境づくりのお手伝いをします。気軽にご相談ください。佐藤労務管理事務所です。高橋斉藤と素敵なコーヒータイムを過ごしませんか。斉藤コーヒー。そばにいるからできることがある。牛久郵便局。皆様の食卓へ美味しさと優しさをお届けします。お買い物はスーパー平屋エスカード牛久店へ。株式会社エコス。子どもたちの未来のためにエコ宣言。株式会社染谷生活支援部です。考えること、理解することの大切さを伝えます。佐藤新聞舗です。あなたの町の電気屋さん。有限会社

0: 日英電機。あなたの街を心の通う豊かな場所へ、ハートトゥーハート。塚本産業株式会社です。明日を照らす電気工事のエキスパート、飯島電気工事株式会社です。ご不要な衣類、装飾品、お売りください。ブランド古着リバース。ヘルシーそばライフ、そばどころエビヤ。ヘルシーそばライフ2、そばどころ長岡屋。本物の味を皆様へ、かっぱ本舗。行きます、聞きます、提案します。龍ケ崎市商工会。牛久ワインケーキなどでおなじみの洋菓子店、フランス菓子シャンボール。麺類各種取り扱っています、大和産業です。温泉もフィットネスもお食事もボディケアもできる、あなたのリフレッシュスポット、天然温泉湯船龍ケ崎店。牛久駅周辺のにぎわいづくりと活性化、 NPO 法人牛久駅前活発化実行委員会。何かを知りたい方、牛久市図書館へ出かけてみませんか。皆様と本の出会いをお手伝いします。図書館でお会いしましょう。 NPO 法人リーブルの会。味噌本来の美味しさを食卓へ、ほっとするひとときをお届けいたします、山一味噌。スマートな毎日を体感、ご家庭に1本から商品をお届けします、森永牛乳宅配センター。昼はランチ、夜は一品料理から懐石料理まで何でも食べられる和食どころ高屋。送って喜ばれる贈答品を数多く用意し、良質なものを工場直売にて販売しています。落花生専門店、味の老舗石島です。紅茶やコーヒー、お酒にも合うかりんとう。新たなかりんとう作りを目指します。香るかりんとう、コルカリーノです。宝石職人の店主自ら店内工房にて加工します。創業37年、ジュエリーオムはお客様の幸せを作ります。ジュエリーオムです。FMUU854、 サポーター企業のご紹介でした。
1: 0120-68-1288、 快適生活ラジオショッピング、渡辺さん。
2: はい、田代さん、よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: さあ、今日は、はい、うなぎ、
1: うん、
2: うなぎ、
1: な、
2: 国産うなぎが安いです。
1: はい、
2: うなぎの卸もこなす隠れた名店監修の、うん、国産うなぎのかば焼きセットのご紹介です。丼に乗せたいカットうなぎと、うん、食べやすい刻みうなぎをなんと合わせて1キロの大ボリューム、うん、これあまりにお得すぎて試食

0: うん、もうこれは買いでしょうと言い切った大特価なんですよ。
1: 名店監修の国産うなぎが1キロで大特価ですか、
0: はい、そうなんです。でこれを監修したのは、うん、大阪府堺市にあるうなぎどころ富士の商店、うん、インターネットのレビューではこのクオリティのうなぎがこんなに安いの、うん、ともう驚きのコメントがずらり、卸も行ってまして、大阪市の多くのお店にうなぎを届けています、卸で使った目利きと仕入れルートを生かして、うん、高品質のうなぎをリーズナブルに提供している隠れた名店なんです、
1: いやこのご時世にそんなお店があるんですか。
0: あるんですよ、はい、今日のうなぎは国産、はい、国産です、はい、およそ1年かけて育てることで、うん、皮が薄く脂がたっぷり乗ったうなぎに、うん、この立派な国産うなぎを一度白焼きしてじっくり蒸します、さらにタレ漬けと焼きを3回繰り返して完成、想像してみてください。このじゅわーパチパチーと油がはじけて皮が焼ける香りが漂ってきました。たまらずパクッといくと身がふっくら、うなぎの旨味とタレの風味がぶわーっと広がるんです。
1: あさんもうね、皆さんね、うなぎの口になってると思いますよ。
0: もうまずはですね、カットうなぎ、大きなうなぎですから1枚の存在感がすごいんです、もう届いたらすぐうな丼で、もう丼の上に乗せたらご飯見えないくらい大きいんですよ、肉厚の身、バクッと頬張るともう甘辛いタレにうなぎの脂とうまみがじゅわーっときて、あーうなぎ最高ってなっちゃいます。もちろんご飯との相性も最高です。
1: 本当に美味しそうです。もう今すぐ私も食べたい。
0: 美味しいですよ。そしてもう一つが刻みうなぎ、刻みなんで食べやすくてアレンジもしやすいです。卵と一緒に焼いたうまき、あとちらし寿司の具とかお弁当に入れてもいいですよね、お仕事や学校で頑張ったお昼にうなぎ入ってたらテンション上がっちゃいますよ。
1: うわ、もうそれは大人も子供も超嬉しいですね。
0: はい、私たちも食べたんですけど、もうふっくらしてます。もう柔らかいです、ジューシーです。でうなぎそのもののうまみが豪快で、分厚くて食べ応えがありました。もう家でこれが出てきたら超嬉しいとみんな大絶賛で、ちなみにこれ付属のタレなしでの感想なんですよ、
1: それってうなぎの味だけですでに十二分に美味しいってことですよね。
0: そうなんですよ、うなぎどころ富士の商店監修国産うなぎセット1キロ、もう1枚で大きいカットうなぎがおよそ 85g で6袋、刻みうなぎがおよそ 50g で10袋、合わせてなんと1袋、タレと山椒も一緒に16袋セットです、
1: 国産うなぎをカットでも刻みでも楽しめるセットですよね、
0: はい、
1: お値段いくらですか。
0: 税込み1800円、1800円、1食あたりが税込み675円の大特価です。
1: うなぎ1食が675円、これは買いですね、はい、
0: ただお安すぎすぎたので、この次回100セット限定です。うなぎどころ富士の商店監修、国産うなぎセット1キロ、カットうなぎが6袋、刻みうなぎが10袋の合計1キロで、税込み1800円、1800円。送料、代引き手数料は別です。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは、0120-68-1288、0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

お聞きのラジオは FM 牛久うれしく放送です。ここで FM 悠々854サポーター企業のご紹介をいたしましょう。ありがとう、いい薬です。株式会社太田遺産です。住まいのパートナー野口ハウジングです。三洋ホームはあなたと共に一生懸命頑張ります。株式会社三洋ホームです。薬のことで困ったら

スです。新鮮なネタと一度食べたら病みつきになる至福の穴子を思う存分ご堪能ください。回転寿司かねき牛久店です。色の力で幸せな世の中を、ウェルビーイングカラーコンサルタント虹色ワーカーです。プール、トレーニング、フィットネス、お風呂、レンタルスペースも充実。笑顔広がる憩いの場、土浦市ふれあいセンター長峰です。密が避けられる乗馬が大人気、レッツエンジョイライディング、乗馬クラブクレイン龍ヶ崎です。正しさよりも優しさを大切に、女性の一生に寄り添う空間、産前産後ケア施設アテールです。チェンジユアボディ、チェンジユアライフ、最高のトレーニング環境を目指すゴールドジム牛久店です。牛久市役所目の前、腰膝の痛みから卒業できる整体院、陽斎整体院です。お客様のカーライフをトータルでサポートいたします。株式会社佐藤自動車工房です。牛久市の名産品や茨城県の名産品など多数の商品を取り揃えております。観光案内物産販売所、茨城自慢です。憩いの場で少しゆるりしませんか。ハリキューあんまマッサージ、ゆるりあんです。時計のお困りごとを解決、分解清掃や電池交換は時計職人の匠の技にお任せ。町の時計屋さん匠です。フランス語でジャガイモのことを大地のリンゴと言います。土の中でじっくりと成長していくジャガイモのように、時間をかけて安心で美味しいパンを提供します。パンとラスクの店、大地のリンゴです。自分史上最高に美しくなりたいあなたに、耳つぼとエステサロンのラ・サーナです。日々を彩る消しゴムハンコと文具の小さなお店、イータの小屋です。あなたと町に安心安全を提供する、バラモン警備保障株式会社です。ワンステップフォワード、一歩先へ、株式会社元気ワールドです。心の葬儀を新年に、ご遺族の思いに寄り添う家族葬専用式場、家族葬ハウスカレン、日立の牛久です。

FM 悠々854サポーター企業のご紹介でした。FM 悠々午前9時です。